0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ «Менторку», авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ «Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною. Прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише

0: Зброєння, танки, бойові машини, кораблі, вертольоти завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів. Відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», як «срака на виворіт», «незрозуміло», «срали, мазали, зроблено як-небудь». Фрази на випадок, коли хтось не має рації. «А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку». Лайливі вирази, що означають незадоволеність. «Мати Василева», «Йосип голий», «Ах ти ж когут общипаний». Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.

Okay.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка

0: Мають ключ до України, знають, де наші слабкі місця, знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним, але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей, але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує, але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць, поки не втратила свого значення, успіху війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні на цей

0: для довідки.
1: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Харкові загинула людина після атаки окупантів Росії. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів рятувальники ДСНС дістали тіло загиблої людини. На цей момент постраждалими вважаються 9 харків'ян, серед яких 6-річна дитина. Окупанти влучили у приватний сектор Холодногірського району міста. Тривають рятувальні роботи. На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар Росії по Києво-Печерській лаврі, повідомляє МЗС. Засідання почнеться о 15:00 за східноамериканським часом, о 22:00 за Києвом. За останній тиждень атаки на Київ, Харків, Дніпро та інші міста призвели до загибелі цивільних та масштабних руйнувань житла та історичних пам'яток. Глава МЗС Андрій Сибіга раніше оголосив про скликання термінових засідань у Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО у відповідь на удари Росії 15 червня. Якщо Олександр Лукашенко протягом тижня не прибере обладнання для коригування вогню по території України, це зробимо ми, заявив президент Володимир Зеленський напередодні. Також він додав, що Україна робить все можливе, щоб позбавити Росію можливості продавати нафту та забезпечувати свою армію пальним. Водночас Білорусь лишається одним із головних постачальників пального для російських військ, і Лукашенко може це зупинити. Постраждалі від сексуального насильства під час війни отримують одноразову виплату до 3000 євро, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Отримати допомогу зможуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Виплата не впливатиме на право на субсидії чи іншу державну підтримку. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною. Повноправного членства України в ЄС до кінця війни не буде, заявив Фрідріх Мерц. Така країна, як Україна, яка перебуває в стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім пізніше повноправним членом ЄС, наголосив канцлер. Президент Польщі Кароль Навроцький напередодні ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла і заявив, що Польща не допустить вступу в Євросоюз тих, хто, цитую, не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму і насильства. Тим часом Андрій Сибіга відреагував на рішення Навроцького щодо ордену Білого Орла Зеленського. Рішення позбавити президента України ордену – це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору у Варшаві та змусили польських політиків йти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед української держави, написав голова МЗС. Глава МЗС України також відмовився від польського ордена та пообіцяв його повернути. Угорщина скасувала заборону на українські засоби масової інформації, яку раніше запровадив уряд Віктора Орбана у відповідь на блокування Україною окремих угорських сайтів. Про це повідомив міністр культури Угорщини Золтан Тар. Насамкінець про те, що українські спажистки здобули бронзу на чемпіонаті Європи з фехтування. Чоловіча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи 2026 у командній шпазі. Синьо-жовті у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка перемогли збірну Швейцарії із рахунком 44-31. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, доброго ранку. Бачите, важко вранці вимовляти доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Радіо НВ. Субота, 20 червня на календарі. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі 2 години проведу. Що відбувається, друзі? Сили безпілотних систем вдарили по Глібівському підземному сховищу газу на Тарханкуті і засобів ППО в окупованому Криму. Росіяни вночі кабами атакували Харків. Чули в новинах станом на цю годину. Одна людина загинула, багато постраждалих, серед них них шестирічна дитина. Ну, а президент Польщі Навроцький таки вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Звісно, неприємно. Розбиратимемося, а як правильно Україні на це відреагувати. Тож, про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір, бо разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся, будь ласка. Ну і вранішнє голосування. Сьогодні воно стосується ультиматума президента Зеленському, диктатору білоруському Лукашенко. Зеленський каже, просить, вимагає Лукашенка демонтувати ретранслятори сигналу російських дронів. Якщо він цього не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. І ми запитуємо у вас, як ви це оцінюєте. Варіант номер один – як ультиматум, який давно треба було ставити. Другий варіант – як привід Лукашенкові, щоб той відмовив Путіну. Ну і третій варіант – як те, що може втягнути у війну Білорусь. Також голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своїх двох ефірних годин повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А розпочинаємо ми вже традиційно із війни, ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
6: Слава.
5: Чую вас зараз, пане Олексію. Хочу розпочати із чудових новин по Криму. Із найсвіжішого бійці сил безпілотних систем попрацювали знову в Криму. Вдарили по Глібівському підземному сховищі газу на Тарханкуті. Також уразили засоби ППО ворога. Про це все розказав Роберт Мадяр Бровді. Ну, а напередодні Генштаб підтвердив низку ударів в Криму, які з 18 і 19 червня відбувалися по залізничних мостах. Так, зокрема, і інших об'єктах вражено залізничні мости в районах Роздольного і Владиславівки, написав, підтвердив Генштаб. Скажіть, будь ласка, що про ці свіжі удари розуміємо зараз? Ну і ця глобальна ідея від українців відрізати рашистів від логістики в Криму, фактично зробити його островом, це все туди, це все про це?
7: Так, ну очевидно, про остров казав міністр оборони пан Федорів, але що саме... Ну, реакція була дуже, ну, може, сподівана, але дуже цікава. Ну, він мав на увазі, що позбавити Крим можливості постачати туди все, що необхідне для російського групування, яке там знаходиться, називаємо це гарнізон. Але дехто сприйняв, що коли ми хочемо перетворити Крим на острів, то ми будемо брати лопати і копати, як ми копали. Ну, це жарт, але хто сприймає це серйозно, як ми викопали в Чорноморі. Тобто, що ми будемо щось там перекопувати? Ні. Ніхто нічого перекопувати не буде, йде розмова про дійсно унеможливлювати для росіян отримати щось через ті, ну, по суходолу, де росіяни намагаються через мости, через залізницю щось постачати до Криму. Перетворити на основу, ну, руйнування логістичних шляхів. Тут можна послатися на пана Мадяра, який казав про те, що на деяких шляхах ми контролюємо більше 70% пересування росіян, тобто знищуємо до 70% того, що росіяни намагаються туди перевезти. Вони використовують як автомобільні шляхи, де ми контролюємо, так і залізницю. Ну, ту, яку колись захищала лінію Суровікіна, це Волновага Токмак Мелітополь-Джанкой залізниця. Вона так само знаходиться під нашим, ну, принаймні частково під нашим вогневим контролем, тому перетворити Крим на острів означає зробити так, щоб вони залишились, росіяни, без всього, що необхідне для підтримки Збройних сил. У них дійсно є певні недоторканні запаси, ну, так, працює будь-який військовий підрозділ, але цих запасів може вистачити на декілька місяців, на місяці на два, не більше. Так само є, ну, те, що ми звемо неучтенкою, там теж є такі варіанти, у них там щось може бути приховано, ну це може бути 2,5 місяці. Далі, при таких наших ударах і при тому, що вони не будуть тримати ні паливно-мастильних, ні снарядів, ні, ну, ні всього, що треба для ведення бойових дій, ну, залишиться єдине у угрупування в Криму, це капітулювати, здатися в полон або виїхати з Криму, поки є така можливість, бо особлива увага на паливно-мастильні, на бензин, на дізель, бо радіолокаційні станції, не тільки важка техніка чи автомобіль, чи не важка, просто автомобільна техніка, але багато чого працює на генераторах. Ми вже розуміємо, що коли радіолокаційна станція, наприклад, зенітно-ракетного комплексу виїжджає на стає на бойове чергування, вона ж не від розетки живляться, вона вже не від генераторів. А якщо нема чим підживлювати, то вона і очевидно буде працювати. Тут можна далі продовжити цю мисль, що ми бачимо вже результати цих дій. Є великі проблеми з бензином для цивільного населення, є проблеми навіть з харчами, в тому числі для цивільного населення. І росіяни намагалися це і намагаються це використати як інформаційний привід звинувачувати нас в тому, що ми хочемо створити ледь не гуманітарну катастрофу в Криму, перешкоджаючи постачанню всього, що необхідно. Але ми залишаємо, питання, що ми залишаємо з Керченським міст, ми залишаємо його неушкодженим в певний час для того, щоб цивільні, які там знаходяться, могли виїхати не перешкоджаючи їм в цьому виїзді і таким чином забезпечити свою безпеку. Так само можуть виїхати і військовослужбовці російські, які там знаходяться, які розуміють, що далі, коли Крим перетвориться на острів, їм просто не буде чим воювати. І тоді їм доведеться або здаватися в полон, бо якщо вони не хочуть цього робити, вони будуть просто знищені нашими збройними силами. Угу. Виходи там, варіантів там небагато.
5: Варіантів небагато.
7: Можна сказати, що чи будемо ми, чи не будемо проводити операцію по суходолу, чи висаджувати морський десант, є така розмова. Швидше за все цього робити не треба, бо при повній блокаді півострова, просто не буде там військовослужбовцям російським чим воювати. Тому ще раз краще хай виїжджають, бо якщо вони будуть прямо зараз здаватися в полон, то ми вже знаємо, що ті росіяни, яких ми отримуємо в полоні, вони більш-менш нормально харчуються 3 рази в день, їм дають прогулки, дають там пройтись, медична допомога, навіть стоматологічна, їм надають, коли в них там щось трапляється, та якщо здасться полон велика кількість, то з таку кількість харчувати, нам не харчі на що витрачатися, хай їдуть собі.
5: Тим не менше, росіяни готуються до висадки українського десанту в Криму. Є така інформація, і нехай готуються. Будь-якому випадку...
7: Два слова про висадку. Це з військової точки зору, це дурня повна, тому що десант, це може бути наші сили спеціальних операцій, вони це вже робили, ми показово проводили ці акції, і нічого росіяни цим робити не змогли. Але ми зійшли і вийшли. Створювати, дехто там розмірковує, чи варто створити плацдарм, а потім з цього плацдарму продовжити наступальні дії, та плацдарм робляться тут для того, щоб потім передати історію Другої світової війни, там Ла-Манш, Подекалє, тобто, щоб потім туди могли висадитися велика кількість військ і починати наступальну операцію далі. Якщо ми захопимо плацдарм, наші сили спеціальних операцій, то які великі сили ми туди плануємо переправити? В який спосіб? Тому всі ці розмови про висадку десанта, диверсійні групи так, сили спеціальних операцій для певних особливих завдань так, а повномасштабного наступу нема сенсу, якщо Крим повністю заблокований. Навіщо?
5: Добре, дякую, що по Криму так докладно все пояснили. Перемістимося зараз до наших північних кордонів. Кажу про нашу зовсім недобру сусідку Білорусь. Президент Зеленський каже, Російська Федерація і надалі намагається втягнути Білорусь у війну, а сам Лукашенко розуміє, що Україна буде відповідати. Також каже, що в Білорусі на вишках є російські ретранслятори, які коригують вогонь по українському населенні. І Зеленський закликав Лукашенка демонтувати ці ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно. Ось цитата Зеленського. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Скажіть, будь ласка, що ультиматум Лукашенко означає з військової точки зору? І знищити російські ретранслятори на території Білорусі, це ж цілком можливо, законна ціль, реальна задача?
7: Так, з приводу того, що каже Лукашенко, можна подивитися його риторику декілька днів тому, може тиждень тому, як він там казав, що Зеленський дуже втомився, він, може, не зовсім чітко розуміє, що там відбувається, А от ми з Росією, якщо треба, будемо закидати і далі. Тобто так накидував, як то кажуть, на вентилятор в наш бік. Після того, як пан Мадяр розповів про те, що є 500 цілей, які ми можемо вразити, і вони вже прописані, якщо треба, ми це зробимо. Риторика пана Лукашенка, ну там були ще, значить, йому якісь листи з Європейського Союзу з певними ультиматорами, його риторика дуже, дуже швидко змінилася. Дуже швидко. Він почав казати, що ніхто не буде вирішувати долю Білорусі ні в Києві, ні в Москві, ні в Брюсселі. Це буде вирішуватися тільки в Мінську. Ми самодостатня країна, бла-бла-бла, те, що він там розповідав, що вони в будь-якому випадку не хочуть ніякої війни, а якщо вона розпочнеться, то вони чудово розуміють, він так сказав, дуже сумним виразом обличчя, що вони дуже вразливі об'єкти, два нафтопереробних заводи, інші там їхні промислові об'єкти, які знаходяться там 100-150 там, кілометрів від кордонів з нашої України. І він, Лукашенко, чудово розуміє, що у разі нашої атаки ніяких шансів відбити цю атаку у Білорусі немає. Ну, він, я думаю, уважно подивився, що відбувається в Тагнарові, що відбувається в Москві, і засоби протиповітряної оборони Білорусі точно не краще, ніж засоби протиповітряної оборони Росії. І цей ультиматум, не треба допомагати ворогу, не треба передавати там, крім ретрансляторів, вони ще підживлюють їх пальним, російську армію Білорусі. Тому, якщо вони це не припинять, то ми, згідно міжнародного права, традиції ведення війни, згідно резолюції Організації Об'єднаних Націй 314, що таке агресія, згідно статуту організації, той самої Організації Об'єднаних Націй, що може робити країна у вигляді самооборони, атакувати військові об'єкти на території агресора, то в будь-якому місті, де вони не знаходилися, якщо вони використовуються для нападу на країну, то пан Лукашенко висунув ультиматум: тиждень прибирайте, або ми це зробимо. І от я впевнений, що він спробує пропетляти, у нього дуже важка цисхванг шахматна мова, і з нами не виконувати те, що ми кажемо, не прибирати російське озброєння, скажімо так, з власної території, і розуміючи, що буде удар, і перед Путіним йому треба ж продовжувати розповідати про те, що він найкращий друг, що в них єдина союзна держава, як він каже, від Бреста до Владивостока. Тому як він себе поведе, ну, цікаво подивитися, він майстер пробігати між крапель, і який в нього фінт буде в цей раз, просто навіть можна записатися покорним і дивитися. Але якщо серйозно, то якщо не буде прибрана російська зброя, чи те, що допомагає російська зброя, ну, я знищу.
5: Угу. А що ж, поговоримо також про ще одну нашу дуже недобру сусідку. Звісно, йдеться про Російську Федерацію. Напередодні знову відбулася комбінована дронова атака на об'єкти в Московській області Росії. Мер Собянін розказав про збиття кількох десятків дронів, а місцеві повідомляли про вибухи біля Москви. Так звані воєнкори припускають, чи то Сили оборони знайшли шляхи крізь усі шари ППО, чи то у ППО біля Москви закінчилися запаси зенітних ракет. Ну і прогнозують, що далі удари лише посилюватимуться. Скажіть, будь ласка, от що нам про цю свіжу атаку розуміти і що там із ППО у Москві і під Москвою?
7: Ну, ми будемо продовжувати нашу атаку далі, бо тут, крім військової складової, є ще емоційна і політична складова. Наш удар по Москві – це як зброя стримування. Ми показуємо керівництву Російської Федерації, військово-політичному, керівництву бізнесовому, політичним елітам, ну і безпосередньо мешканцям Москви, що якщо вони будуть продовжувати далі атакувати наші великі міста, Київ, там інші місця, щоб вони ж атакують не тільки Київ, то ми здатні давати удар у відповідь. І чи варто, чи не варто їм це продовжувати. Ну, пригадаємо, багато хто чув, бачив такі крутенькі відео з Білгорода, як мешканці Білгорода просили припинити удари по нашій країні, по Україні, тому що удар у відповідь їм, ну, скажімо так, дуже заважають нормально жити. Я впевнений, що ті протестні рухи, які можна розпочати в Москві, ну, вони примусять задуматись керівництво РФ, чи варто, чи не варто продовжувати бити по нашим цивільним об'єктам, бо удар у відповідь буде. Те, що руйнується цивільна інфраструктура в Москві, ну, тут можна навіть подякувати тим росіянам, які викладають те відео, де чітко видно, як стартує ракета по посліду, по білому диму, зенітна ракета, як вона відхиляється від курсу і влучає в приватний будинок. Це, ну, якусь багатоповерхівку. Тобто звинувачувати нас в тому, що ми атакуємо, ну, не вийде, бо відео, як то кажуть, скріншоти не горять. А з приводу протестів в Москві, ну, ми сподіваємося, що щось таке там може розпочатися, але сподівання в нас, ну, ми не маємо перебільшувати ці сподівання, бо зомбувалися росіяни щонайменше вже чверть століття, і там дуже важко їх, навіть показуючи очевидні факти, дуже важко переконати. І щодо протестів, вони в Росії розпочалися. Ну це просто, ми це очікували по великому рахунку, але вони не продовжують нас дивувати. Вони вийшли протестувати в Москві, знаєте, проти кого? Ну, я думаю, що багато хто знає. Вони вийшли протестувати проти Великої Британії, що це Велика Британія винна в тому, що є дронові атаки на Москву, бо вони нам постачають зброю, начебто, от саме цю зброю, тобто наше виробництво, але нам постачають чомусь Великої Британії, і вони вийшли в Москві на протести не проти війни, не проти влади, а проти Великої Британії. Ну, наукомець, що тут сказати.
5: Ну, тепер до новин хороших і ще кращих. Якщо брати до уваги наші удари по Москві і по московському регіону, наскільки там це вибиває зараз самих москвичів із реального життя, наскільки їм показує, що війна прийшла на їхню територію, для нас, звісно, дуже хороша новина. А я хочу поговорити з вами про співпрацю із європейськими партнерами, зокрема, про співпрацю України із Німеччиною. Звернулася ця країна до нашої держави для потенційної закупівлі дешевих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії, написало про це видання «Політіко» із посиланням на німецькі Міноборони. Пишуть, це стало актуальним по тому, як Трамп вирішив не розгортати у Німеччини підрозділ, оснащений крилатими ракетами «Томагавк». Тому Міноборони країни зацікавилося такими оборонними компаніями, наприклад, як українська «Firepoint». Також пише видання, що у конкурсі беруть участь дві українські фірми. Це перший подібний випадок для великого європейського оборонного контракту, який підкреслює технологічний стрибок в оборонній промисловості України. От, власне, про цей технологічний стрибок розкажіть, будь ласка, що ми розуміємо зараз, ну так, щоб таємниці не видавати ворогам, тим не менше. Ну і друга історія, друге моє запитання одразу. Я так розумію, що поки крилатих ракет великої дальності нам і самим трохи не вистачає, тобто, ну, це питання на далеку перспективу радше.
7: Ну, справа в тому, що ми знову, ну, знаєте, ми так любимо, там нам подобається вірити в якусь зброю, яку ми мали би отримати від наших партнерів, яка там майже вирішить ці питання. Пригадайте, що було з танками «Леопард», пригадайте, що було з літаками F-16, чи «Міражами». Ну, нема такої зброї, яка все вирішить. І зараз ми віримо в наступну таку, ну, що, ну, не варто було би так вірити, як нам це хотілося б. Про те, що ми маємо якісь супертехнології, за якими полюють весь цивілізований світ, і зараз, от, в тому числі Німеччина, хоче з нами укласти контракти для того, щоб цю нашу супертехнологічну зброю поставити на зброєння вже безпосередньо, ну, в країни НАТО, в німецькій, там, в іншій армії, які там знаходяться. В чому тут справа? Ви сказали тут, ну, знаєте, кажуть, ключові слова, тут було ключове слово – дешево. Перевага нашої зброї в тому, що вона не може бути апріорі високотехнологічна, бо в нас нема таких потужностей високотехнологічних виробництв, які є, наприклад, ну, Кремнєва долина в Сполучених Штатах, чи деякі виробництва в європейських країнах. Не тому, що ми такі дурні, ми можемо виробляти і високотехнологічну зброю, але для цього треба певне обладнання, на якому це можна виробляти. Ми маємо перевагу і є попит на нашу зброю саме тому, що вона є невисокотехнологічною, тобто її можна швидко поставити на зброю, але вона дуже ефективна в сучасній війні. Замість ракет «Томагавк», які коштують мільйони доларів, можна робити наші крилаті ракети, які в рази дешевше, нема там чогось надскладного і там нанотехнології, там якісь там дуже-дуже щось таке, що нам всім подобається, про що слухати, про що розмовляти, але вони працюють. Вони працюють, вони влучають точно в ціль, і відхилення наших крилатих ракет від цілі, ну, імовірно, кругове відхилення, те, що називається, ну, технологічно, вони не гірше, ніж ті самі томагавки. Технологічно, ну, з точки зору інженерної думки, томагавка красивіше виглядає. Ну, хоч в сервантово став. Але з точки зору ефективності наша ракета не гірша, але в рази дешевша. Саме тому Німеччина зацікавлена в тому, щоб виробляти ці ракети разом з нашою країною, або в Німеччині, або в Україні, або десь в третій країні, тому що таким чином можна дуже швидко компенсувати непостачання Сполученими Штатами тих самих томагавків в Європу. І Європа отримує зброю за ті ж самі гроші, які вони ж не за спасибо беруть. Сполучені Штати не роздають зброю, вони її продають. Тобто за ті самі гроші вони можуть купити не гірші ракети, але на разів в 10 більше. Ну, тому вони і зацікавлені, німці з нами співпрацювати. Вони чудово вміють рахувати гроші, я так впевнений.
5: Ну і бодай коротко, я зараз поспішаю дарити пане Олексію, бо хочу поговорити, що на фронті відбувається. Дивлюся на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті 234 бої, дуже багато. Продовжує ворог тиснути на Гуляй-Пільському напрямку, підкреслюють у Генштабі. Але Олександр Сирський, головком наш, він відвідав напередодні військові частини на Слов'янському, Краматорському і Костянтинівському напрямках Донеччини. Розуміємо, ми каже, що саме ситуації на Костянтинівському напрямку приділено особливу увагу. Тож розкажіть, бодай, трохи, що на Донеччині нині, яка ситуація під Костянтинівкою і в самому населеному пункті?
7: Ну, тут треба розкладати по полицях, тут за хвилинку достатньо, що ми можемо так, на загал, ну, відносно, хоч це не дуже прямі слова, відносно поверхнево з цим розібратися. Справа в тому, що ця агломерація, Покрово-Смирнорад, Константинівка, це один із двох, ну, скажімо, головних напрямків ударів російських збройних сил в цій вісняно-літній кампанії. Не південний напрямок, а східний напрямок. Ця ділянка фронту, лінія фронту у нас, лінія була 1245 кілометрів, ця ділянка фронту займає, ну, максимум вся агломерація навколо Константинівки не більше 5%. Але там зосереджені чверть російської армії. Саме тому там відбуваються не найбільш гарячі бої, а найбільша кількість боїв. Росіянам дуже важливо захопити Константинівку, ну, там, з політичних, з військової точки зору, з військового, тут все зрозуміло, це залізничний хаб, і вони хотіли би його контролювати і не давати можливості їм контролювати. Наскільки їм це вдасться зробити? Ну, ще раз, там зосереджена чверть російської армії. Очевидно, якісь локальні тактичні успіхи можна припустити, але очікувати, що буде якийсь прорив, що там далі буде на Дружківку, на Слов'янськ, на Краматорськ, буде там якісь відкриваються ворота, я не знаю, де там то ворота побачив, що вони будуть спокійно рухатися, нічого такого не відбудеться. Навіть якщо нам доведеться відійти з Константинівки, це не означає прорив лінії фронту. Це означає, ну, на жаль, так може статися, але прориву, ніякого прориву від росіян очікувати не варто, вони на це з тими силами та засобами, які вони зараз там мають, вони на це не здатні.
5: Ну, тобто якогось особливого посилення на фронті від росіян, навіть на Донеччині, зараз також не чекати. Пане Олексію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, говорив зі мною. Ми, друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований
1: друкований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Переговори з Росією можуть відновитися в іншому форматі, каже президент Зеленський. За словами глави держави, до них, ймовірно, долучаться представники Європи. Водночас він наголосив, що ключовим сценарієм лишається пряма зустріч лідерів України та Росії за участі партнерів. Тим часом Польща вимагає безпосередньої участі в переговорах ЄС з Росією. Прем'єр Туск попередив, що без цього Варшава не буде поважати жодних домовленостей. Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його нагородив минулого року президент Польщі. Про це Буданов написав у своєму телеграм-каналі. Так, як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно і штучно розкручується маховик ненависті, написав Буданов. Відомо, що вчора президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Раніше Навроцький критикував Зеленського через присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА і запропонував позбавити його ордена. Україна запускає платформу Trophy Lab, яка надає доступ до технологій російської зброї для українських партнерів, повідомляє Міноборони. Завдяки цьому партнери можуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії Росії і посилить спільні зусилля заради перемоги України. Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки відкритих вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Свіже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
1: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування.
2: 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Нагадую про наше ранкове голосування. Стосується воно сьогодні президента Зеленського і його ультиматуму, який він висловив диктатору Лукашенку. Власне, президент Зеленський закликав Лукашенка демонтувати ретранслятору сигналу російських дронів. А якщо він цього не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. Запитуємо у вас, як ви це оцінюєте. Варіант номер один, як ультиматум, який давно треба було ставити. Другий варіант, як привід Лукашенкові, щоб той відмовив Путіну. І третій варіант, як те, що може втягнути у війну Білорусь також. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. А якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на ту саму сторіночку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Говорити зараз будемо про ситуацію на півдні України. І на прямий зв'язок зі студією виходить речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
11: Героям слава, слава силам оборони, вітаю!
5: Розпочнемо із Криму. Яскраво розвиваються там події. Нові вибухи лунали вночі. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. Пишуть, після атаки в районі ТЕС спалахнула пожежа. Над місцем події видно стовп чорного диму. Також пілоти сил безпілотних систем звітують, що напередодні завдали ударів по Глібівському підземному газосховищі на півострові Тарханкут. Уразили низку засобів ППО, залізницю і транспортну логістику в Криму. Тож, моє перше запитання до вас. Що про ці свіжі удари розуміємо зараз?
11: Розуміємо, що буде продовження, відповідно, і сьогодні не єдиною ТЕС живе Кримський фронт. Дійсно, мова йде про залізничну інфраструктуру. Мова, перш за все, про Армянське. Там залізнична інфраструктура сьогодні теж було завдано відповідний удар. Дорозвідка триває зараз по всіх локаціях. Також кілька газосховищ сьогодні було атаковано, і там сьогодні показують фотознімки з космоса, що горить, палає, відповідно. Так що бачимо, що робота по Кримському фронту, вона триває постійно. Ну, звичайно, я згадаю також і той самий міст у Генічеську в напрямку Арабатської стрілки. Там також сигнатура показує, що горить, палає. Думаю, буквально за пару годин вже буде більш офіційна інформація і детальна про те, що відбувається. Практично всю ніч добрі дрони летіли встановлювати демократію на тимчасово окупованому українському півострові. Так що ситуація розвивається так, як має розвиватися, відповідно, далі буде.
5: Далі буде. Ну і згадаємо про удари 18-19 червня, які відбувалися. Генштаб їх вже підтвердив. Йдеться про залізничні мости, інші об'єкти. Залізничні мости в районах Роздольного і Владиславівки на території тимчасово окупованого Криму, повідомив, нагадав нам Генштаб і підтвердив ці удари. Також міністр оборони Михайло Федоров заявив під час інтерв'ю, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів перетворюється на острів. Каже, така ситуація може мати неочікувані наслідки для російської сторони. Ну і на уточнююче запитання, чи буде в Криму весело, відповів: буде схвально, але дуже нецензурно. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішню ситуацію в Криму от щодо ізоляції півострова? Власне, до чого готуватися?
11: Нам готуватися до приємних новин, а росіянам в Криму треба готуватися до того, що на сьогодні з гуманітарних, скажімо, з оглядом на гуманітарні питання, Україна не демонтує незаконну споруду, такої кримський міст, і дає можливість сьогодні як цивільним, так і озброєним окупантам залишити Крим, провести відповідно евакуацію. До речі, що стосується висловлювання міністра оборони, я не сказав би, що він там досить нецензурно. Просто він згадав одного пухнастого звірка, який живе на Росії. Ну і, власне, продемонстрував, що буде, якщо росіяни не підуть з нашого півострова. Що стосується самого поняття острів, то, звичайно, ми говоримо, перш за все, про логістику, відповідно. Логістику не лише військову, хоча все, що пов'язано з Кримом, сьогодні ми розглядаємо саме з точки зору військово-політичної. І, перш за все, мова йде про те, що ворог на сьогодні має втратити, відповідно, свої логістичні спроможності щодо Криму, тому що ми знаємо прекрасно, що Крим на сьогодні — мова про Південний театр воєнних дій, про Запорізький фронт, перш за все, звичайно, і про Східний фронт, про Донецький в тому числі. Тому всі ці завдання, які сьогодні Сили оборони виконують на тимчасово окупованому півострові, вони пов'язані з тим, аби зменшити спроможності росіян наступального характеру, перш за все, на Запорізькому фронті, як я вже сказав, на Донецькому в тому числі, що має призвести до завершення етапу деокупації українського Криму. Поки що, звісно, йде процес демілітаризації, він вже триває не перший рік, і, як бачимо, досить таки успішно. Українські дрони виконують ці завдання щодо патрулювання відповідних логістичних шляхів. Що стосується інфраструктури, то ми розпочали сьогоднішню нашу зустріч з того, що кожного дня Кримський фронт приносить нам саме такі новини. Відповідно, мова йде в тому числі про ураження військової інфраструктури, яка пов'язана, наприклад, з так званим Чорноморським флотом Російської Федерації, ну і, звичайно, з тими структурами військовими, які працюють безпосередньо на фронт. Все це має перетворитися на острів. І знову-таки, це пророцтво відповідні, згадаємо письменника Аксьонова, не прогавляйте зараз поки що живого Сергія Аксьонова, а про письменника, який свого часу, пам'ятаєте, написав відомий «Острів Крим». Так що каміння з неба були, тепер острів Крим, ну все як має бути. А потім ще Достоєвський, «Преступлення і наказання». Я спеціально мовив оригінал.
5: Супер. Не можемо вже навіть росіян цитувати в ефірі. Що ж, в такому випадку, я думаю, це нам дуже приємно. Також про Крим цікаво. Щодо імовірної висадки десанту Збройних сил України, принаймні, Росія розпочала таку підготовку. І про це кажуть у ВМС Збройних сил України. Росія активно укріплює Крим через побоювання можливої висадки українських військ, каже пан Плетенчук. Також каже, Україні вдалося відтіснити російський флот від своїх берегів, налагодити власний морський коридор і пристосуватися до нових умов війни на морі, де ключову роль відіграють дрони. Скажіть, будь ласка, то висадка українського десанту в Криму може стати реальністю? От буквально півгодини тому спілкувалася з військовим оглядачем Олексієм Гетьманом. Він каже, а навіщо висаджувати десант в Крим? Ну, не дуже потрібно нам зараз.
11: Ну, власне, тут не можна не погодитися, тому що Кримський фронт, він сам по собі дуже унікальний, відповідно, немає присутності, наприклад, українських штурмовиків, фізичної присутності, я маю на увазі, а фронт живий, фронт динамічний і, бачите, дає які результати. До речі, треба сказати, що я особисто у цих заявах бачаю, не дивитися, корупційну складову. Тепер вже задаю іншого. Аксьонова, губернатора чи гауляйтера, вірніше, тимчасово окупованого півострова, який спрямовує на такі роботи, відповідно, там антидесантні, дуже багато коштів місцевого бюджету. Звісно, мова йде про укріплення пляжів, це все змиває потім, відповідно, Чорне море. Ми говоримо про те, що Аксьонов таким чином утримує своє військо, так зване ополчення Крима, на них витрачає дуже багато коштів. Вони мають якраз і відбивати український десант, який дійсно на сьогодні нам в Криму і не потрібен. Тому що, ну, який може бути повітряний десант при тих засобах протиповітряної оборони, які на сьогодні існують, навіть якщо вони російські, навіть якщо вони з півострова практично багато в чому вибиті. Зрозуміло, що це божевілля. Ми ж не виглядаємо з вами божевільними, це точно. Що стосується морського десанту, ну, власне, теж саме. На сьогодні є українські новітні технології української супердронової держави. Це, до речі, зараз цитата ізраїльського видання, це не я придумав. Відповідно, хоча це відповідає фактам, і наші дрони, технології сьогодні контролюють і можуть надалі контролювати, відповідно, не лише логістику, а й ті локації, які в Криму сьогодні, відповідно, працюють на ворога і є структурними підрозділами там російських збройних сил. Тому очевидно, що фізично сьогодні цього робити не треба, і я не думаю, що найближчим часом це взагалі буде не те, що там зреалізовано, навіть уявити собі, змоделювати таку ситуацію ніхто і не сподівається. Повернення України до Криму, я думаю, відбуватиметься дещо за іншим сценарієм, але про це досить таки зарано ще насправді говорити, на все свій час. Але те, що це відбудеться саме так. Тому щодо десанту, я вже сказав, це намагання корупційно відмити якісь гроші наостанок, ну а потім, власне, вже тікати через Кримський міст, як я сказав. До речі, щодо зернового коридору, треба, ну, так званого зернового коридору, на сьогодні це імпортно-експортні шляхи морські, за якими працюють наші порти, і працюють дуже вдало, але ми розуміємо, що є певні безпекові фактори, які впливають, або намагатимуться росіяни надалі впливати безпеково на те, що відбувається. Бо ви знаєте, що крайнім часом ворог, на жаль, дуже активно намагається атакувати з допомогою дронів, відповідно, судна, які йдуть до України, до наших портів, працюють з тривогою, звичайно, тому що ризики є, але тим не менше. Треба подякувати військово-морським силам Збройних сил України за те, що тримають високобезпековий рівень, не дивлячись на те, що такі атаки з повітря російськими дронами, на жаль, відбуваються. Ну, власне, зрозуміло, знаєте, що Росія хоче вплинути на такі процеси, вона повністю фактично відсунута від цього. Тому, знову-таки, про технології. Нам сьогодні максимально треба поставити захист, як від морських дронів. Росія теж намагається розвивати цю тему. І це ризики, це виклики для нас. І сьогодні з цього питання, повірте мені, без подробиць не можу, на жаль, звичайно, але не можу говорити сьогодні щодо морських дронів, протидії морським дронам Російської Федерації. Надзвичайно активна робота, надзвичайно. І впевнений, успіхи у нас там, кажуть, і є, і будуть. Ну і щодо повітря, так, максимально закрити повітря від ворожих іранів, шахедів, від іншої номенклатури дронів, які ворог запускає по іноземних суднах.
5: Що ж, пропоную більш докладно, пане Сергію, про ситуацію на фронті поговорити трохи побіжно, ви вже про це сказали, тим не менше, розпитаю вас про те, що на Гуляйпільському напрямку відбувається, чому? Тому що дивлюся на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил, читаю, за минулу добу на фронті 234 бої, і тиснути продовжує ворог на Гуляйпільському напрямку. Дійсно, доволі багато ми говоримо про Донеччину, що там відбувається, і з вами також продовжимо цю розмову. А менше якось звертаємо увагу на Запоріжжя, Запорізьку область і Гуляйпільський напрямок, це саме про це. Тож скажіть, будь ласка, що відбувається там?
11: Щодо Гуляйпільського відтинку фронту, то це не лише про Запорізький фронт, насправді це навіть такий південно-донецький напрямок, в тому числі. Його саме так розглядаємо. От зараз, коли ворог активно намагається на двох наших фронтах тиснути, відповідно, я згадував Донецький, Східний фронт, ну і, відповідно, Запорізький. Запорізький не менш активний. Подекуди навіть були в нас дні, крайнім часом, коли по кількості боєздітних Костянтинівка, Гуляйполе навіть мінялися там місцями, розділяють перше і друге місце в цьому досить умовному і на жаль, сумнівному рейтингу, але тим не менше, багато атак ворога. Тут очевидно також, що росіяни продовжують тиснути для створення свого відповідного плацдарму. Мова насправді про Оріхів, в тому числі ворог хоче окупувати Оріхів, тому що це і про логістику нашу, відповідно, яку ворог хоче максимально обмежити, власне, і знищити. Ну і розширювати свої можливості для подальших спроб просування до обласного центру Запоріжжя. Мова також йде про Степногірський відтинок фронту, де знаєте, що там досить плідно попрацювали наші бійці, вони відкинули ворога. Мова йде про спецпризначенців, мова йде в тому числі тут з особливою повагою, кажу, і про наших побратимів та посестер з штурмового полку «Арей» Української добровольчої армії в складі Збройних сил України. Давайте згадаємо малу Токмачку, обов'язково, це про Запорізький фронт. Буквально днями наші бійці 118-ї бригади відбили такий доволі масований наступ ворога. Давно не було таких масованих атак з участі і техніки, в тому числі. Так, мова йде перш за все про мотоцикли, якими ворог намагався оперувати, щоб десант свій закинути і просуватися. Про важку техніку, так, кілька одиниць, але тим не менше.

0: не скажу, що це агонія з боку росіян, але терор завжди включається, коли немає просування. Просування ворог собі планує, нічого не виходить. Навіть, бачите, підключили одного з путіних, який сказав, тут просуваються, вони повзуть до Запоріжжя. Повзуть. Не всі і не доповзають далеко всі, зрозуміло. Але намагаються створити такий широкий плацдарм і рухатися далі. Поки що не виходить, сподіваюся, і не вийде.
1: Угу. Ну, щодо агонії, не агонії, нагадаю нашим слухачам, напередодні президент Зеленський попередив в чергове, що Путін стає слабким і може посилити удари по Україні, по цивільному населенню, продовжити той терор по українських містах, і попросив бути дуже обережними, дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Ну, а власне, що стосується застосування рашистами КАБів, маємо свіжу інформацію, знову-таки трохи про це говорили. Удар по Харкову, черговий удар, дійсно, рашисти тут КАБи застосували. Ну, от було відомо станом на 8-му ранку про одного загиблого, там кілька людей постраждали, і серед них дитина 6-річна. Тобто, такий терор від рашистів продовжується. Якщо ж продовжувати розмову нашу про фронт, все-таки більше про Донеччину хочу розпитати. Головком Сирський відвідав військові частини на Слов'янському, Краматорському і Костянтинівському напрямку, і напрямках, і каже, саме Костянтинівському напрямку приділив особливу увагу. Тож розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині під Костянтинівкою, ну і в самому місті?
0: На жаль, ситуація надзвичайно є складною для нас на сьогодні. Ворог тисне, ви знаєте, створюючи такі відповідні умови і створюючи їх з трьох боків. Відповідно, він є не просто на околицях, він є в самому місті. Хоча закликав би не робити цього новину, тому що ворог проводить тут міські бої вже далеко не перший тиждень. Також треба це розуміти, відповідно. Тактика інфільтрації на сьогодні для ворога залишається основною. Тільки групи по кількості особового складу на сьогодні зменшилися. Тобто ми можемо бачити, навіть і бачимо сьогодні, умовну групу, кажу умовно, тому що це може бути одна людина, яка має завдання, відповідно, просунутися, десь притаїтися і чекати наступного підходу, там, наступної групи. Максимум дві людини. Навіть зараз 3-4 – це вже дивина, і, як правило, ворог не використовує. А от саму інфільтрацію, накопичення – так, це основа основ. Тому очевидно, що росіяни намагаються максимально дістатися до центру Костянтинівки, максимально там захопити, взяти під контроль. На сьогодні дуже багато інформаційної складової в цьому всьому процесі. Відповідно, звичайно, аквафрешову ганчірку дають собою для того, щоб зафіксувати, мовляв, є контроль. Такі групи або поодинокі, недалеко, не тигри, не вовки, вони відповідно сьогодні знаходяться силами оборони, знищуються, але тиск просто божевільний. Насправді ворог ніколи не рахувався стратами, не рахується він і зараз стратами по Костянтинівці, тому очевидно, що з огляду на безпекову ситуацію вищі штаби можуть приймати різноманітні рішення, навіть найскладніші, але пріоритет очевидний – це збереження нашого особового складу і максимально знищення ворога. Коли порівнюють, знаєте, Костянтинівку і ситуацію, яка там виникла на сьогодні, наприклад, з Покровсько-Мирноградською агломерацією, навіть Бахмут згадують, то одне з завдань Костянтинівського фронту сьогодні – вектору фронту – це максимально нанести втрати ворогу, максимально пригальмувати його наступальні дії. Власне, це по Покровському, Мирноградському вектору вдалося, на мій погляд, зробити максимально, і продовжують наші сили оборони також там працювати, відповідно. То я думаю, що Костянтинівці вдасться це зробити. Завжди треба в таких ситуаціях, по-перше, підтримати наших воїнів, подякувати за бойову роботу і побажати максимально вижити, протриматися, виконати відповідні завдання. Це головне на сьогодні. Але ситуація, ще раз підкреслю, бачите, і візити головкома, робочі ці поїздки, вони ж мають практичне значення, перш за все. Це не просто оцінка ситуації, це і допомога практична, що треба для військ в дану хвилину, десь щось і прискорити, якісь відповідні процеси на той головком. І, відповідно, спланувати, можливо, якісь певні дії. Бо, наприклад, якщо там проводити паралелі знову-таки з Покровсько-Мирноградською агломерацією, ви знаєте, там у нас навіть до цього часу є певні контратакуючі дії. Це не про наступ, звичайно, але про зменшення поступу ворога. Звичайно, такі дії, вони дають

0: результат.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як піти на паузу, я скажу вам, що окупанти атакували майже сотню безпілотників нинішньої ночі. України про це відзвітували повітряні сили. Тож почуємося наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці Lobby X проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
4: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили кабом по Харкову. З-під завалів дістали тіло одного загиблого. Росіяни влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок у Харкові, внаслідок чого відомо про 9 постраждалих, серед них 2 дітей, повідомляє тамтешня влада. Сили безпілотних систем уразили єдине газосховище в окупованому Криму вночі 19 червня. Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» атакували об'єкти Глібівського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в Криму. Це єдине газосховище на півострові. Наземні споруди зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу НАСА. Об'єкт уражений дронами Middle Strike класу українського виробництва компанії Fairpoint, йдеться в повідомленні. Ополку зазначило, що призначення цього газосховища – швидко віддавати великі об'єми газу під час морозів чи добових піків споживання. Від надійності електропостачання і цих ТЕС залежать військові об'єкти ворога в Криму. Росія втратила 2 батальйони під Костянтинівкою за місяць. Російські війська на Костянтинівському напрямку втратили близько 910 військових за місяць. Серед них добре підготовлені штурмовики та розвідники. Про це повідомив Ліганет пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський. За його словами, лише у період із 16 травня до 16 червня у смузі оборони бригади російські війська втратили 395 особового складу за загиблими і 515 окупантів пораненими. Загальні втрати за цей період становлять 910 осіб, що за оцінкою військових еквівалентно приблизно 2 батальйонам противника. Еммануель Макрон назвав роль Європи у переговорах з Росією, і це не посередник. Лідери країн Європейського Союзу мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. На це є декілька причин. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України, ми надаємо допомогу і підтримку, а також запровадили санкції проти Росії, наголосив президент Франції. Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали із Великої Вісімки, вважає Дональд Трамп. За словами Трампа, відповідальність за розпад формату Великої Вісімки лежить на Бараку Обамі. Їм слід було зберегти Велику Вісімку. Ймовірно, війни з Росією і Україною не було б, якби вони це зробили. Але Обама не хотів бачити Путіна там, заявив Трамп. Раніше це була Велика Вісімка, було б набагато краще, якби вони зберегли її у такому вигляді, додав чинний президент США. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? Росіяни атакували майже сотнею безпілотників, відзвітували повітряні сили. Президент Польщі Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Від високих польських нагород відмовилися Сибіга і Буданов. Ну, а президент Зеленський закликав диктатора Лукашенка демонтувати ретранслятору сигналу Росії. Російських дронів. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю лише вам про наше велике ранкове голосування. Стосується воно якраз ультиматуму Зеленського Лукашенку. Тож закликав той демонтувати ретранслятору сигналу російських дронів. Якщо він цього не зробить, каже Зеленський, зробимо ми. Це була цитата. І от як ви це оцінюєте? Варіант номер один, як ультиматум, який давно треба було поставити. Другий варіант, як привід Лукашенка, щоб той відмовив Путіну. Ну і третій варіант, як те, що може втягнути у війну Білорусь також. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю вам про результати. Ну а зараз ми будемо говорити про справи суспільно-політичні, про ультиматум для Білорусі також. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
3: Героям слава. Добрий ранок.
2: З Білорусі і розпочнемо. Бачите, таке запитання ставимо сьогодні під час вранішнього голосування до наших слухачів. У вас також буду з цього приводу багато чого питати. Тож, президент Зеленський зазначив, Російська Федерація і надалі намагається втягнути Білорусь у війну, а сам Лукашенко розуміє, що Україна буде відповідати. Каже, у Білорусі на вишках є російські ретранслятори, які коригують вогонь по українському населенню. І закликав Зеленський Мінськ демонтувати ці самі ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно. Ось цитата президента. Я думаю, що йому тижня буде достатньо для цього. Чому кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми, каже Зеленський. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, це ультиматум безпосередньо Лукашенкові, чи так Зеленський із Путіним розмовляє? От як це виглядає?
3: Я думаю, що в тому числі і з Путіним, бо якщо говорити про роль Білорусі, то з 22-го року цей режим, не ця країна, режим Лукашенка є соагресором Путіна проти України. Давайте згадаємо, що з території Білорусі теж відбувалося вторгнення в українські області. З території Білорусі завдавало ударів, в тому числі по Києву, і ракетних, і ракетно-бомбових злітала авіація. І тому, я думаю, що Білорусь, в принципі, брала участь у війні проти України. До речі, потім, коли вигнали рашистів з наших південних областей, то на території Білорусі і лікували військових російських. З території Білорусі фактично Росії передавали техніку, і, як каже Володимир Зеленський, білоруська нафта, пальне, вони допомагають Росії, тим більше зараз в умовах цієї паливно-енергетичної кризи. І тому мені більше цікаво, що цей ультиматум з'явився після такого масштабного турне українського президента Європою. І, можливо, якраз це не просто заява, а це в тому числі і те, що обговорювалось за зачиненими дверима, бо ці ретранслятори в Білорусі, вони несуть загрозу не тільки Україні, а й європейським країнам, оскільки допомагають проводити російські ППЛА, в тому числі, наприклад, на територію Польщі. І тому я думаю, що це такий може бути узгоджене рішення, будемо сподіватися. Тоді це більш сильний посил. І я думаю, що дійсно це, скоріше, можливість Лукашенку відмовитись від навіть такої участі, бо сам білоруський диктатор розуміє, що якщо він навіть віддасть армії наказ на вторгнення в Україну, то цей наказ можуть, по-перше, не виконати, а по-друге, можлива війна Білорусі проти України, пряма війна, дуже непопулярна є в цій країні ще з 22-го року. Там соціологія показувала, більше 90% були категорично проти. І якщо Лукашенка спробує втягнути Білорусь от таким чином у відкриту війну, тобто не просто допомагаючи Росії, а вже прямим чином, то це може дуже погано закінчитись і в тому числі для його режиму. І я думаю, що Лукашенка цієї точки зору буде до останнього опиратися таким прагненням Путіна. Ну, щоб не бути голослівним, давайте згадаємо ситуацію з операцією на Курщині, де у Лукашенка і у інших країн ОДКБ, так званої Ташкентської угоди, колективної безпеки, яку створила Росія, були юридичні підстави для того, щоб вступити у війну проти України. Тому що це було у повній відповідності до статуту ОДКБ. Але ніхто цього не зробив. І Росії, а Росії допомога була потрібна, бо вона звернулася до Північної Кореї. І це говорить про те, що той же Лукашенко, він вочевидь тоді відмовив Путіну знову у наданні воєнної допомоги. І тому я думаю, що було б цікаво подивитися дійсно, чи виконає Лукашенко цей ультиматум, чи скажімо так, покаже Путіну додаткові карти, чому він не може не брати участь і допомагати Росії воювати проти України.
2: Угу. Ну, власне, ще про один великий інцидент будемо говорити з вами. Дуже неприємно, звісно. Президент Польщі Карл Навроцький таки позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Каже Навроцький, присвоєння однієї з українських військових частин найменування на честь героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України. Ну, це він так вважає. Але... додає, рішення не спрямоване проти українського народу, воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи, сказав Навроцький. Дійсно, неприємно, коли високу польську нагороду забрали в Україні, по суті, не в самого Зеленського, але, напевно, зараз вкрай важливо, як Україна реагуватиме. Бачимо вже таку реакцію, і Собіга, міністр закордонних справ України, відмовився від високої польської нагороди, і голова Офісу президента Кирило Буданов також сказав, що віддає свою нагороду Польщі. Власне, до яких наслідків може призвести уся ця ситуація, і як Україні все це правильно було б скомунікувати?
3: Дійсно, це ситуація, яка... Ну, власне кажучи, Навроцький використовує цю ситуацію для того, щоб підійти до виборів в найкращій формі, бо в Польщі будуть вибори в парламент. І, на жаль, от всі ці дії, вони підживлюють в тому числі ультраправих, ту ж конфедерацію в Польщі, які із достатньо маргінальних течій перетворилися в серйозну політичну силу у наших сусідів, а вони займають відверто антиукраїнські позиції. І, чесно кажучи, на жаль, якось щось довести чи вплинути на пана Навроцького теж неможливо, оскільки він був директором Інституту національної пам'яті, і всі ці речі, які промовляє, він просто вірить. Це його база, що називається. І тому я, скажімо так, я дійсно... переконаний, от це рішення, і тут ми можемо абсолютно погодитись з паном Дональдом Туском, що тут зараз в Москві аплодують, і якраз це рішення, воно на користь Москви. Але коли ми говоримо, і абсолютно справедливо, я з вами погоджую, що ця взагалі та нагорода була не тільки і не стільки Володимиру Зеленському, а президенту України, який представляє український народ, який опирається російському вторгненню, і в тому числі, який захищає Польщу від можливих наслідків. І тут пан Навроцький протирічить сам себе, коли каже, що це він забирає нагороду у Володимира Зеленського, а нічого немає проти українського народу. Ну, власне кажучи, дуже багато риторики у польських правих, ультраправих і дії, коли фермери перекривали кордони, все це говорить якраз про зворотні. І от з цієї точки зору я не дуже підтримую ці кроки наших чиновників, які повертають ордени, оскільки таким чином ми якби підкріплюємо позицію Навроцького, мовляв, це ордени чиновникам, а не Україні. Бо коли, якщо сказати, що Навроцький позбавив ордена Білого Орла українців, тут він з моральної точки зору виглядає не дуже. Я думаю, що Україні треба шукати інші можливості вплинути на позицію і польського президента, і польських партій, оскільки, на жаль, давайте згадаємо, що це тривалий процес, коли українське так зване питання, воно стає частиною виборчої кампанії в Польщі і, на жаль, в негативному плані. І через це, ну, власне кажучи, от всі ці настрої в Польщі зростають. І напруга між народами теж зростає. Я думаю, що, ну, знаєте, от так навскидку, коли, і, до речі, Навроцький сказав ще і про те, що членство України в ЄС несе загрозу польським фермерам, тобто ми бачимо, що це взагалі може бути частиною от цих переговорів з Україною, і це додатковий тиск на українську позицію. Але якщо ми подивимось на те, як Польща економічно виграла, підтримуючи Україну, в тому числі, і як змінився структура експорту польських тих же фермерів, продукції фермерів в Україну, молочка, сири і так далі, то ми побачимо, що Польща, ну, дуже серйозні, скажімо так, гроші від цього отримує. І якщо, наприклад, у відповідь на недружні кроки польських чиновників, українських громадян, а ми це робили неодноразово і щодо, наприклад, партії регіонів, і щодо російської продукції, просто відмовлятися, наприклад, від купівлі польської продукції, я думаю, що це може, ну, хоча б частково протверезити частину от польських еліт, бо, на жаль, повторюся, це більш глибока історія, ситуація, де просто, знаєте, це такий угорський синдром, бо Орбан теж використовував Україну як ворога-опонента для того, щоб піднімати свої політичні бали. І ми бачили, до чого це може взагалі, в принципі, призвести.
2: Угу. До речі, про угорський синдром обов'язково будемо говорити, тому що ми так раділи, що відкрився перший кластер переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Аж ось пан Мадяр вставляє тепер палки в колеса, каже: окей, я не проти, щоб Україна вступала до ЄС, але давайте цього не відбуватиметься за прискореною процедурою. А чого, хочу я запитати? І, власне, що тепер не подобається Мадяру? До речі, Дональд Туск, польський прем'єр, також у цьому питанні підтримав Мадяра: не треба за прискореною процедурою. Що відбувається?
3: На жаль, знаєте, хотів би сказати, що дійсно це певним чином недружній крок, але у України немає жодного шансу на прискорену процедуру, в тому числі через політику української влади. Якщо ми подивимося, от нещодавно в соцмережі гуляли якраз показники по кластерам, як нам треба, коли в переговорах ми маємо обговорювати і де ми відстаємо навіть від Молдови дуже серйозно. Там вся табличка по Україні фактично червоного кольору. І ми дуже багато не зробили домашнього завдання. І, наприклад, от та антикорупційна програма уряду, яку Качка-Кос бачили в зовсім в іншому вигляді. І зараз, ну, просто Європа буде займатися примусом України до європейської інтеграції, бо значна частина вимог, які Україна мала би була зробити ще вчора, зараз ми будемо виконувати через вимоги, умови для отримання наступних кредитів. І все це, ну, скажімо так, абсолютно не прискорює нашу європейську інтеграцію. Взагалі, ну, скажімо так, золотий час для того, щоб стрімко все зробити, ми пропустили. Бо давайте згадаємо, коли була подана заявка, Україні Європа якраз запропонувала от таку прискорену модель, коли було лише 7 пунктів для того, щоб почати переговори, фактично отримати статус кандидата. Цей статус кандидата мали остаточно затвердити в червні. До речі, в липні був саміт НАТО в 23-му році, де Україні сказали, що вона не відповідає багатьом демократичним нормам, а ми, в принципі, в червні мали би отримати статус кандидата, і тоді би ці аргументи були розсипалися. І давайте уявимо, що якби це рішення було прийнято в червні 23-го, і кластери відкривалися, ну, умовно кажучи, на початку 24-го, то я думаю, що зовсім інші розмови і зовсім інша ситуація була б, в тому числі, щодо протидії певних країн. Тому, на жаль, тут і Україна упустила час, і станом на зараз нам треба просто зробити все, що від нас вимагають, і бути готовими до вступу до ЄС, виконати, ну, хоча б, знаєте, 2/3 вимог до наступної хвилі розширення, яка очікується в 2030 році. І от мені здається, це абсолютно реальна задача, яку Україна має просто виконати, взяти і виконати.
2: До 30-го року вступити до ЄС, ну, 2030-й, це реальна зараз цифра для нас. А оця ідея, що наступні кластери для переговорів відкриють вже всередині липня, вони не здійснені? Чи зараз це просто не має жодного значення?
3: Теоретично це все можливо. Але якщо ми подивимось на той же кластер основи, ну, Україна по багатьох речах з 2019 року відбулася деградація, а не прогрес. Ну, теж ми маємо бути чесними. І коли ми говоримо і про свободу слова, і про багато речей, то Україна почала, скажімо так, задкувати, йти назад. І тому можна відкрити всі кластери, але головне не у відкритті, хоча це історична подія, насправді, я вважаю, що, скажімо так, не було ніяких прецедентів, коли країна, яка відкривала кластери з Європейським Союзом, врешті-решт рано чи пізно не ставала членом Європейського Союзу. Це важливий момент. Але, вочевидь, Україні це треба робити якомога швидше. І, можливо, якщо відкрити всі кластери, це дасть можливість вести переговори по всіх, але питання не в веденні переговорів, а у виконанні домашнього завдання. І це головне. Якщо ми не будемо швидко виконувати домашні завдання, то тоді немає жодного значення, скільки кластерів відкриють.
2: Ну і нагадаю нашим слухачам, що перший кластер, який вже відкрили, називається він «Основи», і ним розпочинатимуться переговори, і ним же, закриттям цього кластеру, переговори закінчуватимуться. А там і про боротьбу з корупцією, а там і про верховенство права. Коротше кажучи, ті найболючіші питання, які має все-таки зробити, має виконати це домашнє завдання Україна. Це передусім нам потрібно, а не тільки європейцям і не стільки європейцям. Що ж, говорячи знову про Угорщину, також пан Мадяр розповів про майбутню зустріч з Зеленським, пропонує проводити її. Так, вони, по-перше, коротко поговорили, бо він казав, ви ж бачили там спільно ми на фото десь були, десь поруч сиділи, але це не була така ґрунтовна зустріч. А Мадяр пропонує зустрітися із Зеленським у Берегово. Зараз Зеленський не підтримує цю ідею, каже, та де інде, ну чому Берегово? А чому так зараз Мадяр вчепився, даруйте, за цей населений пункт в Україні? Ну, розуміємо, що Закарпаття, розуміємо, що там етнічні угорці мешкають, тим не менше, чому б не провести зустріч де-інде, дійсно, в Києві, в Будапешті або десь на європейській території, в іншій країні?
3: Мадяр хоче позначити свій вплив і хоче позначити, що він якраз захисник прав угорців, але я тут підтримую Зеленського в тому сенсі, що, ну, це політичне хамство, коли лідер з сусідньої держави пропонує і призначає зустріч на території нашої країни в конкретному населеному пункті. Бо це справа доброї волі і бажання саме українського народу і української влади. І, можливо, в Берегово прийде час зустрітися, але для початку, можливо, варто зустрітися в Києві для того, щоб, ну, фактично дати старт перезавантаженню наших відносин, продемонструвати такий, знаєте, нейтральний характер, бо коли пан Мадяр говорить про зустріч Берегова, він фактично нав'язує домінуючу позицію. І це абсолютно неправильно, і це вже з самого початку, знову ж таки, перевертає ситуацію в неправильному напрямі. Хоча, з іншого боку, знаєте, коли ми критикуємо Мадяра і про те, що він там проти прискореного вступу України до ЄС, але головне, що Орбан був категорично проти вступу України до ЄС. Мадяр говорить про те, що місце України в Європейському Союзі, але от згодом і з виконанням всіх вимог. Тому насправді ситуація, на щастя, змінилася, і зараз тут багато що треба робити саме Україні. Бо якщо Україна буде чітко виконувати домашнє завдання, то опиратися виконанню зобов'язань інших європейських країн буде важко. От давайте згадаємо історію з наданням Україні безвізу, коли було там скільки багато хто сміявся з п'ятого президента, коли він сказав 148 реформ. От було 148 вимог, які Україна виконала. І коли прийшов час надавати безвіз, а тоді в Європі спалахнула масштабна мігрантська криза через події в Сирії. Але, в принципі, оскільки Україна виконала всі вимоги, то не було жодної можливості не погодити безвізовий режим для України. І, власне кажучи, так само ми маємо діяти із вступом до Європейського Союзу. Виконати вимоги, і коли вони будуть виконані, то, в принципі, не буде жодних можливості для того, щоб не прийняти відповідне рішення у Європейського Союзу.
2: 100%. Ну, от про Європейський Союз і Україну трохи поговорили. Зараз пропоную поговорити про Україну і Сполучені Штати. The Economist, свіжий матеріал вийшов. Пишуть, у Сполучених Штатах спостерігається зміна настроїв щодо війни в Україні після рекордних ударів сил оборони по Москві 18 червня. Пам'ятаємо, 19 числа такі удари також повторилися. У Вашингтоні закріплюються дві позиції. Перша полягає у тому, що Росії не можна довіряти. Друга – те, що Україна є переможцем у війні, а не переможеним. Про це йдеться у статті, ще раз нагадую, The Economist. Скажіть, будь ласка, чи є в нас надія, сподівання, що все це перевтілиться в якийсь суттєвий ефект, чи щодо підтримки України, чи щодо тиску на Путіна?
3: Я думаю, є такі сподівання, хоча ми бачимо, що якась періодично у Дональда Трампа відбувається ремісія щодо Росії, але те, що в Сполучених Штатах відбувається зміна настроїв, це можна побачити неозброєним оком. І я про це говорив ще протягом всього цього місяця, що, наприклад, і Марко Рубіо, який говорить про те, що Україна не програє в цій війні, а Росія не виграє, і Росія несе колосальні втрати. І те, що і генерал Дріскол говорить про успіхи України, і міністр війни Хексет теж говорить про успіхи України. Це люди, які, ну, достатньо скептично ставилися до України. Навіть заступник Хексета Колбі, пам'ятаєте, як він відзначався заявами, які на межі антиукраїнських були, він теж починає говорити, що Україна дуже добре себе почуває. І все це говорить про зміну настроїв в найближчому оточенні, на найближчому колі Дональда Трампа. Ми бачимо, що, наприклад, Нижня палата Конгресу прийняла законопроект про допомогу Україні, посилення тиску на Росію, всупереч непідтримці Білого Дому і такому явному супротиву з боку спікера Джонсона. І якщо змінюються ці настрої, а ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп, він рано чи пізно любить приставати на бік того, хто виграє.
2: На бік сильного, на бік переможця. Ну, власне, якщо, якщо завдяки і під час саміту G7, який, ми пам'ятаємо, у Франції відбувався, склалося таке правдиве враження в Трампа від України, це дуже добре для нас, направду, і дуже багато зусиль для цього доклали європейські лідери. Трохи не встигаємо про це поговорити, але сьогодні і завжди, пане Олександре, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Лонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зі мною. Друзі, ідемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Протягом минулої доби російські війська здійснили 887 атак по території Запорізької області. Під вогнем опинилися 47 населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів поранення дістали 19 людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти завдали 24 авіаційних ударів по низці населених пунктів. У Криму цієї ночі під атакою були Таврійська ТЕС, газорозподільна станція і нафтогазові сховища. У кількох районах півострова зникло світло. На території ТЕС фіксується пожежа. Крім того, пишуть про пожежу поблизу мосту біля Генічеська, який веде до Криму. Костел Святого Миколая постраждав під час масованого російського обстрілу Києва 15 червня. Вибухова хвиля вибила частину вікон у будівлі. Тепер там необхідно терміново провести протиаварійні роботи, щоб захистити костел від подальших руйнувань. Римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві звернулася по допомогу. Національний заповідник Києво-Печерська лавра з 19 червня частково поновлює роботу для відвідувачів. Фахівці завершили обстеження частини об'єктів і визначили безпечні маршрути. У штатному режимі працюють ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, Церква Святих Антонія і Феодосія Печерських із трапезною палатою і Церква Спаса на Берестові. Доступні і виставкові проекти заповідника, а також групові екскурсії за попереднім записом. Водночас аварійні роботи там ще продовжуються. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Зараз нагадаю вам про вранішнє сьогоднішнє голосування. Стосується воно президента Зеленського і його ультиматуму Лукашенко. Він закликав Лукашенка демонтувати ретранслятори сигналу російських дронів. Якщо він цього не зробить, зробимо ми, каже президент Зеленський, і запитуємо у вас, як ви це оцінюєте. Варіант номер один, як ультиматум, який давно треба було ставити. Другий варіант, як привід Лукашенкові, щоб той відмовив Путіну. Ну і третій варіант, як те, що може втягнути у війну Білорусь також. Будь ласка, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати голосування. А якщо хочете підтримати нас, не стримуйте себе, будь ласка, зайшли вже на сайт radio.nv.ua, бо ж голосуєте, я в це вірю. Ну і приділіть на нам також трошки часу. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне і для вас, і для країни, можете обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про Білорусь, Росію і, напевно ж таки, трохи Сполучені Штати, ставлення до України і наскільки воно змінилося. І на прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні, давно не чула вас в нашому ефірі.
7: Доброго ранку, героям слава.
2: Супер. Тож, починаємо із Білорусі. Що там відбувається? А відбувається там наступне. Президент Зеленський ультиматум пред'явив, так би мовити, Лукашенку. Каже, значить так, прибирайте оті ретранслятори, які допомагають російським дронам бути спрямованими на українські міста і нищити українське населення. Ну і, власне, якщо ви цього не зробите за тиждень, то це зробимо ми. Скажіть, будь ласка, що цей ультиматум означає? На кого він передусім спрямований? На самого Лукашенка чи так Зеленський з Путіним розмовляє? Розкажіть.
7: Президент Володимир Зеленський намагається врахувати всі умови небезпечні для України, щоб в подальшому не допустити повторної атаки російських військ на територію України з боку Білорусі. І це один із аспектів чи умов, який має передбачити стабільний мир після завершення російсько-української війни. Тому Генеральний штаб Збройних сил України, Верховний Головнокомандуючий готують всі умови, які би дали можливість забезпечити нам мир і спокій. Цим було очевидно, що Білорусія є воєнним союзником Росії, а якщо вона є воєнний союзник, то вона, відповідно, і приймає участь у війні Росії проти України. Володимир Зеленський досить коректно відносився до Білорусі, хоча вона, як я вже сказав, є одним із учасників цієї війни проти України, і саме з її території був нанесений саме підступний удар в реалізації Росії так званої війни Бліцкриг, коли російські війська вдерлися з території Білорусі для того, щоб захопити Київ, як вони кажуть, за три дні. І тут Білорусія відіграла в ті часи 22-го року найбільш вигідну роль для такого швидкого перекидання російських військ до Києва з території Білорусі. Щоб цього більше не сталося, от Володимир Зеленський і Ставка Верховного Головнокомандувача, вони запроваджують такі міри, щоб уникнути повторення цієї загрози.
2: Угу. Слухайте, а що тоді означають ці вибачення Лукашенка? Пам'ятаємо, зовсім нещодавно вони відбувалися, і запевняння його, що Білорусь не буде напряму втручатися у війну, і вибачення перед президентом Зеленським, тому що зараз президент Зеленський висловлює скепсис щодо заяв білоруського Лукашенка про його небажання бути втягнутим у війну. От що це вся історія означає?
7: Я скажу, що це небажання є досить умовним. Всі ми бачимо таку перевагу в зовнішній політиці Лукашенко, як маневрування між різними силами, так і таким чином уникнення прямого вторгнення сухопутних військ. Але технічне забезпечення російської агресії, що це не агресія з боку Білорусі, це агресія з боку Білорусі, і ми і маємо визначати таким чином ідентифікувати Білорусію як сторони, яка приймає участь у війні проти України на боці Росії. А проходження білоруських диверсійно-розвідувальних груп, російських диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі, що це хіба не участь у війні проти України на боці, власне, на боці Росії. Це є участь. І технічне забезпечення також здійснюється з боку Білорусі. І здійснювали з боку Білорусі. Цього не треба прикривати і уникати.
2: Також обіцяла поговорити слухачами з вами про Сполучені Штати і Україну. І The Economist пише про зміну ставлення Трампа до України. У Сполучених Штатах спостерігається зміна настроїв щодо війни в Україні, що після рекордних ударів сил оборони по Москві 18 червня у Вашингтоні закріплюються дві позиції. Перша полягає в тому, що Росії не можна довіряти, а друга – те, що Україна є переможцем у війні, а не переможеним. Йдеться у статті The Economist. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ситуацію, чи відбувається така зміна на правду, ну і як це на Трампа все може вплинути? Україні будуть більше допомагати, або Трамп почне на Путіна таки почне тиснути?
7: Я думаю, що дійсно ситуація змінилась, і вона все більше змінюється на користь України. І показником цього є те, що Трамп практично відставив свою активність в переговорному процесі по припиненню бойових дій між Росією і Україною і зайняв таку очікувальну позицію. В кінці кінців він пояснив, коли кореспонденти почали запитувати, так а що ж з участю Сполучених Штатів Америки в урегулюванні російсько-української війни, він сказав, ну, перше для нас це закріпити остаточну перемогу, як він вважає, в війні Сполучених Штатів Америки проти Ірану, а після цього ми приймемось за, так би мовити, врегулювання російсько-української війни і завершення бойових дій. Тобто план він чітко окреслив, що він відійшов від активної діяльності щодо припинення бойових дій і замороження конфлікту. І тепер буде очікувати тієї ситуації, коли Сполучені Штати Америки все-таки заключать мир, правда, невідомо на яких умовах, з Іраном. А після цього він обіцяє повернутися до посередництва, власне, в російсько припиненні російсько-української війни. І перекидає цю ініціативу, власне, Європі і Європейському Союзі. Оце дійсно змінило, кардинально змінило позицію США щодо участі Сполучених Штатів Америки в замороженні конфлікти або завершення війни.
2: До речі, щодо війни з Іраном, нагадаю нашим слухачам, дуже незрозуміла там склалася ситуація. З одного боку, були свідками, меморандум підписали, і сам Трамп поставив під тим меморандумом підпис, але Джеді Венс учора до Женеви не поїхав, а там мали остаточну угоду між Сполученими Штатами і Іраном підписувати. І, власне, чому залишається питання відкритим, але обидві сторони кажуть, що консультації тривають, не можуть остаточно домовитися щодо ядерної програми Ірану, не влаштовують результати Сполучених Штатів. Ну, а Іран тягне час, йому це подобається, власне, вони виграють від всієї цієї історії, від всієї цієї ситуації. Щодо переговорів, російсько-українських переговорів, чи то за участі Сполучених Штатів, за посередництва Сполучених Штатів, чи то за посередництва Європи, той самий The Economist вже цитував мною, пише, що після саміту G7 відновили неформальні контакти з Росією і активізувалися переговори між Україною і командою президента Трампа щодо можливого двоетапного припинення вогню. Пишуть, Трамп опікся на своєму досвіді з Іраном, бачите, ви згадували про це. Тепер розуміє, що без тиску на Путіна він не отримає того, що хоче. Ну і за даними видання, серед можливих варіантів обговорюється поетапне перемир'я. Спочатку обмеження бойових дій в зоні 50-70 кілометрів по обидва боки лінію фронту, а згодом ширша угода. Тут, власне, до вас запитання. Це знову розмови про розмову, чи дійсно вже обговорюється реальний план, який дозволить завершити війну?
7: Ну, з боку Трампа це розмови про розмови, дійсно. І це так. Тому що Трамп вже не має такого сильного впливу на Путіна, власне. І Путін це розуміє, і Росія це розуміє. Тому позиція Сполучених Штатів Америки слабша по всім напрямкам. І не тільки в регулюванні російсько-української війни, а ви бачите по Ірану, яка ситуація. Тобто Сполучені Штати на чолі з Трампом втрачають свій глобальний вплив. І це, в принципі, є очевидним в даному випадку. Тому у Трампа все менше і менше можливостей тиснути на Путіна. Хоча Росія до цього часу нагадує йому про Анкоріч, про цю двосторонню змову, і Росія продовжує вести таємні переговори із Заходом щодо врегулювання конфлікту. І причому Росія це розглядає як план Б. Так, на випадок, якщо російські війська і далі будуть відступати з території України. Але Росія залишає за собою далі ту ж саму позицію, ті ж самі плани. Це продовження ведення бойових дій проти України, захоплення території. Так, хоча вона обмежується вже певними параметрами, зокрема юридичне визнання Донбасу всього і Криму російськими територіями. І такий варіант завершення бойових дій на лінії бойового зіткнення в Запорізькій і Херсонській області. Тобто ситуація просувається, але це відбувається завдяки активним діям Сил оборони України на полі бою і послаблення позицій Росії в цьому сенсі. І, зокрема, удари українських далекобійних систем по Москві, вони наочно фактично це доказали, посилення України.
2: Додав перцю в ситуацію, це я повертаюся до Сполучених Штатів і України взаємин, і до того, як Трамп до Зеленського ставиться, і Трамп ставиться до України. Тож додав перцю Еммануель Макрон, президент Франції, каже, президент США Дональд Трамп ледь не здав Україну російському диктатору Путіну під час зустрічі на Алясці в серпні 25-го року. Зазначив, що угода із Путіним передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій. Ось цитата. Зустріч між Трампом і Путіним в Анкоріджі, де майже уклали угоду, щоб сказати, ми віддамо територію України, яка не завойована. Потім ми їдемо делегацією до Вашингтона в серпні, щоб сказати, це неможливо, ми намагаємося. Величезний шлях пройдено. Цей шлях – це перемога українців у їхній спроможності та довірі, сказав Макрон. Знаєте, можна зосередитися на першій частині його цієї заяви і сказати, та як же так, та як міг Трамп. Але, по-перше, цього не сталося. Трамп не здав інтереси України, не продав Україну Путіну, слава Богу, так? І, по-друге, все-таки пропоную на другій частині заяви Макрона зосередити більш пильну увагу, тому що, дійсно, велика переміна, напевно, таки сталося в голові Трампа від того, щоб продати Україну Путіна, до того, що Україна сильна і Україна перемагає. А що ви думаєте з цього приводу?
7: Ну, це стало очевидним. Результатами тих ударів, які були нанесені українськими військами по Москві. І переважна більшість провідних країн побачили силу і могутність України в цьому сенсі. Ніхто не наважувався до цього часу навіть заявляти західних лідерів, що таке можливо, що можливо нанесення ударів по самій Москві. Вона була як практично недоторкана. І з неї завжди намагалися і до цього часу намагаються домовитись. І раптом Україна порушила це табу. Це був, звісно, величезний шок міжнародний, оскільки в Україні відводилась така периферійна позиція, так, коли Україну можна використовувати, але ні в якому разі, щоб Україна не переступала червоні лінії. І ви пам'ятаєте, як Байден поступав сам в самому початку цієї широкомасштабної війни відносно України. І раптом Україна заявила, що вона спроможна наносити такі удари і порушила цей геополітичний статус-кво, що Україні відводилась якась така периферія.

0: Вони дійсно справили дуже серйозне враження на позицію західних лідерів і не тільки західних лідерів. І тому вони зараз в такому принципі розпачі, я би сказав, вони не згодні поступати своїм геополітичним домінуванням і своєю геополітичною позицією. І поступатися Україні, що Україна відверто показала, що вона таки суб'єкт міжнародної політики і геополітики, і може себе захищати. Не тільки себе, а й західних своїх, хоча їх важко назвати союзниками, своїх західних партнерів. І відповідно тепер Захід має переосмислювати ситуацію відносно ролі України і її позиції в геополітичній архітектурі Європи, перш за все, це Центрально-Східної Європи і не тільки.
1: Угу. Ну що ж, пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі, що, знаєте, наприкінці нашої розмови, щоб таку повну картинку створити, ось є соціологічні дані про те, що понад 60% росіян втомилися від війни, про це свідчать закриті соціологічні дослідження. Насправді, приємна для нас інформація, що велике питання, чи призведеться втома до того, що люди підуть на вулиці протестувати війни, а частково ми вже це, чесно кажучи, спостерігаємо, але будемо спостерігати і далі, і будемо констатувати, що Російська Федерація поступово рухається до прірви. Я нагадаю нашим слухачам, Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, говорив зі мною. А зараз, друзі, я поспішаю, тому що хочу оголосити результати сьогоднішнього ранкового голосування. Стосувалося воно ультиматума від президента Зеленського Лукашенку. Він закликав білоруського диктатора демонтувати ретранслятори сигналу російських дронів. А якщо Лукашенко цього не зробить сам, зробимо ми, сказав Зеленський. Ми запитували у вас, як ви це оцінюєте. В голосуванні взяли участь 1635 наших слухачів-глядачів. Дуже дякуємо вам за це. І ось як розподілилися голоси. Варіант номер 3. Як привід Лукашенкові, щоб той відмовив Путіну. 10,7% від тих, хто проголосував. Варіант номер 2. Як те, що може втягнути у війну Білорусь, також 16% ваших голосів. І варіант номер 1. Як ультиматум, який давно треба було ставити, 73,3% ваших голосів. Цей саме варіант сьогодні переміг. Дійсно цікаво, чому Україна так панькалася з Білорусією, якщо ми знаємо, що Білорусь на початку повномасштабного вторгнення активно підігравала Росії, надавала свою територію для того, щоб, зокрема, дрони залітали з території Білорусі, та й про якийсь там наступ на початку повномасштабки саме з боку Білорусі йшлося. Ну, але тут ставимо 3 крапки і будемо про це також обов'язково говорити далі. Я ж на сьогодні з вами прощаюся. Наступного тижня почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Пригода. Jeep Wagoner 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий Вілліс, створений для війни, багнюки і фронтових доріг. другий – це джип «Вагонер». До його

0: У появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі й красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто Вагонер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула одна жінка, ще 30 цивільних отримали поранення. Як повідомили в Херсонській ОВА, частина постраждалих звернулася по медичну допомогу у п'ятницю ввечері, а про деяких поранених стало відомо лише сьогодні. Зокрема, вранці в суботу в лікарні померла 63-річна жінка, яка напередодні зазнала атаки російського безпілотника в Корабельному районі міста Херсон. Також місцева влада повідомляє про значні руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджено храм, вежі мобільного зв'язку, автозаправну станцію, господарські будівлі, маршрутні таксі і приватні автомобілі. На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар Росії по Києво-Печерській лаврі, повідомляє МЗС. Засідання почнеться о 22-й за Києвом. За останній тиждень атаки на Київ, Харків та Дніпро, а також інші міста призвели до загибелі цивільних та масштабних руйнувань житла та історичних пам'яток. Глава МЗС Андрій Сибіга раніше оголосив про скликання термінових засідань у Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО у відповідь на удари Росії. Якщо Олександр Лукашенко протягом тижня не прибере обладнання для коригування вогню по території України, це зробимо ми, таке напередодні заявив президент Зеленський. Також глава держави зазначив, що Україна робить все можливе, аби позбавити Росію можливості продавати нафту і забезпечувати свою армію пальним. Водночас Білорусь лишається одним із головних постачальників пального для російських військ, і Олександр Лукашенко може це зупинити, сказав Зеленський. Повноправного членства України в Євросоюзі до кінця війни не буде, так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Така країна, як Україна, яка перебуває в стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім пізніше повноправним членом Європейського Союзу, сказав канцлер. Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від ордена за заслуги перед Польщею після того, як у президента Зеленського забрали орден Білого Орла. Буданов назвав рішення президента Польщі Навроцького подарунком для московського агресора, який той обов'язково використає проти обох наших країн. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію, тож і ми лишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність, написав він. Конфлікт між Україною та Польщею радує Путіна і шокує союзників, так вважає Дональд Туск. Так, прем'єр-міністр Польщі відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла для Володимира Зеленського. Туск наголосив, що завдання обох президентів – не розпалювати напруження, а заспокоювати ситуацію. Лінія фронту пролягає де-інде, зазначив Туск. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією екс-прем'єра Орбана у вересні 2025 року. Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури. Він зазначив, що Орбан запровадив це блокування у відповідь на те, що Україна заблокувала угорські медіа, які порушували журналістські стандарти і поширювали російську пропаганду і залякування щодо Третьої світової війни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень, а вже ж найважливішою, найпомітнішою, я би навіть сказала, певною мірою доволі скандальною, як ми потім побачили, була подія, яка презентація, точніше, Міноборони армійської реформи, хоча це не є реформа, вони самі просять називати це трансформацією, яка передбачає впровадження нових контрактів. Ми про це сьогодні ще поговоримо. Звісно, важливою подією є позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди. Сама по собі нагорода – це, ну, можна і без нагороди прожити, але це рішення має певний негативний, звісно, політичний зміст. Ну і все це зараз будемо обговорювати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Оборонного комітету Верховної Ради. Олександр, я вас вітаю, доброго дня.
5: Доброго дня, вітаю вас, пані Власта. Вечір закінчується з вами і ранок починається з вами.
2: Звучить неоднозначно, але скажу, хто не знав, ми вчора у вечірньому ефірі з Олександром обговорювали якраз армійську реформу. Я вам поставлю ще кілька питань насправді, бо дещо від вчорашнього вечора змінилося. Але дозвольте я з Польщі почну. Дивіться, Олександре, Польща ж вважається таким важливим хабом, так, через який проходить в тому числі і військова допомога для України. Чи очікуєте ви тут якихось негативних змін змін, рішень від Польщі, які би могли позначитися в тому числі на транспортування української допомоги?
5: Так, дійсно, дивіться, зараз вся увага прикута і наших дипломатів, і нашої парламентської групи дружби з Польщею до наших колег в Польщі. Ми постійно комунікуємо з групою дружби Польщі, з польськими нашими колегами, намагаючись, ну, на нашому рівні, на рівні парламенту, звісно, максимально нівелювати той негатив, який зараз через різноманітні інформаційні вкиди і на польських засобах масової інформації намагаються маніпулювати, от, як то кажуть, нашими добрими стосунками. Тому, дивіться, у цьому питанні я завжди намагаюся бути такий, знаєте, коректним з точки зору, щоб не нашкодити без того і так крихкій комунікація, яка є зараз. Зараз наша група дружби, наші колеги працюють з польськими колегами, враховуючи от те, що я знаю, мені здається, що суттєво росіяни нам не зможуть нашкодити цьому питанні, і хаб буде збережений, і далі буде все працювати.
2: Ну, подивимося, тому що таким певним маркером стане конференція з відбудови в Гданську, яка відбудеться наприкінці червня. Зараз, до речі, інтрига, чи поїде туди президент Володимир Зеленський. Раніше говорили, що поїде, але тепер побачимо.
5: Дуже потужно у нас туди їде. Дуже потужно, до речі, в Гданську у нас їде наша, як каже, делегація. І мене відверто кажучи запрошували, але пленарний тиждень то не зможу. Але принаймні з тих доповідей, з тих комунікацій, які я бачив, то, ну, ми фахово підготувалися до цієї зустрічі.
2: Ну, питання ж не в тому, наскільки потужна чи не потужна делегація, а в тому, що контекст дуже негативний, тло дуже негативне, це все. Так, тепер ще одне питання по Польщі, Олександре, скоріше таке символічне. У вас часом немає польської ніякої нагороди?
5: Ні, немає у мене польської нагороди, але мій дід загинув в Польщі, похований в Польщі, в Гданську, до речі. Я у нього там десь в 12-му році, наскільки пам'ятаю, був на могилі, на цвинтарі. Він захищав, мій дід українець, майор, захищав Польщу.
2: Цікаво, бачите, ну, зараз всі українці, які мають якісь польські нагороди, мабуть, задумалися, що з ними робити, тому що і Кирило Буданов, і Андрій Сибіга, і я вже побачила посол України в Польщі Василь Боднар, послідовно відмовляються від польських нагород. Все це, звісно, не дуже добре. Тепер до внутрішніх тем. Олександре, я бачила, що ви зверталися до СБУ та БЕБ щодо діяльності сітки телеграм-каналів Труха. А що це за історія, що ви раптом звернули увагу на Труху? Ніби ж давно існує канал, і владі було дуже зручно його існування. Якщо чесно, Труха трошки, мені здається, і підпрацьовував місцями на владу, ну, тобто були певного спрямування дописи, пости. А що раптом сталося?
5: Ну, дивіться, по-перше, я звернув не на Труху, а звернув на, по факту, те, що відбувся поширення інформації, яка стосувала, що начебто відбувається тиск на журналістів через оборонні закупівлі. Тобто канал поширив, на мій погляд, неправдиву інформацію, дискредитуючи таким чином Міністерство оборони України там у частині оборонних закупівель. Я ж з оборонного комітету дотичний до цієї історії, знаю трошки більше, ніж сітка телеграм каналів Труха. Тому, звісно, на мій погляд, і це я не тільки, до речі, по Трухі звернувся, а по багатьом інших інформаційних ресурсах, і на мій погляд, все, що зараз стосується намаганню дискредитації будь-яких оборонних закупівель Збройних сил України, інших військових формувань, на мій погляд, це все працює на ворога, допомагаючи ворогу розхитувати інформаційно всю цю історію. Тому, ну, нічого тут такого не бачу, дивно звернувся, щоб СБУ перевірило все ж таки і джерела фінансування, можливо, там їх росіяни фінансують, а можливо, вони добропорядні українські громадяни і все добре. Просто от вони хочуть підняти свою сітку з точки зору впізнаваємості, з точки зору привабливості для рекламодавця, з точки зору того, щоб залучити туди найбільшу кількість громадян України. Але мені здається, що таким чином, дискредитуючи оборонні закупівлі, залучати громадян України не є правильно.
2: Ну, мені здається, що просто дивно, що ви лише тепер, на який там рік, п'ятий рік, так, війни, звернули увагу
5: Такого
2: на
5: ніколи
2: цю
5: раніше
2: стрічку
5: не
2: в
5: було.
2: телеграм-каналі. А такого ніколи не було і
5: Ну, дивіться,
2: почалося.
5: от все, що стосується Збройних сил України і все, що стосується дискредитації закупівлі, чітко відслідковується. Особисто, наприклад, я відслідковую, я завжди пишу запити. Просто що, ну, десь давайте дочекаємось відповідь, може СБУ напише, що все нормально, нічого там такого немає, все законно і все. Хоча ще раз, точку зору журналістської етики, це неправильно.
2: Отже, дивіться, ви згадали про існування СБУ, там, коли вам не сподобалося, ви вважаєте не зовсім правильно з точки зору закону, якоїсь інформаційної політики, певну діяльність сітки телеграм-каналів Труха. Але от у мене до вас тоді зустрічне питання. Чи ви так само готові звертатися до СБУ і запитати в них, що це були за обшуки в одного зі співробітників детективів НАБУ? Ви, мабуть, бачили на цьому тижні, що на квартирі зверху, де проживає там співробітник НАБУ, детектив, виявили технічні засоби, які могли використовуватися для стеження за цим детективом. І коли почали розкручувати, дізнаватись, хто це є, то виявилося, що до людини, яка живе вище, прийшли люди і сказали, що під вами живе російський агент. Ми будемо за ним стежити з вашою допомогою. Виявилося, що це були працівники СБУ, які просто несанкціоновано вирішили стежити за працівником НАБУ. Чи є у вас мета з цього приводу звернутися до СБУ?
5: Ну, давайте відповім, що я є фахівцем з інформаційної безпеки, і той фільм, який я бачив, воно у мене не викликав з точки зору як фахівця, що це взагалі заходи спеціально технічне зняття інформації. Ну, якийсь фільм зняли, красиво продали його суспільству, суспільство тригернулося і так далі. Але, звісно, нема проблем, пані Власте, я, користуючись нагодою, от можу отримати від вас відповідне звернення і звернусь до
2: безпеки. Так воно ж не від мене, там же ж від учора, це ж у всіх новинах.
5: А я не знаю, дивіться, СБУ поки це не прокоментували. Якщо Міністерство оборони там прокоментувало, наскільки пам'ятаю цю історію, то СБУ поки ніяк не прокоментувала. Особисто мені здається, це, звичайно, якийсь Columbia Pictures черговий для того, щоб підсвітити суспільству, ну, яка потужна служба, інша мається на увазі служба, що їх там всі якось пригнічують, за ними всі слідкують і так далі. Я вже навіть в Ютубі перестав переглядати їх відеосюжети, бо вони мені не цікаві. Але окей, почу, звернемось.
2: Ви не дивилися навіть відеосюжети про кооператив
5: «Династія»? Я почав його про кого?
2: Про династію, династію, будинки для Вови, Андрія, оце все,
5: ну,
2: пам'ятаєте?
5: Звісно, звісно, коли їду десь за кермом, то вмикаю і дивлюсь.
2: Я, Олександре, просто користуючись нагодою, ви ж знаєте, я люблю нагадувати про якісь давні події людям. Так я нагадаю, що ви голосували за ліквідацію незалежності САП і НАБУ, тому я у вас і запитую, чи готові ви все-таки зараз запитати в СБУ і звернутися із запитом, що це було за прослуховування і чому вони раптом прийшли і сказали чоловікові, що під вами живе російський агент, а виявилося, що там живе представник НАБУ, і навіть якщо допустити, що вони його в чомусь підозрювали, ну, дивно бачити відсутність будь-якої комунікації з боку СБУ. Ну, вже б тоді вийшли і сказали, що так, вийшли на слід російського агента, а тут от знову набушники прийшли і все нам поламали.
5: Залишилось таки знайти чоловіка, який живе там зверху, бо я там дивився, ну, вони якось розібрали квартиру, яка взагалі там, вибачаюсь, тільки після, не то, що після будівельників, да, там, ну, ви ж бачили, там навіть якось вскрили поли, теплу підлогу навіщось поруйнували. Ну, дивіться, ще раз, для мене це просто
2: така
5: історія.
2: Так ви СБУ будете звертатись чи ні?
5: Я
2: скажіть,
5: вже сказав,
2: так чи ні?
5: Ну, питання, давайте
2: будете.
5: Звернемось, так, да, звісно. Да, але
2: будете
5: свою позицію щодо голосування я виклав у себе свого часу на сторінці Фейсбуці, вона залишилась така самою і незмінною.
2: Можна там закріпити, щоб всі, хто заходив, одразу бачили цю позицію.
5: А це можна знайти в Google.
2: Але просто я нагадаю нашій аудиторії, що свого часу українська влада рік назад, до речі, президент, народні депутати взялися ліквідовувати незалежність САП і НАБУ, пояснюючи це, в тому числі наявністю російських слідів чи агентів в лавах НАБУ і САП. І минув от фактично рік, Олександре, так, і ми не бачимо жодної справи, жодного вироку, і навіть повипускали СІЗО тих детективів, Київ, тому що не було ніяких доказів, яких вони тоді в рамках цих глобальних великих обшуків СБУ мається на увазі затримали. Тому я звертаю увагу на цю новину і акцентую на ній, що знову таке, як історія повторюється.
5: Дивіться, я вам все ж таки дам ремарку, що тоді, навіть коли я голосував щодо, як ви кажете, незалежності, я тоді ще написав, що мова не про російську, все ж таки історію, там немає точно російського впливу, там трошки є інший вплив, я про це теж публічно написав. Це щодо незалежності. Український орган повинен бути незалежний саме від сторонніх зовнішніх впливів. І це мій головний критерій. Якщо він незалежний, то він незалежний. Ну, а щодо звернення, звісно, я звернусь, і мені особисто болить, коли я бачу, коли під час повномасштабної війни у нас відбуваються інституційні війни. Оце дуже непристойна і погана історія.
2: До речі, тут, знаєте, можна нагадати, щоб далеко не відходити, що в Україні в СБУ досі немає повноцінного керівника. Верховна Рада так його і не призначила, президент не подав, і Євген Хмара, який зараз очолює СБУ, він є тимчасово виконувачем обов'язків. І в країні, яка воює, це теж доволі дивно виглядає. Чи ви зі мною не згодні?
5: Згода, я з Хмарою спілкуюсь, якось не слышу регулярно, да, там він ж опікується питаннями, його питання віддання кібербезпека, тому ми, звісно, з ним з якоюсь періодичною синхронізуємося і спілкуємось. І, відверто кажучи, я не бачу, по-перше, з точки зору там, професійних якостей, а по-друге, я не бачу, щоб якось сама структура Служби безпеки України постраждала від того, що там, наприклад, керівник, який зараз є тимчасовий, а не постійний. Президент буде мати, я так розумію, позицію, він точно спрямує подання до парламенту, і далі вже буде там дискусія, як завжди, голосування і так далі.
2: Та багато часу минуло вже, якби можна було...
5: Це ж квота президента, пані Вас, це ж квота
2: президента.
5: Можна
2: було випрацювати позицію. Ну, просто якщо керівник служби тебе не влаштовує, ти його звільняєш, а якщо все окей, ти його призначаєш і працюють далі. Просто це така теж якась давня і, мені здається, не дуже добра традиція, бо в нас дуже багато інституцій мають ВО. Це вже інша тема. Але є така точка зору, що дуже вигідно тримати людей в статусі ВО, щоб можна було їх смикати, на них впливати, а в разі чого ВО можна дуже легко зняти. Так, і не треба для цього ні якихось особливих процедур, ні збирати Верховну Раду, якщо ми говоримо про такого калібру людину, як голова Служби безпеки. Це все дуже просто робиться. Сьогодні ти ВО, завтра не ВО. І вважається, це думка така, переважно мені її доводиться чути, що людей повноцінно не призначають, щоб на них впливати. Олександре, не знаю, чи ви згодні.
5: Не знаю.
2: Не знаєте. Дипломатично ви відповідаєте. Добре, тепер я обіцяла все-таки повернутися до армійської реформи з вами, бо мені здається, це головна тема, все подається як реформа, найбільша, найпрекрасніша, найочікуваніша. Але от я стежила за реакціями військовослужбовців від початку тижня, і я все-таки, це такі мої суб'єктивні спостереження, звісно, можна зробити якісь там заміри, соціологію, найкращою соціологією буде кількість відсоток військових, які все-таки укладуть ці контракти. Але я читала публікації моїх колег-журналістів, сама говорила з військовими, більшість з них доволі скептично сприйняли нові контракти і не бачать в них аж так багато плюсів, як це нам намагається подати Міністерство оборони. Зокрема, ми вже з вами говорили, певна несправедливість, розрив в оплатах, несправедливість стосовно чітких термінів служби, контракти просять підписувати всіх, хто і щойно долучився до війська, і хто вже там давно. Але вчора з'явилася ще одна інформація, яку я хотіла з вами обговорити, це процедура повернення після СЗЧ. В межах цієї реформи Міністерство оборони каже, що ми максимально спростили повернення після СЗЧ. На хвилиночку, 200 тисяч людей в СЗЧ – це офіційні лише дані, ми не знаємо, скільки насправді. І вони кажуть, тепер все, без судів, ви обираєте через Армія Плюс підрозділ, повертаєтеся, ніяких батальйонів резерву, ніяких судових тяганин, 100 днів на повернення. І виявилося, вчора на це звернули увагу військові, що якщо ти пішов у СЗЧ з підрозділу, з якогось підрозділу ЗСУ, то ти маєш повернутися лише в ЗСУ. Якщо з Нацгвардії, то в Нацгвардію. І що це обмеження ввели вже тепер, в межах цієї нової реформи. І деякі військовослужбовці, хто висловився про це публічно, назвали це повним абсурдом і якимись штучними обмеженнями. Чи розумієте ви, Олександре, чому так? Бо я допускаю, що людина, яка пішла з якоїсь бригади ЗСУ, захоче повернутися після СЗЧ, але вже не в ЗСУ, а в Нацгвардію, наприклад, або навпаки.
5: Це завжди була величезна проблема щодо переходу між структурами. Наскільки я пам'ятаю, принаймні, навіть якщо працює армія плюс, перехід все ж таки з однієї структури, тобто перехід, наприклад, Збройних сил України до ДССТ, наприклад, да, там, або до Нацгвардії, неможливо без погодження безпосередньо керівників цих структур. Ну так, на жаль, це залишилося. І поки, відповідаючи на ваше питання, військовослужбовець не може піти, який пішов в СЗЧ, Збройних сил України, не може собі обрати, наприклад, підрозділ Національної гвардії для того, щоб туди повернутися. Це якщо от відповідати на чітко ваше запитання.
2: Це нормально з вашої точки зору, чи не нормально, чи це треба міняти?
5: Я не бачу в цьому, до речі, жодних проблем. Дивіться, ну є ж у нас і відповідні структури, там є відповідна чисельність тих або інших військовослужбовців. Є відповідна чисельність і в Збройних силах України, є відповідна чисельність і в Національній гвардії. Я розумію, що у нас там і там масовий, в принципі, недобір, але. Ще раз хочу, це визначає безпосередньо керівники для того, щоб не було якихось перекосів в майбутньому, бо у нас ж можуть, наприклад, ефективні дронщики зніматись і тих СЗЧ, вибачаюсь, там цілий підрозділ, да, Збройних сил України, а потім повертатися в прикордонну службу, наприклад. Я, відверто кажучи, не є керівником не там, тому мені важко давати трактування. На мій погляд, я вважаю, що це, ну, не досить правильно, все ж таки, і якщо вже прописано, що вони повертаються в одній структурі, тобто пішли в СЗЧ Збройних сил України, повертаються в бойову бригаду Збройних сил України, яку вони оборуть. Для мене головне, щоб це відбувалося без брезів, бо брези – це достатньо величезна бюрократична була історія, там завжди десь губились документи, люди по півроку, а то навіть і більше там, ну, в тій екосистемі брезів знаходились, да? От це для мене важливо. А те, що вони не можуть перейти між структурами, ну, це вже, відверто кажучи, питання до керівництва.
2: До керівництва якого? Я так і не зрозуміла. Ви багато сказали, але
5: до
2: я...
5: До керівництва Міністерства оборони раз, воно ж відповідає за цю реформу, і до спільного рішення підпорядкування, наприклад, ви сказали про Нацгвардію, це Міністерство внутрішніх справ. Тобто вони, два міністри, між собою повинні вирішити, чи дозволять вони через армію плюс, коли військовослужбовець пішов в СЗЧ, перехід, наприклад, якщо пішов з Нацгвардії, він може повернутися в бойову бригаду Збройних сил України, і навпаки, якщо пішов в СЗЧ з ЗСУ, може перейти в бойову бригаду Національної гвардії України.
2: Просто розумієте, наскільки я зрозуміла, ось це обмеження його ввели тепер. Тобто, з одного боку, він оборонений на... Ну, от дивіться, я вчора прочитала допис Андрія Іллєнка, він заступник командира батальйону «Свобода», я це знаю, Національна гвардія. Так, да. І він каже, що в батальйоні «Свобода» більшість бійців, які поверталися із СЗЧ, раніше служили саме у ЗСУ. Ну, тобто, можливо, це було складно повернутися, там судові тяганини через батальйон резерву і так далі, але люди могли повертатися, вийти з одного підрозділу Сил оборони і зайти в інший через СЗЧ. Зараз це прикрили. Ну, тоді треба окремо створити, мабуть, дискусію нам з вами, з військовослужбовцями, щоб вони розказали. Але зараз, от добре, тоді наведу вам думку ще одного військовослужбовця, це вже заступник командира полку Азов, Святослав Паламар. Він називає це взагалі абсурдом, бездумним рішенням, тому що він говорить, що якщо вже ви, ну, звертається до Міністерства оборони, створюєте, тобто забираєте всі бар'єри і спонукаєте людей повертатися, то навіщо ж ви ці бар'єри створюєте, і він говорить про те, що він буквально це називає збочена, узагальнена бюрократична логіка, в чому вона полягає. Тобто, якщо людина знову готова воювати, вона має бойовий досвід, має бажання і хоче повернутися, то яка різниця, в який підрозділ вона повернеться? Ну, тобто, складається враження, що це хтось вирішив зробити штучно. Я не знаю, Олександре, може хтось дуже боїться, що в якийсь підрозділ Сил оборони буде масове повернення, а в якийсь ніхто не повернеться, ну, тоді вже треба, якби, мабуть, дивитися в дзеркало тим, до кого не повернуться, і робити якісь висновки.
5: Давайте ще раз дивіться. Можете повертатися в ефективний підрозділ Національної гвардії, військовослужбовців, який Національної гвардії пішов з СЗЧ, і можна повертатися так само в ефективний підрозділ Збройних сил України. В більшій частині, чому люди йдуть в СЗЧ? Може, це мільярди разів казали. Це про те, що є неефективний керівник, який по факту не цінує людей, людське життя, і вони звідти там намагаються якось, ну, це найбільший відсоток саме з цієї причини. І я знаю величезну купу. Ну, я знаю таких керівників, яких не поважають, це правда, командирів, я кажу про них, да? Я знаю величезну купу командирів, яких поважають і до яких стоїть черга в структурі Збройних сил України. Ну, відверто кажучи, я розумію, там і пана Ільєнка, і Національну гвардію, там, що, ну, вони хочуть все ж таки наповнювати свої підрозділи, бо по факту там, ну, є недобір, і вони будуть використовувати будь-які механізми, там, і СЗЧ в тому числі. Але ще раз хочу наголосити, перехід між структурами, він ніколи не був можливий. Я пам'ятаю, до мене, ну, десятками звертаються з запитом, я відверто відправляю всі запити до пана Сирського, для того, щоб вони на Міністерство оборони, для того, щоб вони дозволили ці переходи, але, на жаль, ну, от зараз ми маємо те, що маємо. А знайти
2: добре,
5: ефективний,
2: дайте мені відповідь
5: якісний
2: на таке
5: підрозділ
2: питання.
5: І командира можна і в структурі Збройних сил.
2: Олександре, дайте мені відповідь на таке питання без цифр. Я впевнена, що ви ними володієте. Але скажіть, будь ласка, а звідки більше людей йде в СЗЧ? З якої структури? З Нацгвардії чи з ЗСУ? Чи з держави, чи з
5: прикордонників? Це дуже проста відповідь. Вибачаюсь, де більше чисельність, в Нацгвардії чи в ЗСУ? Ну, якщо ми будемо брати по чисельності і по відсотках,
2: ну, можливо, відсоток
5: то
2: вирахувати, відсоток то, вирахувати, якщо
5: то більше всього, звісно, йде в СЗЧ з Збройних сил України.
2: Із ЗСУ. Ну, можливо,
5: ну, це через те, що ЗСУ просто великий, вибачаюсь. Ну, ми не можемо порівняти. Це і порівняти, скільки гине людей більше в автомобілях.
2: Ні, ну, можливо, відсоток вирахувати. Послухайте, Олександре, ну, відсоток же можна вирахувати, правильно? Тобто,
5: відсотки,
2: якщо не чисельністю.
5: Є.
2: Ну, і от якщо відсотки вирахувати, де більше йде людей в СЗЧ?
5: Я вже відповів. В Збройних силах.
2: ЗСУ.
5: Да,
2: ЗСУ, навіть якщо
5: більше
2: відсотком.
5: Якби,
2: ну,
5: вони були, якби вони були по чисельності рівнозначні, от тоді ця б статистика була релевантна. І її,
2: ні, ну, яка різниця, яка
5: дивитися
2: кількість? Я вас запитала відсотків, там 10% іде, 5%, не знаю, 2%.
5: Не,
2: ну,
5: знаю.
2: Це ж не, ну, послухайте, ну, тобто зараз ми маємо
5: знаю
2: ситуацію, відсоток не знаєте.
5: А про де більше я вам відповів.
2: Але зараз просто на підсумовуючи скажу, що одразу декілька командир бригад, які входять в структуру Національної гвардії України, заявили про свою кардинальну незгоду з новими правилами повернення після СЗЧ, які анонсуються як такі дуже прості, дуже прекрасні, чудові. Вони заявили незгоду з цими правилами, тому що виходить, що людина, яка пішла з одного підрозділу в СЗЧ, не може повернутися в інший, лише в той підрозділ Сил оборони, звідки вона пішла, і я так розумію, що вони вважають, що це несправедливо. Ну, що не так? Якщо ти пішов із ЗСУ, ти
5: давайте,
2: маєш повернутися
5: дивіться
2: лише в ЗСУ.
5: Структурна історія, перехід, ми зрозуміли. Структурна історія. З НГУ в ЗСУ, і ЗСУ в НГУ, там окрема історія, і треба це там, ну, дійсно, якщо командири мають відповідні пропозиції, хай звертаються, ми будемо комітетом лупати разом з ними цю скелю. А от повернення всередині ЗСУ, той, хто пішов в СЗЧ, може обрати будь-яку, підкреслюю, не в свою повернутися, а обрати будь-яку бойову ефективну
2: так
5: бригаду.
2: Олександре, так, хоче. Це зрозуміло, що в межах ЗСУ будь-куди там з переліку
5: так
2: запропонованих. Є перелік запропонований.
5: Про інше,
2: я думаю, це
5: залюбки
2: все, Олександре. Час минув. Я думаю, що це просто хороша тема на майбутнє, щоб ще раз до неї повернутися. Дякую дуже. Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
6: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Два батальйони за місяць – такі колосальні втрати понесла російська армія під Костянтинівкою на Донеччині. Про це розповів пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. За його даними, лише в зоні відповідальності їхньої бригади за місяць боїв знищено майже 400 окупантів, а ще понад 500 отримали поранення. Загалом під нуль стерлися понад 900 російських військових. Хомінський пояснив, що Москва так затято кидає людей на забій, бо вважає Костянтинівку воротами до всієї Краматорської агломерації. Наразі в самому місті перебувають до 130 російських військових. Вони розбиті на малі групи у різних районах. Речник наголосив, що це незвичайні новобранці, а добре підготовлені штурмовики та розвідники. Їхнє завдання – влаштовувати засідки і перебивати українську логістику. Паралельно ворог різко збільшив використання дронів усіх типів, намагаючись захопити перевагу в повітрі. Російська атака безпілотників на Миколаївщину. Уламки збитих дронів пошкодили дитячий садок та приватні будинки в обласному центрі. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. На місці падіння уламків зараз працюють комунальники і місцева влада, які фіксують руйнування у житловому секторі. Головне, серед людей жертв і постраждалих немає. Посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА. На думку Боднара, такий крок щодо глави держави, яка протистоїть Росії, захищає безпеку ЄС, є несправедливим. В умовах війни під атаками ракет і дронів це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу, написав дипломат. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена. Він заявив, що подібні суперечки лише грають на руку Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
0: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники –
8: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо підсумовувати тиждень, а вже ж найпомітнішою, найгучнішою і точно найскандальнішою подією тижня стало рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – Орден Білого Орла. Після цього українські посадовці по черзі самі почали відмовлятися від тих польських нагород, які вони мали, але не всі, з того, що я бачу, не всі відмовилися. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України в Євросоюзі, 10-15 рік, голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
12: Вітаю вас, дякую за запрошення.
2: Ну, розказуйте, у вас є польські нагороди?
12: Ви знаєте, я би хотів би сказати, що ми маємо все-таки, розуміючи всю цю ситуацію, включати дипломатію, а не емоції. Дійсно, що рішення Навроцького стало вибуховим. Дійсно, питання дуже архіскладне. Але ми всі маємо розуміти, що вигодонабувачем є Росія. І тому дійсно є непроста ситуація, дійсно багато емоцій. Дійсно, я згоден з тим, що питання історичної пам'яті, оцінок минулого, символів, нагород є важливим, і ніхто цього не заперечує. Але сьогодні це питання не є головним викликом для польсько-українського народів. Головним викликом залишається російська агресія і спільна боротьба за безпеку Європи. І тому мені здається, що якщо є дійсно у політики відповідальність, то вони мають все-таки відкласти всі ці обіди, так би мовити, і до тих пір, поки не буде подолана головна загроза. Ще раз кажу, це російська агресія. І саме свого часу історично діяли багато європейських держав, які теж мали складні історичні суперечки, але знаходили все-таки в собі мудрість і відповідальність не дозволяти минулому руйнувати майбутнє. Тому я би дуже обережно ставився до нинішньої ескалації навколо, так би сказати, відзнак, нагород, медалів, цих символічних жестів. Я б це назвав би орден напад. Нам все треба припинити. Зараз потрібна не ескалація, а деескалація. Не пошук нових приводів для взаємних образ, а повернення до ключового – до того, що треба зупинити ворога. Не розширення порядку денного конфлікту, адже ми розширяємо конфлікт, а його звуження.
2: Так цей маніфест, пане посол, так цей маніфест ви от щойно виголосили. Це ви до кого його виголосили? До польської сторони чи до української?
12: Я виголошую до всіх і українських, і польських наших друзів. Але передусім я хотів би сказати, що не треба поспішати. Наскільки я розумію, мають завершити всі внутрішньодержавні процедури всередині Польщі. І станом на сьогодні по процедурі цей рішення Навроцького має контрасигнувати Туск. Ми знаємо позицію Туска, який намагається балансувати і намагається все-таки не дозволити, щоб це рішення спровокувало ефект доміно в наших українсько-польських відносинах, але адже за цими орденопадом послідує інші проблеми. І питання з аграркою, питання обміну між громадянами, між людських контактів і так далі. Тому я хотів би, щоб все-таки ми включили дипломатію. І тут ми повинні діяти досить обережно і досить відповідально. І завдання не піаритися на ці кризи, а завдання її врегулювати. Я ще раз кажу, що, на мій погляд, тут мають дипломати не теж кидатися орденами, медалями, а дипломати мали б шукати вихід із ситуації. Тому що те, що дозволено політику, я можу політиків зрозуміти, не дозволено дипломату.
2: Можна я перекладу вашу дипломатичну промову? Чи правильно я зрозуміла, що ви засуджуєте, або так, давайте скажу м'якче, не підтримуєте дії українських дипломатів, зокрема Андрія Сибіги, міністра закордонних справ, можливо, посла України в Польщі Василя Бо?

0: Однара, які слідом віддали свої нагороди Польщі після того, як Польща позбавила нагороди Зеленського.
1: Так, абсолютно. Я передусім, тому що вони поспішили. Я ще раз кажу, ще питання позбавлення президента України орденом Білого Орла не формалізовано. Нема контрасигнації Туска. І, до
0: А ви
1: речі, це
0: думаєте,
1: велике...
0: що Туск може зараз вийти і сказати, я як це ну, тобто, грубо кажучи, прем'єр-міністр Польщі зараз має завізувати так офіційно
1: Так,
0: підтримати
1: так.
0: рішення президента Польщі. А ви зараз допускаєте, що Туск вийде і скаже, що я не підтримую рішення Навроцького і нагорода в Зеленського має лишитися?
1: Ну, ви знаєте, що це рішення буде політичне Туска, знаючи його теж внутрішні суперечки з і партією ПІС, і самим Навроцьким. Але ще раз кажу, в дипломатії треба вміти чекати. Станом на сьогодні формалізовано рішення нема. Це по-перше. По-друге, коли я кажу про політиків, політиків це можна робити, бо це політики. А якщо ти державний діяч або це дипломат, такі кроки, мені здається, є досить емоційні і передчасні. Тому я вважаю, і міністр закордонних справ, і посол мали б працювати на користь вирішення цього питання, включати дипломатію. Я розумію, зараз всі намагаються об'єднатися, так би мовити, це такий ефект навколо прапора. Я це розумію. Так було і пам'ятаєте, 28 лютого, після скандалу в овальному кабінеті. І зараз це відбувається. Але я ще раз кажу, коли йдеться про дипломатів, ми маємо не, як кажуть, подаватися на ці емоції, а шукати вихід із цієї ситуації. І третє, ми маємо нарешті, це стосується і української, і польської сторін, припинити з'ясовувати стосунки через засоби масової інформації. Має бути діалог. У мене таке враження, у нас діалогу немає. Після крайньої зустрічі, пам'ятаєте, на цьому тижні між Туском і Зеленським було таке сподівання, що все-таки відновиться діалог і запрацюють певні механізми двосторонньої співпраці між Україною і Польщею. На превеликий жаль, наскільки я розумію, такі механізми не були запущені. Але ще раз кажу, це виклик для і дипломатії української, дипломатії польської. Я ще раз кажу, нам головне сьогодні не дозволити привидам майбутнього дестабілізувати коаліцію підтримки єдності між Україною і Польщею. Наші народи мають багато спільних інтересів, багато спільних викликів для того, щоб об'єднатися і не дозволити, щоб емоції взяли вгору. Я перепрошую за ці, як кажуть, ви кажете, маніфести, але я закликаю до, як кажуть, розуміння і ще раз кажу, включення дипломатії.
0: Ну, добре, але вже що сталося, то до речі, я забула про це нагадати. Дійсно, на цьому тижні зустрічався Володимир Зеленський з Дональдом Туском. Ну, якби ми бачили відео цих зустрічей, ну, складалося враження, зустріч трошки емоції, такі посмішка була натягнута на обличчі Туска. Але тим не менш, вона ця зустріч пройшла без скандалів і дійсно замайоріла якась тінь надії, що між Польщею і Україною пішло потепління, і буквально там на другий день чи через 2 дні, як кувалдою по голові, вибачте, прилетіло це рішення Навроцького. І це було дуже несподівано. Очевидно, Навроцький всередині Польщі матиме своїх прихильників, хто йому аплодує, чи ще аплодуватиме за це рішення. Я впевнена, що так само будуть критики. Можливо, вони будуть не настільки гучні з огляду на якийсь суспільний консенсус всередині Польщі. Але, тим не менш, тепер, що із цим, от ви кажете, ви вже кілька разів сказали включати дипломатію, це дуже загально. А що тепер конкретно і хто із цим має робити? Ну от буквально на носі конференція з відбудови України в Гданську. З одного боку, конференцію організовує Європейський Союз, а не Польща. Тому якось туди не їхати, ну не комільфо. З іншого боку, вона ж відбувається в Польщі, і вже двічі Зеленський летів не до там в своїх справах не з Польщі, а з Кишинева. До речі, це теж вже були наслідки скандалу. І просто їхати туди на тлі цього всього, ну, теж виглядатиме дивно. Я вже мовчу про те, що в Польщі можуть бути якісь і протести проти Зеленського. Ну, але, можливо, вийдуть і на акції підтримки, так само можемо не виключати. Отже, коли ви кажете, треба включати дипломатію, можна покроково? Що і хто має зробити тепер?
1: По-перше, чому я це кажу? Бо ми маємо розуміти, що ця криза грає проти національних інтересів України. Внаслідок цього може бути ужорсточитися позиція поляків по інших питаннях, які як

0: питаннями національного виживання, державного виживання України. Йдеться і про підтримку у війні, йдеться і про інтеграцію до Європейського Союзу, йдеться про співпрацю НАТО, йдеться про фінансову допомогу. І ми вже бачили, що вже Польща намагається асоціюватися з тією ж там угорською позицією, коли, пам'ятаєте, на цьому тижні Туз заявив, що поляки проти прискореного членства України в Європейському Союзі. Я не виключаю, що ця історична проблема вплинула на цю позицію і Туска, і польської сторони. Тому крок перший. Ми маємо припинити з'ясовувати стосунки через засоби масової інформації. Друге, Україна і Польща мають ініціювати діалог. Діалог дуже важливий. І у нас є двосторонній механізм, це консультативний комітет президентів України і Польщі. Нам потрібно негайно цей консультативний комітет зібрати, бо в нього входять і представники інститутів національної пам'яті України і Польщі, і чиновники президентських офісів, урядових кол, громадських структур, його скликати негайно. Саме таким чином ми робили попередні роки, коли у нас виникали серйозні проблеми. І саме ця структура була створена для вирішення проблемних питань. І ми це робили свого часу. Я цього не бачу. Україна має висувати ініціативи, бо це саме в інтересах України максимально полагодити цю проблему. І четверте, ми маємо з поляками чітко вирішити, що переможцем тут є Росія. І вона буде зараз включати всі свої пропагандистські канали для того, щоб розколювати не лише президентські офіси двох президентів, але наші українські і польські народи. І давайте не забувати, що ФСБшники російські не сплять, вони активно діють на території Польщі, сусідніх держав. Тому це ще один виклик. Тому я думаю, що у нас всередині держави почнеться також скування деяких і політиків, дипломатів, у кого є польські нагороди. Але я ще раз кажу, те, що дозволено політикам, не дозволено дипломатам. Дипломати мають працювати заради того, щоб цей конфлікт був вирішений якомога швидше і на користь інтересів і Польщі, і України. Що стосується Гданська, я перепрошую. Президент України, ви правильно сказали, ця конференція є конференція коаліції підтримки України, передусім Європейського Союзу. Це виключно важлива конференція, тому моє розуміння, що президент України має брати в ній участь, це перше. Друге, в якій формі або в особистій присутності, або в форматі відеоконференції, це має вирішувати президентський офіс. Але я зазначу, що прецедент такий був, коли президент України приєднувався до конференції з відновлення, які були в попередні роки, не лише особисто, а, наприклад, через відеозв'язок. Такий варіант також може бути. Але ще раз кажу, я дуже сподіваюся, що якраз, можливо, з Гданська ми маємо почати, як кажуть, вгамовувати емоції і почати говорити про діалог. Можливо, саме візит до Гданська може президента може спонукати до того, щоб президент зупинився, наприклад, в Варшаві і все-таки навіть без камер зустрівся з тим же Навроцьким для того, щоб з'ясувати ці стосунки. Але я вважаю, що тут емоції і провокації, і тиск, не потрібно застосовувати.
1: Ви згадували Росію, і що від цієї ситуації виграє лише Росія. Я не встигла ознайомитися з усіма російськими заявами, але вже бачила, що в Москві помітили це рішення, і окремі посадовці вже висловилися про це в своїх соцмережах. Звісно, що там радіють. Я не знаю, дуже складно, звісно, в Україні абсолютно всі, навіть критики або опоненти Володимира Зеленського в цій історії стали на його бік, і такий загальний наратив панує, що це наша земля, і ми самі будемо визначати, хто є нашими героями і хто не є нашими героями, бо я нагадаю, що все почалося з того, що Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів сил спеціальних операцій. І багато поляків, з якими я говорила, вони продовжують переконувати, що Україна, мовляв, не до кінця зрозуміла контекст, і що це не просто якесь там рішення чи бачення Навроцького, не сприйняття цього указу Зеленського, а що це такий є консенсус в усьому польському суспільстві, і що дарма було з

0: Я ще раз розумію, політики можуть робити все, що завгодно, бо вони міркують категоріями виборчих процесів. Але якщо йдеться про державного діяча, то тут потрібно діяти досить відповідально. Тому я дуже сподіваюся, що якраз в цій ситуації українське керівництво включить режим так званого державного діяча і буде діяти відповідально. Я ще раз кажу, це саме в інтернаціональних інтересах України, якомога швидше цю проблему врегулювати. Не хочу вдаватися в деталі, в подробиці, хто на що має право. Абсолютно є питання суверенітету, є питання історичної непростої спадщини і для Європи, і в українсько-польських відносинах. Але зараз є проблема, її треба вирішувати. І тому не як коперсатися в тому, хто правий, а хто винуватий. Знаєте, як казав мій тато, що хто розумніший, той поступиться. Тому той, хто розумніший, той має піти на певні, як кажуть, полагодження ситуації. Йдеться не про якісь поступки, абсолютно ні. Йдеться про пошук компромісів, або принаймні станом на зараз відкласти цю болючу проблему, я ще раз кажу, діяти категоріями національних інтересів України і Польщі і безпеки в Європі, і протидії російському агресору.
1: Дуже би, звісно, хотілося на цю тему ще поговорити з послом України в Польщі. Я знаю, що він уникав коментування, і ми неодноразово зверталися, але зараз би було цікаво, звісно, послухати, як весь цей період йому доводилося працювати. Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми говорили про непростий період польсько-українських відносин, і він ще не завершений однозначно. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного білогельця. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного Федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного Федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онуках, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курсу гривні на кінець 28-го року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми.

0: Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45%. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
1: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
2: Для довідки. У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із обстрілів Донеччини. У Краматорську 3 загиблих є поранені. Минулої доби війська Росії інтенсивно атакували 2 райони Донецької області. За даними ОВА, у Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено 2 людини. В Краматорську 3 людини загинули і 8 поранено, пошкоджено 18 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, гуртожиток, СТО та автомийку. Російська атака безпілотників на Миколаївщину. Уламки збитих дронів там пошкодили дитячий садок та приватні будинки в обласному центрі, повідомив мер Миколаєва. На місці падіння уламків працюють комунальники і місцева влада, які фіксують руйнування у житловому секторі. Головне, серед людей жертв і постраждалих немає. Водночас в обласній адміністрації додали, що під ударом опинилася і Сінгурівська громада. Росіяни тричі атакували її безпілотниками типу «Молнія». Там пошкоджено заправну станцію та багатоквартирні будинки. Також важкою лишається ситуація і в сусідній Херсонщині. Через ворожі обстріли загинула жінка, ще 30 мирних жителів дістали поранення. Два батальйони за місяць. Такі втрати понесла російська армія під Костянтинівкою на Донеччині. Про це розповів пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. За його даними, лише в зоні відповідальності їхньої бригади за місяць боїв знищено майже 400 окупантів, а ще понад 500 отримали поранення. Загалом під нуль стерлися понад 900 російських військових. Хомінський пояснив, що Москва так затято кидає людей на забій, бо вважає Костянтинівку воротами до всієї Краматорської агломерації. Наразі в самому місті перебувають до 130 російських солдатів. Вони розбиті на малі групи в різних районах. Речник наголосив, що це не звичайні новобранці, а більше підготовлені штурмовики та розвідники. Їхнє завдання – влаштовувати засідки, перебивати українську логістику. Паралельно ворог різко збільшує використання дронів усіх типів, намагаючись захопити перевагу в повітрі. Дмитро Лубінець назвав кількість українців, які виїхали за кордон через війну. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців через збройну агресію Росії, понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон. Омбудсмен наголосив, що за цією цифрою стоять не лише статистичні дані, а й особисті історії мільйонів людей, чиє життя війна поділила на до і після. У Польщі критикують Кароля Навроцького через рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. В соцмережах поляки називають цей крок серйозною політичною помилкою, пишуть, що він лише поглиблює напруження між Варшавою і Києвом. Частина користувачів наголошує, що розпалювання конфліктів між сусідами – давня стратегія Москви, і такі рішення грають на руку саме Росії. Збірна Туреччини встановила унікальний і вкрай неприємний антирекорд чемпіонатів світу з футболу. Вони примудрилися завдати 62 удари по воротах суперників за два матчі і не забити жодного гола. За підрахунками аналітиків, 30 ударів турки виконали проти Австралії, ще 32 проти Парагваю. Жодна збірна на мундіалях за останні 60 років не показувала такої катастрофічної нерезультативності при такій кількості спроб. Показник очікуваних голів Туреччини склав майже 4 м'ячі, але м'яч уперто не йшов у ворота. Через таку марнотратність Туреччина достроково втратила всі шанси на вихід до плей-офф. У фінальному турі групового етапу, який відбудеться 26 червня, вони зіграють проти Сполучених Штатів, але цей матч для турецької збірної вже нічого не вирішуватиме. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання, шановні аудиторії. Це дійсно Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення і кожну з них я зараз заанонсую. А так, між іншим, нині 20-й день червня. Субота. Отже, російська столиця напередодні знову опинилася під атакою дронів. Удари підтверджує мер Москви Сергій Собянін. Питання, чи далі буде? Власне, цим питанням за коротку мить розпочнемо нашу першу тему. Потім президент Навроцький таки позбавив ордена Білого Орла президента Зеленського. Які наслідки це матиме в далекій перспективі, проаналізуємо за 25 хвилин і зберемо усі наявні до цієї миті заяви і рішення. Ну і наступна година, там ще дві теми. Ціни на нафту знову впали після того, як президент США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння. Як це вплине на ціни? Наступну годину відкриємо цією темою і на фінал трохи про нас із вами. Цілісність і суверенітет країни є важливішими за добробут, так вважають більшість опитаних українців. До найсвіжішої соціології перейдемо наприкінці етеру, ось такий маємо план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем, це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Отже, напередодні я тут читаю, знаєте, заголовки зі вчорашнього дня різних інформаційних порталів. На Москву летять десятки дронів. Росіяни заявили про збиття 25 БПЛА. Інші заголовки в тій самій стилістиці, які стосуються тієї самої тематики, це все відбувалося напередодні. Але з того, що я розумію, тут належить звертати увагу передовсім не на кількість, бо вона відрізняється від тої попередньої атаки, тільки на наслідки, тому що це питання авіації, це питання логістики, це питання функціонування міста. А не забуваємо, що Москва – це мегаполіс. Так от питання функціонування міста як такого, так?
6: Ну так, я поки не бачу результатів вчорашньої атаки, співставних з тим, що було у четвер. із тим, коли запалили московське НПЗ. Але ну, видно, що наслідки от атаки, яка була у четвер, вони є. І черги, і черги, значить, у місті, і довкола міста. Ну, очевидно, були збільшені ліміти. Ну, ми розуміємо, що московський НПЗ, він забезпечував до 40% потреб паливно-мастильних матеріалів. Тобто там і дизель шов, і авіакеросин шов для забезпечення польотів цивільної авіації, і бензин, безумовно. Коли він зупинився, а він ще зупинився після попереднього удару, не перед тим, як завдав удару у четвер, а після попереднього удару, а четвер ще його ще й добив. Тому наслідки будуть полягати в тому, що буде нестача пального у Москві, а це величезний регіон, ми знаємо, так? Це величезна агломерація, там живуть ну, десятки мільйонів людей, в самій Москві там понад 10 мільйонів, і ще плюс агломерація і міста, які її оточують. І все це, безумовно, буде мати значення.
5: Той ефект, який спровокували ці удари, і той попередній, і те, що відбувалося напередодні, чи можна говорити про ефект, знаєте, несподіванки, коли самі росіяни не чекали того, що їхнє ППО собі не порадить в околицях Москви, навколо Москви, точніше?
6: Ну так, ми з вами про це розмовляли якраз у четвер, аналізуючи ці наслідки. Москвичі у середу заснули в одній реальності, а у четвер проснулися в іншій реальності. Коли оборонне ППО була прорвана і запалав московський НПЗ. Причому, як можна було побачити з відео, запалав він не так від влучання українського дрону, скільки від нештатного спрацювання зенітної ракети. Ну, я маю на увазі оцей от мем, так? Мемна ця кришка нафтового сховища, нафтового резервуару. Вона злетіла не через влучання українського дрону, а через влучання туди ракети ППО, яка спрацювала нештатно. Ну, але ми розуміємо, що справжньою основною причиною це, безумовно, був літ українських дронів, бо інакше б не працювало ППО. Тобто тут, якби, причина наслідкова, зв'язок він зрозумілий. Тому реакція була такою, ще раз хочу повторити, а що відбувається? Зараз питання, що відбувається, в них висить в повітрі вже третій день.
5: Якщо говорити про ефект, так, з чим ми маємо справу? Це передовсім, скажімо так, покращення української технології. І тут, я думаю, що можна говорити і про досконалість дронів, і про досконалість тих людей, які тими дронами керують, бо це все сукупно. Та? Чи все ж таки про, ну, відверто кажучи, діряве ППО? Та? Тому що я тут не хочу займатися шапкозакиданням і говорити про те, що в них погане ППО, тому, значить, українське військо раз-два і все це зробило. Ну, очевидно, це не так, і це не була проста задача. Бо тут теж цим, як я сказав, не треба легко важити, та? Але в цілому, наскільки ось цей перший фактор накладається на другий, де з одного боку технологія і вправність, а з протилежного боку кондиція протиповітряної оборони ворога?
6: Тут всі фактори накладаються. Технологія, скіли наших пілотів, кількість цих дронів, можливість ці дрони взагалі виробляти в великій кількості, розвідка, аналітика, розуміння, де можна обійти систему ППО Російської Федерації, де можна її прорвати. Ну, от, проблеми в самій ППО Російської Федерації, але я б не зводив ці проблеми до того, що от діряве ППО і крапка. Тобто ППО Москви, ну от дірява. Ну, я хочу нагадати, що ми казали про атаку, яка була в п'ятницю, тобто вчора. І наслідки цієї атаки невідомо. Очевидно, вона не досягла тих успіхів, яка яку досягла атаку у четвер. Тому не можна легковажити російську систему ППО, яка захищає Москву. Проблема в тому, що ця система ППО може мати нестачу боєкомплекту. Я про це теж казав. Тобто одна атака, друга атака, третя атака, четверта атака і пробили. Бо дронів взагалі завжди буде більше, ніж зенітних ракет. Ми це чудово розуміємо. Дрони дешевші, їх можна виготовляти в більшій кількості. Зенітні ракети, вони вимагають більшої кількості грошей для того, щоб їх виготовляти, і більшу кількість часу і так далі. Тобто тут якраз йде боротьба снаряди і броні, як кажуть, і якраз у четвер снаряд цю броню виграв, але в п'ятницю ну, підтягнуло чудо нові системи, розгорнуло нові позиції, і вдалося їм більшу міру відбити новий повітряний наступ.
5: Чи в стані росіяни зараз зробити якісь висновки? Йдеться про там переміщення ППО, про вдосконалення цієї системи протиповітряної оборони. Наскільки вони в стані вчитися з огляду на попередні атаки? Знову ж таки, для того, щоб зберегти ось цю агломерацію, зберегти вже тепер, ну, недоторканність Москви в сенсі військовому не вдасться зберегти, бо це сталося, але принаймні, ну, те, що залишається.
6: Ну, будуть, ну, залишається там доволі багато, ми ж не знесли Москву під корінь.
5: Я говорю про психологічне сприйняття, про це мені йдеться. Та? Тобто тепер Москва не є фортецею, і мешканці цього російського міста прекрасно про це знають. Я радше про там когнітивне сприйняття.
6: Будуть перекидати ще засоби ППО, наскільки це можливо. Оголюючи свої тили, і в такий спосіб роблячи можливим наші атаки на інші об'єкти на території Російської Федерації. Оце вони можуть зробити. Кардинальне рішення, ну, воно лежить, ну, скажімо так, у створенні нових засобів ураження цих дронів, тобто тут скоріше не організаційне, тут має бути принципове рішення щодо створення нових систем протиповітряної оборони, нових методів протиповітряної оборони для того, щоб покращити її ефективність. Тут вони можуть кількістю вигравати, але, ну, я знову ж таки кажу, що дронів завжди буде більше.
5: Зараз просто дивлюся на те, як ширяться повітряні тривоги Україною. Я зараз не буду це оголошувати. Є доступ, зрештою, нашої аудиторії до мапи повітряних тривог, але з того, що я бачу, це, зокрема, громади, які покладені на російсько-українському прикордонні і так само в прикордонні України та Білорусі. Напередодні Володимир Зеленський, ну, фактично озвучив ультиматум, я думаю, можна так це називати, звернувся до невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка про те, що він дає йому тиждень на те, аби зняти або деактивувати усі транслятори, які фактично ведуть російські дрони вздовж, по українській стороні, вздовж вздовж білорусько-українського кордону. Що скажете і про форму комунікації, і про те, який ефект це принесе?
6: Ну, який ефект це принесе, ми побачимо. Дали тиждень на виконання цієї умови, ну, подивимося, що буде через тиждень. Хоча, я думаю, що нам може це рівно через тиждень це не повідомити. Ну, але так чи інакше, щось ми дізнаємося. Вперше ці ретранслятори були деактивовані в зимку, ми пам'ятаємо повідомлення флеша. Тепер, очевидно, вони знову запрацювали, ну, принаймні, це було відомо під час масштабної атаки 13-14 травня, коли якраз ці дрони йшли уздовж кордону з Білорусі, пам'ятаєте, вони просувалися в бік західних міст України. Ну, така форма комунікації. Ну, тепер доведеться, очевидно, якщо Лукашенко їх не прибере, доведеться тепер їх якимось чином прибирати нам. Як це буде зроблено, я не пам'ятаю, щоб задавалися удари по ретрансляторах, які були демонтовані взимку. Можливо, є якийсь інший спосіб. Ну, який, я тут не буду зараз гадати.
5: Але наскільки ця задача складна, тому що я не думаю, що кожен розуміє, як виглядає ось цей ретранслятор. Та? Тобто це певне устаткування, яке там є більшим, меншим, наскільки ми можемо тут точково працювати, навіть в теорії. Там, ясно, практика, за тиждень побачимо, як це все буде. Але в теорії це що? Це певний блок, певна установка. Що це є?
6: Ну, зараз ви хочете, щоб я почав займатися гаданням, так, як можна диктувати цей ретранслятор. Зараз я
5: принаймні зрозуміти, чим він є. От про це мені йдеться. Тобто, як ця вся машина працює?
6: Ну, це технічний момент, я трошки тут не можу вам. Це питання до зв'язківців, до спеціалістів в цій царині, як воно може виглядати. Бо в мене, чесно кажучи, теж розуміння, що це певна антена, яка стоїть в певній... На певній локації. А як ця антена виглядає, що там є, що там працює, як її можна відключити, то вже питання до технічних спеціалістів.
5: Ну, то даймо тим спеціалістам час, а я так розумію, що це щонайменше тиждень часу для того, аби по білоруській стороні такі спеціалісти зайнялися. Якщо не порадять собі, ну то побачимо, яким чином українські спеціалісти будуть з цим працювати. Просто повернемося за цього, я сподіваюся, за, може, тиждень, може, трохи більше часу. Те, що відбувається на окупованих територіях. Генеральний штаб інформує про ураження кількох об'єктів. По-перше, тут я говоритиму про окупований Крим, це залізничні мости. І не тільки, тому що під ураженням була Донецька та Луганська області, окуповані території, неочевидно, теж військові об'єкти, які стосуються російської логістики. Почнімо, очевидно, з Криму і з цієї залізничної інфраструктури. З того, що я розумію, вони намагаються, ну, скажімо так, рекомпенсувати та диверсифікувати ці ризики, перекладаючи вже це все на залізницю, так?
6: Ну, залізниця – це взагалі основа логістики російської армії. Ну, і взагалі російської логістики, як такою. Залізницю постачаються основні вантажі, потім вони розподіляються автівками і, значить, на різні локації, які цього потребують. Я так розумію, мова йде про залізницю, яка йде з Керчі, ну, залізничну гілку, яка йде з Керчі в бік центральної частини, скажімо так, окупованого півострова. Тобто зараз ми кажемо про блокування залізничного руху від так званого Кримського мосту, або мосту через Керченську протоку, до центральної частини Крима. Тобто до Джанкоя, а Джанкоя є узловою станцією, звідки, значить, все можливі, значить, залізничні сполучення по Криму розходяться. Тому я десь навіть бачив реакцію про те, що рух після Керчі вже заборонений, залізничний рух. Тобто потяги йдуть, наскільки це можливо, через міст, доходять до Керчі, і далі вже розвозка йде, значить, іншими засобами, транспортними засобами, автобусами і так далі. Раніше була заборона на пересування вночі залізничним транспортом, а зараз заборона є загальною через те, що підірвали ці мости. Неможливо їх об'їхати, їх можливо або відновити, ну або не відновлювати і про них, так би мовити, забути. Понтонна переправа через Північно-Кримський канал, я собі не уявляю, що це таке буде.
5: Разом з тим, контроль, прийняття контролю над логістикою російською з неба через використання дронів, через успішну роботу українського війська, це щось з того, що я розумію, що треба розглядати в одному контексті, коли ми дивимося на територію Запорізької області, окуповану, на територію далі Херсонської області і на те, що відбувається в Криму. Тобто це одна така спільна лінія, скажімо так, нашого інтересу, нашого контролю з повітря. Наскільки ось цей контроль, він рівномірно розподілений, знову ж таки, з відкритих джерел, з того, що ми бачимо, і теж, до речі, з російських повідомлень, та, тому що, ну, вони теж, певно, реагують і намагаються протидіяти.
6: Вони реагують, вони утворюють конвої цих вантажівок, бензовозів, які супроводжуються мобільними вогневими групами. Тобто вони вже відреагували в такий спосіб. Вони формують, значить, автомобільні конвої, прикривають їх МОГами. Ну, МОГа – це російська абревіатура, мобільна огнєва група. По-нашому це МВГ, ми це знаємо. І в такий спосіб вони намагаються просуватися і забезпечувати логістику. На мій погляд, ефективність такого методу, вона є сумнівною, оскільки в такому разі сам пікап цим кулеметом стає ціллю для дронів. Ну, але це їх перший крок для того, щоб якимось чином цьому протидіяти. І вони це намагаються робити. Наскільки воно рівномірно розподілено, мені судити важко. Я можу реагувати лише на те, що відбувається по факту. Тобто зараз ми беремося за залізничне сполучення. Очевидно, автомобільне сполучення вже утруднене настільки, що, в принципі, ми хочемо закрити всі можливі варіанти. Але треба розуміти, що на 100% закрити не вдасться. Тобто не буде 100% перекриття. Ну, корку ми там не заб'ємо в цю пляшку для того, щоб нічого звідти не вийшло. Тому що, от бачите, вони прикривають МОГами, так, там ВГ. Далі вони будуть використовувати об'їзні шляхи, будуть пробувати використовувати, будуть маскувати ці бензовози, фури і так далі. Будуть намагатися наводити понтонні переправи там, де це можливо навести. Ну, щось там буде прориватися. Ну, однозначно, будь-яку заборону, будь-який блок можна обійти. Але я ще раз хочу повторити, що головне питання не так на 100% все це закрити, як зробити такий спосіб, щоб воно критично всього не вистачало.
5: Схід України, я вже говорив про Донецьку і Луганську області, Генеральний штаб теж інформує про удари по військових об'єктах, по логістиці передовсім, та на території Східної України, на території цих двох областей. З того, що я розумію, інтенсивність атак по цих областях, по військових об'єктах на території цих областей, дещо відрізняється від Південної і Кримської. Тобто зараз здебільшого увага зміщена саме на логістику і саме на Південь та Крим, так?
6: Ну, я б так би не давав би таку оцінку, просто спочатку почали з півдня. От я б так, скажімо так, це назвав, тобто почали з півдня спочатку. Ну, там була, можливо, трошки більш зрозуміле завдання. Там треба було бити по так званій трасі Новоросія для того, щоб підвисити все, скажімо так, на короткій волосині. Зі сходом там трошки інакша ситуація, бо там є пряме сполучення з Російською Федерацією, прикордонне сполучення. окуповані території Сходу, вони межують безпосередньо з Російською Федерацією. Якщо Крим він підвішений на цій тоненькій гілці Кримського мосту, так званого, і на цій трасі Новоросі, тобто перекриєш там і відразу автоматично створюєш проблеми, то зі Сходом України там трошки інакша ситуація. Але по Сходу зараз теж будуть. Ми пам'ятаємо удари по трасі в районі Дебальцево, Угледара, і аж до Ізвараного. Тобто і там теж ці процеси відбуваються.
5: На Сході залишимось. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання, зокрема на кількох напрямках: Донецька область, Слов'янський, Краматорський і Костянтинівський. Ситуація на Костянтинівському напрямку, їй приділили особливу увагу. Це знову випливає зі слів головкома, і він зауважує, що росіяни, які мають перевагу в живій силі, продовжують чинити постійний тиск і не рахуються із власними втратами. Основна потуга російська, якщо ми говоримо про живу силу, наразі скупчена саме на територію цих агломерацій. Та? Тобто вони намагаються максимально протискати лінію в Донецькій області. Та?
6: Я б сказав, що значна увага, яка сконцентрована на Костянтинівці. Ну, ми ж кожного разу чуємо, що дуже велика кількість, чи найбільша кількість атак йдуть якраз на Покровському напрямку, тобто в районі Покровська та Бронограда, в їх Добропілля. Але фокус уваги значний на Костянтинівці. Росіяни відчувають, що вони можуть це місто захопити і намагаються там тиснути. У Костянтинівці і довкола Костянтинівки вони закріпилися на околиці цього міста, взяли Костянтинівку в таке напівоточення, не оточення, підкреслю, там немає оточення, а отаке напівоточення, така подкова, там сформувалося. Зараз вони ведуть тактику інфільтрації. Кількість там цих росіян, які проникли в безпосередню міську забудову, десь 120+. Ну там це може бути плюс-мінус, скажімо так, їх може бути більше, може бути менше. Там постійно динамічна ситуація розгортається, там їх знищують, інші там заходять. Вони присутні в окремих будинках. Ці будинки вони розкидані в різних локаціях міста, в тому числі і, можливо, і центральних локаціях. Ну, от. Це поки що не закріплення, це присутність. Але ризик у тому, що присутність може стати і зоною контролю, якщо оцих от окремих візитерів вчасно не ліквідувати, бо якщо це не зробиться, не будуть робити такого, то до них приєднаються інші, і в такий спосіб вони будуть розповзатися по місту. Тому зараз головне завдання знищувати оцих от окремих піхотинців, а це от дуже часто саме окремі піхотинці, там в одиничних вони екземплярах пробираються в те місто, в Костянтинівку. І питання в тому, чи вистачає ресурсів у нас для того, щоб це робити. Оце головне питання, оскільки таких інфільтрацій може бути відразу багато. В різних місцях, в різних локаціях, на різних напрямках.
5: Це наслідок попередніх дій, коли вони намагалися, знаєте, ну фактично так, посилаючи камікадзе там на в тил, фактично, та намагаючись закріпитися і потім накопичитись. Тобто це те, що вони перебувають вже в цих будинках, це з того, що я розумію, це теж певний ефект тих попередніх дій, так?
6: Я не зовсім розумів, яких попередніх дій.
5: Ну, що фактично, коли вони намагалися поодинокі там групи малою кількістю висилати на територію, яка контрольована або сіра зона, або контрольована українським військом, і там закріплятися. Тобто звідси випливає вся історія про те, що вони то там розосереджені по різних будинках, те про що ви говорите, так?
6: Ну так, це ж їхня тактика. Mm-hmm. Ну це те, що вони робили в Покровську. Намагалися робити в Покровську. Інфільтрація, розосередження, і вони присутні там, ще раз там, на них треба звертати увагу постійно, розпорошувати ресурси. І ну, це як пісок крізь пальці, знаєте, от, ти береш той пісок в долоню. От, якщо ти зжав ці пальці, значить, так плотно, то цю жменьку піска можна втримати. А якщо десь вона просочиться, ну вона просочиться. Так само і вони роблять.
5: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я б тут звернув увагу на інформацію від видання «Політико». Вони пишуть про те, що зараз Німеччина зацікавилася купівлею потенційної зброї, а саме дешевих крилатих ракет великої дальності для стримування Росії. Знову ж, тут я посилаюсь на видання «Політико», вони посилаються на джерела в німецькому міністерстві оборони, кажуть, це стало актуальним після того, як Дональд Трамп вирішив не розгортати в Німеччині підрозділ, оснащений крилатими ракетами «Томагаук». Тому Міноборони країни зацікавилося такими компаніями, як, зокрема, Firepoint. Ну і видання теж пише, що у конкурсі беруть участь дві українські фірми. Це перший подібний випадок для великого європейського оборонного контракту. Що скажете про таку ймовірність і про те, чому це стає можливим? Знову ж, ну, у нас є підстави довіряти, я думаю, ви з цим погодитесь, виданню «Політико». Частіше те, про що вони пишуть, посилаючись на джерела, потім підтверджується, і тому, якби, тут я собі дозволю, знаєте, припустити, що це десь так і відбувається зараз.
6: Ну, це може бути зреалізовано, так, поки що ми кажемо про наміри, наміри зрозумілі. Німці, вони хочуть мати дешевий масовий засіб ураження, ну, ракета «Томагавк» – це ракета, там, по-перше, для неї потрібні платформи для базування. Здебільшого це кораблі. І передусім це кораблі. Так, є наземні пускові установки, які розроблялися для наземного пуску томагавків, але їх мало. І, чесно кажучи, я не бачу, щоб американці хотіли розробляти більше. Одну з таких установок вони начебто намагалися або збиралися передати Німеччині, але однієї установки мало. Вона не забезпечить масованого пуску ракет, які необхідні для ефективного удару. А такі от дешеві ракети-дрони, літаки-снаряди по великому рахунку, так, їх так навіть можна назвати, ракети-дрони, так, вони дешеві, вони забезпечують там більш-менш достатню дальність польотів, їх можна розмістити на будь-якій платформі, в тому числі навіть запускати з землі. Ми ж бачили, що наші ось от ракети-дрони, які демонструвалися, вони запускалися із землі, їх можна і літаків процесувати, і будь-для чого. Ну, тому вони бачать досвід використання цих засобів ураження під час російсько-української війни, вони ними зацікавилися. Дай Бог, щоб це було так, бо це інвестиції, це податки, це можливість розробляти для нас нові ракети і нові засоби ураження.
5: Ну, я думаю, що цим варто і розумувати. Та, побачимо, наскільки ці наміри стануть реальністю. Це теж питання, очевидно, на яке можна буде відповісти з плином часу. Точно не зараз, тому станом на цю мить я просто подякую. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Коротка мить, далі будуть новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Екс-міністру культури оголосили підозру, каже генпрокурор Руслан Кравченко. Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. Спочатку прикордонники відмовили їм у перетині держкордону, однак міністр знову спрямував лист прохання, в якому йшлося, що чоловіки, мовляв, були учасниками музичного гурту і фактично до музики жодного стосунку не мали. Зрештою, 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Розслідування триває. Президент Зеленський очікує відновлення перемовин з Москвою. Переговори у форматі Україна, Росія і США не проводилися з зими через початок війни з Іраном. Однак днями Америка досягла попереднього врегулювання в цьому конфлікті. Я думаю, раунди переговорів із російською стороною відновляться. Питання, в якому форматі. Європейці за те, щоб це був спільний трек з американцями, і всі також підтримують трек, який ми запропонували, заявив Зеленський. Спецпосланець Трампа Стів Віткоф вирушив до Швейцарії, аби провести переговори з представниками Ірану щодо ухвалення остаточної мирної угоди, пише Axios. Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану також поїхав до Швейцарії. В Україну повертається справжнє літо. За словами синоптика Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря в день становитиме 25-29 градусів. Найтепліше буде у західних областях та на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 32 градуси. Сьогодні ж дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. На решті території опадів не очікується. Інна Марецька, служба інформації. Маці Радіо НВ, ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Напередодні ввечері Кароль Навроцький, польський президент, прийняв рішення відібрати орден Білого Орла у українського президента Володимира Зеленського. Це рішення він скоментував, з'явилося відео, спеціальне звернення, понад 10 хвилин воно тривало, і там польський лідер говорив про те, що це рішення не скероване проти українського народу, однак він має його прийняти. Після цього з'явилася ціла низка вже українських реакцій, зокрема очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від своєї польської нагороди, це медаль, яку йому вручили у 2025 році. Це медаль або орден, точніше, за заслуги перед Польщею. Так само вчинив фактично і очільник української дипломатії Андрій Сибіга. Він скоментував своє рішення, можна знайти ці коментарі в соціальних мережах. Ну і так само посол України в Польщі пан Василь Боднар. Про наслідки цього рішення і того, як яку динаміку, яку перспективу воно набуває, про це все говоримо далі. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання. Доброго дня.
13: Доброго дня, пане Олеш.
5: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи можна було передбачити ось таку реакцію, я б сказав, таке доміно трохи, принцип доміно, який ми зараз спостерігаємо, коли спочатку є рішення Кароля Навроцького, потім Андрій Сибіга, потім Василь Боднар, потім Кирило Буданов, ну я не знаю, чи далі буде.
13: Ну, якщо у нас є інші нагороджені, голова Верховної Ради, прем'єр-міністра, то чому б їм теж це не зробити, так би мовити. Хоч десь треба зупинятися. Бачите, питання дуже складне, чи це якимось чином, так би мовити, автоматично сталося, само по собі, до цього йшло, чи це задум, чи це чиясь далекоглядна провокація, яка була добре продумана. У мене, на жаль, швидше відповідь друга, що це не випадково, що це не просто, знаєте, чорний лебідь якийсь десь залетів. Це, мабуть, лебідь, який готувався. Біда в тому, що уряди європейських країн, в основному зараз європейських країн, ми за ними спостерігаємо, живуть від виборів до виборів. І практично це відбувається в кожній європейській державі. Ну, Сполучені Штати окремо, там само собою, там це завжди було. Отже, немає ні державотворчої, ні законотворчої, ні соціотворчої ролі уряду, який знаходиться при владі, який прийшов до влади. Уряд займається тими речами, які йому допоможуть зберегтися після наступних виборів. Або якщо ці вибори скоро, то відсунути їх якомога далі. І це спостереження, воно дуже добре якраз підходить до сьогоднішньої Польщі. Не встигають обрати прем'єр-міністра, як починають копати під нього яму. І протилежні сили займаються не пошуками шляхів, як можна підказати цьому уряду і що краще зробити, а пошуками шляхів, як цей уряд зруйнувати. І самим сісти в його крісло. Якщо для цього можна використати посаду президента, який належить до протилежного табору, окей, саме цим ми й будемо займатися. В тому плані Польща зараз повторює сумнозвісну історію України 2006-2009 років, коли у нас була шалена боротьба між президентом Ющенком і прем'єр-міністром Тимошенко. Чим це закінчилося? Приходом до влади Януковича. Хто такий Янукович? Ми знаємо. Я не хочу бути поганим пророком, але сьогоднішня боротьба між президентом Навроцьким, який належить до однієї політичної сили, і прем'єр-міністром Туском, який належить до іншої. Коли я кажу Навроцьким і Туском, я маю на увазі середовища навколо Навроцького і Туску, може закінчитися тим, що до влади прийде Конфедерація. Конфедерація – це та партія, яка є антиєвропейською, антиукраїнською і, по суті, антипольською, тому що багато в чому готова співробітничати з Російською Федерацією. Хай би, як би вони це не камуфлювали. Це такий собі Орбан 2, але трошки місцевими особливостями. Мені здається, що вся історія перше наданням імені військовій частині імені героїв УПА, потім її розкрутка, потім позбавлення ордена і так далі, все це спрямовано на саме такий результат. Можливо, я занадто чорно бачу ситуацію. Хочу, щоб я саме помилявся в цьому сенсі. Хочу, щоб це були вигадки, а не реальність. Але, знаєте, готуйся до гіршого. Готуйся до максимально поганого. І збирай сили для того, щоб протистояти цьому максимально поганому. І тоді воно не прийде. Багатоходівка, чи вона була спровокована, починаючи з українського боку, я маю на увазі, в даний момент зробити такий крок, як надати військовій частині, тій, до речі, військовій частині, яка не на сході, не на сході України, яка тут ближче до польського кордону, надати ім'я герою УПА, це не просто помилка, це трагічна помилка, але в мене питання, як вона пройшла на рівень президента України. Вона десь описувалася, хтось зробив подання, хтось подав формулювання, хтось мав це, якась юридична служба, якась міжнародна служба, повинні були це прочитати, перед тим, як покласти на стіл президенту. Президент може знати все. Економіку, політику, соціальні питання, військові, історичні, генеалогічні і так далі, і так далі. Тобто все це повинно було отримати відповідний супровід. Очевидно, його не було. Ми ж не можемо собі уявити, що президент свідомо, тобто ми не хотіли би собі уявити, що президент свідомо в пику полякам за місяць до міжнародної конференції відновлення України, яка відбувається на території Польщі, в Гданську, місті Карла Новгородського і Туска, і президента Туска, що він робить це навмисне в пику і туди ще прийде і ще про це згадає. Ми не можемо собі цього робити. Значить, є прокол по лінії державного управління. Цей прокол треба виправляти, треба його усувати. І, можливо, треба було це зробити пару тижнів тому. І ми б не дійшли до цієї жахливої ситуації.
5: Ну, бачите, тут є протилежний бік медалі, не входячи в оцінку цього рішення, тому що його можна по-різному оцінювати, і я би зараз не хотів зміщувати ось ці акценти. Але так чи інакше, те рішення, яке було прийнято, воно було прийнято всередині країни українським президентом, і тут постає певна дилема. Так, ну, мовляв, ми могли би рефлексувати, дискутувати всередині, доходити до якихось висновків і змінювати свої власні рішення всередині країни. І це могло би виглядати, як, знаєте, така суверенна дискусія. Натомість, коли ми маємо такі рішучі, я б сказав, рекомендації ззовні, від найближчих партнерів, від найближчих сусідів, але однак зовні. Отут, власне, і постається дилема, яким чином бути з цим. Тому що, ну, можна радити, нам можна радити, але, очевидно, нам не можна вказувати, бо ми є суверенною державою.
13: Хай в мене кинуть камінь, але коли австрійці півтора, по-моєму, десятиліття тому якимось чином стали нагадувати європейцям, я не пам'ятаю, книжка, здається, вийшла, що Гітлер був австрійцем, і він був там хорошим хлопчиком, коли в школі вчився, і потім там був гарним художником, і так далі, і так далі. В Європі піднялося обурення. А це ж суверенна держава, Австрія. Але це обурення примусило австрійців визнати помилку, і вони видалили все, що було пов'язане з тією темою. Я не хочу сказати, що ми повинні були видалити, ми ж не про це. Ми не повинні були цього допустити. Коли ми говоримо про відповідальність нашу, колективну, ми повинні бути відповідальними як держава. Ось про що йдеться. Помилка? Так, помилка. Забули. Але виправити цю державну неправильну вертикаль, яка спрацювала неправильно, погано і шкідливо для нас, можна було. І оце треба було зробити. Не перейменовувати назад, а виправити вертикаль. Показати, що люди, які підвели, які неправильно оцінили і щось неправильно зробили, покарані, тому що вони не професіонали, тому що вони піддали країну небезпеці. Оце треба було зробити. Тепер що робити далі? Найголовніше питання, чи їхати на конференцію, яка ось-ось, 25-го.
5: Ну, питання теж, кому їхати? Рівень представництва теж може бути різний.
13: він може бути різним, але тиждень тому президент України і прем'єр-міністр Польщі черговий раз поговорили і взаємно підтвердили, що побачаться у Гданську. Значить, тепер після цього говорити, що тепер сталося таке, і тому я в Гданськ не поїду. Ну, це так само погано, як і поїхати. Розумієте, в чому річ? І так само погано в цій ситуації те, що згідно з правилами на рішення президента Навроцького прем'єр-міністр Туск повинен поставити свій підпис. І тільки після цього орден заберуть, відберуть, чи як це станеться. Очевидно, буде якийсь спеціальний указ позбавити і так далі. Як був указ про нагородження, так і буде указ про позбавлення. Значить, це повинен зробити Туск. Чи він зробить це? А чи він відмовить? От умовно сказати, він відмовляє під якимось приводом. Ну, там неправильно документів. І президент України їде на Гданськ. Тобто, тут теж багато варіантів. Ми не про те говоримо. Зараз в офісі президента, очевидно, в Міністерстві юстиції, в Міністерстві закордонних справ над цим думають і розбирають всякі варіанти, всякі способи не дійти до відчуження держав і суспільств одне від одного. Це була би трагедія. Не перетворити сварку на відчуження. Будемо сподіватися, що цього не станеться. Ну і зрозуміло, в цій ситуації можна попросити якимось чином наших друзів нам допомогти. Якщо вони нам допомагали, наші друзі, переконати президента Трампа, що не все так погано в Києві і не все так добре в Москві, то чому би цим друзям якимось непублічним, звичайно, способом не приєднатися до цієї ситуації також? Я думаю, це могло би спрацювати певною мірою.
5: Те, яким чином на цьому намагаються зазискати наші недруги, я говорю про росіян, про Москву, та є вже реакція, ну, по-перше, Дональда Туска, про якого ви згадували, він говорить про те, що це, очевидно, буде використано третьою стороною, але так само і очільник польської закордонного відомства Радослав Сікорський публікує короткий допис, в якому він приводить скрін, тобто фотографію з соціальної мережі, де колишній російський президент Дмитрій Медведєв, відомий зараз своїми там неадекватними висловами, знову ж таки тішиться з цього приводу і говорить про те, що це, мовляв, абсолютно правильне рішення. Я не хочу зараз цитувати, тому що це поза моїм стилем, це поза нормою, це поза тим, що мають чути нормальні люди. Я маю на увазі те, про що пише Дмитрій Медведєв. Але Радослав Сікорський фактично якби говорить про те, що росіяни з цього скористаються. Чи скористаються, чи це все ж таки, знаєте, ефект такої емоційної втіхи через те, що найближчі партнери не знаходять порозуміння?
13: Пане Олеже, знаєте, може це знову ж таки неправильно, але я в останню річ дивлюся на те, як реагують Медведєви, Путіни, Пєскови і вся оця от камарилія. І той же Лавров, дивно говорити про міністра закордонних справ і цю людину, як це може поєднуватися. Тому що це є пропаганда, і це є злоба, і це є зло, і воно не може бути якимось чином модифіковане чи змінене. Що вони знайдуть в словнику великого русского язика, все вони будуть найгірше, все будуть використовувати. Я насамперед повертаюся до того, що це розмова між Україною і Польщею. А роль в ній може зіграти Європа. Тому що і Україна, і Польща в Європі, і тому що Україна і Польща зараз хочуть відстояти Європу. Кожен у свій спосіб, кожен на своєму місці. Я думаю, що європейські структури, європейські країни, європейські лідери є саме тими, хто може бути третім, хай і не обов'язково публічно, в цій розмові. А Москву давайте залишимо поза дужками. Це не має жодного значення, яку лайку придумає той чи інший фігурант. Це все, повторюю, зло і злоба, і з ними ми розмовляємо, і повинні розмовляти, безпілотниками, фламінгами, якщо у нас їх знайдеться достатньо, і всім іншим, чим ми можемо їх дістати. Ось вся розмова.
5: У нас кілька хвилин залишається. Я би звернув увагу на ще один такий, знаєте, делікатний момент в зовнішній українській політиці. Це, очевидно, Угорщина, і це остання коротка, правда, зустріч, але все ж зустріч Петера Мадяра і Володимира Зеленського під час саміту, точніше, після завершення саміту Європейського Союзу. Власне, там Петер Мадяр говорив про свою коротку розмову з президентом Зеленським. Серед іншого, визнав, що провів першу зустріч на полях саміту і, власне, провів ось такі короткі навіть перемовини. Ну, в публічному просторі небагато з цієї розмови з'явилося. Я думаю, просто тому, що вона була надто короткою, щоб там щось звідти не ще випливало, але разом з тим постало питання, чи зустрінуться представники обох країн в найближчій перспективі, і чи може це статися на Закарпатті. Не надто активно українська сторона обстоює цю логіку, я можу це зрозуміти, ну, бо для цього у нас є Київ, і в Києві належним чином приймають закордонних дипломатів. Маємо триматися цієї логіки?
13: Ви знаєте, мене

0: взаємодії щодо національних меншин, які у свого часу висунути в Угорщині. Тобто ми порозумілися, що ми робимо і як ми робимо, і ми будемо це робити. І це, власне, не дуже складно, аби хотіли. І третє, що Угорщина зрозуміла в умовах поганого фінансового становища, наскільки вона залежна в допомозі з Брюсселя і в пов'язанні з хорошими відносинами з Україною. А крім всього іншого, найбільший залізничний потенційний хаб з Європою Центральною і з Південною – це саме угорський кордон. Там є багато що робити і на автомобільному, і на залізничному переходах. І це великий плюс для угорської економіки. Східні райони Угорщини найбільш соціально слабкі. Тобто всі ці елементи чудово прорахував Мадяр, він наполягає на Берегові. Я не виключаю, що президенти можуть зустрітися в якомусь містечку типу Сколе на східній частині хребта Карпатського, а потім вертольотом перелетіти в
1: Сколе – це Львівська область, так?
0: І обидва будуть щасливі.
1: Львівська область. Тут я думаю, так.
0: Ну так, але що? Але це ж теж Україна. Ну і все. Або десь прямо на перевалі. То це ж не проблема. Туди ходять і автомобілі, я там їздив, і там прекрасні місця. Там є де відпочити, де є поговорити. Все це можливо.
1: Ну, тим більше...
0: Головне, ми не бачимо вже ворога. Ми не бачимо ворога. Так само, як ми не бачимо ворога в Фіто тепер, і так само, як ми не бачимо ворога в Румені Радєві. Це люди, які мають інші електоральні зобов'язання, але які не є ворогами.
1: Буквально 2 хвилини залишається. Те, що ми зараз маємо ставити за пріоритет в взаєминах із Угорщиною, це питання нашої акцесії, це питання нашого шляху в Євросоюз, чи все ж таки ми маємо, знаєте, певне поле для маневрів для того, щоб поговорити про наші от ті самі регіональні справи, які є, бо це бізнес, може він не є, знаєте, аж такий впливовий з точки зору там загальної господарки, але все ж таки люди живуть. Угу.
0: Це питання національних меншин, вони будуть робитися, виконуватися. Тут не повинно бути сумнівів, є наглядачі за цим, і вони будуть це робити якісно. А економіка – це те, що зараз цікавить угорці. Вони дуже збідніли порівняно з тим, як вони були 15 років тому в Європейському Союзі. Вони були десь, ну, скажімо так, за 10 щаблів знизу. А тепер вони за один щабель знизу. Куди ж це годиться? Угорці дійшли до того, що вони намагаються брати за бензин з туристів, які проїжджають через їхню територію, більше, ніж самих власних громадян. Ну, то це країна Європейського Союзу. Отже, економіка, все, що ми можемо зараз кинути на економічну взаємодію, тим більше ми бачимо, що робиться з Польщею, на Угорщину, це треба кинути. І вони цього чекають від нас. Мені здається, що це є той шлях, який багато в чому вирівнює наші відносини.
1: Цим резюмуємо. Я вам дуже вдячний за розмову, за те, що знайшли час. Андрій Василовський, нагадаю, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами наживо. Далі новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер.

0: машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили кабом по Харкову. З-під завалів дістали тіло одного загиблого. Росіяни влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок у Харкові, внаслідок чого відомо про 9 постраждалих, серед них 2 дітей, повідомляє тамтешня влада. Сили безпілотних систем уразили єдине газосховище в окупованому Криму вночі 19 червня. Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» атакували об'єкти Глібівського підземного сховища газу в районі села Дозорне на Тарханкутському півострові в Криму. Це єдине газосховище на півострові. Наземні споруди зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу НАСА. Об'єкт уражений дронами Middle Strike класу українського виробництва компанії Firepoint, йдеться у повідомленні. У полку зазначили, що призначення цього газосховища – швидко віддавати великі об'єми газу під час морозів чи добових піків споживання. Від надійності електропостачання і цих ТЕС залежать військові об'єкти ворога в Криму. Росія втратила 2 батальйони під Костянтинівкою за місяць. Російські війська на Костянтинівському напрямку втратили близько 910 військових за місяць. Серед них добре підготовлені штурмовики та розвідники. Про це повідомив Ліганет пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський. За його словами, лише у період із 16 травня до 16 червня у смузі оборони бригади російські війська втратили 395 загиблими і 515 окупантів пораненими. Загальні втрати за цей період становлять 910 осіб, що, за оцінкою військових, еквівалентно приблизно 2 батальйонам противника. На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар Росії по Києво-Печерській лаврі, повідомляє МЗС. Засідання почнеться о 15:00 за східноамериканським часом, о 22:00 за Києвом. За останній тиждень атаки на Київ, Харків, Дніпро та інші міста призвели до загибелі цивільних та масштабних руйнувань житла та історичних пам'яток. Глава МЗС Андрій Сабіга раніше оголосив про скликання термінових засідань у Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО у відповідь на удари Росії 15 червня. Еммануель Макрон назвав роль Європи у переговорах з Росією, і це не посередник. Лідери країн Європейського Союзу мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. На це є декілька причин. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України, ми надаємо допомогу і підтримку, а також запровадили санкції проти Росії, наголосив президент Франції. Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали із Великої Вісімки, вважає Дональд Трамп. За словами Трампа, відповідальність за розпад формату Великої Вісімки лежить на Бараку Обамі. Їм слід було зберегти Велику Вісімку. Ймовірно, війни з Росією і Україною не було б, якби вони це зробили. Але Обама не хотів бачити Путіна там, заявив Трамп. Раніше це була Велика Вісімка, було б набагато краще, якби вони зберегли її у такому вигляді, додав чинний президент США. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте з нами в одному товаристві. Ну і найближча година пророкує нам підняття двох, обговорення двох великих тем. Кожній з них ми присвятимо достатньо часу. Ну а і кожну з них я зараз заанонсую. Ціна на нафту знову впала після того, як президенти США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння. Як це вплине на подальшу стабільність, на ціни, головно. Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин оцінимо наш з вами настрій, кондицію і перспективу. Цілісність і суверенітет країни є важливішими за добробут, так вважають більшість опитаних українців. Конкретні цифри я озвучу за 25 хвилин, це буде найновша соціологія, яку ми ретельно проаналізуємо. Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю вас, доброго дня.
2: Отже, ціни на нафту впали після того, як президенти США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння, інформує агенція Reuters. Наразі аналітики обережні щодо прогнозів, наскільки ще може знизитися вартість нафти найближчим часом, поза як пропозиція може залишатися обмеженою навіть після відкриття Ормузької протоки. Ну, чи тут дійсно можна, знаєте, вибудовувати певну криву, вимальовувати, та з огляду на зовнішньополітичні події, з огляду на те, який клімат панує поміж Тегераном і Вашингтоном?
5: По-перше, знизилися не ціни, а котирування. Котирування – це навіть не первинні фінансові інструменти, тобто це навіть не зобов'язання про постачання нафти через певний час, а це страхування зобов'язань на постачання нафти в певний час. Тобто це деривативи, вторинні фінансові інструменти. Вони жодного стосунку не мають до ціни реальної нафти. Якщо ось ця тенденція до збереження котирувань на рівні умовно 70+, збережеться впродовж декількох тижнів, ось тоді можна буде казати про те, що нафта подешевшала. А зараз поки що ми маємо фінансові спекуляції на інформаційних приводах, тому що ми ж бачимо, що перше, невідомо, хто підписав меморандум з іранського боку. Кажуть, що не мов би там стоїть підпис очільника іранського парламенту, але він не має права підписувати такі документи. Тобто ми бачили, що там Трамп взяв свій... не знаю, як це називати, тому що це не ручка, це якийсь фломастер.
2: От. Електронний підпис, того, що я розумію, та? Електронний підпис, бо та угода була підписана дистанційно.
5: Так, Та ні, він же там підписував щось в середу ще, от, в присутності Макрона та інших учасників G7. От, і це видавалося за те, що він підписав з боку, з американського боку цей самий меморандум. Потім виявляється, що він не те підписав, чи підписав, але не те. Потім розпочалися розмови про те, що Ізраїль почав обстрілювати позиції Хезболи в Лівані. Після цього, немовби, Іран знову заблокував Ормузьку протоку, а потім виявилося, що немовби не заблокував. Тобто, виявляється, що ось це все, це ж не просто так скиди в інформаційний простір. Це цілеспрямована діяльність для того, щоб заробляти на коливаннях котирувань. Тобто кожна ось така новина, це означає, що щось змінюється з тими самими, з вартістю цих самих фінансових інструментів, і на цьому можна заробити спочатку на зростанні, потім на зниженні. Але якщо дійсно, ось врешті-решт, оте, що зараз відбувається між Сполученими Штатами та Іраном, воно переросте в укладання реальної мирної угоди, а не тої пісульки, що можна навіть і підтертися, і нею не можна, тому що вона в електронному, як ви кажете, вигляді, то тоді дійсно може знову змінитися тренд на світовому ринку нафтовому, тепер вже реальної нафти. Нагадаю, до авантюри американської в Ірані ціни, реальні ціни на нафту знижувалися, тому що кількість пропонувань на ринку суттєво перевищувала обсяги попиту, причому не навіть прогнозованого попиту. І якби не ця авантюра, то, наприклад, та ж сама Російська Федерація вже б мусила провести секвестр власного бюджету. Тобто скорочення витрат, причому достатньо суттєве скорочення витрат через падіння, різке падіння доходів. Саме війна дозволила Росії покращити достатньо добре свій фінансовий стан впродовж щонайменше 3 місяців. І я думаю, що і зараз ще все одно, з огляду на вартість відвантаження російської нафти в морських портах, вона ще буде отримувати доходи, сумарно це буде десь, ну ось просто Трамп, можна сказати, подарував Російській Федерації щонайменше 10 мільярдів доларів того, що вона не мала б отримати за відсутності цієї ескалації. Так от, якщо дійсно укладено буде угоду через 60 діб, чи раніше, чи 60 діб плюс, але тоді цілком реальне повернення ситуації, коли пропонувань буде набагато більше, аніж рівень попиту, тим більше, що рівень попиту зараз впав приблизно так же, як це було під час ковіду, тому що зростання цін призвело до необхідності управління попитом, запровадження заходів з управління попитом, тобто до скорочення за великим рахунком споживання. Це лише в Україні дуже дивні дії уряду спостерігалися, коли уряд замість того, щоб обмежувати попит, він навпаки оцим самим є батьком, він стимулював попит. Ну, у нас завжди робиться все через, ну, тобто не так, як у всьому світові, але в усьому світі попит скоротився, це означає, що повернення на ринок нафти з Близького Сходу, а там же величезна кількість танкерів, які вже завантажені, вони просто стоять на рейдах портів в заблокованій цій самій Ормузькій протоці. Так от, якщо все це виплеснеться на ринок, то спочатку котирування, безумовно, а потім реальна ціна нафти може знизитися і до 50, і до 40, а може навіть і більше доларів за барак. Але ще раз наголошую, це може відбутися лише в тому разі, якщо Ормузьку протоку буде розблоковано не на словах психічно хворого президента, а за справами, тобто як коли ми побачимо, що понад сотня танкерів проходить цю протоку щодоби.
2: Ось цей психологічний ефект, про який ми тут з вами починали говорити на самому початку, та? Тобто інформаційні повідомлення, які так чи інакше, ну там, знаєте, десь там створюють певний вплив на формування ціни. Це така даність нашого часу, чи даність, скажімо, президентури Дональда Трампа останніх років?
5: Ні,
2: чи так було завжди?
5: На жаль, це даність нашого часу, і це, власне кажучи, почало формуватися десь вже наприкінці 80-х років минулого століття. Це називається зрощуванням товарних, ну, товарно-сировинних фондових і валютних ринків. І воно проявляється в тому, що на цих ринках майже не присутні вже ані постачальники, тобто експортери, ані споживачі, тобто імпортери ресурсів. І лише одна угода зі 100 зараз завершується реальним постачанням товару. Це не лише нафтової сировини, це будь-якої сировини, будь-якого товару. Все інше спекуляція. І сумарна кількість оцих самих віртуальних доларів, які там на цих ринках перетікають з одного на інший, вона вже давно перевищує 10-15 степень. І 10-15, ну це, ну якщо, наприклад, прилетять інопланетяні і їм запропонують усю землю, от, то навіть усієї землі, проданої цим інопланетянам, не вистачить для того, щоб вийти на цю саму 10-15 степені доларів суму. Ну і крім того, ну навіть кількість зірок у Всесвіті менша, ніж ця сама сума, яку зараз створили фінансові корпорації. Тому так, Трамп сприяє збільшенню цих самих коштів в кишенях, цілком реальних коштів в кишенях, але і він збільшує цю суму загалом. Як цьому протистояти, я не знаю. Тобто це просто ось дійсно реальність нашого часу, яка, напевне, має бути обмежена урядами. Втім, американський уряд найбільше заінтересовані в збереженні цієї бульбашки ось такої фінансової, тому що я ж не просто так сказав, що 10-15 степені доларів. Поки є попит на долар, доти існує, ну, лідерство Сполучених Штатів в світовій економіці. Як тільки попит на долар впаде, то і Сполучені Штати перетворяться на щось на кшталт Російської Федерації. Тобто колись достатньо могутньої держави, але зараз просто території з ядерною зброєю.
2: Ну, бачите, щодо іншопланетян, які вони прилетять, які прилетять за певний період. Я маю певні сумніви, що це станеться за нашого з вами життя, хоча хто знає, звичайно, це так іронічно. Щодо реальних дій, бачите, ми можемо їх оцінювати як абсолютно там деструктивні, але подобається нам це чи ні, але Дональд Трамп має вплив на ситуацію в світі. Поза його, скажімо так, кондицією психологічною. Про що йдеться? Агенція Bloomberg пише про те, що Вашингтон пробує примирити конкуруючі сторони в Лівії, в розрахунку, що це відкриє доступ до найбільших нафтових родовищ у Африці. Лівійська влада сподівається збільшити видобуток до 2 мільйонів барелів на добу, і якщо співставляти з поточним періодом, це приблизно 1,3 мільйона. Тобто 1,3 контра 2 мільйона барелів. Що скажете про таку перспективу? Я не знаю, наскільки це може бути успішно з боку Трампа, але сам помисел, от як він виглядає?
5: Щодоби в світі споживається трошки більше, ну там 103 мільйони барелів. 103 мільйони барелів. Ну от якщо до 103 мільйонів барелів додасться 0,7 мільйони барелів, ну це сильно вплине на ситуацію. Як на мене, ні. Це взагалі ніхто не побачить і не відчує. Крім того, а коли це відбудеться? Ну, якщо там теж, до речі, завдяки Сполученим Штатам Америки все пішло в шкереберт. Коли там все було зруйновано вщент, то сподіватися, та що там щось швидко відбудеться, для того, щоб все ще швидко відбулося, потрібно оці всі свердловини, які були знищені фактично, заглушені, не знаю, там просто знищені, їх потрібно побудувати знову. Будівництво однієї свердловини – це, ну, скажімо так, років потрібно 3, напевно. Для того, щоб якийсь кущ свердловин запустити в експлуатацію, ну, це потрібно років 5. Тому що там вже потрібно зробити інфраструктуру, трубопроводи і все інше. Їх там немає. Тому оце все можливо зробити, ну, там через 7, наприклад, років. В найкращому випадку, якщо ніяких загроз безпеки не буде. От. А в Блумберзі, звісно, що це подають так, немов би це вже справа завтрашнього дня, тому що Майкл Блумберг, він є одним з тих спекулянтів, які використовують оці всі інформаційні повідомлення, в тому числі згенеровані власним інформаційним агентством, для того, щоб заробляти на коливаннях тих самих нафтових котирувань. Ну, то просто все відкрито, все прозоро, але чомусь на це мало хто звертає увагу.
2: Формування ціни на нафту і взагалі нафтовидобування, нафтовидобувна галузь в Росії. Ну, я думаю, що ми тут дивимося на це через призму українських атак, зокрема по НПЗ в околицях Москви. Йдеться про рафінерію, яка називається Капотня, нафтопереробний завод Капотня, така своєрідна назва. Наскільки те, що сталося останніми днями, воно може впливати на, по-перше, на стабільність Росії, бо це заробітки, та, ну і з того, що я бачу у відкритих джерелах, це там навіть до 40% потреб столиці Росії у паливі. Ось це НПЗ Капотня, про яке я говорив щойно.
5: Ну, він офіційно московський НПЗ, а він просто в пригороді в Москві під такою назвою. Якщо казати про атаки Сил оборони України на НПЗ, це не лише московський. Так, звісно, що всі ми можемо тішитися тим, яким, як знесло кришку. До речі, це ж після потрапляння ракети ППО російського. Там
2: ефект такий.
5: От. Але це ж не лише така от поодинока атака. Це дуже добре, оці всі, як я їх називаю, і мої колеги також називають, кінетичні санкції, вони, ну так накладено було добре, цих кінетичних санкцій, і за їхньою результативністю та ефективністю вони перевершили усі санкції, накладені Європейським Союзом та Сполученими Штатами, ну щонайменше з 23-го року на Російську Федерацію. Але це не означає, що все-все-все в Росії все пропало. Ні, все-все-все не пропало. І той дефіцит, який зараз росіянці мають на власних АЗС, це скоріше паніка. І не недосконалість логістики, аніж дійсна криза. Але це не означає, що цієї кризи не вдасться досягти. Якщо системні удари, не поодинокі удари, системні, неодноразові удари по всіх доступних силах оборони України, заводам, перекачувальним станціям, нафтосховищам Росрезерва, в різноманітних об'єктах всієї нафтопереробної на інфраструктурної галузі в Російської Федерації триватимуть, то я думаю, що тоді дійсно можна буде казати і про кризу. Я сподіваюся, що через там певний час ви також в вашому ж ефірі ми будемо якраз обговорювати саме те, що ось нарешті ми побачили нестачу бензину в той же самій Москві, куди, до речі, постачаються не лише нафтопродукти виробництва московського НПЗ, але й двох ще заводів, а саме Нижегородського, Кстово та Рязанського. І туди вже теж прилітало, їхній стан цих заводів не визначений, точно невідомий. Там нафтопродукти зараз поки що виробляються, відвантаження бачимо, є. Але якщо візити українських добрих дронів триватимуть, то тоді дійсно та допомога, яку надав Російській Федерації пан Трамп, вона розчиниться, і сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше.
2: Те, як росіяни намагаються опанувати ситуацію з пальним, що ви скажете? Ну, по-перше, з того, що я розумію, це радше таке, знаєте, намагання там пригадати совєтський досвід і планову економіку, та, коли там є талони, коли є не більше, ніж ікс літрів в одні руки або в один бак, чи в одну каністру, це по-різному може виглядати. Наскільки ці міри дозволять їм там тактично, на певному відтинку, скажімо, втримати ситуацію?
5: Поки що ніяк. Тобто це дії скоріше окремих компаній, ініціатива окремих компаній. Ну, не знаю, дії Російської Федерації, російського уряду, це скоріше замовчування. Вони роблять вигляд, що в них нічого не відбувається. Навіть якщо от подивитися російські телеграм-канали чи якісь там інші повідомлення російських, хотів сказати, засобів масової інформації, ні, засобів масової дезінформації, то таке враження, немов би в Москві взагалі нічого не відбулося. От. Пишуть про все, що завгодно, але не про московські НПЗ і не про дефіцит палива на заправках. Напевно, це має в цьому сенс, тому що, ще раз наголошу, поки що не йдеться про кризу, йдеться про може, кризу логістики, логістичну, раптову, з'явилася раптово, і про паніку. Роздмухувати цю паніку потрібно, звісно, і найкращим засобом для цього є якраз оці всі відео, які поширюють наші кореспонденти в лапках після удару по черговому НПЗ. Проблема російського управління в тому, що воно вже давно не є ринковим. Тобто через дії уряду Російської Федерації компанії нафтові, нафтопереробні, роздрібні мережі, вони позбавлені можливості маневру. Для них значно краще взяти щось обмежити, аніж чи взагалі припинити торгівлю, аніж, наприклад, змінити ціни, чи зробити щось інше. Тому і поки ця неповоротка машина, яка вже давно з трьома колесами замість чотирьох, вона відпрацює, цю ситуацію, ще раз кажу, потрібно використовувати. От змінується логістика, наприклад, перестали постачати на московський НПЗ, з московського НПЗ нафтопродукти, потрібно подивити, а тут звідки йде? З Мозирського НПЗ йде, з Білорусі, а що там за нафтопровід, чи що там за нафтопровід, нафтопродуктопровід, а давайте ми ще й у Нічу потрогаємо якимось чином, а давайте ми ще й нафтобазу, яка забезпечує розподіл, а давайте ми подивимося на московський кільцевий нафтопродуктопровід. Там є декілька різних, там Солнечногорська, Нагірна, чи ще там якась, може, цікава є станція на цьому кільці. Тобто тут відкривається достатньо широке поле діяльності для Сил оборони України, і мені дуже приємно, що нарешті вони не звертають увагу на окремі заклики звідусіль, зокрема, з того ж самого Вашингтона, про це ой, не треба, то там будуть, такі будуть проблеми такі на ринку, на нафтовому світовому. Але американці зробили настільки довго, настільки багато злого для усіх імпортерів нафтопродуктів і насамперед для себе, тому що бензин на американських заправках подорожчав до там якихось там річних максимумів і тримається вже достатньо довго на цьому рівні. От, що якісь там укуси комариків по нафтопереробним потужностям Російської Федерації вже точно ніяким чином не вплинуть на наявність чи відсутність нафти на світовому ринку.
2: Дякую. Дякую за розмову. Геннадій Рябцев, нагадаю, експерт із енергетичних питань, з нами наживо. Коротка мить, далі новини і ще одна тема.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Переговори з Росією можуть відновитися в іншому форматі, каже президент Зеленський. За словами глави держави, до них, ймовірно, долучаться представники Європи. Водночас він наголосив, що ключовим сценарієм лишається пряма зустріч лідерів України та Росії за участі партнерів. Тим часом Польща вимагає безпосередньої участі у переговорах ЄС з Росією. Прем'єр Туск попередив, що без цього Варшава не буде поважати жодних домовленостей. Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його нагородив минулого року президент Польщі. Про це Буданов написав у своєму телеграм-каналі. Так, як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно і штучно розкручується маховик ненависті, написав Буданов. Відомо, що вчора президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Раніше Навроцький критикував Зеленського через присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА і запропонував позбавити його ордена. Україна запускає платформу Trophy Lab, яка надає доступ до технологій російської зброї для українських партнерів, повідомляє Міноборони. Завдяки цьому партнери можуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії Росії і посилить спільні зусилля заради перемоги України. Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї. Інна Марець, Українська служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Про настрої українців поговоримо далі. За даними найновішого опитування, більшість громадян, опитаних громадян, або 48,59% відповідно, віддають перевагу територіальній цілісності та суверенітету країни, аніж добробуту. Це опитування Київського міжнародного інституту соціології. Соціологи поставили респондентам дві пари питань. В одному випадку вони протиставляли добробут і територіальну цілісність, в іншому – добробут і суверенітет та незалежність. Ми їх розділили, кажуть соціологи, тому що більше українців готові обговорювати тимчасові територіальні втрати, аніж питання суверенітету і незалежності України. Звідси, власне, ось ці цифри, які могли вас трохи спантеличити на початку, де є 48,59% відповідно. Проаналізуємо ці цифри, також звернемо увагу на інші дослідження, які з'явилися впродовж останнього часу, і зробимо це все із Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянської академії і науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, доброго дня.
12: Добрий день.
2: Ну, давайте почнемо з цих останніх цифр, які я вже озвучив, та де ми маємо 48,59% відповідно, і в кожному з випадків, і під час відповіді на перше запитання, і відповідаючи на те друге запитання, яке було сформульовано соціологами, більшість українців все ж ставлять на перше місце саме суверенітет країни і цілісність. Про що свідчать ці цифри і як змінюється настрій?
12: Ну, я скажу, що це не вперше ставить таке питання, і КМІС ставить, і ми ставили, Фонд демократичної ініціативи, робили такі подібні опитування. Я скажу, що певною мірою це така провокаційна постановка питання, та? Тому що ми розуміємо, що добробут, власне, воно пов'язане все, воно пов'язане з суверенітетом і незалежністю, і з цілісністю також. Тобто це не є якісь абсолютно протилежні поняття. Ми бачимо, що по... Але якщо ми загострюємо і ставимо питання руба, то ну, ви бачите, що під 60% проти 30%, вони кажуть, що на першому місці для нас іде суверенітет і незалежність, ніж заради цього можна ну, навіть терпіти проблеми з добробутом. А щодо територіальної цілісності, то тут такі показники вони нижчі, тобто 48% кажуть, що для них переважає територіальна цілісність, і вже 40% кажуть, що на першому місці має бути добробут. Але ви знаєте, я над цим міркував. Справа в тім, що тут ну, очевидно, що громадяни, коли вони на це відповідають питання, їм треба розшифровувати, а що мається на увазі під територіальною цілісністю? Ну, умовно кажучи, бо ми знаємо, що більшість українців, абсолютна більшість українців, там під 80%, каже, що а ми не готові на те, щоб визнавати російський суверенітет над окупованими територіями. Тобто це чітко про нашу територіальну цілісність. А можуть бути якісь такі проміжні варіанти? Ну, це, наприклад, те, що росіяни кажуть, що а ви виведіть свої війська з Донбасу, і тоді ми підемо на припинення вогню. От. Але без, скажімо, офіційного визнання того, що ці є території, що вони є російськими. Ми знаємо, що зараз ну, реально те, що обговорюється, тобто ми говоримо про заморозку по нинішній лінії фронту. Ну, от для нас такий варіант зараз виглядає як найкраще з гіршого. Так? Але в цьому випадку ми не визнаємо, що ми втратили територіальну цілісність. Ми говоримо про те, що є тимчасова окупація, так, і ми поки що не можемо, не маємо сили для того, щоб визволити ці території. Але ми не говоримо, що ми ці території віддаємо Україні, Росії. Тобто тут, я думаю, є різні варіації того, що розуміється під територіальною цілісністю, і я думаю, що громадяни, коли відповідали на це питання, вони могли по-різному це розуміти. Тому тут цифри все-таки вони трошки менше, ніж в попередній парі. Да? Тобто 60% казали на першому місці незалежність, а тут 48 каже, що на першому місці іде територіальна цілісність, а не добробут. Ну і ми в цій парі територіальна цілісність або добробут, ми маємо розуміти, що частина громадян, вони думають про те, що, ну, що це тимчасово. Тимчасово ми поступаємося цією територією, що наберемо сил, от, і потім зможемо її визволити. Тому, я думаю, тут є такі нюанси, які ми маємо враховувати, коли ми аналізуємо і доносимо ці цифри. Тому що я абсолютно переконаний, що російська пропаганда, я за нею не слідкую, на жаль чи на щастя. От, але вони скажуть, о, бачите, 40% вони готові віддати Донбас в інші території заради добробуту. Ні, це абсолютно не так. Тому що коли чітко йде питання про те, що а ви готові, скажімо, віддавати Донбас, ну, більшість українців каже ні. До речі, недавні опитування, які проводилися, в тому числі і того самого КМІС, вони це послідовно показували.
2: Разом з тим, якщо ми говоримо про сенситивність цих питань, та я думаю, це теж треба враховувати, наскільки щиро люди могли відповідати на ці запитання, тому що це теж потребує певної такої, знаєте, роботи над собою і певного визнання. Та тобто люди, навіть які би обстоювали от в цій парі, про яку ви говорите, про яку соціологи говорять, обстоювали радше свій власний добробут, ну не кожен готовий, скажімо, в цьому прямо зізнаватися і говорити про це навіть із соціологами. Я думаю, тут теж певна похибка так само присутня, так?
12: Це може бути, але слухайте, ну у нас стільки проводиться цих опитувань з провокаційними запитаннями, ну з такими запитаннями неприємними, я б сказав. І люди на них дають відповідь, ну яку очевидно, скажімо, Я думаю, що люди насправді не ховаються, так? Особливо. Ну, хтось може, але особливо не думаю, що це діє, так? Тому що ви знаєте, як люди у нас реагують, особливо в тій ситуації, коли ми можемо, ну, реально, ми вільно критикуємо владу. Так, ми пишемо в соцмережах все, що завгодно, причому не ліземо за словами в кишеню. І іноді це мені навіть прикро, що так відбувається. Ну от якщо ми візьмемо це опитування, до речі, якщо дійсно є якісь такі тривожні тенденції, ми кажемо, що завжди позитивні тенденції, вони пов'язані із молоддю, так, що молодь, а не старі, оце наше майбутнє. І так отут якраз що цікаво, що якщо ми беремо суверенітет і незалежність, то тут в усіх вікових категоріях, прагнення переважає над добробутом. А от якщо ми візьмемо територіальну цілісність, то, наприклад, до 45 років, починаючи від 18, більшість людей, більшість респондентів обирають добробут, а не територіальну цілісність. Отак. Оце, я думаю, достатньо тривожне. Знаєте, якось воно виглядає трошки дивно, що старше покоління краще усвідомлює, що таке важливість територіальної цілісності. А для молоді це менш важливо. Отут не знаю, розумієте, можливо, це навіть пов'язано з тим, що проблема мобілізації, що саме ця категорія, вона іде воювати, і люди підсвідомо обирають добробут, тому що, ну, думають, що, ну, за територіальну цілісність може і не варто йти воювати. Бо тут цифри дійсно те, що тривожні. Ну, все одно ми бачимо, що там, скажімо, від 30 до 40% обирає територіальну цілісність, це багато, але більшість обирає добробут.
2: Є ще одне опитування, яке так само проводив Київський міжнародний інститут соціології, і там йшлося про взаємодію президента, уряду і парламенту, про те, яка модель має бути там притаманною сучасним реаліям, про те, яку модель підтримує та чи інша людина, той чи інший респондент. Ну і тут є, знаєте, цікава диспозиція, тому що, на відміну від попереднього зрізу, тут є динаміка. Дві тези пропонувалися. Перша з яких: президент на час війни повинен мати можливість втручатися у діяльність парламенту і уряду з метою посилення оборони країни, незважаючи на розподіл повноважень між ними. Це перша теза. Є друга. Навіть під час війни має зберігатися розподіл повноважень між різними гілками влади, і президент не повинен втручатися в діяльність парламенту та уряду. Ну, є третя категорія, це важко сказати, але що ми маємо? Липень 22-го року, тоді ось цю першу тезу підтримувало 79% респондентів, коли президент може втручатися, бо війна, я так дозволю собі спростити. Та ця друга теза про те, що навіть під час війни має бути чіткий розподіл, це було 16% в липні 22-го року. Маємо дослідження за травень 26-го року, там 52%, більшість, але все ж це 52%, говорять про те, що та, президент повинен мати таку можливість втручатися під час війни, 38% натомість кажуть ні. Що впливає, власне, як така диспозиція перед вами постає?
12: Ну, дивіться, якщо проаналізувати динаміку, ви правильно сказали, що в липні 22-го року таких було 79, а зараз лише 52, які кажуть, що президент може втручатися в діяльність парламенту та уряду. А, ну, це падіння на скільки? На 27%. Це дуже серйозне падіння. І мені здається, що тут пояснити досить просто. Ми пам'ятаємо, які у нас були настрої в липні 22-го року. Країна тоді мобілізувалася. Були перші успіхи, вже були поразки росіян під Києвом. Взагалі настрій був оптимістичний. Президент мав дуже високий рівень довіри. Тобто там було, ну, захмарно абсолютно, 80%. Так, тоді давали такий кредит довіри, що давайте мобілізуємося, можна на певний час потерпіти обмеження там конституційних повноважень парламенту, уряду. Ну, а зараз ми бачимо, що це вже п'ятий рік війни. Так, ми бачимо в тому числі і помилки, які робила українська влада, різні гілки. Так, не тільки тут про президента йдеться. Ми бачимо наростання критики дій, зокрема, і президента, його втручання в роботу і уряду, і парламенту, яке не те, що не веде до якихось позитивних рішень, а прямо шкодить. Ну і ми бачимо, зрештою, корупційні скандали, які є. Так? До речі, що цікаво, що корупційні скандали останнього часу, вони не дуже вплинули на популярність Зеленського. Одразу я скажу, що тут пояснення може бути тому, що він оточив, провів зміни кадрові, і навколо нього зараз люди, які користуються високим рівнем довіри у населення. Я маю на увазі насамперед Буданова і Федорова. От тому, в принципі, але ну, люди бачать, що це втручання в діяльність парламенту і уряду, що воно відіграє в тому числі й негативні, має негативні наслідки, і в той же час президент, наприклад, там за мобілізацію він весь час перекладав відповідальність на парламент. От, тому це падіння, воно цілком зрозуміло. В той же час, бачите, все одно ця частка переважає. 52 кажуть, що може втручатися, 38 каже, що ні. Я думаю, що це якраз говорить про те, що у президента ще є кредит довіри. Хоча, як ми зараз побачимо, будемо дивитися на інший блок питань, і там ми вже побачимо тривожні тенденції для нашої влади, в тому числі і для президента.
2: Ну, бачите, щодо іншого блоку питань, це стосувалося і Верховної Ради, і інших гілок влади. Лунало це питання, його скеровували соціологи. Після завершення війни для відновлення країни потрібно чи не потрібно перезавантажити і зміцнити центральну владу? Президент, уряд, Верховна Рада. Що ми маємо? Тут я співставлю цифри за травень 23-го і травень 26-го року. Замінити Верховну Раду в 26-му році, в травні за це висловились 83% опитаних, в 23-му це було 69%. Щодо заміни уряду, так, замінити 26-й рік – це 74%, в 23-му – це 47%. Замінити президента. Я спеціально, знаєте, трохи так уповільнююсь, тому що розумію, що аудіально складно сприймати цифри, але ще раз. Замінити президента. 26-й рік – 67%, 23-й рік – 23%. Не потрібно замінювати нікого. 5% в 26-му році в травні 23-го – це 19%. Я сподіваюся, що сприйняла аудиторія ці цифри. Що скажете про зміну цих тенденцій? Тому що це стосується кожної з гілок влади. І тут бачимо дуже сильний розліт, я б сказав, в залежності від того, про яку гілку влади йдеться.
12: Ні, ну дивіться, тенденція одна. Тенденція одна, яка говорить про те, що зараз більшість населення за те, що треба перезавантажити, але після війни треба перезавантажити і замінити центральну владу, тобто і президента, і уряд, і Верховну Раду. Тобто тут якби є консенсус, що їх треба міняти. Але дійсно найбільше говориться про Верховну Раду, про уряд, про президента дещо менше, хоча 67% про це говорить. Ну, ця відмінність, вона теж не дивна, тому що у нас традиційна найменша довіра до Верховної Ради і до уряду. Причому так було за всіх президентів. Президенти, до речі, цим користалися і посилювали таке враження, що там сидять, нічого не робить в Верховній Раді, і частково це правда. От. А у президентів завжди був кращий баланс довіри і недовіри. Ну, а зараз ми бачимо зміна тенденції, загальної тенденції. Так? При цьому, ну, були ж інші опитування, вони показували, що якщо, наприклад, питаєш, а треба замінити зараз, то люди кажуть ні. Хай добудуть свої повноваження до кінця війни. Тобто тут у людей є чітке розуміння, що на переправі коней не міняються, ну, принаймні, це складно міняти, може призвести до негативних наслідків. А після війни вже буде відбуватися після війни буде відбуватися інше, тобто люди готові до цієї зміни. Хоча, дивіться, нам треба дуже обережно, щоб це не переносити на електоральні рейтинги, на довіру, недовіру. Так, ну тому що знову ж таки, вертаючись до, скажімо, цифри, які опитування, які є зараз. Так, ми з вами говорили, що 60% мають довіру до президента, так? А 67% каже, що після війни його треба замінити.

0: після завершення війни. Ну, я думаю, що це, в принципі, правильний підхід. Тут, звісно, постає питання, а що робити зараз? От, а що робити зараз, якщо ми бачимо, що влада щось діє, робить неправильно, а ми не можемо її переобрати. Ну, я думаю, що у нас вже є рецепт, що це, що потрібний тиск, не можна мовчати, і тиск з боку і громадян, те, що ми кажемо, громадянське суспільство, в поєднанні з тиском з боку наших західних партнерів. І ми бачили, що коли це відбувається сильно, то спільно, то влада відступає, так як це було під час так званого картонкового Майдану. Влада була змушена відступити. Ну і ми бачимо, що зараз теж є певні успіхи в боротьбі з корупцією. Це те, що зараз навколо Зеленського, ну, вже немає недоторканих. Ну, ми розуміємо, що мова йде про Єрмака, і про Міндіча, і так далі, і так далі. Тобто це є результат цього спільного тиску з боку громадянського суспільства, з боку західних партнерів і тих інституцій, які свого часу були створені саме завдяки оцьому подвійному тиску. Я маю на увазі НАБУ і САП, бо це було створено ще під час Тимошенка, але знову ж, вибачте, Порошенка, але знову ж таки на цьому наполягали і експертне середовище, і наші західні партнери, і в результаті ці інституції було створено.
1: Буквально у нас хвилина залишається. Відчуття моменту, я думаю, теж його тут треба враховувати, тому що поза тим, яких помилок припускалися в кожній з гілок влади, і зокрема в президентській, і безпосередньо президентом, є ще питання того, як ми себе відчуваємо з точки зору там психологічної і суспільної в 22-му році, і навіть 23-му. І те, як ми себе відчуваємо в році 2026-му, дещо сприйнявши реальність такою, яка вона є. Я думаю, що це теж впливає на настрої, так?
0: Безумовно, це впливає, ну і безумовно, тут є зміни, і нам важко, і це п'ятий рік війни, але ми маємо розуміти, що знову ж таки це п'ятий рік війни, повномасштабної війни. Тобто українці за цей час все одно зберігають стійкість до опору, і ми бачимо, що завдають дуже серйозних ударів по Росії. Тому, ну а хто з нами може зрівнятися, якщо ми подивимося на сучасний світ? Хто п'ятий рік веде таку війну з другою армією світу і завдає їй поразок? Тому це важко. Тому ясно, що в суспільстві теж це суспільство, це дзеркало тих проблем, які є, і соціологічні опитування лише це відбивають. Вони як дзеркало, в яке ми маємо дивитися і робити висновки, але у нас зберігається ця здатність до опору.
1: Ну, це, знаєте, резистенцію, я думаю, що можна назвати. Я вам вдячний за розмову, за те, що проаналізували ці цифри, останні дослідження. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії і науковий радник фонду демократичної ініціативи. З нами наживо. Тут побажаю спокійного дня аудиторії. Бережіть себе, будьте з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Два батальйони за місяць. Такі колосальні втрати понесла російська армія під Костянтинівкою на Донеччині. Про це розповів пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. За його даними, лише в зоні відповідальності їхньої бригади за місяць боїв знищено майже 400 окупантів, а ще понад 500 отримали поранення. Загалом під нуль стерлися понад 900 російських військових. Хомінський пояснив, що Москва так затято кидає людей на забій, бо вважає Костянтинівку воротами до всієї Краматорської агломерації. Наразі в самому місті перебувають до 130 російських військових. Вони розбиті на малі групи у різних районах. Речник наголосив, що це незвичайні новобранці, а добре підготовлені штурмовики та розвідники. Їхнє завдання – влаштовувати засідки і перебивати українську логістику. Паралельно ворог різко збільшив використання дронів усіх типів, намагаючись захопити перевагу в повітрі. Російська атака безпілотників на Миколаївщину. Уламки збитих дронів пошкодили дитячий садок та приватні будинки в обласному центрі. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. На місці падіння уламків зараз працюють комунальники і місцева влада, які фіксують руйнування у житловому секторі. Головне, серед людей жертв і постраждалих немає. Посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА. На думку Боднара, такий крок щодо глави держави, яка протистоїть Росії, захищає безпеку ЄС, є несправедливим. В умовах війни під атаками ракет і дронів це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу, написав дипломат. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена. Він заявив, що подібні суперечки лише грають на руку Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, усі парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною більше нікого немає. Сьогодні Віталій Сич все ще на спецзавданні, але вже часи тікають, і ми так чи інакше дочекаємося, коли він повернеться. Можливо, це станеться вже наступного тижня. Так що поки маємо на п'єса, я вкотре нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які реально роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашого дідуся за руку і не давати його кукусі поїхати кудись до Румунії або далі. Ну, насправді, а що краще тримає нашу кукуху, ніж удари по Москві? Вже другий день, насправді, це робить... Вчора це, в принципі, зробило день всім, а сьогодні це продовжує робити настрій. Всі меми в інтернеті так чи інакше стосуються цих ударів. Так само, як і дуже багато... заголовки в західній пресі, а «Нью-Йорк Таймс», в принципі, це на першу шпальту винесла. Ну і куди ж без просто славетного фото. Зрозуміло, що було дуже багато відео, як воно горить, і нам всім подобається, як воно горить. Це було не одиночне влучання, а дуже-дуже багато різних, і воно задумило так нормально. І в цьому ударі, знову ж таки, головне не там потенційний брак бензину і дефіцит або зменшення виробництва, головне картинка. Бо ця картинка вкотре ілюструє слабкість Путіна. Саме про це вона. Да, саме тому її так люблять і західна преса, саме тому її любимо ми. І саме тому воно може так бісити Путіна, що вони там знов почали топати ножками і згадувати про ядерку. Але про ядерку потім, от, по-перше, ми маємо подякувати ППО Москви. Звісно, це... Давайте так, ППО там хороше. Вчора нам вдалося, нам, Збройним силам України, задідосить, власне, це ППО. Будь-яке ППО можна задідосить. 1000 дронів в одне місце, і в результаті все сходить з розуму. Ми, власне, і побачили вже на додаткових відео, що оця епічне відео-трефото там, де... ця кришка, да, те, що в Москві кришка, да, те, що як воно підлітає в повітря, до речі, цікаво, де воно там приземлилось, то це все робота російського ППО, насправді. Судячи з усього, панцир не влучив в український дрон, а влучив прям точно в яблучко. І отримали просто епічне фото, яке, от, власне, більше зробило для лікування кукухи, ніж, напевно, всі наші ефіри з Віталієм Сичом за останні 4,5 роки. Ну, масово працює. Тут треба зазначити, що там різні варіації були в фотожабах. Мені відразу імпонує про іншопланетян, звісно. Ну, чому, звісно. По-перше, люблю я фантастику, по-друге, я не вірю в іншопланетян. Давайте так, я вірю, що воно десь там живе, десь далеко, але що вони до нас прилетять через тисячі світлових років, щоб що, оце от ключове питання. Ну, просто дуже довго летіти, да? А летіти швидше, ніж швидкість світла, навряд чи хтось навчився навіть за мільйони років цивілізації. І тому відправляти когось навіть з дослідницькою місією, щоб що, щоб через мільйон років він повернувся і кому це буде цікаво. Да, як то кажуть. Але, коротше, просто зараз тема іншопланетян, знаєте, як у нас дуже, нас люблять відволікати, от в Америці там вже обіцяли опублікувати супербагато даних про зустрічі НЛО, це знов дуже популярна тема. Звісно, все, що опубліковане, це свідчення якихось міських божевільних фріків, або хтось, хто багато випив, або фотографії в стилі Лохнеського чудовища. Знаєте, цей серій, як релігійні дива, так і НЛО перестало з'являтися, як тільки з'явився iPhone. Ну, якось отак трапилось, да? Як тільки з'явився iPhone і або умовний Samsung, яким можна фоткати, все НЛО перестало літати, дива перестали траплятися. Ну, якось так буває, да? Ну, але тема популярна. Зараз Спілберг зняв нове суперкіно. Спілберг, звісно, великий. Да, і кіно, я просто встиг подивитися його. І кіно, звісно, якісне. Вміє він це робити. Але, блін, яке ж воно інфантильне. Особливо зараз для українців про те, що от прилетить не волшебні в голубому вертольоті, а прилетить іншопланетяні, і ми всі земляни вирішимо, що миру мир і більше воювати не треба. Ну, коротше, оця от інфантильність, яка накочується на західний світ і іноді дивує, чи то в серіалах Netflix, чи то в книжках, які там читаєш, бестселер, а видається, що це писала якась 10-річна дитина. І ти такий, як це буває? От навіть Спілберг вже в кінці своєї кар'єри докатився до такої інфантильності. Але добре, знову ж таки, добре, що це не цей останній фільм Копали, Метрополіс, яке прям просто людина збожеволіла і знімає якусь чепуху. Але іншопланетяни топ-тема, тому фото з літаючою тарілкою над Москвою, звісно, не могло не порадувати. І, звісно, воно дуже корисно, бо, з одного боку, знову ж таки, слабкість Путіна, з іншого, можна показати Трампу і сказати, дивись, Трамп, ну, ти ж наш зараз же. ми, до речі, про це поговоримо також. А подивись, який Путін слабкий. У кого нема карт тепер, да? І насправді цей суп відбувається. Це навіть... ми це побачили на полях G7, ми побачили в фінальному стейтменті G7, там, де дуже проукраїнська заява. Зараз вийшло інтерв'ю Макрона, де він каже, що да, Трамп був налаштований тиснути на Україну, був налаштований, що Україна програє всі, і треба просто задовольнити Росію, але останній рік все кардинально змінило, особливо те, що Україна пройшла зиму, як Росія зараз стагнує, і він зараз схиляється в іншу сторону. Наскільки Трамп наш слоняра надовго, оце питання, звісно, робить. Це може трапитися дуже недовго. Це може трапитися, там, умовно кажучи, закінчитися за тиждень, коли знов хтось там полетить в Москву. Але поки що Трамп наш слоняра. І, власне, найкраще підтвердження цього, що відбувалося в Авіньяні, в Евіані. Знову ж таки, нагадую, українська мінеральна вода краща, ніж ця французька. І точно дешевша. От прям ціни Евіана і інших таких, особливо в якомусь ресторанчику в Києві, прям лякають. Так от, Ушаков, помічник Путіна, там 70-річний дід, який допомагає іншому 70-річному діду, і вони там роблять якісь... складні метаморфози з сучасним світом. Так от, цей дід ноє зараз, що капець. Він сказав, що окружили Трампа нашого, вже не їхнього, але і вуха йому вливали все погане, і десь сказав, що от нічого доброго на цьому саміті G7 не було, все було тільки погано, тобто ниють просто зашибісь. І коли вони так ниють, то це свідчить про те, що їм не подобається те, що відбувається. А якщо росіянам не подобається, то, відповідно, нам з вами подобається. Інша ще цікава історія про перетворення Трампа і навколо Трампа. Сталася ще дуже велика історія. Для нас воно може виглядати дивно, але є там біля Трампа ефектна одна дамочка з дуже дивним світоглядом. Давайте так скажу. Да, теорії змови там дуже багато. Лола Лумер. Але вона дуже впливова. І вона, її Трамп прям дуже любить. Да, ну, ефектна жінка, Трамп не може встояти. Це завжди так було. Тож, да, Епштейн про це так само знав. Тож, ця Лола Лумер була завжди провідником російської пропаганди і точно не була другом України. От прям точно не була. Але тут вийшла і видала прям великий стейтмент про те, що вона була жертвою російської пропаганди. Вона вірила прям в якихось там нациків в Україні. А виявляється, то все російська брехня і підля русня використовувала ситуацію Трамп-Хіларі. Використовувала те, що Хіларі казала, що Трамп русня і так далі. І от вона ввела в оману чесну блогерку Лолу Лумер. І та схилялася... вірити в те, що тут є російська пропаганда. А тут побачила вона, як палає лавра. Це, до речі, що ми тут з вами говорили минулого разу у вівторок, що це дуже корисна для нас історія і дуже некорисна для росіян. Да, звісно, культурна пам'ятка, да, все це зрозуміло, але з точки зору війни, в контексті війни, те, що прилетіло, шахет там прилетів в Успенський собор лаври, це прям дуже корисно. І ми це побачили оці Лолі Лумер, яка використала це як одне з пояснень того, що вона переходить на бік України. Ще вона послала, каже, поїхала тут якась її довірена особа, хтось з її команди, поїздив по Україні, побачив правду матку. Так іноді буває. Да, ми іноді дивуємося, чому так наполегливо і президент, і інші українські політики хочуть сюди затягнути Кушніра і Віткафа. Ну що, дорослі люди наче все мають розуміти. Але ні, ми бачимо, що іноді ці дорослі люди приїжджають, і раптом тут їх прозріває. І я розумію, що ми вміємо працювати іноді, там цей типу персональний пастор Трампа, який не дуже персональний пастор Трампа, але який зараз наш персональний лобіст просто кабзда, який говорить з Магою і мовою, їх мовою, і прямо таку антиросійську пропаганду і хорошу українську пропаганду в хорошому сенсі слова вносить. З ним дуже добре попрацювали наші релігійні лідери, особливо лідери єврейської громади, якого тут привічали. Ну, вміють ці люди працювати з такими людьми, як Бернс. Дуже добре. Так от і от людинка Лола Лумер тут поїздила по Україні, повернулась і перепрошила Лолу Лумер. Ще, що нам, напевно, дуже допомагає, це внутрішній срач, там у них мага-тусовці, тому що є група товаріщів, які там упороті проросіянці, там Такер Карсон, який нещодавно інтерв'ював міську божевільну Мендель, один з них. Так от, оця групка, яка, вона зараз атакує Трампа за те, що він пішов на поводу в Ізраїлі і розпочав війну в Ірані. Ну, звісно, там є про що критикувати, але вони там з переходом на особистості нормально так навалюють, як вони завжди навалюють. Але проти Трампа. І, власне, Лола Лумер в іншому боці. Оскільки ті Такери Карсони і інші міські божевільні дуже за Путіна, то а вона ж проти них, і вона ж захищає папу Трампа, то вона має бути за них, нам теж також допомагає. Плюс от, коли ми говорили про те, кого Путін, яких міських божевільних Путін покликав собі тоді в Пітер, там ще була одна конкурентка цієї Лоли Лумер, і, власне, якась афроамериканочка, яка також поширює всі можливі теорії змов, ну, коротше, така хвора на голову, і оскільки вона приїхала до Путіна, то все. Коротше кажучи, всі ці процеси навколо Трампа, біля Трампа зараз дуже добре вирули в нашу сторону. І те, що його атакують прихильники Путіна всередині Росії, як би зараз це дивно не виглядало, зараз для нас дуже-дуже помічне, що, власне, створює потенційні передумови до збільшення тиску Трампа на Росію. І вже, власне, була публікація, вчора вийшов черговий тижневий номер The Economist, там вийшла публікація про те, що почалися розмови з Росією, які, власне, фокусуються на логічному, на замороженні по поточній лінії фронту. По-іншому не буде. Щоправда, це така дуже обережна оптимізм, бо там вони прямо кажуть, що зараз Росія не дуже хоче. Ну, те, що ми знаємо, що все впирається в голову Путіна, да, що вони хочуть дотягнути до осені, а там далі вже буде зима. Зима в Україні буде важкенька. У нас, знаєте, на цю зиму єдина надія на Ель-Ніньо. Цього року найбільший цей кліматичний феномен за 150 останніх років. І воно дуже суттєво буде впливати на погоду, особливо у другому півріччі, особливо там, ну, у нас воно навіть до листопада дійде. Це вплине на врожаї там по всьому світу, особливо буде боляче тим, хто любить рис. На наші врожаї не вплине, але може зробить нам теплу зиму, якщо не буде якихось ексцесів, як минулого року. І от, власне, от на це ми можемо сподіватися. А так, Путін думає, що окей, не зараз заморожу, наступного року заморожу і продовжує війну. Але якісь розмови там тривають, і сьогодні з якогось переляку вийшов президент Фінляндії і сказав, що війна закінчиться за 3 місяці. Це вже не 2-3 тижні, іначе президент Фінляндії серйозний мужчина, тому дотичний і до Трампа, і фіни мають кордон з Росією. Коротше, багато зв'язків, і він розумний, спортивний хлопець. Тому чому він це сказав, не знаю. Прозвучало дивно, але так само, ну, можемо, знаєте, як коли граєте в крокодила, ви такі запам'ятали, да, поклали собі в уявну кишеню. Може, там щось воно з цього буде. Ну, і, власне, як це може трапитись, правда, проблемка. Я про що? Про те, що Путін же у нас людинка, яка робить перемовини з позиції сили тільки. Зараз очевидна позиція слабкості, і ця слабкість поширюється. Там, до речі, дуже багато людей після цього обстрілу сказали, от зараз, чого ви радієте, зараз Путін як вдарить. Любі дорогі, Путін би і так і сяк вдарив. Нагадаю, що оці удари по цивільній інфраструктурі почалися восени 22-го року, коли ніхто того Путіна не чіпав з точки зору ударів по НПЗ і так далі. Ніхто його взагалі не чіпав. Як і лютий 22-го року. Ніхто його не чіпав, він напав. Це не провокація. Він захотів, і він напав. Потім він побачив, що Україна не здається, і почав фігачити по нашій інфраструктурі. І друге літо зараз поспіль, вони влітку атакують Київ майже кожного тижня. Влітку вони б'ють по Мілтеху, по виробництву зброї, бо ця галузь у нас дуже суттєво розвинулась. На жаль, да, є певні обмеження, і обмеження зараз впираються навіть не в українську корупцію, а в російські ракети. Тому що щось масштабувати важко, Але так само важко Путіну і посилити тиск. Ну, що він зробить? Що він зробить з того, що він ще не робив? Оце, насправді, ключове питання, яке ви, якщо задасте себе, то зрозумієте, а нічого. Да, він же всі карти на стол давно виклав. І у нього там орешник є, да? Це така смішна історія з цим орешником. Ну, перше, він, схоже, один лишився. По-друге, гаражі в Білій церкві не дають збрехати, воно-то потужно, але не дуже точно. І зараз вийшло велике розслідування цих хороших руських про те, чому воно не дуже хороше. І виявляється, що це, знаєте, як зброя якихось давніх богів. А саме... Воно не точне, тому що там за точність відповідає гіроскоп, який вже не вміють робити. От поламали, розпиляли всі ці станки, а відновити не можуть. Це, до речі, величезна загадка, як швидко може бути деградація, в тому числі така, навіть коли в Росії, да, ми знаємо, що військова машина, вони фокусувалися і так далі, але ніфіга, да, що ми не можемо відновити ті ракети, які робили колись, ті двигуни для ракет. Ну, не можемо, да, бо всіх інженерів тих не лишилося, станків не лишилося. Так само і росіяни. І тому чисто природньо цей орєшник тупо неточний. Да, і може там на десятки кілометрів йти вправо-вліво, похибка. Бо гіроскопи такі каряві. Тому, наприклад, Ужгород може не хвилюватися. Да? Бо якщо стріляти по Ужгороду, можна випадково потрапити по Будапешту. Звісно, зараз там вже Орбан не сидить, але і мадяр не те, щоб дуже дружня Україна людина. Він зараз ходить, хвалиться, що він прибрав з резолюції там Ради ЄС чи якогось органу в ЄС, можу помилятися, фразу про прискорений вступ України. Оце точно не наш друг, да? Хорошу людину мадяром не назве, а потім згадав про нашого мадяра здорової людини. І тому, ну ладно. Yeah. Але все рівно по Будапешту вони, напевно, не хочуть влучати. Тому, умовно, Закарпаття або там Буковина можуть бути спокійними, орєшник туди не долетить. Ще одна, до речі, суперзброя, якою Путін всіх постійно лякав, це ракета «Буревісник». І зараз MIT, американці, порахували, що воно таке, а воно там на ядерному двигуні летить. Крилата ракета на ядерному двигуні. Відповідно, за нею лишається слід ядерний. Ну, не дуже екологічно, прямо скажемо. Головне, немає жодного сенсу, да, навіщо воно це робить. І вони кажуть, цікаво було, як росіяни вирішили проблему цих ядерних вихлопів. Ну, цікаво вирішили, ніяк не вирішили, навіть не вирішували. Тому от є в них кілька таких суперзброй, але воно не дуже супер. Таким чином, що лишається ядерка? Ну, але, наприклад, я особисто не вірю, що вони застосують ядерку, враховуючи ті обмеження, які накладає там співпраця в рамках дорослих, найбільших потужних країн, і в позицію Китаю, позицію Індії. Але цікаво, як вони можуть використати ядерку. Ми вже говорили, що Путін не може з позиції слабкості домовлятися. Але він може почати махати ядеркою, так сильно махати, а потім вийти до росіян і сказати, дивіться, я помахав ядеркою, налякав все це кляте НАТО страшне, і тепер вони мені бояться, і тому уклали мир на моїх умовах, на яких я вам не скажу. Як Трамп з Іраном зараз. Да, якихось умови ми точно перемогли, але як, я вам не скажу. Може так зробити? Ну, теоретично, да. І насправді це чи не єдиний вихід з тієї пастки, в яку Путін сам себе загнав. Бо позиція Росії послаблюється кожен день. Довгостроково це шлях в нікуди. Треба виходити. Виходити він може тільки з позиції сили. І якщо в якийсь момент він наважиться вийти, це, знову ж таки, предмет голови Путіна. Ми не знаємо, коли він прийме для себе таке рішення. То от тоді він може використати ядерку як погрозу, як помахати от табуреткою, і в результаті на цьому вийти. Теоретично можливо? Теоретично можливо. Що на нього зараз ще буде тиснути, окрім оці очевидної слабкості через дальнобойні українські удари, це, звісно, ситуація на ринку нафти. Трамп, це епічно, да? Трамп сьогодні в п'ятницю мали в Женеві зустрітися з Іраном і підписати цей меморандум про взаєморозуміння, який зупиняв війну. Трамп його підписав в прискореному темпі, щоб тільки перестали про це говорити, в середу в Версалі. І прям став героєм мемів для людей, які пам'ятають історію, пам'ятають, чим завершилась Перша світова війна, пам'ятають цей Версальський мир. от це знов Трамп наробив. Трамп, звісно, історії не дуже знає, да, і тому всі ці аналогії для нього дуже-дуже складні, але підписав. Підписав те, що, власне, можна назвати почесною капітуляцією штатів у цій війні. Треба віддати йому належне. Він потрапив у ситуацію, коли було або погано, або дуже погане рішення. Дуже погано – це продовжувати війну або ескалювати з наземним вторгненням і так далі, де нема хорошого рішення. А можна було просто визнати свою поразку, не визнаючи публічно свою поразку, але по факту зафіксувати, що ти програв, і відповсти. І, власне, Путін, зіткнувшись з таким самим рішенням, не зміг його прийняти. І тому у нас війна вже триває 4,5 роки. Да, він 4,5 роки руйнує нам життя, вбиває українців, вбиває росіян, вбиває російську економіку, просто тому, що він не зміг тоді обрати рішення. Трамп це зміг зробити. Тому хоч за це йому там респект і уважуха, як то кажуть. Але вони оце все підписали, звісно, відразу відреагували ринки, відразу відреагувала перш за все нафта. Це те, що для нас дуже важливо. І вчора навіть ціна доходила до рівня $75 за барель по бренту. На початку року було 63, і це прям було дуже добре, і дуже добре впливало на нафтогазові доходи Росії. 75 – це вже дуже близько до цього. Нагадаю, що доходила ціна 110, плюс і там іноді вилітало в моменти до 120. Але, ну, сьогодні зранку, наприклад, було 80, бо знов Ізраїль. Ізраїль зараз бісить всіх абсолютно, він вже зіпсував абсолютно весь свій імідж в Європі, який тільки був, і наближається до статусу Південної Африки, часів апартеїду. Зараз він псує абсолютно всі свої зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Спочатку Нетаньяху зміг втягнути Трампа в цю війну, яка нічим добрим не закінчилася. А зараз він робить все, щоб її не закінчувати. Тому вони не приймають цю частину угоди, продовжують воювати в Лівані. Через це, власне, не сталося зустрічі сьогодні у п'ятницю через Венсами і іранцями. Але, насправді, давайте будемо чесні. Там от цей меморандум досить довгий, він доходить до там фондів 300 мільярдів. Але навряд чи хтось з нас міг точно вірити і приймати, що буде там якийсь фонд 300 мільярдів, що вони заключать вічний мір і так далі. Замороження війни, відповзання від позиції – це найкращий варіант, і він вже збувся. Але там ринки хотіли, щоб зовсім вже закріпилося. Тож ізраїльське оце баламутство в Лівані, де він дав Хезбола терорист, зрозуміло, да? І, але те, що він робить, ну, вже бісить абсолютно всіх на ринку, прям абсолютно. І не тільки на ринку, да, і у владі, і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Навіть Трампа вже бісить, який, ну, був дуже великим другом Ізраїля і, напевно, лишається. Так що оце завершення війни в затоці і повернення нафти до нормального режиму, це ті 80, зараз 80 доларів, плюс, нагадаю, ОПЕК розвалився через так само війну в затоці. І тому зараз Абу-Дабі і Ер-Рияд почнуть нарощувати дуже значно видобуток. Катар вже сказав, що взагалі нема проблем, ви там нам щось влучали, але ми дуже швидко все відновимо. До речі, пройшли перемовини, що там на певному етапі Катар говорив з Іраном, ти, типу, сильно мене не бий, а я прикручу кранік і сам не буду експортувати. Невідомо, чи домовились вони про що чи ні, але зараз Катар вийшов і сказав, не питаннічка, зараз дуже швидко відновимо все, що можна відновити. Тому питання в повітрі. Да? Тому очікування на ринку нафти і того, що там відбувається, досить позитивні. І це знову ж таки ставить перед питання перед Путіним. А що ти плануєш? Що ти хочеш? То, може, давай махай ядеркою, домовимось і вийдемо з цієї війни, принаймні, на хоч якихось умовах. Але зараз до цього ще далеко, продовжують воювати і не хочуть зупинятися. Ми це зараз прям бачимо. І, власне, комунікація йде божевільна, як то Лис Лаврова, чи, ну, навіть посіпаки ці росіянців. Власне, це про що я? Про диявола. Бо вийшов митрополіт Московської церкви, в Україні, понятно, Московської церкви. Але вийшов і сказав, що це не що в росіяни співчувають оці трагедії в Лаврі, а це все диявол. От або він Путіна, звісно, дияволом назвав, або Да. Або вони знову розповідають всі ці дикі речі для людини 21-го століття про те, що є якийсь диявол, і він направляє ракети. Прийшов він п'яний додому, його там попад'я питає, а що ти оце п'яний, що у тебе за сліди на щоці? А він каже, то диявол, зваблював мене диявол, але не звабив.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Вок, вок, вок.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо всю цю історію і фактично констатуємо факт, повертаючись до Трампа, який капітулював і визнав свою поразку, що це також треба мужність, і це рішення, яке приймає лідер в демократичній країні, навіть якщо він хоче поводити себе як автократ, бо країна демократична. Путін, як диктатор, таке рішення прийняти не зміг. Ну і це все зафіксувало, насправді, зниження ролі Сполучених Штатів в світі, як ролі гегемона, ролі поліцейського, який може вирішити питання. Звісно, були поразки до цього в В'єтнамі, і в Афганістані, але от зараз це підсвічено дуже добре, що вони хотіли і не змогли. Да, навіть не змогли. І досить природньо, насправді, те, що вони не можуть зараз бути тими штатами, які були раніше, були після Другої світової, бо як ми закінчили Другу світову, як світ закінчив Другу світову? У США була концентрована тоді 50% світового ВВП. І тоді США сказали, от беріть долар, резервна валюта, у нас 50% ВВП, я самий сильний, потужний, володію морями, я гарантую торгівлю, розпочинаємо глобалізацію. Ця глобалізація, власне, призвела до того, що почали зростати всі інші країни по світу. Досить потужно, бо торгівля, бо немає зараз вже ризику голоду, бо співпраця – це всім завжди корисно. Але, власне, якщо Штати зростали, і Штати також продовжили зростання, не питання, але якщо там ви зростаєте з рівня 50, а хтось зростає з нуля, то, звісно, те з нуля зростає швидше. В результаті виникли економічні буми по всьому світу, там в країнах третього світу, від Південної Америки, звісно, Китай, зараз Індія, вся ця азійська історія, трошки навіть Африка, але і все, і відсоток впливу США, відповідно, знизився. І навіть разом з країнами там G7, Європа і США, даючи Канаду, Японію і так далі, ну, тепер всі разом може будуть там 50% світового ВВП. Це означає це, що виростає якийсь новий гегемон? Ні, не означає. Насправді, зараз це просто перебудова, насправді стається те, що, на жаль, мені треба це визнати, що біполярний світ, про який говорив Путін, він стався сам собою саме через це. Через економічну глобалізацію. Ту глобалізацію, на яку гонять всі ці старі діди, розповідаючи, як це погано. От ця глобалізація і роль США в неї забезпечила зростання життя по всьому світу. Хоча при цьому всі розповідали про страшних американських капіталістів, які витягують все, що можна витягнути і так далі. Ні, це зростання було забезпечено. Чи означає це, що там Індія і Китай перевершать США? Ні, не означає, насправді. Бо у всіх є стеля, по Індії цікаве питання, де там буде стеля по Китаю, стеля через тоталітаризм, який обмежує природний розвиток економіки, а головне – демографія. Насправді, ми час від часу повертаємося тут до цієї теми, а саме демографія і падіння кількості населення. Китай вже до цього перейшов. І Китай, який 1,5 мільярда населення має, дуже скоро може мати населення менше мільярда. Оце догралися вони свого часу. Одна родина, одна дитина і так далі. Проблема ясна, як Божий день. І там, де у вас скорочується населення, то нічого у вас доброго вийти не може. Ба більше, ми прийшли зараз до ситуації, коли в Індії, подумайте, коли ви уявляєте Індію, що ви бачите в своїй голові? Це вулиці, які заповнені повністю якимось там людьми з антисанітарії, купа дітей. Так от, Індія зараз вийшла, на минулого тижня була стаття, здається, також за економіст, але може десь деінде, про те, що рівень народжуваності там вийшов до рівня, який вже менше відтворення, 2 на жінку, а треба пам'ятати 2.1. В Індії ця цифра зупинилася. І таким чином у Індії зупиняється зростання населення. Да, зараз в них буде певний момент, коли все це населення, яке до цього народилося, молоді діти виростуть, це буде певний драйв, неймовірний драйв, зрозуміло, але в довгостроковій перспективі і навіть Індія зупинилася. Тому, коли українців лякають індійськими мігрантами, розумієте, що Індії більше не, через 10, 20, 30 років вже не буде так багато людей, і вони, власне, самі будуть стикатися з проблемою старіння населення. Чому це все відбувається по всьому світу? Чому досі продовжують відтворювати активне населення тільки, напевно, в Африці вже? Ну і, може, там на Філіппінах. Перший момент – це була урбанізація, коли люди переїжджають в міста з сел, вони перестають народжувати. Ми це дуже чудово бачимо. Ну, вони народжують, але раніше робили 5 дітей, зараз роблять 2. Бо в місті кожна нова дитина – це проблема. Да, а головне, а в селі там народив 5, воно десь бігає, щось по хазяйству допомагає, зашибісь. На освіту, на все це витрачати грошей не треба. Да, і додаткові квартири купляти для дітей, щоб розширювати, щоб всі ці діти влізли, так само не треба. В місті це все працює, а людина істота дуже раціональна. І людина перестає це робити. І другий момент, те, що ми зараз спостерігаємо тренд, ще один етап падіння народжуваності – це смартфони. смартфони, які зробили людей більш одинокими, тобто менше відносин стало. Тобто люди, які перебувають в відносинах, продовжують робити там в середньому стільки дітей, скільки раніше робили, останні там 10-15 років. А люди, які... Але їх, тих, хто у відносинах, стає набагато менше. Через соцмережі. Опачки, приїхали. Да, і що, чи зміниться цей тренд коли чи ні, нам зараз важко дуже сказати. Може, це довгострокова тенденція. Чи дуже кумедно на тлі того, що, якщо пам'ятаєте, ще 20 років тому, як мінімум, ну 30 саме собою, може 20, може навіть 15. Головною лякалкою було перенаселення землі. Що зараз населення землі буде там 10 мільярдів, потім буде зростати, хоча були певні математичні моделі, яка казала, що 10 пік і все, більше не буде. І ще не буде чого їсти, не буде чого пити, все, закінчилося. Тому головна проблема, що не буде пенсії для людей, не буде кому працювати. І власне, до чого я це? До того, що тут позиції Штатів і Європи насправді найкращі, бо це регіони, це країни, де кількість населення продовжує збільшуватися за рахунок міграції. І насправді 21 століття – це століття боротьби за людей. Люди – основний актив 21 століття. Саме люди створюють додану вартість. Навіть незважаючи на всі штучні інтелекти, роботизацію і так далі, це все ми вже проходили сотні років поспіль. Все рівно люди потрібні. І люди потрібні як той, хто виконує певні функції, і ті, хто платять податки. Для того, щоб пенсіонерам були пенсії. Зараз в Україні, насправді, постійно ми чуємо ці розмови про давайте ще пенсійна реформа, бла-бла-бла, створимо другий рівень пенсійного забезпечення. А тепер, але ніхто не пояснює, де гроші. Да? Бо що значить другий рівень? Що якщо ви працюєте, ви відкладаєте на свій рахунок, і, власне, це збільшує вашу пенсію в майбутньому, ви самі там і забезпечуєте додатковими доходами. Але стоп! Люди, які зараз працюють, мають вже податки на пенсії для того, щоб забезпечувати поточних пенсіонерів. Це та соціальна угода, яка в нас є. А так виявляється, що ви маєте на поточних пенсіонерів викладати і на себе, тобто оподаткуванням чи не вдвічі збільшено. Де гроші взяти? Ніхто на це питання не відповідає, чомусь всі мовчать, тому що ніде їх не можна взяти. І от це насправді той виклик, а саме, що для нормального розвитку економіки, для нормального розвитку суспільства вам потрібен прирост населення. І США, і Європа мають і будуть мати прирост населення, бо це регіони, куди люди хочуть стикатися. Так, да, краще запобігти різким спалахам міграції, як те, що відбулося в 2011 році після арабської весни, коли дуже-дуже багато проблем в Африці, всі ці революції, і люди побігли. Це стрес. Так само, як сирійська війна, і там, де проблему біженців вже як зброю використовувала Росія, направляючи ці потоки біженців в Європу. Так от, да, таких спалахів краще запобігати. Але трудова міграція є те, що дуже корисне для будь-якої економіки. І тому насправді зараз чистими, оце питання чистої нації, може бути тільки дуже нація невдаха, до якої ніхто не хоче приїжджати. А всі країни, які успішні, приречені на те, що до них будуть приїжджати. Бо якщо не будуть приїжджати, країна перестає бути успішними. І плюс в успішну країну хочуть приїхати. Тому і цей вибір насправді перед Україною стоїть. Нема вибору. Є вибір такий. Або ми дуже бідні і поступово зникаємо з карти, в принципі, як держава, або ми міняємо політику. У нас зараз міграційна служба працює не пустити, а треба, щоб вона працювала, інтегрувати. Для того, щоб ті трудові мігранти, які так чи інакше з'являлися, не перетворювалися в гетто, щоб вони інтегрувалися. Але у нас прям це хвороба якась. Те саме навіть з людьми, які воюють. Зараз хартія ходить і каже, бізнес, будь ласка, скиньтесь. Є тисячі людей, тисячі колумбійців, які хочуть приїхати в Україну воювати. І це навіть частина цієї реформи, яку Федоров презентував. А нема грошей, щоб ці люди прилетіли, щоб їм квитки купити. Це божевілля якесь. Хоча я абсолютно погоджуюсь з Казаріним, що ті люди, які воюють в Україні, навіть якщо вони там колумбійці, мексиканці, потім мають автоматично отримувати паспорт і для себе, і для всіх своїх родин, бо вони на це заслуговують, може, більше, ніж люди, які просто народилися українцями, пишаються тим, що вони українці, і 3 роки не виходять з дому. І ті мають бути громадянами України. Але оце питання про чистоту нації забудьте. Бо чистою нація може бути в 21 столітті тільки, якщо вона дуже-дуже бідна і зникаюча. яка зникне. От вибір. Да? Нема третього шляху. Нема шляху, що українці раптом починають дуже активно народжувати. Не почнуть, бо урбанізація вже відбулася, і смартфони у нас у всіх є. Да? Чи давайте повернемо 20 мільйонів українців за кордону. Не повернуться вони за кордону, їм там добре. Хтось повернеться, безумовно, але ми нічого не зробимо додатково, щоб вони поверталися. І тому... Це виклик для України, і це те, про що треба думати. І зараз, як частина реформи армії для залучення військових, яких треба... От військовий зараз, який приїжджає воювати в Харків чи в інший український підрозділ, не може легально розмістити свою сім'ю в Україні. Це нонсенс, це треба змінювати. Якщо людина приїжджає воювати в Україну, вона має право на абсолютно... всі документи отримати для своїх родин, щоб вони приїхали і жили тут. От просто має. І може це збільшить шанси, щоб ця людина потім не... щоб ця людина не була засланцем картеля, який просто відправляє її сюди, в Україну, здобувати досвід. Ну, власне, все. І мені пишуть: Фурса зі своєю міграцією – ти реальний ворог України. Люди, ворог України – це та людина, яка хоче, щоб України не стало. Я кажу про єдиний варіант, коли Україна лишиться. От немає варіанту через 50-100 років, коли Україна як держава сильно незалежно лишається, і у нас не було міграції. Просто тому, що ми закінчимось як люди, і ми не зможемо утримати всю цю велику територію. Але уявимо, да, кордони, там, ми окопали, нікого не пускаємо, все, ми вимираємо, і нас немає. В принципі, насправді, поняття нації дуже молоде. А держава? Держава – це цінності. От ті цінності, за яке зараз Україна воює не за чистоту нації. Бо за чистоту нації з нами воюють росіяни. Це в них оця фішка, оце от руський мир і так далі, це чистота нації. Ми воюємо, бо Росія не хоче нас пускати в Європу, де є європейські цінності. Це про гідність, про свободу, про взаємоповагу. Там нема ніякої чистоти нації, правильних арійців і оцього всього. Нема цього всього. Да, і тому, якщо ми хочемо, щоб така держава з такими цінностями зберіглася, ми маємо інтегруватися в цей сучасний світ. Да, для багатьох може бути шоком, який цей світ зараз, але він саме такий. І мені дуже показово Швейцарія. От Швейцарія ж унікальна країна, прям реально унікальна. І в першу чергу тим, що в них працює система референдуму. Я не вірю в пряму демократію. Демократія для мене – це процедура і інститути. Але Швейцарія – єдина країна, де референдуми працюють, де виноситься рішення на референдум, і потім якесь раціональне рішення приймається. Також так от у Швейцарії якісь їх праворадикали винесли зараз на референдум, давайте обмежимо кількість населення Швейцарії цифрою 10 мільйонів і ні шагу назад. Швейцарці сказали ні. Населення Швейцарії зростає, зараз воно ще не є 10 мільйонів, воно там 9 чимось, вже там десь 28% швейцарців – це не народжені в Швейцарії. Але швейцарці бачать, що по-іншому вони не можуть зберегти свій спосіб життя, свою країну, свій рівень життя. І вони кажуть: окей, оскільки ми, швейцарці, дуже хорошо живемо і не хочемо розмножуватися. У нас старіння населення, ми там іноді народжуємо по одній дитині, ми бережемо все це. То, ну, який в нас вибір? Ми маємо залучати трудових мігрантів. Бо хто для нас буде створювати це? Хто для нас збереже Швейцарію як таку? Швейцарці прийняли це раціональне рішення. Я прям дуже здивований, прям супер здивований. І, до речі, вчора Швейцарія на чемпіонаті світу виграла 4-1. І хто змінив всю ситуацію на полі? Вийшов дуже молодий і дуже некорінний швейцарець. Забив 2 голи, показав себе дуже кльово, молодий талант і так далі. І це так дуже чудово ілюструє. Ми хочемо бути сильними, чи ми будемо хочемо бути слабкими? Сильними ми можемо бути, якщо ми інтегруємо в себе інші народи так само і дозволяємо їм допомогти нам зберегтися як держава. Якщо ми цього не хочемо, якщо ми уперлися в своє узколобство, да, і кажемо, ні, ми в Україні мають жити тільки білі і тільки християни. Хоча в нас споконвікові дуже століттями живуть євреї. Да? Живуть. Так само, як у нас взагалі-то світська держава, да, у нас многонаціональна держава, у нас кримські татари, чорт забирай, є. І це велика і дуже важлива частина українського суспільства зараз, які, ну, не дуже відповідають про чистоту раси. Але ні, на жаль, ми впираємося в цю історію. І от дуже ж люблять багато людей в Україні казати про референдум у Швейцарії. От, Швейцарія, референдум, будь ласка, показала все це. Фух. Да, це була хвилинка та, яка багатьох людей дратує, але про це треба говорити. Бо якщо ми не будемо про це говорити, будуть говорити інші голоси. Це знаєте, як з посилками зараз. Коли бізнес за, український бізнес білий за, того, щоб нормалізувати цю історію і створити рівні умови для китайського шмаття і українських продукцій. Міжнародні партнери за, уряд за, експерти за, депутати не голосують. Бо люди бояться про це вголос говорити, бо є велика частка цих р'яних апологетів того, що не можна, не треба платити податки, які вас закричать. От треба, щоб хтось це говорив. Бо якщо ви цього не говорите, то ви наче нормалізуєте іншу історію. Я не хочу нормалізовувати нацизм в Україні. Да, бо немає, ніколи не було. Ми дуже толерантна нація. А якщо так, давайте розуміти, що нам потрібно, щоб стати багатими, заможними. Що нам потрібно, щоб зараз перемогти Росію. Це люди, в першу чергу. Бо є великий цей ресурс зовні. Ми маємо його залучати. Це дорого, да, треба розуміти, що ця реформа і залучення іноземців, це ж чому ще важка історія, не тільки про гроші, а й тому, що явно уряди там Мексики, Колумбії і так далі не в захваті будуть від того, що їх громадяни будуть сюди їхати. Ну, по-перше, ніхто не любить, коли їх громадяни стають де-факто найманцями і їдуть воювати, а по-друге, я думаю, що кожен з них буде боятися, що це картелі підвищують кваліфікацію свого персоналу. Бо і Мексика, і ну, Колумбія зараз трошки поборола цю заразу, але в Мексиці точно це дуже актуальна проблема. Там час світу з футболу, а паралельно якась величезний шмат території Мексики контролюється картелями. І зрозуміло, що зараз всі здобувають бойовий досвід. Знаєте, от український мілтех зараз цінний в першу чергу датою і експертизою. І ця експертиза цікава всім, в тому числі картелям. І зрозуміло, що ніхто не хоче, щоб картелі їхали, здобували досвід, а потім вміли воювати з місцевою поліцією дронами. До речі, мені тут пишуть, що Сергій, то скажіть, що ЛГБТ – це все-таки фактор антинароджуваний. Дивіться, ЛГБТ – це фактор природній. Ну, також в природі повелося. Навіть нещодавно було дослідження, що вівці, 10% вівців, геї або лесбійки, якщо можна так сказати про вівців. Такий певний відсоток людей є, і ви нічого не зробите. І це було з давньої Греції, Риму і так далі, і протягом цього. Ви або можете зробити життя цих людей жахливим, або дати їм жити щасливе життя. А народжувати вони нам все рівно не будуть, да, як ви хочете, в гетеросексуальних відносинах. Вони можуть знайти собі сурогатну мати. Вони можуть, якщо ми говоримо там про дівчат, народити якось від донора. Це можливо, да, і вони також, принаймні, дівчина з дівчиною можуть ставати чудовими природніми матерями. А хлопці-геї можуть собі заводити дітей через сурогатне материнство. Це все можливо. Але якщо ви будете створювати умови, коли вони будуть не відчувати себе щасливими, загнаними в кут, то, а, що відбудеться? Вони поїдуть. І дуже ж багато талановитих людей з України поїхало через цю нетолерантність українського суспільства і через агресію. А інше, ну, вони ніколи не будуть ставати сім'ями. Це навіть, знаєте, коли ми всі бігаємо і кричимо про Трампа як консервативні цінності, хто у Трампа міністр фінансів? Бесент. Бесент – відкритий гей, який має сім'ю з іншим відкритим геєм, і в них є діти. Власне, це нормально навіть для консервативного руху США. Да, тому, будь ласка, не вважайте це, ви не зміните цих людей, вони такі, які є. Да, і вони мають бути щасливими. От і все, ви не можете нічого іншого від них вимагати. Тому, власне, це я про що. Я вже забув, про що я говорив, і подивився на свій лісточок і подумав, що у нас же зараз ще є ця тема дефіциту бензину на Росії. Знову ж таки, не треба очікувати, що це обвалить російське ВВП. На жаль, не обвалить. Це, звісно, неприємно, це дуже класна психологічна картинка. Бо, знову ж таки, як палаючі НПЗ в Москві, так і ці черги за бензином, або ці історичні інстасамочки в російських аеропортах, це дуже кльова історія з точки зору тиску психологічного на російську владу. Але це не там про вал російського ВВП. Але от я що подумав. Пам'ятаєте всіх цих, ну, давайте так, не я подумав, мені Дініс Аква, наш дуже розумний аналітик з Драгону, який на енергетиці фокусується, підказав цю ідею. Так от, пам'ятаєте, у нас же була купа довбограїв, які кричали, що немає електроенергії, бо експортують. Все на експорт іде. Так в Росії ж також купа довбаграїв. І в цю гру можна грати вдвох. Да, Росія заходила до нас і поширювала цю пропаганду тут. Але і ми можемо заходити до них і поширювати цю пропаганду там. Давайте, я думаю, що ГУР вже працює над цим, щоб в російських пабліках було дуже багато повідомлень, що бензину нема, бо все продали в Китай. Ну, я думаю, це зайде. І згадуючи оці речі, які робилися у нас, дуже прикро було, ну, довбограє, довбограє. Але є ще українські політики, причому люди, які шарять на енергетиці –

0: Я допомагав міндічою компанією, щоб не прибрали шлагбаум з енергоатома. От, якщо людина в чомусь безпринципна, то вона у всьому безпринципна. Це, напевно, вже свідчення. Це, до речі, так само стосується і депутатів інших фракцій. От я досі не розумію, що в Європейській солідарності робить Гончаренко, який дуже активно бореть мобілізацію в Україні. І взяв на поруки людей, які з лопатами, здається, напали на ТЦК. На українських військових під час війни напали, і ця людина бере їх на поруки. Що ця людина робить в партії, яка позиціонує себе як патріотична і проєвропейська? Я не знаю. Да? От, і іноді я просто відмовляюся, да, в це розуміти і це приймати. Так що... Напевно, на сьогодні все. Напевно, на сьогодні моноспектакль буде завершуватись. Єдине, що хочу нагадати, я ж тут коли один, я про книгу говорю, тому і сьогодні поговорю про книгу. Нагадаю, що якщо ви супротив, якщо ви нас слухаєте, то давайте вже і книжку читати, бо кажуть, що вона цікава, кажуть, що вона захоплююча. От я її в руки взяв, на жаль, якщо ви... бачите, якщо ви мене чуєте тільки по радіо, ви її не бачите, а називається вона «Порятунок з російських щелеп». От, почитайте її. Ой, впало, да, бачите, все пішло не так. Ну, але просто вже заговорився, да, я з вами тут один. Все ж таки, коли годину говориш, це іноді призводить кудись не туди. Але буду завершувати. Всім дуже дякую за те, що витримали це. І зустрінемось наступного тижня. Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
0: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду золотого дощу, під яким перебував ось вже 3 місяці Путін, завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного Біла Гейтса. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онукам, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курсу гривні на кінець 2028 року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51, що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16%.

0: 12% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалось інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
1: Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річничний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Почну із доби на Херсонщині. Там одна людина загинула, 23 поранено, пошкоджено десятки об'єктів. Російські війська обстрілювали Херсонський та Бориславський райони з артилерії, мінометів, безпілотників різних типів, повідомили в поліції області. Під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Станіслав, Чорнобаївка, Комишани, Борислав та інші населені пункти правобережжя області. Найбільше постраждали цивільні внаслідок атак дронами та на громадський транспорт у Херсоні. В результаті ударів по маршрутних автобусах поранено кілька людей, ще одна жінка згодом померла від отриманих травм. Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині, повідомили в Генштабі. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та на тимчасово окупованому Криму. Також у Запорізькій області українські військові влучили у російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» у районі Долинського. Росіяни почали патрулювати логістичні шляхи дронами-перехоплювачами, повідомляє експерт з питань РЕБ та комунікації, радник міністра оборони Сергій Флеш. За його словами, окупанти прикривають траси та інші маршрути постачання за допомогою зенітних БПЛА і радіолокаційних систем. Так вони намагаються захистити свою логістику від українських ударних дронів. Флеш назвав це новим етапом технологічної війни і наголосив, Україні потрібно відповідати власним кроком. Жителі Підмосков'я скуповують пальне та зливають його в бочки. У соцмережах місцеві жителі Московської області публікують кадри черг на автозаправних станціях. Також місцеві жителі купують пальне на габаритний транспорт, після чого зливають його в каністри та бочки у зв'язку з обмеженнями на продаж пального в тару. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює Тетяна Іванська. Рада вітати усіх, хто приєднався до нашого ефіру лише щойно. І, звичайно, дякую всім тим, хто з Радіо НВ постійно. Є нам, звичайно, про що поговорити, є з ким поговорити, є про що замислитись, те, що називається. Ну і, звичайно, хотіла би розпочати із теми Польщі, яка зараз у нас виникла. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Пане Володимире, давайте обговоримо все ж таки ситуацію в Польщі. Ми її неодноразово вже підіймали, неодноразово наголошували в ефірах про те, що тема історії поляками підіймається лише тоді, коли у Польщі є певні внутрішні невирішені питання, коли влада намагається завоювати прихильність свого електорату, але чи не задалеко це все зайшло? Нагадаю, що президент Польщі Навроцький забрав орден Білого Орла у Зеленського. Окей, тут тільки питання в тому, що насправді ось цей орден Білого Орла без підпису Дональда Трампа його неможливо. О, Дональда Туска,
6: Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі.
5: Так, я помилилася. Дональда Туска не можна цього ордену відібрати, але окей, такі жест зробили. Після цього пішли додаткові жести, відмовилися інші наші високопосадовці від своїх так само орденів, і Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, і посол України в Польщі також відмовився від свого кавалерського хреста ордена за заслуги Республіки Польща. І знаєте, все правильно, тому що ну це солідарність разом з президентом, і ми маємо право називати свої підрозділи так, як ми вважаємо за потрібне. У нас є своя історія, у Польщі своя історія. Ми йдемо один одному на зустріч, і здавалося б, що ми вже ніби вирішили це питання, і були у нас розмови. І ось президент збирався в Гданськ. Але що тепер? Наскільки далеко це все зайшло?
6: Ну, зайшло достатньо далеко, дійсно, і те, що відбувається, це ознака продовження кризи в двосторонніх стосунках між Польщею і Україною. Але от ви сказали, польська влада. А польська влада все ж таки різна трошки. І якраз от та ситуація, яка зараз виникла, демарш з боку президента Навроцького, тому що була пауза. Я нагадаю, засідання капітулу ордена Білого Орла, ну, така рада, я так розумію, яка визначає, кого нагороджувати, які рішення ухвалювати. Ну, вона, скоріше, має формальний характер, але був такий нібито натяк, що от рішення відкладене, рішення не ухвалене. Можна було його затягнути, не робити нових додаткових кроків. І зараз приводу не було. Не було якихось заяв або дій з боку української сторони, які б можна було тлумачити, що Україна свідомо загострює ситуацію. І оцю паузу можна було б продовжувати з боку президента Навроцького. А він вирішив навпаки. От він все ж таки зробив цей конфліктний крок. Це був демарш з його боку. Відповідно, з українського боку були аналогічні демарші. Те, що ви процитували, коли низка наших високопосадовців відмовилася від польських орденів. Так що тут, знаєте, такі дзеркальні дії були. Але чому це сталося? От важливо зрозуміти, чому. Це не була ініціатива української сторони. Я ж кажу, в даному випадку з нашого боку не було якихось нових конфліктних дій. Більшість фахівців і у нас, і в Польщі відразу звернули увагу на те, що, скоріше за все, оце рішення президента Навроцького, воно обумовлено внутрішньопольською кон'юнктурою. І воно спрямовано формально проти України, безумовно, і проти президента Зеленського, і фактично проти української держави, і воно в цьому сенсі є провокативним, але іншим об'єктом є якраз згаданий Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. І чому саме зараз це сталося? А тому, що 2 дні тому президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі в Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу. І я так розумію, домовлялися про те, щоб все ж таки не загострювати цей конфлікт, поступово його нейтралізувати, поступово виходити на певні конструктивні кроки, зокрема в контексті форуму, який має відбутися в Гданську. Форум відновлення України, він проходить щорічно, це форум, який організований коаліцією наших партнерів, він стосується відновлення України. Не лише перспективи повоєнного відновлення, але і те, що треба зробити зараз, вже найближчим часом, під час війни. От минулого року такий форум, чим дуже масштабний, був в Римі, перед цим в Берліні. Щороку він проходить, починаючи з 22-го року, фактично з першого року повномасштабної російської війни проти України. І от зараз виникає конфліктна ситуація. І як багато хто і в Польщі, і у нас припускає, ну не скажу багато хто, але ті, хто стежить за ситуацією, що насправді це дійсно певний провокативний крок. З одного боку проти Туска. Чому проти Туска? Тому що Туск має завізувати це рішення президента Навроцького. Ну, це називається контрасигнація. У нас свого часу, між іншим, була схожа історія ще в часи президента Ющенка, а прем'єр-міністром тоді був Янукович. І Янукович тоді почав розширювати свої повноваження де-факто. І от виникла якраз конфліктна ситуація, коли деякі рішення прем'єра мав візувати президент. І виникали конфліктні ситуації. Це був прояв боротьби за владу між інститутом президента і урядом, прем'єр-міністром. От в Польщі схожа історія. І явно тут під удар, в першу чергу, ставиться Дональд Туск. Це було спрямовано проти нього. Щоб в разі відмови Дональда Туска підписати от цей документ, це рішення президента Навроцького, тоді Навроцький отримує привід критикувати Туска, звинувачувати його в тому, що він не на боці Польщі, а на боці України, що він захищає ворогів Польщі, тих, хто убивав поляків, да, що фактично він не хоче підтримувати таким чином пам'ять поляків, да, і критикувати тих, хто був проти Польщі і так далі. Це, на жаль, така, я трошки, можливо, спрощую, але це, ну, скажімо так, не дуже позитивна, а точніше конфліктна політична технологія, спрямована на поляризацію настроїв в польському суспільстві, знов-таки на активізацію антиукраїнських настроїв і на посилення внутрішнього польського конфлікту. От поляризація. І так, щоб опоненти Навроцького, його партії, а це і Туск, і партія Громадянська платформа, щоб вони виглядали нібито як антипольські сили, які підтримують не Польщу, а Україну. Ось в чому головний сенс цього рішення. Одночасно, як припускають і в Польщі, і в Україні деякі експерти, це спрямовано на те, щоб спровокувати відмову президента Зеленського від участі в форумі в Данську. Між іншим, я припускаю, що там можуть бути, на жаль, антиукраїн... ну, не там, не на самому форумі, а навколо нього можуть бути якісь антиукраїнські акції, антиукраїнські гасла. Ну, це наслідок якраз от, тих антиукраїнських настроїв, які роздмухали деякі політичні сили в Польщі.
5: Так, пане Володимире, да. Просто я, власне, стежу за цією ситуацією в Польщі, і там, якщо подивитися, що пишуть польські медіа, про що вони говорять, справді ось цей скандал, він чи не на перших самих шпальтах і за цим дивляться, але, знову ж таки, дивляться саме з точки зору внутрішньополітичної ситуації, да. Та демократичні сили, але праві сили роздмухуються справді як зраду демократичних сил, нібито вони справді проти Польщі, а взагалі, що зробив Зеленський. І знаєте, з одного боку, окей, там ми розуміємо, що це все наслідки їхньої внутрішньополітичної боротьби, але від цього страждають українці. Вже не один випадок був, коли там і били українських підлітків, і позбавляють там якоїсь медичної допомоги, або там різні такі, знаєте, побутові речі, і справді воно лише посилюється. Я розумію, що вони на цьому заробляють бали. Ось ці праві сили. Я розумію, що у них це, знаєте, така довга гра у вибори, і там не все окей в Польщі, тому вони так собі набирають додаткові бали, але це відбувається на українцях. Але для чого тоді їм довести до того, щоб Зеленський не їхав в Гданськ? От цього я поки не можу зрозуміти. За чию увагу вони будуть боротися там, і чому він їм там не потрібен?
6: Ні, тут інша історія. Тут, знаєте, демонстрація неприязні до президента, але до президента сусідньої держави. Це фактично демонстрація, хто головний. Розумієте? Як і в відносинах між людьми, так і в відносинах між державами, між політиками, різними політичними силами. Іноді я перепрошую за це порівняння, але навіть це є цілий напрям науковий, коли порівнюють поведінку політиків з поведінкою тварин, особливо стадних тварин, хижаків, да, альфа-самець. Термін, який використовується і в біології, і в політиці теж. Оце змагання. Хто головний? Хто диктує правила? В даному випадку не йдеться про те, щоб от там дійсно створити все, щоб Зеленський не приїхав на цей форум. Ні, тут скоріше створення підґрунтя. Такого конфліктного, доволі агресивного підґрунтя, щоб сам Зеленський відмовився від приїзду в Гданськ, а тоді це почнуть тлумачити. Бачите, він злякався, він слабкий, він боїться поляків, він не хоче приїжджати, щоб на власні очі побачити, як сприймають в Польщі його рішення. Ось на що робиться ставка. Тому я підтримую тих колег, які вважають, що не треба піддаватися на цю провокацію, треба їхати в Гданськ, треба виступити там, подякувати полякам за всю ту підтримку, яка була, подякувати нашим друзям, які підтримують нас і зараз, не піддаватися на провокування саме конфліктного русла цієї теми, не починати дискусію там з взаємними звинуваченнями і так далі. Чого треба уникати? Але продемонструвати, що для нас важлива перспектива партнерських відносин. Тим більше, що це захід міжнародний. Це не захід двосторонній україно-польський. Захід саме міжнародний, який був заздалегідь запланований. Тому тут, я думаю, що мають спільно діяти. І Україна, і польське керівництво, як мінімум з урядом тут треба співпрацювати, і керівництво Європейського Союзу, тому що саме Європейський Союз є рушійною силою цієї коаліції щодо відновлення України. Вони, я думаю, теж мають проконтактувати із президентом Навроцьким, зокрема, щоб він утримався від якихось конфліктних кроків і заяв під час цього форуму. Тому що йдеться, зокрема, і про репутацію Польщі в нинішній ситуації. Оце роздмухування конфліктності в двосторонніх відносинах, да, це очевидно, це внутрішньополітична технологія, м'яко кажучи, не дуже чиста і не дуже правильна. Але, Що ж роблять так іноді політики? Але в даному випадку йдеться вже і про міжнародну репутацію Польщі, про міжнародні інтереси Польщі. І тому я думаю, що, зокрема, от польського президента треба попередити, переконати в тому, що варто утриматись від якихось конфліктних заяв і конфліктних дій.
5: Пане Володимире, а тут, знаєте, я не знаю, що може переконати, якщо вже Медведєв від на це відреагував, та і сказав, що, ну, по-перше, там назвав нашого президента дегенератом, ми все так правильно зробили, там в своєму стилі, так? Більше того, російські пропагандисти зараз активно в Твіттері розширюються шматок ефіру, де російські пропагандисти відверто кажуть, що треба спалити ці бісівські польські міста просто в попіл, та? І це все розширюється. І Сікорський пише про те, що ця подія, ця новина, відібрання цього ордену, це грає лише на руку Москви. Про це пише так само і Туск. Про це пишуть інші посли, депутати польського сейму у себе в Твіттері. Про те, що це гра на руку в першу чергу росіянам. Чому цього тоді не розуміє сам Навроцький, як ви розумієте, як ви це можете пояснити? Чи зараз Навроцький дивиться все ж таки на поведінку Трампа і хоче бути ближче до Штатів? Можливо, десь отак от він, знаєте, стежить за тим, як Штати ставляться до Росії? Ну, я не розумію, чому. Тому що я знаю, що для Польщі Росія, особливо радянська Росія, особливо комуністична Росія, це завжди був ворог.
6: Безумовно, і якраз і право, і справедливість партії, до якої належить і Навроцький, вони теж завжди критично ставились до Росії. І Навроцький, коли оприлюднив от своє рішення про позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла, він же там теж, там частина тексту, вона спрямована проти Росії. Там є критика Зеленського, ну, обґрунтування, чому Зеленського позбавляють цього ордена, але одночасно, оце якраз свідчення того, що все розуміє Навроцький. Да, і він, щоб підстрахуватися, щоб його не звинувачували в проросійських діях, він там якраз частину свого звернення з цього приводу він присвятив саме критики в бік Росії, що, мовляв, да, ми з Україною разом проти Росії і так далі. Тому все Навроцький розуміє. Да, намагання, я б сказав, копіювати певним чином Трампа є. Це не стосується там загравання з Росією. Нема. У ПІСу нема загравання. Ну, партія «Права і справедливість» нема загравання з Росією. А от у деяких ще більш праворадикальних сил в Польщі, там партія «Конфедерація», а є ще правіше, от там точно є прояви і проросійських поглядів, проросійської позиції. І саме тому я думаю, що зараз треба діяти більш виважено. Так що в даному випадку все ж таки у Навроцького, я думаю, домінують його особистісні інтереси. Він таким чином самостверджується. От він хоче продемонструвати, що він головний, що він може ставити на місце самого президента Зеленського. Да. Це спосіб самоствердження. До речі, просто для порівняння, в іншій формі, щось подібне у Петра Мадяра зараз, у угорського прем'єра. Він там зняв багато конфліктних тем, за що йому подякували і в Києві, і в Брюсселі особливо, але... А далі йому треба продемонструвати своїм теж правоконсервативним виборцям, що він не проукраїнський, що він захищає права угорців і економічні їх інтереси. І він і теж хоче демонструвати крутість таку, знаєте, що він може вимагати від президента України грати за його правилами. Розумієте, от як Навроцький, так і Петр Мадзяр, вони фактично хочуть диктувати, як мають розвиватися двосторонні стосунки і хто їх буде визначати. Просто Петр Мадзяр це робить в іншій формі. Там він призначає зустріч з нашим президентом на нашій же території, але в районному центрі, де да, проживають етнічні угорці. Розумієте, ну так не роблять справи. Це не територія Угорщини, і якщо йдеться про зустріч на території України, то місце зустрічі, да, воно узгоджується між двома сторонами, але це завжди рішення приймаючої сторони. І не буде диктувати інша сторона, де зустрічатися. Це як порівняння. Розумієте? От знов-таки, тут йдеться про намагання продемонструвати домінування, нав'язувати свої правила. Так що тут не проросійська гра. Я сподіваюся, що зараз Навроцький отримує достатньо багато сигналів, що от якраз напередодні форуму в Данськи, не варто робити нових конфліктних кроків. Тут треба діяти в інтересах саме Польщі і діяти виважено. Я думаю, що він такі сигнали може отримати від багатьох своїх однопартійців. У всякому разі я на це сподіваюсь. Так що, да, зараз ми бачимо новий сплеск загострення тої кризи в двосторонніх відносинах, яка проявилася ще в травні. Але зараз і далі треба зробити все, щоб все ж таки цю кризу поступово нейтралізовувати, не роздмухувати, не підливати туди от цього, знаєте, конфліктного бензину, а навпаки, тушити це полум'я і намагатися все ж таки вирівняти і повернути в конструктивне русло двосторонні відносини між нашими країнами, які дійсно зацікавлені не в тому, щоб бути партнерами в першу чергу в протистоянні російської агресії.
5: Пане Володимире, у нас тут 4 хвилини до перерви, і я, знаєте, не можу не запитати про наше внутрішнє. Знаєте, ми побачили, так, що відмовляються і Буданов, і посол в Польщі відмовився від своїх нагород. Та не так давно ходили чутки про те, що Буданов нібито побив горшки з офісом президента, і у нього не дуже, верніше, не з офісом президента, а з президентом, і у Буданова з президентом є дуже важкі стосунки, вони важко між собою спілкуються, а тут, знаєте, ну таке виглядає як чи то акт підтримки просто, та така державницька така дія, від так само в знак солідарності відмовитися, чи все ж таки можемо це розцінювати як те, що ці чутки – це лише чутки?
6: Ні, ну, я не можу ні підтвердити, ні спростувати ці чутки, розумієте? Для того, щоб тут робити висновки мені, треба бачити, які у них взаємини. Я думаю, що виставки про це можуть робити лише люди, які близькі до Зеленського, до Буданова, хто працює в офісі президента, хто бачить, як складаються відносини між ними. І там же по контексту, по якихось деталях можна робити висновки. Чутки не перший раз з'являються. Я пам'ятаю, перша хвиля таких чуток була ще в березні. Навіть тоді мені телефонували деякі закордонні журналісти, запитували якраз на цю тему. І от в квітні, між іншим, Буданов зробив таку цікаву заяву на Київському безпековому форумі, спілкуючи з журналістами, а виступаючи на самому форумі, він сказав, що потрібно нам зберігати єдність, і навіть зробив таку заяву. Нам всім треба об'єднатися, як він сказав, навколо президентської вертикалі, на чолі з президентом Зеленським. Тобто це була ознака лояльності Зеленському, і в той же час, що таке президентська вертикаль? Буданов теж частина цієї президентської вертикалі. Тому, хто знає, можливо, є певні ревнощі в стосунках між ними. Як свого часу, просто для порівняння, знаєте, як була історія свого часу Зеленського з Залужним. Теж поступово, там ревнощі певні були, да, там до високих рейтингів Залужного, можливо, до його самостійної ролі в Збройних силах України. Ну, врешті-решт закінчилось розривом. Я не знаю, як зараз у Буданова з Зеленським, але я думаю, що треба пам'ятати про цю історію стосунків між Зеленським і Залужним. Можливо, не варто це повторювати. Тоді, до речі, і Зеленський, і Залужний проявили дуже відповідальну позицію. Незважаючи на те, що, я думаю, Залужному тоді не сподобалось те, що його звільняли, але він якраз продемонстрував, що нам треба зберігати єдність, і продемонстрував саме державницьку позицію. І зараз, я думаю, теж не варто в нинішніх умовах нинішньої війни там починати конфлікт якийсь між президентом і керівником його офісу. Якщо є проблеми протиріччя, ну, треба просто розстатися. До речі, інша конфліктна тема, яку зараз теж роздмухують, я вважаю, що це теж неправильно. Це от чутки, інформація про конфлікт між Федоровим, міністром оборони, і Сирським, головнокомандувачем Збройних сил України. Там теж можуть бути протиріччя. Нормально, бувають різні погляди на реформу армії, на багато інших речей, які стосуються нашої воєнної стратегії. Але одна річ, коли такі протиріччя вони не виносяться на загал і розв'язуються, ну скажімо так, щоб ну це не було політичним конфліктом. А інша річ, коли це стає предметом політичних дискусій, і ці протиріччя навіть намагаються посилити, ще більше спровокувати. Тому я критично ставлюся до цієї теми. Протиріччя можуть бути. Але головне, щоб їх в умовах війни розв'язували конструктивно і так, щоб це не нашкодило інтересам країни.
5: Ну, це так. Ну, і треба інколи так само, знаєте, розуміти, звідки йдуть ось ці чутки і кому це потрібно. Пане Володимире, зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська атакували автозаправну станцію в Одеській області, повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Ворожий безпілотник типу «Шахет» ударив по АЗС у Білгород-Дністровському районі сьогодні вранці. Внаслідок влучання спалахнув газовоз і загорілася будівля операторської. За інформацією ДСНС, існувала серйозна загроза вибуху великої цистерни. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, змогли охолодити резервуар і повністю ліквідувати пожежу. Головне, обійшлося без людських жертв і постраждалих. Україна масштабує виробництво секретної зброї проти російських безпілотників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він відвідав випробування експериментальних систем боротьби з ворожими дронами та FPV-безпілотниками, які розробили українські інженери. Нові комплекси протестували в умовах максимально наближених до бойових. Сирський зазначив, що розробки показали високу ефективність і здатні суттєво захистити наших військових на передовій. Жодних технічних деталей Головком не розкрив з міркувань безпеки. Він наголосив, що окупанти мають дізнатися про можливості цієї зброї вже безпосередньо на полі бою. Одразу після аналізу випробувань нові системи протидії запустять у масове виробництво для потреб сил оборони. Ну і наостанок про те, що сьогодні атаковано Тюменський НПЗ, що майже за 2000 кілометрів від українського кордону. За даними російських ЗМІ, там зараз масштабна пожежа. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують
9: творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог з нами на зв'язку. Пане Володимире, Азарьонок, білоруський пропагандист, знову розразився цілою тирадою в адресу президента України Володимира Зеленського. Сказав, що виявляється, Лукашенко літав під бомбами НАТО, поки там нібито Зеленський грав на роялі. І це все стало відповіддю на слова президента України Володимира Зеленського про те, що у білоруського самопроголошеного диктатора є тиждень, щоб зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах. Або це зробить Україна. До того, ми пам'ятаємо, Мадяр Бровді казав про те, що є у нас вже намічені, ну, у них, у сил безпілотних систем, є намічені 300 цілей, до яких вони легко можуть налетіти. Після цього Лукашенко у відповідь сказав, а у них є одна ціль, на яку вони також знають, як летіти. Але буквально минулого тижня Лукашенко ні з того, ні з сього сказав, ну, десь я, може, погорячився, ні, ну, треба ж якось налагоджувати нам стосунки, ну, я десь, може, був неправий. І я розумію, що Лукашенко насправді, знаєте, він не просто так це все заявляє. Лукашенко дуже тонко відчуває певні якісь зміни. Він, от мені здається, найкращий пристосуванець у світі, якщо ми говоримо про світ дикої природи, та? І найкращий такий кон'юнктурщик. Що зараз відбувається із білоруським диктатором і що це за гойдалки включилися з того боку?
6: У випадку тут, скоріше, вже включилися з нашого боку, тому що от ця заява Зеленського вчора ввечері, вона вже викликала дійсно істерику в Білорусі, я дивився це відео Азарьонка, да, ну слухайте, ну от це Лукашенко під бомбами НАТО, ну це просто смішно, ну хто знає, що тоді було, як це було, да, ну просто смішно, але от це як працює пропаганда, неважливо, там кремлівська пропаганда, чи режиму Лукашенка. Але що треба розуміти? Ну, є реальна проблема з цими ретрансляторами. Про це вже говориться не перший раз. Зараз от ця заява Зеленського, вона зроблена в стилі указу про 9 травня. який дуже сподобався багатьом в Україні, до речі, і на Заході теж оцінили це. От Марка Рюта, генсек НАТО, коли приїжджав в Київ, він згадував про цей указ Зеленського. Да, ну, от це в такому ж стилі. Ультиматум, по суті. За формою це виглядає як ультиматум. Неважливо, що було сказано на прес-конференції з президентом Гондураса, от це от, цей, ну, той термін, що тиждень. Да, знаєте, навіть тут я б ще сказав, от ми про Трампа згадували, трошки в стилі Трампа. І от саме це мені, до речі, не дуже подобається. Да, от кого-кого, але Трампа не варто копіювати, зокрема з термінами різними. Чому? Тому що є реальна проблема, дійсно. Проблему треба вирішувати. Я думаю, що її спробують вирішити, і можна було б без таких гучних заяв вирішити. Але тут, можливо, розрахунок, ну, на те, що от як тоді сподобалось з указом 9 травня, сподобається і зараз. На рейтинги вплине і так далі. Але що треба розуміти? З точки зору реального вирішення проблеми. Зараз, оскільки це виглядає як ультиматум, Лукашенка не буде робити кроків на зустріч. Він не буде виконувати цей ультиматум Зеленського. Оце треба розуміти чітко. А що далі? Чи буде атака? От я вже теж чую від журналістів, да, чи буде атака ЗСУ на Білорусь? От в жодному разі не можна робити наших атак. Навіть в превентивних цілях, навіть для того, щоб там знищити якісь цілі. Тому що ми будемо виступати як нападник тоді. Ось в чому ризик. І от в цьому і цього від нас чекають в Росії. Я вчора і сьогодні вранці, вчора ввечері дивився російські пабліки. Саме таких такого розвитку подій чекають, щоб Україна напала на Білорусь, і тоді ми самі зруйнуємо імідж України як жертви російської агресії. А ми будемо виступати в ролі нападника. Тому, як би, можливо, комусь не хотілося продемонструвати крутизну, що ми можемо зараз бити по кому завгодно, ну, з Москвою ми воюємо. І тому для нас Москва і там багато інших цілей на території Росії – це законні цілі, війна йде. А в випадку з Білорусію, отут треба уникати крайнощів, не виступати стороною, яка робить перший крок. Як тоді вирішувати проблему? Ну, по-перше, я думаю, що скоріше за все, все обійдеться такими обмінами, різкими, жорсткими заявами. Не лише Азарюнака, і сам Лукашенка, я думаю, виступить теж з різкими заявами на адресу Зеленського. Вибачатися вже не буде, скоріше навпаки. І буде обмін такими жорсткими позиціями. І дай Бог, щоб на цьому все завершилось. А от проблема ретрансляторів, вона має вирішуватися в непублічній сфері, і так, щоб жодна сторона не виглядала там переможцем або програвшою стороною. Це один варіант. Тобто вирішення проблеми суто в політичній інформаційній площині, так, щоб через певний час про це забули і вирішили цю проблему непублічно і неформально. Інший варіант розвитку подій – це вирішення проблеми ретрансляторів через ситуацію, яку ми вже спостерігали раніше. Певні білоруські партизани вирішують цю проблему на білоруській території. Не ЗСУ, не птахи Мадяра, а саме білоруські партизани без офіційної участі України. І проблема буде вирішена, і в той же час, скажімо так, претензій до нас жодних не буде. Да. Але варто уникати, от тут я висловлю свою особисту позицію, варто уникати якогось там превентивного удару, повітряної навіть атаки, тому що це може спровокувати, на превеликий жаль, вже військовий конфлікт з Білоруссю, що точно не в наших інтересах. І думаю, що і Лукашенко цього теж не хоче. Да, а от це відповідало б інтересам Росії. Тому краще уникати от таких, я б сказав, красивих для медіа дій, але які можуть принести нам шкоду. І можуть стати приводом, до речі, до посилення російської військової присутності на території Білорусі і до посилення, вірніше, до поновлення ударів по Україні вже з території Білорусі. Угу. Так що Я, як і в ситуації ударів по Москві, я між ефектністю і ефективністю, я обираю ефективність. Угу. Нам треба проблему вирішувати, а не, скажімо так, йти шляхом красивих гучних заяв.
5: Ну, тут справді, знаєте, з боку президента, це з одного боку, та, ми розуміємо, що ми, напевно, маємо сили говорити з позиції сили, але десь так виглядає як загравання, справді, знаєте, із президентом Трампом, що ми показуємо свою силу, і загравання, власне, із суспільством, але це може, знаєте, потім нагадати казочку про хлопчика та вовків, та? Ну, тобто ми,
6: ну,
5: або,
6: теж,
5: якщо
6: да,
5: робимо такі теж заяви, да, якщо ми робимо такі заяви, ну, то треба вже робити дії, але знову ж таки, а чи можемо ми справді, чи є у нас ресурс потім стримати умовно удар у відповідь?
6: Щодо, ні, ну, я думаю, що ресурс є, але варто не провокувати цей удар.
5: Так.
6: Да. Головне, щоб ми не виступали стороною, яка нападає, яка робить перший удар. От цього варто уникати. Як би цього можливо? То я згоден з вами, демонстрація сили, вона іноді необхідна. От ми в Москві продемонстрували силу, і це правильно. Нам зараз якраз і наші партнери це оцінили, зокрема, от під час самітів, які були на цьому тижні, і на саміт Великої Сімки, і на платформі «Рамштайн». Мені дуже сподобалося фото, де міністр Федоров демонструє, ну, з свого смартфону європейським партнерам, зокрема, міністру оборони Німеччини Пісторіусу і там деяким іншим колегам демонструє наслідки ударів по Москві. Тобто, що це видовище вражає. Оце дійсно дуже і ефективно, і дуже ефектно виглядало. Трамп оцінив, і ще раніше представники його адміністрації, що українські війська мають козирі. Як там любить казати Трамп, мають карти на руках. Оце якраз те, що працює на інтереси нашої країни. І от демонстрація сили, вона важлива. От ті заяви, ви згадували про заяви Мадяра, керівника Сил безпілотних систем України, оце попередження про 500 цілей на території Білорусі. Оце правильно. І потім от, навіть те, що Лукашенко, коли вибачався перед Зеленським за свої попередні образи, він же сказав, що, ну, ми розуміємо, що ми як на лудоні, да, що, да, по нас можуть вдарити. О, добре, є таке розуміння. Да, тому варто зараз, ну, силу треба продемонструвати, але так, щоб розуміти, що, ну, треба розрізняти демонстрацію і реальні дії, щоб уникати все ж таки якихось, скажімо так, зайвих кроків, які можуть викликати негативну реакцію і які можуть використати проти нас наш ворог. Ну і також додам, що крім демонстрації сили, я от вважаю, що дуже правильно було те, що було попередження. Саме попередження, що ми знаємо про ці ретранслятори, і або білоруська сторона вирішує цю проблему, або ми там тим чи іншим чином можемо посприяти вирішенню цієї проблеми. Але попередження, знаєте, як в футболі, жовта картка, от таке попередження, воно було продемонстроване, так що от, такі кроки, вони є правильні. Головне, не посилювати, скажімо так, цей напрям, щоб він не прийшов вже в площину конкретних бойових дій.
5: Пане Володимире, ви знаєте, наші військові, вони кажуть, що нам треба протриматися на день довше. І от, власне, ось тут теж має бути така, знаєте, дуже обережна гра. Ми маємо показувати силу, але дуже обережно, тому що нам треба бути не втягнутими в ось те, що зараз провокує Росія, і протриматися на день довше. Я чомусь, ну, для мене це виглядає трішки як, що ми втягнуті з боку Росії, тому що ми нагадаємо, що Росія сказала, що нібито Збройні Сили України вдарили по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині. Генштаб це спростував, але ж Лукашенко це використовував, і Росія це використовувала. Пізніше я читала там різні пабліки, різні думки, і навіть російські певні політологи, вони сходяться в тому, що це Росія спровокувала, це і Росія десь обстріляла, мовляв, щоб таким чином втягти Україну і втягти Білорусь ще більше у війну і показати Лукашенкові, що він не має права зараз сидіти на двох стільцях так, як намагається. От я вже говорила про те, що Лукашенко кон'юнктурщик, він дуже тонко відчуває, де рветься і куди підлаштовуватись. Ось як ви вважаєте, чи відчуває зараз Лукашенко якісь зміни і чи починає він потрішки відповзати від Росії?
6: Ну, я думаю, що він намагається маневрувати. Да, можна сказати, він хоче уникнути ризику втягнення в війну, безумовно. От щодо провокації з нібито обстрілом автобуса з білоруськими дітьми, це дуже показова історія. Росія хоче продовжити цю лінію. От як вони використовували цей Старобельськ, там теж казали про дітей, хоча серед загиблих там люди вже молоді люди, а не діти. Да. Але свідомо акцент робився на нібито воєнному злочині України. До речі, це Росія, російські пропагандисти, ну і спецслужби російські, вони відчули, знаєте, звідки це пішло? Історія ще на початку війни між США і Іраном. Ну, і США, Ізраїль, перші удари по Ірану, коли влучили в школу. І там от загинули, причому жіноча, якщо не помиляюсь, була школа. І от це стало таким серйозним аргументом, предметом звинувачень в бік вже США і Ізраїлю. І досі ця тема розвивається. І це була дуже неприємна історія, тому що це злочин проти людяності, удар проти цивільних людей, особливо коли це діти. І от Росія зараз хоче створити такий самий пропагандистський ефект, що Україна – це не країна, яка себе захищає, країна, яка сама страждає від російських ударів і гинуть наші мирні цивільні люди, які не на фронті знаходяться, а Росія б'є якраз по цивільних людях, по мешканцях міста, по людях, які не беруть участі в бойових діях. Кожен день такі, до речі, історії, особливо в прифронтовій зоні, коли російські оператори дронів фактично роблять полювання за цивільними людьми, вбивають цивільних людей. А звинувачувати в Росії хочуть Україну. І да, я згоден, що да, вони хочуть ще і втягнути Лукашенка і Білорусь в цю війну. Попередження, я думаю, були на адресу Лукашенка. Чому він тоді змінив риторику? І от через оці заяви, що вони як на ладоні, що Україна може дійсно вдарити по Білорусі, так що це буде відчутно. Це ж було виправдовування фактично перед Кремлем. Демонстрація Кремлю, що ми не можемо, не хочемо брати участь в цій війні, тому що ми станемо першою жертвою цієї війни. І Лукашенко хотів продемонструвати свою власну слабкість. Ну, ніж слабкість не свою особисту, а от саму слабкість, оборонну слабкість Білорусі. І це як аргумент для Кремля мало бути. Але ще одне пояснення, яке, до речі, наводять і в Росії, це те, що перед цим, на початку червня, якщо не помиляюсь, 8 червня, у Лукашенка була зустріч з одним з китайських керівників. І я думаю, що були попередження. І з боку Пекіна, і з боку Вашингтона, що Білорусь має уникати втягування в бойові дії проти України. І саме це могло вплинути на Лукашенка, може бути таким стримуючим чинником. Да, так що в цьому сенсі Лукашенко дійсно намагається петляти, відповзати від Москви. Да. У нього дійсно, от у Лукашенка якраз є тваринна чуйка. Він відчуває, де є ризик величезний, де є небезпека. І він намагається її уникнути. Причому він піклується не про інтереси навіть Білорусі і білорусів. Білоруси якраз воювати не хочуть. Да. Він піклується про власну безпеку. От що,
5: так, пане Володимире, це ще називається просто шкурний інтерес, то що називається. Да, дякую вам дуже за те, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua є такий розділ донати улюбленому радіо, улюбленим ведучим або улюбленим проектом. Донатьте будь-яку суму, допомагайте вашому улюбленому радіо розвиватися. Ми працюємо для вас, ну і, звичайно, не забувайте про донати на Збройні Сили України. Дивлюся, черги на Росії зникли разом із бензином. Про це поговоримо після паузи.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
0: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція

0: вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів. Чи на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онукам, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 2028 року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45%. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
1: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
4: кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором

0: донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Таганрозі партизани зупинили роботу заводу, який виробляє дрони для російської армії, повідомляє АТЕШ. Як ідеться в повідомленні, там пошкодили електропідстанцію, яка живила оборонний завод «Атлант Аеро». На підприємстві збирають ударно-розвідувальні БПЛА «Молнія», деталі для важких дронів «Оріон» і системи керування для FPV-дронів. Через перебої з електропостачанням виробничі лінії тимчасово зупинилися. У Кронштадті під Санкт-Петербургом почали ставити бетонні укриття від дронів. Їх ставлять для тимчасового перебування людей під час атак безпілотників. Рішення ухвалили після серії ударів по військових об'єктах міста під час Петербурзького економічного форуму. З червня дрони атакували Кронштадт і Санкт-Петербург. Під ударом опинився корвет «Бойки», нагадаю, який стояв на ремонті у Сухому доку, а також нафтовий термінал у Петербурзі. 6 червня була друга хвиля атак по арсеналу ВМФ Росії, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі у Краснодарському краї. Українські безпілотники заганяють російську протиповітряну оборону у глухий кут і змушують Кремль робити складний вибір. Про це пише американський телеканал CNN. Військові аналітики зазначають, що масовані нальоти наших дронів не просто нищать стратегічні об'єкти в тилу Росії, а й повністю виснажують її ППО. Як приклад, журналісти наводять нещодавню атаку на Москву, де реакція росіян нагадувала паніку, а не роботу організованої армії. Військові запускали зенітні ракети просто поруч із жвавими автомобільними трасами. Ба більше, експерти зафіксували момент, коли російська ракета ППО промазала повз дрон і влучила у власний нафтовий резервуар, що спричинило масштабну пожежу. Аналітики називають це автоголом і підкреслюють, поки Україна стрімко вдосконалює свої безпілотники, більшість російських систем протиповітряної оборони лишаються застарілими і ненадійними. Польський чиновник, очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що у конфлікті між Польщею та Україною виграє тільки Москва. Він також поширив допис Медведєва про рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. «Є підтримка», написав Сікорський, звертаючись до Навроцького. У Великій Британії поблизу міста Бетфорд зіткнулися два пасажирські поїзди. Машиніст одного з потягів загинув, а ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомила британська газета The Guardian. Міністерка транспорту країни заявила, що правоохоронці продовжують лишатися на місці аварії і детально розслідують усі обставини інциденту, аби з'ясувати її причини. Дональд Трамп у п'ятницю показав подарований Катаром елітний літак, що стане новим основним бортом для перельотів американського президента. Він багаторазово висловив своє захоплення літаком, називаючи його найбільшим і найкращим в усіх сенсах, і заявив, що це буде летючий білий дім з рівнем розкошу, якого ще ніколи не бачили. Насамкінець про те, що в Україну повертається справжнє літо. Отже, за словами синоптика Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря в день становитиме 25-29 градусів. Найтепліше буде у західних областях, а також на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 32 градуси. Сьогодні ж дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. Нарешті території опадів не очікується. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, я тебе вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава! Вітаю тебе, Тетяна, та наші дорогі слухачі!
3: Скажи, гарний настрій одразу і такі більш піднесені емоції, звичайно, коли знаєш, що будеш говорити про пожежі на Росії, про те, хто і що туди долітає, а головне, які наслідки це приносить. Власне, з цих наслідків я би хотіла з тобою почати одразу з наслідків. Та? Тому що ми обговорювали ось добрі дрони, ми дивилися якось цей їхній резервуар, знімає шляпу, вітаючи наші дрони. Хоча, знову ж таки, ось сам цей резервуар потрапило російське ППО навіть. Ну, тобто, ми бачили, як працювало російське ППО. Я завершила попередню частину ефіру тим, що на заправках на Росії вже немає черг, але так само і немає бензину. Давай ми про це з тобою поговоримо, про те, що приніс цей тиждень Російській Федерації.
4: Ну, насправді це вкотре підтверджує, що росіяни в своїй масі ніколи не були повними придурками, і вони все чудово розуміли з самого початку. І вторгнення, і, власне, окупації Крима, і цих ігор нас там нет, хоча всі росіяни знали, що 8 років Раша контролювала Донецьк і Луганськ. І тут ці знання їм допомогли, навіщо стояти в черзі на заправці, якщо там немає бензину. Це, насправді, ключовий момент в цій історії – бо ми, звісно, маємо повне право радіти, бо це такий елемент початку встановлення справедливості, тобто горіння Москви. Але ключова задача, вона виконана. Завод виведено з ладу або серйозно пошкоджено. Ну і саме головне, відкрите вікно можливостей. Зараз ми всі бачимо, що не дивлячись на те, що вони стягували ППО в Москву, піднімали ці панцирі на багатоповерхівки, а результат от такий, який ми бачили. Всі, причому це бачили у всьому світі. Тобто ключовий момент неефективності російського захисту, російської столиці, я думаю, що він насправді вразив всіх. Бо якось всі звикли восхищатися російською зброєю, принаймні цю тезу завжди впроваджувала в мізки по всьому світу насправді російська пропаганда, а тут от якби практика, вона виявилась іншою. Ну і вочевидь треба ж так радіти, але розуміти, що війна на цьому не завершується, і наразі ми просто переходимо до нової стадії. Її можна називати стадія примушення на Росії до режиму припинення вогню. Що знову ж таки сказати, що там абсолютно ідеальна картина для нас, це теж не відповідає дійсності, бо 20% території України залишається під чоботом окупанта.
3: Дивися, стосовно власне примусу Росії до вогню, чи не здається тобі, що треба ще більше тоді обстрілів? Тому що я читала реакцію на ці обстріли. Звичайно, ми бачили в треці коментарі і відео. Я для себе, до речі, відзначила, що коли почалося повномасштабне вторгнення, українці не обирали позу, в якій плакати красиво на камеру. Та а тут я бачила багато таких, то що називається, москвічей, сиділи красиво підібравши позу і відігравали ось ці емоції. Ну, можливо, десь їм справді було страшно, але це все було, як на мене, більше награно. І я читала коментарі, що, мовляв, слухайте, ви там насміхаєтесь, насправді в іншій частині Москви про це навіть не чули, тому що ви не так уявляєте Москву. Москва насправді вона величезна, і от те, що там горить, це ну просто крапля в морі. Але ми, українці, знаємо, що можливо це і крапля в морі, але океан складається з крапель. Ось наскільки це справді справило враження в першу чергу на самих москвичей, а в другу чергу на самих росіян, тому що знову ж таки Захарова вийшла, нічого взагалі не сказала.
4: Треба просто бахнути по її кабінету в МЗС Російської Федерації, я якщо що підкажу, де він знаходиться, і можливо
3: так, вона, ти взагалі, координати.
4: Вона можливо взагалі більше нічого не скаже. Ну це я жартую, насправді ні. Вона нічого не сказала, тому що нема чого говорити. Те, що це крапля, ну це зрозуміло, ми чудово усвідомлюємо, що це великий мегаполіс, але ж кажуть, що до Кремля звідти 15 кілометрів прямий. Зрозуміло, що це не центр російської столиці, да, ми і не цілили туди. Я думаю, що тут важливо саме прецедент. І от мені питання насправді це дуже сподобалось, що думають москвичі і росіяни. Як не дивно, росіяни радіють. Білгородщина, там якась Курщина, то вони кажуть, ну от нарешті ви відчули, що таке справжня війна. Можливо, хтось ухвалить якісь рішення. Бо цю ж війну, ну принаймні, гарячу фазу можна ж припинити за півсекунди. Для цього достатньо рішення першої особи, яка чогось теж нічого не сказала з цього приводу. Я навіть не знаю, що у них там. Заціпила їх всіх. Захарова мовчить, Путін мовчить. Ну, а решта просто розповідають, що наше ППО найкраще. Яке воно найкраще, всі бачили, тому тут не треба про це говорити. Я насправді все ж таки чекаю, і росіяни, що дуже прикольно, чекають наших балістичних ракет. Принаймні, треба подивитися, а що там з цими С-400? Вони взагалі здатні це збивати чи ні? Бо Петріоти здатні, і це практика довела. А в російському варіанті може так статися, що це просто не маючи аналога системи, вона тільки на папері, в телебаченні. Але ж ну, життя воно не тільки в російському телебаченні. Москвичі це мають відчути на собі. Ну, насправді, давайте так. Емоційна складова – це одна історія, а головне – це тренд війни. І цей тренд війни, він призвів до того, що вони один одному в студіях і поза студіями задають питання. А навіщо нам цей Донбас? Ну, навіщо нам завойовувати ці міста? От це правильний хід думки, і на якомусь етапі вони просто прийдуть до висновку, що їм і Крим український не потрібен. Все залежить відповідно від кількості засобів ураження. Ну, таке враження, що їх буде ще більше. Ну, такі міжнародні тренди, ну і, власне, ці тренди підтримує українська військова промисловість.
3: Мені, до речі, сподобалося, говорячи про військову промисловість українську, та коли ми були на коли ось це була виставка військова, якщо я не помиляюся, у Франції, і стоїть наша ракета FP7, здається, а можливо FP5, і на тлі ось ці вибухи в Москві, і всі зачаровано на це дивляться. А стосовно того, москвичі і росіяни, так москвичі ще самі кажуть, я думаю, ти бачив цей твіт, а як це, чому Москву втягують у війну Росії проти України. Ну і знову ж таки їхні так звані ліберали, які живуть за кордоном, вони так само радіють цим дронам і кажуть, і там райончик, якщо чесно, такий, можете розбомбити його до попелу, те, що називається. Але як ти вважаєш, чи ось такі прильоти добрих дронів, чи такі вибухи, чи черги на заправках, або відсутність черг, як і відсутність бензину. Чи вони щось сколихнуть у російській свідомості простих представників народу населення? Чи тут швидше взбунтується еліта? Знову ж таки, говорячи про так звану еліту, про так званих друзів Путіна, не можу не згадати про те, що один із найближчих друзів Путіна, найкращий друг, це ще з 90-х, бандит, який став бізнесменом, Ігор Трабер, зараз знаходиться у СІЗО. І, м'яко кажучи, ну, російські еліти це шокувало, тому що це справді найближчий був друг Путіна, а тут ось така історія. Чи це може бути пов'язано з тим, що еліти, можливо, десь починають казати, що їм не подобається ця війна?
4: Ну, наскільки я розумію, в частини цієї людини, ну, принаймні, я тут до версії Невзорова схиляюсь, чому? Тому що це ж вся ця пітерська тусня, досить давно вони один з одним знайомі, і його закрили за що? За те, що він відмовився скидатися на СВО. Ну і, здається, десь там щось сказав в частині того, що російський дід трохи з'їхав з катушек. Я не думаю, що ми маємо якісь такі висновки робити з цього приводу. На російське населення у мене надії немає, і у російського населення немає на себе надії. Тому давайте так, ми ж атакуємо російські військові об'єкти і економічні об'єкти не для того, щоб у них була революція. Ну, це ж факт. Це, якщо станеться, це така історія плюс, бонус плюс. А головне – це зменшити військовий потенціал Російської Федерації, пояснити їм, ну, власне, що їм всі говорять, навіть, здається, здається, американські діти їм говорять, що ви цю війну не виграєте. Ну, здається, це і так очевидно. Вони самі це все розуміють. І в Парижі на цьому екрані, це ж, де це відбувалася ця виставка, там якраз і продемонстрували нашу ракету «Фламінго», але якось її не по-виставковому пофарбували. Ну, нічого страшного, в принципі, всі все одно знають назву цієї системи. І наразі те, що у них є такий от рух, я хочу сказати, от хороші русські, які живуть в Європі, ну чому вони радіють? Бо у них єдиний спосіб повернутися на Патріки, якщо ми трошечки випалимо російський путінський режим, бо інших варіантів у них нема. Так от, серед багатьох з цих кіл, ну, політичних іммігрантів, от у них вони самі себе програмують, що ось вже запахло постпутінська епоха. Ну, по-різному це пояснюють. Тут, мовляв, зараз нові люди. Є такий політичний проєкт Сергія Кирієнка, що він заведе велику кількість нонеймів, і таким чином буде створена система якби поступової передачі влади і так далі. Я до цих вологих, рожевих мрій ставлюся дуже-дуже скептично, якщо чесно. І, як на мене, якщо там і будуть якісь думки з приводу ротації першої особи, воно все одно буде в рамках цього фашистського рейху, ну, умовно кажучи, ФСБ, КГБ, які, власне, і створюють, якщо так розібратися, російську еліту. Бо ми так іноді от кажемо, російська еліта. А хто ця російська еліта? Якщо там взяти ключових осіб, то вони всі починали в КГБ, і якраз в Ленінграді, де їхнього товариша Путін вирішив посадити в СІЗО. Ну, і, можливо, відправить далі по етапу. Тому от я до того, що от один раз так добряче по ним прилетіло, і ми повертаємось до оцього стану, ну, схожого 14-го року, коли ми там намагались їм щось пояснити, переконати, а вони нам цитували телебачення російське, казали, нас там нет. Ну, слухайте, в цю гру з цими псевдородичами, які між близькими вибирають Путіна, я вважаю, грати не потрібно. Я не бачу ніяких там змін. І насправді треба робити так, щоб їм ну, цей от запит на припинення вогню був абсолютним. Щоб вони якісь рухи робили, я не знаю, там після прильоту по Москві я тільки один бачив коментар з цих народних кореспондентів, який казав, що треба зібратися без зброї біля Кремля і Міністерства, і Міністерства оборони і запитати, що відбувається. Ну, це ж якби, ну, такий початок. Тобто те, що питання це у них звучить, що відбувається, це зрозуміло. Але від питання і дії може пройти багато часу. Тому моя думка, ну, здається, у нас там банк цілий постійно поповнюється, і треба робити, щоб їм було холодно, голодно і страшно. А далі подивимося, що з цього станеться. Ну, вони нам підказують, кажуть, бити більше по газовій інфраструктурі. Ну, і я це почув. І в Криму бавовна, якраз на газосховище. Це гарний варіант, бо треба якимось чином послаблювати їх можливості на окупованих територіях, але недостатній. Бо всі знають, от навіть під час атаки, там якась ТЕЦ або біля неї горіла. Ну, якби оце от правильний хід думок. А те, що будуть вони бунтувати чи не будуть, це другорядне. Ну, особисто для мене. Хоча я розумію, що це легко казати, і взагалі треба якісь шукати до них слова, і створити ситуацію, щоб у нас не було потреби вбивати всіх росіян. Ну, взагалі всіх. Зараз мета тільки тих, які зі зброєю в руках на території України. То от, зрозуміло, в цьому плані треба працювати. Але наразі я вважаю, що недостатньо. Бо, знову ж таки, що б там хто не казав, да, є черги, да, є обмеження на бензин, але ж машини у них рухаються, вони не зупинились. Це ключовий момент.
3: Говорячи про знищення росіян, я вже тут згадувала, що Путін десь копіює своїх кумирів. Це Петра І, який пів Росії втопив у крові, потім Сталін пів Росії і майже всю Україну втопив в крові і розстрілював. Ну, в принципі, Путін недалеко пішов, дивлячись на втрати на так званому СВО, і дивлячись на те, якими пустими стали деякі маленькі містечка та села. Путін не далеко пішов, але ну він дотримується ось цієї російської традиції. Ти згадав про президента Сполучених Штатів. Ми побачили, що нібито на G7 він сказав, що так, Росії треба сідати за стіл перемовин, треба думати про мирну угоду. Але коли його питали про те, чи вважає він Путіна все ж таки винним у цій війні, він сказав: я не буду говорити, щоб не зірвати мирний процес. І ніби почали говорити, що щось будемо говорити, і вже домовилися, що спершу ми там десь припинимо вогонь, погодимося і будемо розробляти далі документ. Але я не бачу поступок все ж таки з боку Росії. Я бачу лише, що Росія, попри те, що заявляє Трамп, вона продовжує затягувати час. Чи потрібні зараз Росії перемовини? Якщо навіть зараз Трамп натисне, чи піде Путін на них, як ти вважаєш?
4: Дивлячись, як натисне, ну, бачите, наш американський дід, він такий дуже специфічний. У нього думки і погляди публічні дуже швидко змінюються. Але як би там не було, що відбулось? Здається, 18 червня чи 17 навіть закінчилася дія цього виключення на санкції на російську нафту. Вони його не продовжували. Можуть ще продовжити. Це теж дуже якби такий момент. Якщо не продовжили, то відповідно по нафті вони почали на російській працювати. І знову ж таки, це буде все залежати від того, чи будуть йти кораблі через Армурську протоку, чи ні. Ну, теж, здається, все тут дуже просто. А решта заяв Трампа, що там мається на увазі? Ну, в частині тиску і ці розмови про ракети, про дальнобійні системи, там вже за підсумками G7 є декларація. І під цією декларацією стоїть підпис, в тому числі Дональда Трампа. Так от, його слова, його підписи – це одна історія, питання, які дії. Тобто, американці і так нам дуже допомагають, і дуже багато високотехнологічних компаній працюють на нашому боці, це і по штучному інтелекту, і, власне, Ілон Маск теж на нашому боці, це дуже важлива історія. Єдине, не можу зрозуміти, що ж вони не включать Старлінки, щоб вони працювали по всій території Росії. Це було б цікаво перевірити російські можливості. Але от цього фінального кроку, ну, умовно кажучи, виходить Дональд Трамп і каже: я президент Great America, again і так далі, ми робимо те-то, починаємо робити те-то. То цього насправді немає. Навіть от його, я чому кажу, що його заяви, вони прямо от постійно, їх тональність і відповідно цей от політичний сигнал розмивається. В Франції на G7 він казав одне, це така була досить ну, приємна гамма слів в частині протидії Путіну. А зараз він каже, що треба, щоб європейці повернули 350 мільярдів доларів, які начебто дав Трамп Джозеф Байден, хоча ця сума взагалі-то не відповідає дійсності від слова взагалі. Ось, я до того, що мені особисто не зрозуміло, які їх будуть практичні дії. З великою вирогідністю, що цей російський трек перемовин заберуть на себе Рубіо, відповідно, Держдеп. Є у них вже там постійний представник з цього питання, але ж в Москві чекають Віткафа і Кушнера. Чи вони приїдуть туди і коли, теж ніхто не знає. Ну, принаймні, Лавров вчора давав прес-конференцію і каже, типу, сроків ще нема. Тобто, насправді нічого не відбулося по американцям. Треба просто це зафіксувати. А чи піде Путін на режим припинення вогню? Ну, моя думка, що от вони зараз сидять там в бункері і гадкою гадають, що робити. Або мобілізація зі всіма відповідними ризиками, або режим припинення вогню. Хто б там що не казав, але в ефірах російських, от чим далі, тим частіше, навіть на федеральних проговорюється оця штука, що, а може припинення війни по лінії фронту – це не самий гірший варіант. Ну, раніше вони це взагалі не допускали.
3: Ну, справді, і знаєш, навіть ось це історичне Соловйово, що нам Одеса не потрібна, вони там зрадили, це теж є таке певне підтвердження того, що їм треба зараз ось ця передишка. Але говорячи про мобілізацію, в пабліках, в телеграм-каналах, і от зараз наші навіть військові, наші українські військові, так само коментують, що на Росії, от в Рязані, наприклад, почали з'являтися люди у військовій формі, які мобілізують тих чоловіків, які вийшли, і нібито їх справді пакують і одразу везуть на фронт. Як ти думаєш, це фейк, чи все ж таки ці новини мають, чи ти бачив в цьому підтвердження, можливо, десь в інших пабліках якихось російських, чи таким чином все ж таки Путін почав мобілізацію, просто її не оголошуючи?
4: Я би перефразував цю думку. Вони мобілізацію ніколи не припиняли. Оце, ну, це ж ключова історія. Вони просто цього слова уникають. І там більше всього їм подобалось розповідати про наші ТЦК, хоча самі робили те саме. Різноманітними засобами, тиск, і так далі, і так далі. Змушували підписувати ці контракти. Тобто казати, що у них там все на хокей в цій історії, ну це не відповідає дійсності. Навіть ну от один з моїх друзів, які там біля Константинівки зараз, як вони кажуть, що у нас людей це проблема, і у них така сама проблема. І насправді, як російська влада заявляє, що вони отримують 60 тисяч контрактників щомісяця. Ну, виникає питання. Куди ж ці контрактники зникають? От були-були і не стало. Ну, мабуть, треба дивитися на відео Мадяра і його команди, куди вони ділися. Тобто, те, що вони цю історію зараз ставлять в інший, під іншим кутом, бо розуміють, що за навіть досить великі для Росії гроші бажаючих немає, і це треба все одно їх пхати в автозаки і вести на війну, це зрозуміло. І насправді, з юридичної точки зору, як не дивно, це важливо, мобілізацію цю не маєш указу про припинення. От вони тоді мобілізували 250 тисяч, сказали, що от нам достатньо, а далі от пішли мобілізовувати, ну, через цей контракт. Хоча ще раз це процес той самий, тільки назви інші, там умови різні, все що завгодно. Ось, то може це виглядати як те, що вони планують продовжувати війну, і, власне, це треба так і розглядати. І готуватися треба до гіршого. А якщо буде краще, ну, то тоді всі зрадіють.
3: Угу. Ну, тобто, я так розумію, що ти говориш про цю мобілізацію, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми бачили ось ці черги в Казахстан, в Грузію, ці величезні черги з чоловіків, бачили, як їхні блогери виїжджали і пояснили, що ні-ні-ні, я не тікаю, я просто планував виїхати в Грузію, я планував пожити в Казахстані кілька місяців. Та? Тобто, це ось ця незакінчена мобілізація, і фактично ті зараз, хто повернулися, вони зараз під загрозою. Ходить так?
4: Ну, абсолютно. Ну, всі чоловіки, то все, власне, така сама система. У них, насправді, законодавство набагато більш жорсткіше, ніж у нас. Там ніхто не грає в цю історію 25 років, як і на можливість виїхати на німецький пансіон до 23 років. Там такого немає. 18 років і повна історія. Єдине, що мені здається, от якщо він і проговорить це слово, на нас напала НАТО і треба ще демобілізуватись, то сильно вони вже тікати не будуть, бо самі розумні, і у кого були гроші, не повернулись, а повернулись ті, хто банально не зміг утриматися. Це більше, ну, за російським паспортом десь влаштуватись, це не так просто. Такі держави, як Казахстан, та сама Грузія, більше Білорусь, там в разі чого видадуть їх залюбки. Це не місце прихистку.
3: Ну і на щастя, і в Казахстані, і в Білорусі навіть люди бачать, хто такі представники Росії, і не дуже їм радіють. Рома, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Після паузи ми продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти продовжили атакувати Одещину ударними безпілотниками, повідомляє обласна військова адміністрація. Зафіксовано влучання по території транспортного та будівельного підприємств. Пошкоджено порожні паливні ємності. Минулося без постраждалих. Ворожий шахет зранку атакував АЗС на півдні Одещини. Внаслідок влучання сталося загоряння газовозу і обшивки операторської будівлі. Рятувальники вже ліквідували пожежу, тривають заходи з усунення наслідків. На щастя, минулося без постраждалих. Уражено міст через Генічицьку протоку, комплекс «Панцир-С» і пункти управління БПЛА противника, таке повідомляє Генштаб. Міст використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угруповуваннями російських військ на південному напрямку. Дрони прилетіли до Тюмені в Росії за понад 2000 кілометрів від українського кордону. Вражено тюменський НПЗ, здатний переробляти від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік, повідомляють тамтешні ЗМІ. Уряд запускає нову так звану аграрну тисячу. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги для закупівлі українських мінеральних добрив. Подати заявку можна через державний аграрний реєстр. Також держава збільшує підтримку меліорації. До 30 тисяч гривень за гектар по всій території України, до 48 тисяч гривень на прифронтових територіях. І з 2027 року розмір допомоги щороку індексуватимуть. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слухайте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, з нами на зв'язку вже є Владислав Арапонов, голова Інституту американістики. Влада, вітаю тебе, слава Україні!
12: Доброго дня, також вітаю тебе і вітаю всіх, хто дивиться в цю хвилину і буде дивитися Радіо НВ. Героям слава!
3: Ну що, поговоримо про великого Дональда Трампа, який завершив чергову війну, чергова супермирна угода, чергові, знову ж таки, чергові погрози в бік Ірану, чергові, не знаю, якісь маніпуляції, чи то пак, вибач, але відверто, брехня стосовно Мелені. Про це все будемо говорити, але давай розпочнімо все ж таки про угоду, тому що хочеться розібратися і зрозуміти, де ми зараз знаходимося, та де весь світ знаходиться, на якій точці цієї угоди. Я лише нагадаю, що Сполучені Штати та Іран працюють над підготовкою секретних пропозицій щодо реалізації 14-пунктної угоди, яка підписана цього тижня, включаючи деталі вирішення питання про майбутнє іранської ядерної програми. Ось цей документ, який ніби вони вже підписали онлайн, цей меморандум, чи документ, чи угода, його вже розкритикували різні політологи, різні політики, тому що, ну, фактично, Сполучені Штати пішли багато в чому на поступки Ірану, мала відбутися ще зустріч, але через удари Ізраїлю по Лівану зустріч скасувалася, Джей Ді Венс так само нікуди не полетів, але все одно ніби якась угода, ніби якісь розмови над розробку якоїсь угоди, угодою вони продовжуються. Де зараз ось ця угода, чи справді вона є на столі у Трампа, чи він лише про це заявляє, а там йдуть лише перемовини і вмовляння Ірану хоч щось підписати, і де Трамп опиниться після підписання цієї угоди? Я маю на увазі не фізично, звичайно, та, а його рейтинг.
12: Ну, ви знаєте, я би почав з того, що, в принципі, я думаю, що навряд чи можна сказати, що Сполучені Штати тут суттєво насправді програли, тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про публічну політику і про міжнародні відносини, завжди треба пам'ятати, яка альтернатива. Тобто, якщо альтернативою було б продовження війни в якомусь такому підвішеному стані і постійні спроби там переконати один одного в чомусь, я маю на увазі, якби Іран, Сполучені Штати і навпаки, то навряд чи це було б насправді вигідно і для нас з вами. Тобто, мені здається, що ми тут насправді маємо дивитися і на цю історію, тому що, в принципі, ми теж частково, можна сказати, стали заручниками цих подій, тобто увага і пріоритети адміністрації, все ж таки, треба визнавати це, тому що пройшло вже достатньо часу, посунулися, тому що ми бачимо, що скажімо так, історія із Гренландією на початку року, потім Іран, в проміжку була ще Венесуела. Вони, як то кажуть, остаточно забили цвях на інтересах адміністрації дійсно брати участь у змістовних перемовинах щодо російсько-української війни. Щодо цієї угоди, то я чомусь переконаний, що ми прийдемо, точніше, весь світ прийде там до фактично схожої угоди, яку якраз підписував Обама в 2015 році. Я буквально сьогодні якраз слухав подкасти з колишньою заступницею державного секретаря Венді Шерман, яка працювала тоді теж над цією угодою, і відомий нам, зокрема, Джейк Саліван теж. Тому єдине, ну, і різниця з угодою 15-го року, що дійсно тоді це була коаліція держав, да, і це було таке спільне бачення. Тут все ж таки йдеться про Сполучені Штати і Іран, тобто двостороння історія. Але загалом, я думаю, що, ну, враховуючи всі обставини, всі там думки щодо взагалі зовнішньої політики Трампа, то можна було і, в принципі, певний час тому передбачати, що якась угода буде підписана, і що Трамп буде, ну, що це його слабке місце. Тобто це бажання підписати якусь угоду, підписати хоч щось, домовитися про щось, ну, воно ним керує доволі давно. Тому, власне, те, що це стається, в принципі, навряд чи викликає, ну, або має викликати якесь здивування. Те, що це стає це доволі пізно і недостатньо досі прокомуніковано з американським суспільством, це якраз та історія, яка може негативно вплинути на взагалі політичну спадщину Трампа після проміжних виборів. Проміжні вибори, я поки такого сильного впливу не можу насправді визначити, тому що, по-перше, ще не було проміжних виборів, да? Тобто лише праймеріс ідуть в конкретних штатах, і далеко не в усіх вони про ще пройшли, тому, відповідно, тут поки що важко говорити про це. Але те, що ми бачимо, що Конгрес в цій історії залишився на задніх ролях, на задніх місцях, і дивиться виставу там одного-декількох акторів, це однозначно. І це насправді не дуже добре і для нас теж. Тому що от фактично на фоні цього той законопроект, я так перестрибую спеціально до української тематики, щоб показати якраз аналогію, то той законопроект, який було прийнято в Палаті представників, він, в принципі, виник доволі таки, ну, не так послідовно, як це можна було очікувати. Да? Тобто, доволі спонтанно, скажімо так. Але нам пощастило в певний момент, що якби, умовно кажучи, поведінка Конгресу або поведінка адміністрації по відношенню до Конгресу з Іраном, я маю на увазі, була більш такою коопераційною, якби адміністрація більше зважала на застереження законодавців, то, напевно, цього законопроекту про, в принципі, Ukraine Support Act не було б. Тому, власне, ситуативно ми можемо отримувати такі, знаєте, сюрпризи, можливо, навіть певні бенефіти, але глобально історія з Іраном підтверджує всі останні там 25 років, що після терактів 11 вересня президентська влада тяжіє до все більшої узурпації повноважень в зовнішній політиці, зокрема. Да? І у Конгресу насправді не так багато інструментів, щоб на них реально вплинути. Тобто такі, я би сказав, приховані інструменти є, але вони не завжди можуть бути використані, як от зараз, коли там більшість за партією влади в обох палатах Конгресу.
3: Окей, але тоді яким чином це питання Ірану розв'яже Дональд Трамп? Та? Він знову буде казати, даю вам останні 60 годин, а потім нанесу такий удар, що ви навіть такого ніколи не бачили. Після 60 годин дасть ще 24 години, потім 48. Ну от як він з цього буде виходити? Чи буде він взагалі якось з цього виходити? Чи це будуть такі постійні, ну, постійне продовження часу для Ірану з боку Трампа? Як довго Трамп собі це зможе дозволити?
12: Теоретично можливо, що і так буде, в принципі, з історії з минулого тижня, коли Трамп казав, що буде, буде нанесений удар по Ірану, да, потім в цей же вечір там Трамп пише, удар скасовується, значить, там Іран на все згоден, тому нічого не буде, розходимось. Тому теоретично Трамп може продовжувати цю історію, але головне питання в тому, яким чином він це буде комунікувати з американським суспільством. Тому що мені видається, що цей терпець, він закінчується в американців. Тобто має щось змінитися, щоб Трамп продовжував так робити. Тобто, грубо кажучи, мало комунікувати про аспекти своєї зовнішньої політики і робити так, як він робить. Тобто, мінімально коментувати взагалі це в зовнішній політиці, та й внутрішній теж насправді, якщо чесно. І тоді, власне, це може зіграти. Але на сьогодні мені здається, що Трампу самому в цьому дуже важко. Тобто, мені здається, що він звик, і за перший рік роботи другої адміністрації, він звик дуже багато коментувати в медіа і так далі. Але якби ситуація електоральна, вона, по-перше, заздалегідь важка, да? Тобто, взагалі-то на проміжних виборах партія влади завжди втрачає, окей, майже завжди втрачає. От єдиний приклад, коли якраз після вже згаданих мною атак на Сполучені Штати, якраз тоді Буш молодший, враховуючи обстановку, да, і, як то кажуть, таку, ну, дуже безпрецедентну насправді ситуацію, він тоді почав у 2001 році ще таку велику, таку, я би сказав, інформаційну кампанію, що от нам треба змінити підходи до власної безпеки. І тоді якраз республіканці у 2002 році, вони перемогли на проміжних виборах. Але то було, ну, це інший президент, інша конфігурація влади, інші умови і так далі. Я думаю, що у Трампа лишилося насправді небагато часу на таку поведінку. Йому треба придумати насправді хід конем. Тобто, або сказати, що умовно він звільняє Рубіо, або він, або Венс йде у відставку, і сказати, що от я повівся там, значить, на умовляння когось в адміністрації, да? Тобто когось треба зробити винним, ну, якби не себе однозначно. Тому відповідно, або це треба зробити, або треба пояснити, що конкретно рухало думку Трампа про те, що от ця операція в Ірані може бути успішною. Да? І що таке успіх у цій операції для нього тоді і зараз? Тобто тут так, як є зараз, воно не може продовжуватися. Тому що навіть те, що я бачу, що навіть історію з угодою про Іран почали обговорювати фактично тільки в експертних колах. Да? Тобто там, є якби купа подкастів, знаєте, так, одні ті ж люди коментують це там на різних майданчиках і так далі. Але це, ну, відірвано трошки від дискусії в американському контексті, коли про це не говорить влада. Якщо влада робить вигляд, що цього не існує, то відповідно це не обговорюється якби широко, знаєте, декількома колами.
3: Якась Росія получається, влади, ну, якось щось так нагадує путінський режим. Окей, власне, про ось подкасти, хто дещо обговорює, тут теж така цікава історія сталася, але стосовно вже російсько-української війни, я б сказала, стосовно російської пропаганди. Була така права блогерка, ну, є права блогерка Лора Лумер, вона от із осередку МАГА, вона підтримувала Трампа, вона виступала десь за Росію, і тут раптом вона вийшла в свій блог і каже, що слухайте, насправді ми були отруєні російською пропагандою, і все, що ми говорили про Україну, це все російська пропаганда, і я це визнаю, і це дуже погано, і це все на нас впливало, і Росія дуже, дуже сильна в цій інформаційній війні. Ось що це за рухи зараз відбувається у магівському середовищі, так? І чи на це зважає Трамп? Чи це впливає на його рейтинги? А можливо, ось це вплине на його поведінку?
12: Це впливає на його поведінку вже, і ну, просто можливо не в такій мірі, як би ми могли очікувати. Тобто він це, ну, я переконаний, що знову ж таки за 10 років у великій політиці, якби Трамп розуміє, що після проміжних виборів уже йому там нічого не буде загрожувати, грубо кажучи, там репутаційно, можливо, юридично, якщо республіканці втримують, наприклад, Сенат, да, і там невелику, умовно кажучи, допустять якраз поразку на проміжних виборах у Палату представників. Я би сказав, що от, якщо ми говоримо про цей конкретний епізод, я, по-перше, перепрошую, але я так і не встиг подивитися оригінал цього відео, да, де вона про це говорить. Але слухайте, ну, насправді схожі речі я пам'ятаю і в 20-му році, і в 24-му. Тобто, так чи інакше, хтось, ну, знову ж таки, ще не згадуючи якби розслідування Роберта Мюллера, яке я теж у 17-му році в оригіналі читав там. Да? Тобто періодично такі речі виникають, і періодично хтось каже, що ось це там російська пропаганда, це там кажуть там умовно на слуханнях у Сенаті, Палаті представників. А потім з'являється там один законодавець, який не знаю, кудись їде десь на нейтральній території з росіянами, зустрічається або запрошує їх до Америки, не дай Боже, і так далі. І це, розумієте, це нівелюється от, ну, дуже просто. Тому, власне. Плюс, і знову ж таки, не можна не визнавати цих якби зусиль насправді якраз Кирила Дмитрієва, да, про те, що він добився, в принципі, того, що нормалізувався діалог із росіянами, з них зняли, я би сказав, такі рамочні якісь санкції, і відповідно, якби у підсумку діалог заморозився, да. Але, як то кажуть, осад лишився. Тобто, що Сполучені Штати готові були піти на це, щоб, значить, вести діалог із російською адміністрацією. І що? Ну, тобто, ми бачимо якийсь успіх в цих перемовинах? Ні. Рубіо визнав, окей, на слуханнях у комітетах Палати представників, що Росія є перепоною для там завершення цієї війни. І що далі? Ну, тобто, проблема в тому, що після цього нічого не відбувається. Це добре, що, знову ж таки, повторюся, що цей законопроект у Палаті представників було прийнято. Але мені здається, на жаль, це не система, тобто це більше збіг обставин. Тобто я знаю, що там велика кількість, ну, достатня кількість голосів була зібрана там в останні хвилини завдяки активній, якби, українській спільноті і українцям тут, в Україні, і в Сполучених Штатах, і можливо, без цього і не було би прийнятого цього законопроекту. Але, ну, знову ж таки, це радше випадковість, знаєте, тобто можна виграти там умовно з різницею там в одне очко, в один бал, але виграти. А можна так само з різницею в один бал і програти. Тобто, саме тому я так доволі скептично налаштований, тому що, ну, якщо чесно, от ми знаходимося насправді в календарному році, в такому дуже, знаєте, підвищеному насправді стані. Тобто, грубо кажучи, адміністрація мала би там завершити всі свої основні справи в цьому році, і йти, як то кажуть, дивитися за тим, як там їх опоненти будуть пробувати їх, перепрошую, мочити. Але цього не відбувається. Да? І проблема в тому, що Конгрес-то звик діяти за своїми правилами, да, і вони теж очікують на певні такі літні канікули в цьому році, ще й 250 років незалежності Сполучених Штатів і так далі. А ми бачимо, що, ну, насправді рік, окей, такий святковий, класна річниця, 250 років, такі вагомі, я би сказав, цифри і так далі. Але ми бачимо, що уроки з попередніх помилок, от в цьому році Україні 35 років теж незалежності, ми бачимо, що уроки щодо Росії, щодо України, щодо взагалі там американсько-європейських відносин, якщо можна так назвати, вони не були артикульовані всередині американського суспільства, і ми бачимо, що поступово ми дійсно бачимо реалізацію фактично нової доктрини Монро, тобто де Сполучені Штати намагаються максимально абстрагуватися від європейських справ і так далі. І від цього дійсно буде страждати і українсько-американські відносини теж.
3: Це так. Ну, але будемо за цим спостерігати, дивитися на поведінку Трампа, хоча, знову ж таки, його поведінка змінюється часом в залежності від погоди. Владиславе, Владе, дякую тобі дуже. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був разом із нами на зв'язку. Що ж до Трампа, не встигли ми поговорити з Владом про Трампа на G7, але є, думаю, ви знаєте, ось ця перепалка між ним та Мелені. Він продовжує, Трамп, наполягати, що все ж таки Мелені під час саміту у Франції неодноразово просила з ним зробити спільне фото, але ось Джорджа Мелані, вона, знаєте, як така темпераментна жінка італійська, сказала, що ні, я, ні Італія, ми сильні, ми незалежні, ми цього не просили. Побачимо, куди заведе ця перепалка. Хотілося б зрозуміти, на що вона, ну, але є і є. Я дуже дякую всім тим, хто був разом зі мною ці дві години ефіру. Я прощаюся з вами до п'ятничного ранку. Усім бажаю гарних та спокійних вихідних із гарними теплими новинами. Ну і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди. Завжди, хлопчики та дівчатка.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт

0: Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода. Jeep Wagoner 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий Вілліс, створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це Jeep Wagoner. До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Wagoner став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Wagoner ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто Wagoner. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із обстрілів Донеччини. У Краматорську 3 загиблих, є поранені. Минулої доби війська Росії інтенсивно атакували 2 райони.

0: На Донецькій області, за даними ОВА, у Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено 2 людини. В Краматорську 3 людини загинули і 8 поранено, пошкоджено 18 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, гуртожиток, СТО та автомийку. Російська атака безпілотників на Миколаївщину. Уламки збитих дронів там пошкодили дитячий садок та приватні будинки в обласному центрі, повідомив мер Миколаєва. На місці падіння уламків працюють комунальники і місцева влада, які фіксують руйнування у житловому секторі. Головне, серед людей жертв і постраждалих немає. Водночас в обласній адміністрації додали, що під ударом опинилася і Сінгурівська громада. Росіяни тричі атакували її безпілотниками типу «Молнія». Там пошкоджено заправну станцію та багатоквартирні будинки. Також важкою лишається ситуація і в сусідній Херсонщині. Через ворожі обстріли загинула жінка, ще 30 мирних жителів дістали поранені. 2 батальйони за місяць. Такі втрати понесла російська армія під Костянтинівкою на Донеччині. Про це розповів пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. За його даними, лише в зоні відповідальності їхньої бригади за місяць боїв знищено майже 400 окупантів, а ще понад 500 отримали поранення. Загалом під нуль стерлися понад 900 російських військових. Хомінський пояснив, що Москва так затято кидає людей на забій, бо вважає Костянтинівку воротами до всієї Краматорської агломерації. Наразі в самому місті перебувають до 130 російських солдатів. Вони розбиті на малі групи в різних районах. Речник наголосив, що це не звичайні новобранці, а більше підготовлені штурмовики та розвідники. Їхнє завдання – влаштовувати засідки, перебивати українську логістику. Паралельно ворог різко збільшує використання дронів усіх типів, намагаючись захопити перевагу в повітрі. Дмитро Лубінець назвав кількість українців, які виїхали за кордон через війну. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців через збройну агресію Росії, понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон. Омбудсмен наголосив, що за цією цифрою стоять не лише статистичні дані, а й особисті історії мільйонів людей, чиє життя війна поділила на до і після. У Польщі критикують Кароля Навроцько через рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. В соцмережах поляки називають цей крок серйозною політичною помилкою, пишуть, що він лише поглиблює напруження між Варшавою і Києвом. Частина користувачів наголошує, що розпалювання конфліктів між сусідами – давня стратегія Москви, і такі рішення грають на руку саме Росії. Збірна Туреччини встановила унікальний і вкрай неприємний антирекорд чемпіонатів світу з футболу. Вони примудрилися завдати 62 удари по воротах суперників за 2 матчі і не забити жодного гола. За підрахунками аналітиків, 30 ударів турки виконали проти Австралії, ще 32 проти Парагваю. Жодна збірна на мундіалях за останні 60 років не показувала такої катастрофічної нерезультативності при такій кількості спроб. Показник очікуваних голів Туреччини склав майже 4 м'ячі, але м'яч уперто не йшов у ворота. Через таку марнотратність Туреччина достроково втратила всі шанси на вихід до плей-офф. У фінальному турі групового етапу, який відбудеться 26 червня, вони зіграють проти Сполучених Штатів, але цей матч для турецької збірної вже нічого не вирішуватиме. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми поговоримо на тему, яку я назвав «Анатомія знищення». Поговоримо про те, що таке геноцид з різних точок зору, я маю на увазі там юридичної, політичної і, найголовніше, психологічної. Поговоримо про етноцид, поговоримо про урбіцид, ось і поговоримо про меморицид. Ось такі от 4 циди у нас буде, так, тобто це вбивство, цид, да, от, наприклад, якщо це урбіцид, то це вбивство міста, якщо меморицид, то це вбивство пам'яті. Ну і це стосується вже геноцида, етноцида. Ось, і більш терміни, які нам відомі. Але ми поговоримо сьогодні, чому це відбувається, визначення цих термінів. Тому що доки ми не розуміємо, що відбувається з нами, ми не можемо правильно протидіяти. І відповідно таким тригером для того, щоб записати такий ефір, стало бомбардування, влучання в в Успенський собор в Києво-Печерській лаврі. І для багатьох людей це був доволі сильний тригер. Здається, що куди вже далі, і так скільки всього руйнується, скільки страждає людей, гине і тому подібне. І, звичайно, нічого не може зрівнятися із стражданнями і загибеллю людей. Але іноді деякі такі удари, які відбуваються, і те, що відбувається, вони несуть символічне, таке психологічне, навіть іноді політичне значення. І ми не завжди готові до того, щоб цьому якось протидіяти. А протидіяти цьому дуже потрібно. І на особистісному рівні, і на державному рівні, і на політичному, міждержавному рівні. Ось, і, звичайно, суто такому психологічному, індивідуальному рівні. Ось, тому що я собі так подумав, що які для мене були останні такі символічні, що мене сильно тригернуло, хоча людина, яка гарно вміє керувати своєю психічною енергією, емоціями, але мене на півдня новини про Лавру, ці палаючі, мене дуже зацепило, тому що я пам'ятаю, як я, напевно, що це четвертий клас був, і я був перший раз в Лаврі, і мене вразила історія, як розказувала наша вчителька, ця стіна стояла, залишилась від Успенського собору, що його підірвали, значить, Червона армія, яка відступала, і що ніякої потреби його підірвати не треба було, але це була така злочинна влада, яка постійно нищила там нашу культурну спадщину. І мене це тоді вразило, так, як дитину. А потім я пам'ятаю, як відбудувався цей собор, і свої перші враження, коли я в нього заходив, і хай він навіть і належав, не належав, а скажімо так, там розміщувалась Російська Православна Церква, але це наша культурна спадщина, яка по справедливості історичної знову повернулася до нас, хай не так скоро, як потрібно було, але вони її відбудували не собі, вони її відбудували нам, і то вже можна такий невеликий цей. І коли відбудували Михайлівський собор, це такі було два великих святині, і це не пов'язано, звичайно, сильніше тригернуло віруючим людям. Ось, але і невіруючим людям тригернуло теж. Наприклад, одна моя подруга, вона каже, я майже цілий день плакала, коли дізналася про ці новини і не могла заспокоїтися. І вона невіруюча, для неї абсолютно все одно як духовна спадщина, так? Але як культурна спадщина, як серце Києва, це доволі сильно тригерить. І от я собі задумався, коли мене ще так вибивало. Пам'ятаю, коли був літо 2022 року, і орки почали вивозити українське херсонське зерно, і тоді це мені так було боляче. Тобто я до цього часу, да, тому що мої і діди, і бабуся, і по материнській, і по батьківській лінії, вони все життя прожили в селі, і я все літо теж знаходився в селі. І я знаю, що таке Голодомор, і це мене сильно тригерило, і навіть коли я зараз це кажу, для мене це тригерить. І, наприклад, те, що потрібно було б нашим політикам доносити тому ж самому Ізраїлю, от цього року був знов скандал, що вони купують українське зерно, і вони дійсно не розуміють наш біль. Тобто ми не провели своє домашнє завдання. Якщо євреї провели, тобто Ізраїль провів своє домашнє завдання, і ми всі знаємо, що таке Голокост, і ми співчуваємо, і тому подібне. Тобто це політичну місію, яку робила держава. Ми ж не зробили свою домашню роботу за цих 30 років, і в світі, ну, не скажу, що всі, але багато хто не розуміє до того, як українців ставлення до зерна. Потім, звичайно, друге, це було Каховське водосховище, таке дуже сильно тригерне. І от зараз Успенський собор, тому що для мене він символізує тяглість нашої історії. Так? Тобто він був побудований, які це там, 11 століття, по-моєму, так, був закінчений, чи 12 століття був закінчений, 11, так, кінець 11 століття він був побудований, перший варіант Успенського собору. Да, це тяглість історії, нашої історії. І це, чому навіть ту мою подругу вразило, і багатьох людей, і людей, і невіруючих, тому що це ніби в серце Києва, так, один із серців Києва, так скажемо, так, Києво-Печерська лавра. І, наприклад, є наш такий філософ Олександр Філоненко, який часто каже, що ми недооцінюємо значення Києво-Печерської лаври для Києва і для України, зокрема. Я думаю, багато людей, хай так трагічно, змогли відчути, що це певне наше серце, і це дуже болить. Тому давайте подумаємо над тим, поспілкуємося і подумаємо, чим займається Російська Федерація, коли робить такі злочини. І чи це випадково, що прилетіло в один же день і в Лавру, і в мистецький арсенал, і в Харківський краєзнавчий музей? От, і чому вони, коли наступали, одним із перших розбомбили цю хату чи музей Григорія Савовича Сковороди? Ось, тобто, чому вони нищать нашу культуру, і як це називається, так? Ми сьогодні про це поговоримо. І що ми можемо цьому протиставити? Я теж, коли почув, що згоріли костюми на студії Довженка, «Тіні забутих предків», які я дуже люблю, цей передивляюся, «Пропала грамота» костюми, які я теж регулярно передивляюся, і особливо меми всякі з того фільму. От, але і сам весь фільм іноді я передивляюся, як і «Земля» самого Довженка. От я, наприклад, останній раз минулого року передивлявся. І це такі моменти теж, проти чого здійснюються ці злочини. І як вони називаються? І як їм протидіяти? Тому давайте розбиратися. Почнемо із геноциду, який нам більш всього знайомий. Ось, да, його це такий юридичний спочатку якби термін, що це таке цілеспрямоване, повне або часткове фізичне знищення. Тобто дивіться, що таке геноцид, які ознаки, да, це цілеспрямоване, повне або часткове, саме дивіться, фізичне знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Тобто ми можемо говорити про геноцид в тому випадку, коли є прямо цілеспрямоване фізичне знищення якоїсь групи людей. Неважливо, як ми можемо, скажімо, тут перечислено, можна ще перечислити інші варіанти, але це саме фізичне знищення. Тобто це особливість геноциду. Коли, от пам'ятаєте, коли ці тутці і хутці, і коли там десятками тисяч просто вирізали за того, що ти приналежиш до цього племені, ось цілеспрямоване знищення. І, або там цілеспрямоване знищення євреїв під час Голокосту. Таких прикладів можна привести дуже багато, так, знищення там турками, кого там, армян, так, там було, там, ну, тобто зараз це можна багато згадати в історії, це, але ми маємо розуміти, що таке геноцид. І от, чи є ознаки геноциду в Україні? І от оце вже наша, скажімо, політики, юристи і так далі мають. Ну, по-перше, ми точно знаємо, що є. Наприклад, той же самий Тімоті Снайдер, так, історик, він каже, що це точно є. Чому ми бачимо, що це є? Тому що бомбардуються просто житлові будинки. Навіщо це робить? Просто, щоб залякати? Можна залякувати дуже багатьма різними способами. Але це просто цілеспрямоване знищення. І далі, коли ми з вами поговоримо про урбіцид, ми ще раз про це поговоримо. І коли є ці ознаки геноциду, ми маємо працювати з цим на міжнародному рівні, показуючи, що це ознаки геноциду, але ми самі для себе маємо розуміти, тому що іноді люди ще граються в якісь такі ігри, нібито цілі Росії, не знаю, буває таке іноді в інфопросторі, це просто, ну, це трохи смішно, але це дуже трагічно, коли люди думають, що ціль Росії – це не знищення українського народу. Ось, це його ціль, і вони це методично роблять, творячи геноцид, етноцид, урбіцид і меморицид. Всі це вони чинять. Ось, і ми, українці, маємо бачити ясно, що відбувається. І далі поговоримо, як це впливає трохи цей, да, скажімо, геноцид. Ми про це знаємо, як на нас вплинув Голодомор і таке інше. Але все одно, що ми маємо тоді робити, як ми маємо протидіяти. Що таке тоді етноцид? Так, етноцид. Тобто етнос, да, і цид – вбивство. Тобто вбивство етносу. Що таке етноцид? Це знищення культури, мови, релігії, любої самосвідомості народу або етносу без обов'язкового його фізичного вбивства. Тобто це така примусова асиміляція. Коли людей переслідують за їхню культуру, за їх спосіб думати, жити, вірити, але не фізично знищують, як в геноциді, хоча в етноциді теж можуть бути присутні окремі там вбивства, страти і таке інше, але прямо не проходяться катком. Да, тобто нема такого, що прямо тисячами, мільйонами прямо підводять, розстрілюють, підводять нових, розстрілюють і так далі. Ні, це просто така цілеспрямована гра, стратегічна гра. Ну, гра не в тому смислі, що це гра щось несерйозне, да? Це стратегічна гра, яку звершує там окупант або імперія над упокореними там групами культурними, мовними, релігійними і так далі. Любі, хто не вписується в цю імперію, для того, щоб їх асимілювати і зробити своєю частиною. Я думаю, ви вже розумієте, так, чим займається Російська Федерація на територіях, які вона захоплює. Ось вона там творить не лише геноцид, вона там творить і етноцид. Ось, і вона це робила давним-давно раніше. Ось, і ми просто маємо розуміти, що це цілеспрямована політика, скажімо, Москви. І вони її роблять крок за кроком століттями. Колись ослабівають хватку, колись знову її за це. І для того, щоб ми могли бути самими собою і просто сказати, що от я належу до цього, і тебе за це не уб'ють, за це теж потрібно розуміти, потрібно боротися. Ось. Отаке, що таке етноцид? Йдемо далі. Тобто там не обов'язково присутнє саме фізичне винищення, да? Тобто примусова асиміляція, примусове розмивання і знищення культури, мови, релігії і так далі, і тому подібне. Далі наступне – урбіцид. Давайте ж по визначенням так пройдемося, щоб ми розуміли, про що йде мова. І ще, до речі, да, от якщо трохи сказати про етноцид, то іноді імперії можуть щось вбудовувати. Тому що я буває чую, чому я це пригадав, бо буває в деякому дискурсі присутнє, що от там, значить, при Радянському Союзі ж навпаки, значить, там це ж вишиванки, ці всі там хори були там і це все. Да, звичайно, імперія вибирає якісь там елементи, які вона може, до речі, доволі сильно спотворити. От, да, взявши там якісь ті національні якісь атрибути, але вона їх спотворює, да? Наприклад, вона їх десакралізує, вона їх, типа, каже, це культура нижчого класу, от, це просто, це, знаєте, це не культура, це село. Ну, ладно, хай вони бігають в цих своїх вишиванках, ці селюки, тобто, ніби заронюються, да, навіть якщо щось і зберігається, воно зберігається як меншовартісне, недолуге, примітивне, ну, але ж ми з барського плеча, ніби, якби це, все одно це буде етноцид. Тому що знецінення іншої культури це і є етноцид. Тобто, наприклад, якщо припливали там якісь, не знаю, Британська імперія чи Іспанська, тобто уявіть собі, да, іспанці приплили в таку велику цивілізацію, ці інки, майя, вони будували такі піраміди там і так далі. Ось, це були великі цивілізації, але вони були знецінені. Та це якісь варвари. Отут бігають, значить, жертву приносять там і так далі. Ну, очевидно ж, варвари. А якщо це варвари, то можна що робити? Коли, наприклад, там є такий випадок, коли іспанці, значить, там зачистки провели, от, поубивали там купу народу, і залишилися діти. І вони думають, ну, а що з цими дітьми робить? Кинуть їх тут посеред джунглі, вони всі помирають. Ну, якось немилосердно. І вони вирішили, що більш милосердно це цих дітей охрестити і повбивати. Вони просто немовлят всіх похрестили, потім поклали, камінням їм порозбивали голови і сказали, ну, а тепер вони всі в раю. І те, що можна так от робити, бо це люди іншої культури, і вони якісь там варвари, ось такі, оце і є. Тут, звичайно, присутній геноцид, але ж присутній і етноцид, як невизнання інших культур, як культур. Да, це от ми вищі, ми кращі, ви гірші. Люди живуть, як вони живуть, і мають право жити, як вони мають право жити. Ось. І коли хтось приходить і починає розказувати, чия культура краща, вища, в цьому вже є ознаки етноциду. От, звичайно, людина може ненароком нас образити, це не буде етноцид. Але якщо вона політично, так, спрямовує і військовою силою, і каральними своїми органами, щоб звершувати оце знищення культури, мови, самосвідомості народу, його, скажімо, обрядів, вірувань, традицій, так, там, знищення родової пам'яті, коли знищуються всі там архіви, і ти не можеш знайти, хто твої родичі, де твоє коріння, це теж в цьому є ознаки етноциду. Тебе просто виривають і хочуть прищепити до нового дерева, яке називається Радянський Союз, чи там ще якось називається, ось як колись асимілювали, да, поляки, насильно окатоличували, ополячували, ось, тобто все це було, і все це ми несемо, і нам потрібно це розуміти. І як цьому протидіяти, ми теж з вами обов'язково сьогодні поговоримо. Тепер урбіцид. Да? Урбіцид – це коли, ну, буквально теж вбивство міст. І ось тут важливо, тому що тут дуже сильний психологічний теж момент є. Наша психіка з вами працює, да? Напевно, ви чули мої інші ефіри, де я розказував про прив'язаність, де я розказував про те, як треба адаптуватися людям, внутрішньопереміщеним особам, мігрантам на новому місці. От, тому що у нас є прив'язаність, і наш мозок діє в середовищі, і це середовище, знаєте, наш такий базовий безпечний простір. І коли ми йдемо, ми навіть ніколи не звертаємо уваги на те, воно просто для нас є. Ну, наприклад, що там у нас кава, там у нас такий-то пам'ятник, там у нас такий-то будинок, там у нас такий-то храм, там у нас такий-то скверик, парк чи ще щось. І коли ти йдеш, воно все на місцях, і ти укорінений в це, ти заземлений, у тебе відчуття базового безпечного простору. Для тебе це безпечний простір. Хоча він же не повністю безпечний. Там їздять авто, які можуть вискочити. І в нас ось недавно, ви знаєте, яка трагедія була, аварія, коли вискочив і убив 4 людей, 2 поліцейських, в тому числі дитину, жінку. І ми ніде не можемо бути в повній безпеці, навіть якщо не війна. Але психіка, вона не може знаходитися в постійному стресі, вона має ідентифікувати, де хаос, а де порядок. І, відповідно, коли ти йдеш, і все на своїх місцях, оце дерево там, і лавочка ця таки залишилася тут, і озеро там, а там от храм, який вже, я ще народився, він вже там стояв, а там от, не знаю, дім культури, а там ще щось, тут хліб, там кава, там те, і ти йдеш, і ти в цьому просторі почуваєшся в безпеці, так? І що робить урбіцид? Урбіцид цілеспрямовано починає знищувати інфраструктуру, культурні пам'ятки, все те, що може бути ось тою точкою опори для людини. Це цілеспрямоване знищення міст. Те, чим займається сьогодні Кремль, так? Коли вони знищували Маріуполь, Бахмут, і зараз продовжують знищувати українські міста, Харків, Херсон, Запоріжжя, Київ і всі інші міста, в які постійно прилітає. Ось, ми повинні розуміти, що це несуть 100% ознаки і ще й плюс урбіциду. Тому що ми навіть, буває, можемо недооцінювати, наскільки нам важливо оці прив'язки в нашому місті, в нашому середовищі, в якому ми знаходимося. Тобто, які, от я недавно дивився, як мої знайомі, да, які для людей шок, коли ти виходиш, а Петрівський книжний ринок, який ти там з дитинства постійно ходив, закуплявся, і для мене це так, тому що я багато читаю, для мене це було моє царство. Він практично знищений. Ті люди, які жили там біля квадрата і так далі, да, ті люди, от у мене мій друг єпископ, він просто до цього часу не може відійти від цього, що да, Успенський собор. Але в нього болить і за інші собори, тому що їх уже дуже багато знищила Російська Федерація, злочинець. І, відповідно, вбивство цих міст, то знищення, знаєте, міського простору, житлових кварталів, інфраструктури. Ось. І це не через якусь військову потребу, так? Ніхто прямо зараз не захватує. Тобто в цьому немає ніякої доцільності з точки зору військової. Да? Це тільки здійснення геноциду і урбіциду. От. І відповідно, люди, які живуть в містах і в інших таких, де руйнується їхня спадщина, руйнуються їхні точки безпеки, де вони могли заземлятися, да? Це підвищує їх страждання, підвищує їх стрес, починає викликати посттравматичний стресовий розлад. Ось, тому що людина втрачає це відчуття дому, безпеки, да, тобто така депривація безпеки страшна відбувається. І людина просто в хронічному цьому стресі, вона поступово переходить до того, що захворіває на тривожні розлади, депресія, посттравматичний стресовий розлад, да, така в людей дезорієнтація життєва, втрата смислів, відчуття цієї апатії, безпорадності, безсилля. Ось, а потім це все може виливатися в агресію, іноді так, то ти безсилий, то в тебе агресія, ось, і таким чином люди починають одне з одним сваритися всередині сімей, не знаю, ці українські срачі знамениті і так далі, тому що хоч вернуть хоч якусь частину контролю, бо світ навколо тебе руйнується, так, в тебе Знищені там дома, там знищені торгові центри, там знищені відділення нової пошти, там знищені храми, там парки згоріли, сквери. Від тебе відкушують, по шматках відкушують, і людина не може заземлитися, щоб відчути якісь точки опори. Ось чому ми повинні знати, що таке орбіцид, і потім прямо цьому протидіяти. Трішки я про це розкажу, часу не буде, якщо ви потім захочете, щоб конкретніше поговорити, що ми можемо робити, то ми, звичайно, поговоримо на якихось інших наших ефірах. Що ж, от ми з вами підходимо ще до одного, до меморицидів, і тепер у нас буде така більш-менш повна картина того анатомії знищення, в якої ми з вами сьогодні знаходимось як народ. А, і ось, до речі, чому от коли навіть люди там, імперії, вони створюють депортації і переселення цілих народів. Так, вони їх відривають від насиджених місць, тобто вони одночасно чинять такий етноцид, і паралельно урбіцид, так? Тому що міста, в основному, ті, де ти жив, чи там селища, вони нищаться, або просто туди заселяються інші люди. А ці виселяються і заселяються в інші, так? Так як наших українських татар депортували, і тебе вивозять зовсім невідомі місця, зовсім іншим ландшафтом, зовсім іншим кліматом, зовсім іншими якимись там культурними цінностями, і таким чином це сприяє етноциду. Це в тому ж часі ознаки урбіциду, бо в тебе забрали твій простір, твоє місто просто вбили. Ось чому це так важко нашим внутрішньопереміщенням особам, дуже важко призвичаєтесь, куди вони не поїхали. Тим більше мігрантам, які потрапляють там в мовні середовища і так далі. Це дуже страшне навантаження, в якому і внутрішньопереміщені особи, і мігранти будуть отримувати тих же самих 10-15% ПТСРів, як і ті, хто, наприклад, залишаються, наприклад, в трохи більш там безпечніших містах, які там рідко прилітає, можливо, там такі, як Вінниця, там у них теж потім, я впевнений, будуть дослідження, які будуть показувати, що це теж там буде цих 10-15% ПТСР. А що вже говорить за міста, які такі взагалі близько, або частіше бомбляться, там буде і 30%, як спеціалісти кажуть, і навіть і може бути більше. А ми ж рахуємо не лише ПТСР, ще тривожні розлади, депресії. Інше, а скільки алкоголізмів, інфарктів, інсультів, загострення хронічних хвороб і тому подібне. І от вам теж геноцид, ознаки геноциду. Так? Тобто, коли через орбіцид, через етноцид, через меморицид відбувається геноцид непрямим, не військовим таким, не прямо військовим способом, а трошки ніби таким, але все одно це той же самий геноцид. Зараз йдемо на перерву і продовжимо після коротких новин та реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Два батальйони за місяць – такі колосальні втрати понесла російська армія під Костянтинівкою на Донеччині. Про це розповів пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. За його даними, лише в зоні відповідальності їхньої бригади за місяць боїв знищено майже 400 окупантів, а ще понад 500 отримали поранення. Загалом під нуль стерлися понад 900 російських військових. Хомінський пояснив, що Москва так затято кидає людей на забій, бо вважає Костянтинівку воротами до всієї Краматорської агломерації. Наразі в самому місті перебувають до 130 російських військових. Вони розбиті на малі групи у різних районах. Речник наголосив, що це незвичайні новобранці, а добре підготовлені штурмовики та розвідники. Їхнє завдання – влаштовувати засідки і перебивати українську логістику. Паралельно ворог різко збільшив використання дронів усіх типів, намагаючись захопити перевагу в повітрі. Російська атака безпілотників на Миколаївщину. Уламки збитих дронів пошкодили дитячий садок та приватні будинки в обласному центрі. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. На місці падіння уламків зараз працюють комунальники і місцева влада, які фіксують руйнування у житловому секторі. Головне, серед людей жертв і постраждалих немає. Посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА. На думку Боднара, такий крок щодо глави держави, яка протистоїть Росії, захищає безпеку ЄС, є несправедливим. В умовах війни під атаками ракет і дронів це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу, написав дипломат. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена. Він заявив, що подібні суперечки лише грають на руку Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо сьогодні про анатомію знищення. Страшна, звичайно, тема, але коли ми знаємо, що робить проти нас ворог, ми знаємо, як йому протидіяти. І ми з вами вже проговорили, що таке геноцид, етноцид, урбіцид, і добралися до меморициду. Ось, що таке меморицид? Меморі – пам'ять, цид – вбивство. І, відповідно, меморицид – це наступне. Це навмисне стирання, переписування або знищення історичної пам'яті, культурної спадщини, архівів народу з метою позбавлення коріння. Тобто, дивіться, коли я сьогодні не можу знайти, хто був мій там прадід чи прапрадід, ось, це ознаки меморициду. Чим і займалася чим і займався Совок. Чим він займався, коли переселяв татар з насиджених місць, де вони століттями жили їхні предки, як саме українців виселяли там до Сибіру і тому подібне, і те, що робили всі інші, коли американці переселяли цих індіанців з їх місць в резервації, де вони жили в преріях, а їх поселили в пустелі там, і тому або вони жили в лісах, а їх вигнали в ті пустелі там, ось, і так далі. Тобто, коли тебе виняючи, це скрізь, да, те ж саме, що турки робили з вірменами, переселяючи їх, те, що робила нацистська Германія, ну і так далі, і так далі. Тобто, це така навмисне стирання, переписування, знищення історичної пам'яті, культурної спадщини. І питається, а навіщо? А тому що, щоб відбулася асиміляція, да, примусова асиміляція, щоб звершити, тобто меморецид, він допомагає звершенню етноциду, так? Ось. І тому це таке цілеспрямоване, коли нищаться музеї, спалюються книги, спалюються історичні документи. Наприклад, от тоді нам розказували, коли в Лаврі, я сьогодні вам згадував, да, в першій половині, то нам наша вчителька розповідала, що одна ще, напевно, що з причин, чому вони підірвали Успенський собор, це те, що там були документи, культурна спадщина українського народу ще з часів там Київської Русі, козацької, особливо, да, частини, де зберігалося багато історичних документів про наших там гетьманів, про наших князів і так далі, і тому подібне. Тобто, це цілеспрямоване, не було ніякої причини просто там вибухувати. Але коли дивишся насправді, то причина велика. Храм, який побудований в 11 столітті, коли ще на болотах просто ходили, комарі літали і ведмеді ревіли. Ось тут уже стояла, да, цивілізація. І відповідно вона розвивалася, і тяглість цієї історії, вона не дає спокою. Тому що якщо людина пам'ятає тяглість історії з покоління в покоління, вона знає, хто вона. І тому імперія ніколи не зможе заспокоїти на цій території бунти, це завжди будуть гарячі точки, і в результаті тобі прийдеться відмовитися від присвоєння цієї території собі. Ось, тому що ніяких військових ресурсів тобі не вистачить, щоб постійно контролювати кожну людину. І для того, щоб її контролювати, треба створювати етноцид, треба створювати урбіцид, треба створювати меморицид, для того, щоб ті, хто там залишився, асимілювалися примусово і стали ніким, да? Просто придатком якоїсь імперії. І тому, коли ми з вами бачимо, що цілеспрямовано Російська Федерація б'є по нашим музеям, ми маємо задумуватися і над культурною любов'ю спадщиною, ми маємо задуматися, що насправді відбувається, і вчитися цьому протидіяти. Да? Така має не спрацювати ампутація минулого. Ми маємо всіми силами боротися, щоб цього не трапилося. Щоб вони не змогли відрізати нас від нас самих. Да? Тому що ми... От ви знаєте, що буває такий феномен, коли людина із-за травм або із-за хвороби втрачає пам'ять. І вона не... Да, коли просто от деменція, там, Альцгеймер, або коли людина аварію якусь проживає і в неї амнезія. І ти, людина просинається, каже, я не знаю, хто я. І це дуже трагічно. І людина, в якої така амнезія, вона в дуже сильному стресі, вона хоче пригадати, як мене звати, а хто ці люди, а чому я тут, так, а хто я. Людина в сильному стресі. Так же само люди, які переживають Альцгеймера, вони в дуже сильному стресі і розпачі, коли вони не можуть пригадати, хто перед ними, коли вони можуть пригадати якусь подію. Ви знаєте, да, нас і без Альцгеймера бісить, коли ми ті кляті ключі від квартири чи від автомобіля, ніколи їх не можеш знайти. Да де ж вони знаходяться? Як ми нервуємо? Тепер уявіть, у тебе забирають пам'ять про самого себе. Ти не знаєш, хто твій батько, хто твоя мати, хто твій дід. В тебе все це забирають. Все. Оце задача меморециду. Щоб зробити тебе хворим на деменцію. Да? Відірвати. Ось. І коли я казав про оце знищення музею, да, Тобто не музею, а в студії Довженка, де згоріли ці костюми. Що ми тут можемо робити? Да? Що ми можемо робити? Або коли отак вибухнув там собор Успенський. Зараз ми про це трошки детальніше поговоримо, але є протидії і мемороциду, і урбіциду, і всьому цьому є протидії. Те, що я казав, що ми маємо з вами подивитися і на своєму особистому рівні, психологічному, так, що ми можемо робити. Але і що має робити, допустимо, там держава? І ми маємо, як сказати, не примушувати, а мотивувати, підштовхувати державу робити правильні дії. Тому що якщо нема громадського контролю, нема громадянської держави, а значить нічого нема. Тому що лише там, де є громадський контроль над державою, це буде держава громади. Там, де немає контролю над державою, там буде просто влада, яка живе ради себе. І тому ми маємо стверджувати громадський контроль, починаючи з місцевого рівня, то тоді у нас буде влада для громадян. А якщо ми не створюємо на кожному етапі контроль держави, то ні, або своєї міської влади, то ніколи там не буде влади для громадян. Це неможливо ні психологічно, ніяк. Да, це потрібно теж розуміти. Ось чого треба, тому що всі ці етноциди, геноциди, меморіциди, урбіциди, вони запускають оцю трансгенераційну травму, те, що в психології називається, да, травму, яка передається з покоління в покоління. Від поколінь, які переживають травму, дітям, онукам, і сьогодні мінімум показано, 3-4 покоління передається з покоління в покоління травми. От уже з Голодомору, якщо взяти, то наші діти, мої вже діти, да, їх уже може так не зачіпати оте зерно, як мене зачіпає, бо до них уже воно не докотиться, бо вони, напевно, що якщо там порахувати, яке покоління, четверте чи п'яте покоління після того, хто вже не був в контакті з травмою, так? І вона на них починає слабнути. Ось. Але також це ж і війни працюють, і всі ці геноциди, етноциди, мемороциди, вони теж ці травми переходять з покоління в покоління. І тому нам потрібно системно їм протидіяти, щоб наші діти і онуки були менше, тобто їм передалося менше, ніж нам з вами колись. Це теж важливо. І тут трошки хотів би, а навіщо? Навіщо ці злочинці, да, ці диктатори і ці все, вони роблять? Просто якщо так узагальнити, да, підвести підсумки. Ну, по-перше, звичайно, це політичні цілі. Да, коли ти звершуєш, да, оці всі диктатори, імперії, вони звершують, тобто так живе імперія, вона приєднує території, грабує їх, а людей використовує у війнах і як робочу силу даремну для досягнення далі своїх імперських стратегій. І тому це потрібно розуміти. Да? Коли приходять такі, як Росія, вони приходять сюди не просто так, вони приходять грабувати ресурси і використовувати наших людей у війнах. І ми з вами це вже знаємо. Нам не треба це доводити, розказувати, скільки людей з Донецька, Донецької області, Луганської, з Крима, да, опинилось на війнах і так далі, і тому подібне проти наше. От. Звичайно, що вони не можуть це звершувати самі. І питання, якщо ці такі диктатори, царі, які сидять, от этот дід бункерний і так далі, він же не сам це звершує. Чому інші на це підтягуються? І тут ми з вами колись проводили, я не буду зараз повторювати, я просто вас відсилаю до попередніх ефірів. До речі, вони є на нашому YouTube-каналі, обов'язково на нього підписуйтеся. На YouTube-каналі є списки відтворення, там є поради психотерапевта, ви там можете знайти, де я розказую про банальність зла, ось про те, як відбувається дегуманізація людей, ворога, і як потім тисячі і мільйони людей вбудовуються в систему і роблять нібито в кавичках свою роботу. Ось чому Ганна Аренд, філософиня, журналістка, в своїй книзі «Ці банальні зла», вона показує і розбирає покроково, як наверху, да, можуть бути психопати, соціопати, ці диктатори, тирани і тому подібне. Ось, але як туди втягуються тисячі і мільйони, роблячи цю страшну, так скажемо, в кавичках, роботу. І буквально декілька ефірів тому я записував ефір про те, як, чому люди сьогодні знову голосують, самі вибирають тиранів, автократів, таких типу Трампа. От чому зараз популярність наростає правих сил і насильну руку. Ось в той же Європі, наприклад, яка завжди така нібито була останні скількись там років ліберальна, демократична, але все набираються оберти, повернення, знаєте, в якесь минуле. Ось, тому обов'язково його подивіться, якщо вам ця тема цікава. Ну і що ж нам робити? Якщо ми говоримо про геноцид, то, звичайно, йому потрібно протидіяти всіми наявними способами. Це політичними, військовими, юридичними. Все має фіксуватися. Ну, наскільки я дивлюся з того, що я спостерігаю, то наша держава фіксує ці всі злочини, всі ці знищення українського населення. Так, це почалося там із Бучі, із Ірпіня, ось, і Ізюм, і так далі. І це збирається, да, немає доступу. Тож Маріуполя, ми до цього часу не знаємо, які там втрати, вони, напевно, були великі. Ось, і, можливо, ми вже все не відновимо, але це потрібно робити. Ніколи немає припинятися робота. Тому що, як ви знаєте, так, євреї до цього часу, вони постійно висаджують там ці дерева, вони до цього часу знаходять злочинців, які звершували, вони знаходять праведників, які спасали, вони знаходять людей, встановлюють там все, щоб роблять різні ці ДНК-аналізи, щоб відновити всіх, хто загинув, наскільки це можливо. Так і ми маємо робити із Голодомором, і з усіми війнами, де українці воювали, так, бо ми воювали і в Австро-Угорській імперії, і поляків, і в Російській імперії, і потім в Радянському Союзі. Всіх цих українців, і УПА, звичайно, що всіх цих людей, всіх цих замордованих, всіх, хто був просто загинув, ми маємо це все робити, тому що це і буде антимеморицид, так? І це буде пам'ять, щоб оці геноциди, які трапилися, да, щоб вони були зафіксовані, жертви пораховані, а кати вказані і покарані. Так? Ось, а в нас, як ви знаєте, да, було, що у нас є багато, коли навіть наше СБУ відкрило архіви, виявилося, що там в Києві скрізь живуть всі ці кати, які мучили людей, вбивали, розстрілювали масово. От, там, і нічого. І вони собі просто далі жили, отримували величезні пенсії, як держслужбовці там високого ранга, жили далі в державних квартирах там і тому подібне. Ось. І як це можливо? Уявимо, як оце ж книга ця про банальність, да, зла, де Ганна Арендт, там же все йде навколо того, що нациста, да, знайшли в Аргентині через десятиліття і повернули на суд в Ізраїль. Ось як це має бути. От. І тому нам є чому повчитися. Етноцид. Да? Тобто, що ми можемо тут протидіяти? Да? Коли етноцид, це пригадаємо, да? Це знищення культури, мови, релігії, самосвідомості там народу. І не обов'язково там є фізичні вбивства. Да? Це просто така примусова асиміляція. То що ми тут можемо робити? Що, як ми можемо цьому протидіяти? І тут трохи співпадає з тим, як ми можемо протидіяти меморициду. Да? Тобто, наприклад, що це необхідно і дуже важливо, да, свідоме відновлення та збереження пам'яті. Да, такий антимемороцид, антиетноцид. Ну, наприклад, що ми можемо на своєму особистому рівні робити? От. Ну, по-перше, відновлювати зв'язок із своїм родом. Хто мій рід? Так? І не обов'язково там може бути українці, може в когось із вас немає українців, але відновлення контакту з родом заземляє нас, даючи нам можливість прорости в Україну там, або в світ, відчути своє коріння. Тому що ідентифікація, ну, скажімо, наша особиста ідентифікація не визначається, хто у нас там є в роду, навіть якщо там росіяни чи ще хтось. Це наш вільний вибір. Але приналежність до свого роду, спочатку свого роду, психологічно, людину підтримує, що в моєму роду були і такі люди, і такі. І всі вони жили, вони народжували дітей, вони боролися з голодом, вони були на війнах, вони виживали, крутились як могли. І от я сьогодні тут. Це перший момент. Другий – це відтворення пам'яті на рівні того, звідки ти. Так? Особливо, якщо вже, наприклад, зараз звузимо, да, до України, чому це важливо? Тому що це складає мою ідентичність. І навіть якщо ви народились не в Україні, ну, наприклад, наші там Клички, вони народились не в Україні, да, в Казахстані. І що? Ось. І наша ідентичність, вона складається з цих різних моментів. І якщо ми учимось пам'яті, то вона буде автоматично у нас працювати, як, тобто, як научений, як сказати, завчений паттерн поведінки. І тоді я розумію, що вулиця, по якій я йду, вона має таку назву. І чому вона має таку назву? І чому тут такі будинки? І чому тут такі будинки, а тут сякі будинки? А оцей театр, якого він року? І чому він тут стоїть? І хто його побудував? І навіщо його побудував? А цей храм, чого він тут стоїть? З якого століття він тут стоїть? Чого він такий там важливий? А оцей парк, чому він там такі-то? А що тут? А тут колись були аптеки, а тепер їх позносили і побудували якісь ганделики. І чому це було зроблено? Ким це було зроблено? Чому ця вулиця називається ось так, а ця ось так? А чому наше місто так називається? А скільки нашому місту років? А той простір, де я живу, ось яке він має значення не лише історично для мого міста, для цієї області і для всієї країни, а як воно зі мною пов'язане? І коли я дивлюся на це вже, да, ми говоримо антиурбіцид. І коли я дивлюся на своє місто, я розумію, що це моє місто або моє село, моє. Що це значить? Це значить, що якщо я кинув бумажку, я кинув його в своє місто. Я своє місто отруїв. Я в свій парк кинув скло. Не в чужий, в свій. Це моє. І дивіться, коли у нас відбувається меморицид, ми тоді відносимося до міст, до сел, як не до своїх. Тому що там назви чужих людей, імперців, там ще когось. Як це може бути моїм? Я тут не хазяїн. Тут хазяїн імперія. Тут хазяїн той, хто вбив моїх батьків, моїх дідів і так далі. І мені просто імперія дозволяє жити, ну, наприклад, в Києві. Вона тут все перейменувала, перебудувала, підмінила пам'ять, те обозвала, те споплюжила, те знищила, те підірвала, як Успенський собор і Михайлівський собор. Ці ж гади і Михайлівський собор взорвали, якийсь 1107 рік був побудований. Да? Ось, і це ж не тільки це. Тобто все, де вони торкаються, щоб у тебе не було, тому що киянин виходить і бачить, о, Михайлівський, о, там, Успенський. Це все тяглість історії. Знищити, щоб не було. І побудуємо своє, щоб нічого не нагадувало, щоб забрати. І тоді киянин ходить не в Києві, бо там уже нічого його нема. Щось там збереглося. Але урбіцид був здійснений і підмінений на інший, на інше місто. Да? Це вже інше місто, це не моє місто. І от що має робити громада, щоб протидіяти меморициду? Глибоко вивчати своє місто, його походження, чого воно таке, чому воно так назване. І іноді, як би там не казали деякі активісти, потрібно перейменовувати і вулиці, і пам'ятники, і все, тому що треба вернути, щоб це було моє місто. Наше місто. Місто, за яке людина буде готова воювати і так далі. Щось і треба зберегти. Тому що можна подумати, і знову ж таки, громада має подумати, може щось і треба зберегти. Може це частина, тому що радянське не означає погане. В радянській спадщині є те, що для нас важливо, як для українців. Там є трагічні сторінки, там є позитивні сторінки. І ми не можемо просто, ми ж не можемо самі займатися меморицидом. Так не може бути. Нам потрібно дивитися і на радянську спадщину. І це займає час, щоб усвідомити самого себе. В психотерапії людина приходить і каже, у мене отакі проблеми. І психолог починає вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, тому що те, чому людина тут сидить, до цього привели її життєва історія. І відповідно, ми маємо досліджувати життєву історію власного міста, селища і так далі, відтворювати меморі для того, щоб потім зрозуміти, а хто я, а чому я тут, а потім уже логічне запитання, а що я можу покращити, щоб це стало моє місто, щоб воно стало наше місто, щоб воно стало коханим містом, да, за яке я готовий. Ось, не буду ту бумажку кидати, бо я відчуваю, що це моє, чи цю пляшку викидати, бо це моє. Я не можу, тому що я в квартирі так не зроблю. Але все місто – це моя квартира. Але це треба присвоїти. А перед тим, як присвоїти, треба пам'ять дослідити. А коли дослідив пам'ять, ти розумієш, хто ми. А, ми оце такі, ми складаємо з цього, з цього, з цього. Там є трагічні сторінки, там є насилля, там є оце, там якісь злочини, які ми самі робимо. І тоді ми такі кажемо, ага, а що я тепер можу зробити, щоб було по-іншому? І таким чином відбувається відновлення через збереження, через дослідження. От, наприклад, ті ж самі тіні забутих предків, костюми і спропали грамоти. Да? Тепер ми можемо зробити, наприклад, музей, в якому ми відновимо ці костюми, в якому ми засвідчимо меморицид і урбіцид Російської Федерації, що вони намірено це зруйнували, тому що вони намірено руйнували нашу пам'ять. І ми відновимо цей музей, в якому будуть ці ж костюми відновлені в тому вигляді, як вони були наново. Але з тим, що от ми тут зафіксували. По-перше, ми це створили для себе, щоб антимемороцид робити, а по-друге, ми засвідчуємо злочини Російської Федерації. В Мюнхені є пінакотека, це великий мистецький простір, типу нашого мистецького арсеналу, і він був розбомблений в часи Другої світової війни, його центральна частина вся завалилася. І мюнхенці відбудували, да, мюнхенська громада, вони не знесли, вони залишили ті стіни, які вціліли, а центральну частину, яка завалилась, відбудували так, що тепер цю нову частину видно, тобто стару частину, яка стояла, теж видно, і нову теж видно. І таким чином вони зберігають пам'ять, що от це з тих часів, а це новий час. І воно об'єднується старе і нове. От вам антимеморіцид. Ось, тобто ми бачимо і травму, але і показуємо тяглість. Тому оберігайте свої міста, оберігайте своїх рідних і самих себе, оберігайте нашу пам'ять. Ну, а на цьому все, дорогі мої. До наступних зустрічей. Пока. Всім безпеки.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації.

0: Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилі Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Siebert представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Siebert представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Siebert. Siebert – традиційна німецька якість.
1: Для довідки.
2: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька, новини. У Таганрозі партизани зупинили роботу заводу, який виробляє дрони для російської армії, повідомляє АТЕШ. Як йдеться в повідомленні, там пошкодили електропідстанцію, яка живила оборонний завод «Атлант-Аеро». На підприємстві збирають ударно-розвідувальні БПЛА «Молнія», деталі для важких дронів «Оріон» і системи керування для FPV-дронів. Через перебої з електропостачанням виробничі лінії тимчасово зупинилися. У Кронштадті під Санкт-Петербургом почали ставити бетонні укриття від дронів. Їх ставлять для тимчасового перебування людей під час атак безпілотників. Рішення ухвалили після серії ударів по військових об'єктах міста під час Петербурзького економічного форуму. З червня дрони атакували Кронштадт і Санкт-Петербург. Під ударом опинився корвет «Бойки», нагадаю, який стояв на ремонті у Сухому доку, а також нафтовий термінал у Петербурзі. 6 червня була друга хвиля атак по арсеналу ВМФ Росії, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі у Краснодарському краї. Українські безпілотники заганяють російську протиповітряну оборону у глухий кут і змушують Кремль робити складний вибір. Про це пише американський

Телеканал CNN. Військові аналітики зазначають, що масовані нальоти наших дронів не просто нищать стратегічні об'єкти в тилу Росії, а й повністю виснажують її ППО. Як приклад, журналісти наводять нещодавню атаку на Москву, де реакція росіян нагадувала паніку, а не роботу організованої армії. Військові запускали зенітні ракети просто поруч із жвавими автомобільними трасами, ба більше, експерти зафіксували момент, коли російська ракета ППО промазала повз дрон і влучила у власний нафтовий резервуар, що спричинило масштабну пожежу. Аналітики називають це автоголом і підкреслюють, поки Україна стрімко вдосконалює свої безпілотники, більшість російських систем протиповітряної оборони лишаються застарілими і ненадійними. Польський чиновник, очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що у конфлікті між Польщею та Україною виграє тільки Москва. Він також поширив допис Медведєва про рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. «Є підтримка», – написав Сікорський, звертаючись до Навроцького. У Великій Британії поблизу міста Бетфорд зіткнулися два пасажирські поїзди. Машиніст одного з потягів загинув, а ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомила британська газета The Guardian. Міністерка транспорту країни заявила, що правоохоронці продовжують лишатися на місці аварії і детально розслідують усі обставини інциденту, аби з'ясувати її причини. Дональд Трамп у п'ятницю показав подарований Катаром елітний літак, що стане новим основним бортом для перельотів американського президента. Він багаторазово висловив своє захоплення літаком, називаючи його найбільшим і найкращим в усіх сенсах, і заявив, що це буде летючий білий дім з рівнем розкошу, якого ще ніколи не бачили. Насамкінець про те, що в Україну повертається справжнє літо. Отже, за словами синоптика Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря в день становитиме 25-29 градусів. Найтепліше буде у західних областях, а також на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 32 градуси. Сьогодні ж дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. Нарешті території опадів не очікується. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо нашу радіо-взаємодію. Слава Україні! Алягер ком алягер, як кажуть наші друзі-французи, на війні як на війні, Україна під ударом російських шахедів, водночас тривають удари по російських нафтопереробних заводах, і ви ж розумієте чому. Російська нафтопереробка генерує гроші на війну Росії проти України. Після палаючої Москви надійшло повідомлення про те, що українські далекобійні засоби дісталися вже Тюменської області, а це 2000 кілометрів від України. На зв'язку з нами Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Пане Назарію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: І щойно в новинах ми чули про те, що також удар здійснено по Таганрогському заводу, точніше по забезпечуючій інфраструктурі, де росіяни виробляють безпілотники «Молнія». Тюменський нафтопереробний завод – 2000 кілометрів від України, неблизький шлях долають українські безпілотні системи. Що вам відомо про роботу українських сил оборони по Тюменському НПЗ?
2: Так, як повідомляють ЗМІ та представники Міноборони, зокрема, по Тюменському НПЗ сьогодні дійсно було нанесено удар. Щодо наслідків, наразі немає підтверджень, зокрема, супутникових знімків. Однак можна говорити про критичність цього удару для Росії. Зокрема, як відомо, цей НПЗ мав потужність близько 8 мільйонів тонн нафти на рік, саме глибинної переробки. Серед основних видів продукції, котрі переробляв цей НПЗ, є дизельне паливо, також бензин та інші, що посилить проблеми нашого ворога з його пальним. Також хочу зазначити, що завод вже зазнавав атаки ще у жовтні 2025 року, що вказує на не тільки досяжність наших дронів до такої стратегічної глибини об'єктів на такій стратегічній глибині ворога, а й про плановість цих ударів та можливості їх здійснення неодноразово.
1: До речі, вже є супутникові знімки, в якому стані після удару перебуває московський нафтопереробний завод. Чи можна, вивчаючи ці знімки, робити фаховий аналіз? Так, що, власне кажучи, яких втрат зазнала російська нафтопереробка на прикладі цього заводу?
2: Так, якщо говорити про московський нафтопереробний завод, то ми можемо споглядати щонайменше 6 влучань по його території, зокрема по двом установкам АВТ-6, кожна з яких має потужність близько 6 мільйонів тонн нафти переробки відповідно на рік. Ураження цих установок є критичним для роботи НПЗ, з чого можна зробити висновок, що протягом кількох днів українські безпілотники фактично уразили 100% первинної нафтопереробки цього НПЗ та фактично її зупинили. Як відомо, цей НПЗ забезпечував паливом близько половини потреб московського регіону, що стало для нашого ворога дійсно великим ударом. Та він наразі змушений шукати шляхи постачання та якось компенсувати ці втрати. Як ми бачимо, також нафтові компанії нашого ворога вже відреагували, зокрема підвищенням цін на паливо в регіоні після удару, також споглядались черги, що вказує на паніку людей та відповідно недостачу палива в самій столиці.
1: А скажіть, щодо наслідків блокування московських аеропортів, а як це позначається взагалі на транспортній ситуації в московському регіоні?
2: Виходячи з даних моніторингових телеграм-каналів та ЗМІ, зокрема, про що росіяни самі повідомляли, після атаки було зупинено роботу всіх аеропортів в столиці ворога. Повідомлялось про скасування або перенесення щонайменше 500 рейсів, що завдало значних збитків авіакомпаніям Росії. Зокрема, це має і логістичний вплив, як ви вже сказали, так і психологічний. Москвичі та інші громадяни Росії, котрі планували скористатися послугами, зокрема авіасполучення, були вимушені очікувати або змінити деталі свого маршруту, що дозволяє відчути їм війну, скажімо так, на власній шкурі.
1: Росіяни намагаються переформатувати роботу протиповітряної оборони. Я бачив сьогодні інформацію про те, що навіть перекидають певні комплекси «Панцер», які знаходилися поблизу лінії зіткнення, в глиб Росії для прикриття заводів, нафтопереробних заводів. На вашу думку, як це взагалі вплине на російську систему протиповітряної оборони в зоні бойових дій?
2: Знову ж таки, повторюючи про атаку на московське НПЗ, як ми знаємо, Москва є найзахищенішим фактично об'єктом чи містом нашого ворога, можна констатувати, що протиповітряна оборона Росії є неефективною. Попри її масштаби, ешелонування, наші безпілотники все ж змогли досягти своїх цілей. Москва наразі вичерпує свої запаси, зокрема систем С-300. Протягом минулих років ворог переспрямував свої запаси на нанесення ударів по як лінії бойового зіткнення, так і по цивільним об'єктам на території України, зокрема боєприпасами до цих систем протиповітряної оборони, перекваліфікувавши їх до класу «земля-земля» фактично. Наразі ж Росія намагається поповнити дефіцит радянських систем, а також фокусується на виробництві ракет для сучасніших комплексів ППО, таких як, до прикладу, С-350, С-400 та Панцер-С1. Перекидання систем ППО ворогом до об'єктів критичної інфраструктури, зокрема і нафтопереробної, як ви вже згадали, НПЗ не може гарантувати ворогу їх цілісність після атак наших дронів. Водночас, якщо ми говоримо про перекидання, а саме цим Росія займається, то відповідно звідкись ці системи Росія забирає. Про це можна говорити як і про послаблення ППО нашого ворога на фронті, так і про послаблення ППО в більш віддалених регіонах, що означає фактично відкриття тих чи інших шляхів чи об'єктів, котрі можуть в подальшому стати цілями для наших наступних масованих атак.
1: От з цих відео, які масово поширюють росіяни, поширювали під час ударів по московському НПЗ, знаєте, складалось враження цілковитого хаосу, коли стрілкатня стоїть з автоматичної зброї, намагаються збивати безпілотники, намагаються з ПЗРК збивати. А уточніть, будь ласка, а що російська ППО працює по безпілотникам і системами С-300?
2: Я сказав загалом про системи ППО в рамках ешелонування ворожих протиповітряних військ протиповітряної оборони. З відео, як ви вже зазначили, атак на московське НПЗ, ми споглядали переважно атаку панцирів, а також мобільних вогневих груп. Ворог намагається збивати наші дрони абсолютно всім, що в них є, зокрема, залучаючи дороговартісні ракети та найновіші системи протиповітряної оборони. Однак, знову ж таки, успіху вони в цьому, на щастя для нас, не досягають.
1: Я спеціально запитав у вас, чи використовують такий тип ракет проти безпілотників росіяни, тому що ми ж з вами чули майже анекдотичні історії з Близького Сходу, там, де країни Перської затоки лупили ракетами «Петріот» по безпілотникам іранським. Тому так, це цікавий момент, і, можливо, він позитивний, тому що вичерпує запаси ракет, які, як ви сказали, росіяни пристосували для використання в режимі земля-земля, і часто, наприклад, обстрілюють прикордонні українські міста, дістають до Харкова, до прикладу. Скажіть, а як змінюється стратегія українських далекобійних ударів по визначених цілях на Російській Федерації, а здебільшого це або військові заводи, або нафтопереробка?
2: Як раніше зазначав наш президент Володимир Зеленський, цілями для ударів по об'єктах Росії стають переважно нафтові комплекси, підприємства, завдяки яким Кремль отримує прибутки для ведення війни в Україні. Також під ударом залишаються і підприємства військово-промислового комплексу ворога та конкретні військові злочинці. Говорячи про стратегію України надалі, можна, ймовірно, припустити, що удари будуть завдаватись по нафтогазовій інфраструктурі. Зокрема, останні місяці ми бачимо нарощення цих ударів. До прикладу, протягом травня 2026 року завдали щонайменше 14 ударів по НПЗ та ще 8 ударів по нафтобазам ворога, що стало найбільшою кількістю подібних уражень з серпня 2025 року. Також не варто забувати, що наші сили оборони концентруються і на тимчасово окупованих територіях, забезпечуючи логістичний локдаун. В комплексі ці удари завдають ворогу величезних втрат та величезних затримок, котрі безпосередньо відображаються як і на можливості ворога вести війну, так і можливості вести активні наступальні дії, оскільки і логістика ворога пошкоджена, і, власне, самі об'єкти, котрі забезпечують можливість виготовлення модифікації озброєння ворога, є під ударом. Як ви сьогодні вже зазначали, під ударом також опиняються і заводи, котрі виготовляють окремі деталі, або ж самі безпілотники. Таким чином, СОУ намагаються вибивати унікальні підприємства, котрі забезпечують фактично самотужки, ту чи іншу лінію виробництва, зокрема, вражаючи підприємства, які, наприклад, виготовляють антени, що спонукає Росію тільки більше залежати від поставок Китаю та неможливості власними силами робити власне озброєння.
1: Ви відзначили критичні пошкодження Московського нафтопереробного заводу, де вражено дороговартісне, інколи, ну, достатньо унікальне технологічне обладнання. А що відомо, наскільки швидко росіяни відновлюють нафтоналивні порти і взагалі об'єкти, по яким вже здійснювалися удари? До прикладу, в якому режимі зараз функціонують порти Устуга на Балтиці, порти в Новоросійську, в Туапсе? Вся ця інфраструктура забезпечує експорт російської нафти. Тому очевидно, що дуже важливо щонайменше призупиняти роботу цих об'єктів. Що відомо, наскільки швидко росіяни ремонтують пошкоджене обладнання і запускають ті ж самі нафтоналивні порти на відвантаження нафти і нафтопродуктів за кордон?
2: Пропоную розібрати цю ситуацію на прикладі порту Туапсе. Як ми знаємо, протягом минулих місяців СОУ завдали низку ударів по як і порту, так і нафтопереробному заводу. Тут хочу наголосити на стратегії Сил оборони. Наші удари прицільно завдаються по найперше перевалочним пунктом, що не дозволяє ворогу реалізувати вже перероблене паливо, перероблену нафту, після чого завдаються удари по самим НПЗ. Говорячи, знову ж таки, про Туапсе, з супутникових знімків відомо про ураження близько трьох десятків резервуарів та транспортних вузлів, що фактично блокувало можливість повністю перевалки нафти, та, відповідно, експорту її в подальшому. Відновлення цих НПЗ та портів, зокрема тих, які ви назвали раніше, «Услуга» та «Новоросійськ», є достатньо критичними для того, щоб ворог тривалий час відновлював свої потужності. В даному контексті мова йде про місяці, що забезпечує досить таки тривалу зупинку цих перевалочних пунктів.
1: Скажіть, а що відомо, наскільки важливими для забезпечення, в тому числі російської армії, є нафтопродукти, які Росія отримує з території Білорусі?
2: Мінськ наразі залишається одним із ключових постачальників палива для, зокрема, військ Російської Федерації. Як відомо, за перші 2 тижні червня постачання зі сторони Білорусі до Росії збільшилося вдвічі, порівняно з першою половиною травня, до близько 34 тонн. Говорячи про дизельне паливо, відповідно. Також у першій половині червня надійшло понад 4300 тонн авіагасу до нашого ворога. Значну підтримку зі сторони Білорусі, наступальних фактично спроможностей Росії. Білорусь продовжує тільки нарощувати ці поставки, хоча країна має лише 2 НПЗ з сумарною номінальною потужністю переробки 24 мільйони тонн на рік, однак вона готова частково компенсувати потужності російських НПЗ, що вчергове вказує на критичність ураження цих об'єктів на території Російської Федерації.
1: Білорусь нарощує допомогу Росії. Я розумію наступне, що обидва білоруські нафтоприробні заводи, вони як на долоні, і за бажання Україна могла би вивести їх з ладу. Але Україна на це не йде, очевидно, сподіваючись на те, що Білорусь не буде втягнута в якісь активні дії проти України. Це політичний, очевидно, момент. Але зважаючи на те, що Росія продовжує отримувати нафтопродукти, і навіть цей потік збільшується з території Білорусі, як ви вважаєте, існують можливості перерізання цих логістичних ланцюжків?
2: Ймовірно, такі можливості існують. Зокрема, сили оборони можуть завдавати ударів по логістичним ланцюгам вже на території Росії. Такі удари ми на інших напрямках могли споглядати протягом і травня, і кінця квітня цього року, та, зокрема, і червня. Наша стратегія надалі буде визначатись на найвищому рівні та буде покликана максимально ефективно зупинити ці логістичні ланцюжки.
1: Ну і ми з вами чули, що президент Зеленський, по суті справи, вимагає у білоруського диктатора Лукашенка, щоб той демонтував ретранслятори на території Білорусі, які наводять російські ударні безпілотники на українські міста. Це важливий момент. Якщо я не помиляюсь, Володимир Зеленський сказав, що Лукашенко може і має це зробити за один тиждень. Я думаю, що цей сигнал якби чітко розуміють в Мінську. Протидія російському танкерному флоту – це один з елементів недопущення російських нафтопродуктів і нафти на світовий ринок. Що ви думаєте, ось цей приклад, коли британці захопили він йшов під прапором третьої країни, але танкер, який працює на російський нафтовий комплекс, так? І загалом подібні дії наших партнерів, вони впливають на обмеження можливостей Росії щодо експорту нафти і нафтопродуктів?
2: Безперечно, дії наших партнерів, зокрема зупинка танкерів навколо європейської частини нашого континенту, суттєво впливають на можливості російської постачання нафти покупцям. Відповідно, це є таким значним кроком в посиленні фактично санкцій, котрі Європейський Союз застосовує проти нашого ворога. До цих санкцій також доєднуються і наші, як каже Володимир Зеленський, далекобійні санкції, в комбінації з ударами по спроможностях Російської Федерації виготовляти нафтопродукти, а також затримання або знищення танкерів, котрі безпосередньо транспортують ці нафтопродукти, сумарно, суттєво заважають нашому ворогу отримувати значні надходження, зокрема, котрі він витрачає на ведення війни проти України. До цих ударів також доєднуються і українські дрони. Фактично ми бачимо, що присутність флоту РФ у Чорному морі та Азовському морях практично нівельована, що говорить нам про те, що Чорне море стало зоною, де сили оборони України диктують умови, а не реагують на дії ворога. Фактично нашими завдяки ударам наших морських дронів Росія втратила значну кількість можливостей транспортування нафти в Чорному морі, та ми маємо певні надії та сподівання на обмеження цих можливостей і в інших регіонах.
1: Ви знаєте, я би навіть би сказав би, що це європейці долучаються до українських санкцій щодо так званого тіньового флоту, танкерного російського. А Україна, як відомо, вибачте, Україна, як відомо, тривалий час утримувалась від ударів по танкерах російського нафтового флоту. Ну і позиція наших партнерів була відповідною. Тому що, по-перше, перевозилась якась частина нафти, яка була, так би мовити, транспортувалася компаніями, в яких була участь, наприклад, американського бізнесу. А в якому випадку можливі прямі атаки на російський танкерний флот чи підросійський танкерний флот, як ви вважаєте?
2: З характеру ударів, котрі вже були здійснені по танкерам цього флоту, ми можемо констатувати те, що сили оборони намагаються завдавати прицільних ударів саме по пустим танкерам. Це спровоковано небажанням вчинення екологічної катастрофи, зокрема в наших з вами морях. Натомість ударів по пустим танкерам ми споглядали достатньо для того, щоб констатувати суттєві можливості України в їх нанесенні.
1: Я знаю, що ви цікавились питаннями еволюції наших безекіпажних катерів, морських дронів типу «Магура». Наскільки оця модернізація зараз активно відбувається, і яке значення цього українського безпілотного ударного флоту для того, щоб санкції проти Росії з боку України суттєво посилити?
2: Так, як ми знаємо, розробка перших українських морських дронів почала ще у травні 2022 року разом з стартом розробки серії «Магура», котрі досить швидко пройшли свою модернізацію, і вже в жовтні 2022 року було створено та протестовано фактично першу повноцінну бойову модифікацію «Магури», саме В-5. Тоді ж вона розпочала серію атак на Чорноморський флот Російської Федерації. Говорячи про унікальність цих морських дронів, то вона полягає в багатофункціональності платформи. Як ми знаємо, БПЛА може застосовуватись як для патрулювання, так і розвідки та ураження цілей. Також ми бачили використання «Магури» в якості фактично дрона-матки для FPV-дронів. Успішне використання таких версій, зокрема, фіксується з грудня 2024 року, коли було ураження бурових платформ ворога. Еволюція Магури продемонструвала фактично новий тип ведення війни на морі. Говорячи про майбутні модернізації, а як ми бачимо, Україна тільки посилює розробку та виготовлення нових версій, можна з певністю казати, що вона буде досить ефективною. Знову ж таки, говорячи про універсальність цієї платформи, вона стає фактично таким геймченджером в рамках флоту нашого ворога, тіньового флоту нашого ворога, та дозволяє суттєво зменшувати їх спроможності на підконтрольній фактично нам території, зокрема
1: Дякую.
2: морській.
1: Дякую. Україна винайшла новий тип війни, зокрема на морі. Ну, звісно, оборонної війни, але зрозуміло, що оборонну війну не можна вести, не наносячи ворогу ударів. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, з нами був на зв'язку. Дякую дуже. Послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація – дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Протягом минулої доби російські війська здійснили 887 атак по території Запорізької області. Під вогнем опинилися 47 населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів поранені дістали 19 людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти завдали 24 авіаційних ударів по низці населених пунктів. У Криму цієї ночі під атакою були Таврійська ТЕС, газорозподільна станція і нафтогазові сховища. У кількох районах півострова зникло світло. На території ТЕС фіксується пожежа. Крім того, пишуть про пожежу поблизу мосту біля Генічеська, який веде до Криму. Костел Святого Миколая постраждав під час масованого російського обстрілу Києва 15 червня. Вибухова хвиля вибила частину вікон у будівлі. Тепер там необхідно терміново провести протиаварійні роботи, щоб захистити костел від подальших руйнувань. Римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві звернулася по допомогу. Національний заповідник Києво-Печерська лавра з 19 червня частково поновлює роботу для відвідувачів. Фахівці завершили обстеження частини об'єктів і визначили безпечні маршрути. У штатному режимі працюють ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква святих Антонія і Феодосія Печерських із трапезною палатою і церква Спаса на Берестові. Доступні і виставкові проекти заповідника, а також групові екскурсії за попереднім записом. Водночас аварійні роботи там ще продовжуються. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку –
5: Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А як активні дії Сил оборони України, продумані дії і українські технології руйнують російську економіку? На зв'язку з нами Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас.
13: Вітаю, вітаю вас.
1: Я сьогодні слухав, що говорить російський економіст Ліпсіц, і він розповідає, що російська економіка на порозі інфляційного обвалу. Він не занадто оптимістичний?
13: Ну, він завжди трошки більш оптимістичний, ніж потрібно, але це корисно для нас, тому що, знаєте, у Путіна і його оточення такі московсько-православні окуляри, і брехня там є головною цінністю. І завжди вони прикрашають реальність, ну, у 2-3 рази. Це стосується і росту, і інфляції. І тому, коли ця людина каже, що інфляція, наприклад, буде аж занадто високою, там 20%. Ну, хай каже, реалістична цифра у мене це десь 10-12% за місяць, за два. Але, повторюю, дійсно, Збройні Сили України, ну, суттєво погіршують, ну, по суті, всі параметри економіки Раші. Ну, якщо дасте 1-2 хвилини, я поділюся своєю думкою, да, що відбувається. Дивіться, ну, очевидно, що удари по знищенню заводів по переробці нафти, там розподільчим станціям, точкам експорту ведуть до дефіциту нафтопродуктів в багатьох регіонах і навіть у Москві, вже в Санкт-Петербурзі, не лише у Криму. Ба більше, прийшов час, коли з великого, одного з найбільших експортерів нафтопродуктів, Раша перетворюється в великого імпортера нафтопродуктів. І що відбувається? Вони ж купують нафтопродукти по світовим цінам, причому не по марці Urals, да, які вони переважно експортують, і вона вже впала до 65% за барель, а по бренду, а там все ще десь 80, ну вже 79. Тобто вони купують бензин, керосин, дизель, ну, по цінах, які в 2-3 рази більше, ніж вони продавали на своєму внутрішньому ринку. І тому дотації до заводів, які і корпорації, які володіють, ну, мережами продажу нафтопродуктів, ну, шалені, з'їдають велику частку бюджету. Тобто вони попали в капкан, в ловушку, яку самі зробили, так? Ну, очевидно, за допомогою Збройних сил України. Вони вже страждають від високих цін на нафтопродукти. От уявіть собі, до чого дійшли.
1: Ну, тобто, тут же ж ще особливий сенс в тому, що країна-бензоколонка вже купує нафтопродукти. Це, знаєте, коли ви говорили, у мене така асоціація, це якби мешканці пустелі Сахара, якщо вони там є, купували пісок, завозили би. А як далеко може зайти цей процес? Що ви думаєте?
13: Може зайти дуже далеко. Якщо інтенсивність ударів буде така, а краще буде зростати, то допускаю, за місяць уже буде не один ЦАП відбувайло дефіциту нафтопродуктів. Зараз це люди, да, яким Путін дарує там талони, обмеження, ліміти, чи взагалі пусті баки. Так, але повторюю, якщо інтенсивність буде така чи нарощуватися, то допускаю з вирогідністю десь процентів 90-95, а це дуже велика вирогідність, що буде дефіцит нафтопродуктів у сільському господарстві. А за місяць, за півтора уже збір урожаю в деяких, в багатьох регіонах Раші. І зараз уже губернатори, да, кричать, волають, що у них не вистачає палива на їх підготовчі роботи. А що казати вже про збір урожаю? Так? Це дуже суттєвий буде удар по ВВП, по бюджету. Ну, я так скажу, що експорт зараз продуктів сільського господарства після нафти і газу є на другому місці. Ну, були метали, але метали валяться зараз, і сільське господарство – потужна експортна стаття доходів і бізнесу, і бюджету. І тому це дуже-дуже буде чутливий удар. Ну, а далі через нищення логістики, і не лише на фронті, але й в економіці, так, може відчуватися дефіцит нафтопродуктів для транспорту. І ніякі ринкові інструменти його вже не можуть згладити, так? Тому що великі дефіцити, ринкові механізми не виправляють. А оце насувається зараз на Рашу. Повторюю, все буде залежати від інтенсивності ударів, а вона, в свою чергу, залежить від не лише від власного виробництва дронів, ракети. Ми всі чекаємо на балістичні ракети, тоді нищити буде набагато проще і потужніше. Ми чекаємо і на додаткові надходження від наших партнерів в Європі і у Сполучених Штатах. Думаю, що Трамп зараз, ну, по суті, не може виглядати другом чи там ну, не буду казати так, людиною Путіна, ну, другом Путіна, тому що вибори насуваються, і йому треба дистанціюватися від цієї людини, і становище Путіна досить загрозливе. І лише його московська православна логіка і цінності, ну, по суті, стримують цю людину і Кремль в цілому від, знаєте, пошуку реалістичних шляхів до припинення вогню. Цей час ще не прийшов, ще треба більше ударів, більше вогню, більше ударів від світового ринку. Я все ж таки очікую, що нафта не зупиниться на відмітці $80 за барель марки Brent і 65 Урал, а почне потроху падати і далі. Не дуже сильно, але нас це влаштує, якщо буде 60 там, чи 75 за Brent. А таке можливо, прогнози допускають це наприкінці літа.
1: Мене, знаєте, завжди дивував синтез православ'я, що ви вже відмітили двічі, так, із комунізмом і ідеологією російських спецслужб. Це я, звісно, про Путіна, тому що він же офіцер КГБ ФСБ. Офіцер КГБ не міг не бути комуністом. От що спільного між церквою, яку нищили комуністи, і російські спецслужби, і, власне кажучи, і Богом, це загадка загадочної руської душі, мабуть. Але я, слухаючи вас, я відмітив ще одну дуже важливу зміну у цій війні, пане Олександре. Вдумайтеся, багато разів ми з вами чули про те, що ключі від миру лежать у Путіна та десь там в шухляді. Що от Путін – це та особь, яка може за один день припинити цю війну, що від Путіна залежить. А ви сказали зараз ключову фразу – все залежить від інтенсивності українських ударів. Себто акцент і фокус настільки змінився, я не знаю, чи це помітили наші західні партнери, що припинення війни цілком ймовірно вже від Путіна не залежить. Воно вже може більше залежати від нашого Роберта Бровді, до прикладу, мадяра. І його побратимів, які завдають цих ударів. Мені здається, це карколомна і фундаментальна зміна в цій війні. Щодо, пане Олександре, щодо ЦАПів-відбувайлів, про що ви згадали. А що відомо, керівницю російського центробанку Ельвіру Набіуліну вже призначили ЦАПом-відбувайлом? Чи, ну, от, просто хворіє людина?
13: Я не думаю. Я думаю, що якщо піде Набіуліна, так, то економіка Раші проіснує недовго. Тому що це буде означати, що від ринкових механізмів, які, на жаль, допомагають Путіну існувати, допомагають його економіці бути на плаву. От самі ринкові механізми. А вона була головним агентом ринку у Раші. І якщо на зміну Набіуліни прийде не Набіуліна 2 чи Набіулін 2, а прийде, ну, якийсь там, знаєте, твердолобий банкір-комуніст, так, то це буде означати швидкий крах економіки Раші, тому що військова, от всі оці пропагандисти зараз кажуть, треба швидше переходити на військові рельси нашої економіки. Мобілізація, нормування, накази, закручування гайок. Але це приведе до краху, тому що інтелектуально, навіть порівняно з Радянським Союзом, у них нема інструментарію розробки адекватних планів, розробки адекватних методів матеріально-технічного постачання. Тоді була наука, та вона була недосконала, але Радянський Союз досить довго існував. Раша всього цього позбулася, у неї нема школи, людей, які здатні організувати виробництво, розподіл ресурсів замість ринку. Нема просто. І це було б свято для мене, якби от зняли Набіуліну, потім зняли і інших дієвих особ, не буду їх перераховувати, там 5-6 людей, які тримають ринкові механізми. І вони під вогнем, так, і ну, було б, я повторюю, за щастя. І ще хотів би одну ремарку сказати про московську православну цінність. Тобто головна цінність цієї цивілізації, да, а вона звужується вже до двох країн, так, лише там Раша і Білораша там живуть у цій цивілізації. Так от, головна цінність – це брехня.
1: А Північна Корея?
13: А там не іслам. Ой, я вибачаюсь, там не православ'я, так? Там трошки інша цивілізація, тому ми її не зараховуємо до московсько-православної. От, і у них головна цінність, вони називаються скрепа, це брехня. Брехня. Якщо ти не брешеш, ти існувати не можеш. І це іде не лише стосується еліти Путіна, але й будь-якої людини. Ти маєш брехати, а якщо не брешеш, тебе посадять, вб'ють, чи ти маєш втікати. І от просто я хотів би розвинути ту думку, яку ви на початку сказали, щоб до Путіна дійшло, що реальність інша, що він живе в іншій брехливій реальності, яку йому підносять там на записках його клерки, да, то треба, щоб розрив з реальністю і міфом, в яких він живе, був величезний. І тому цей розрив може відбутися десь у жовтні місяці. Дивіться, що відбувається. Інтенсивність ударів наростають. Ситуація з нафтою погана. Навіть його друг Трамп буде відповзати. Ніхто не любить невдах, а там вибори. І що йому треба зробити? У нього вибори, да? В вересні ніби, наприкінці вересня чи на початку жовтня вибори в Раші. А 2 листопада вибори в Сполучених Штатах. Трамп має здобути саму головну перемогу в його житті – припинити війну між Рашою і Україною. І вікно можливості – це жовтень місяць. А Путін зараз буде боятися навіть під страшними ударами, ну, якщо тільки удари не будуть по ньому чи ну, по серцю економіки Раші, якщо не зупиниться більшість заводів, ну, тоді дійсно буде повсти на колінах і благати про перемир'я. А так хоче дотягнути до жовтня чи до кінця вересня, щоб провести вибори, щоб не виглядати в очах православних да, глибинних верст рашистського населення невдахою, опущеним. Там це ж саме страшна кара, да? От, щоб їх так називали. І оце вікно можливості, це як найдовше може бути десь на початку осені. Але наші Збройні Сили можуть зробити так, що економіка колапсує раніше, ну, чи Путін, да, якщо будуть удари по ньому, а це можливо лише, якщо з'являться балістичні ракети українські, то він може припинити війну і раніше. Тобто, бачите, є надія на припинення війни, і я би дуже хотів, щоб наші удари були не лише по економічній логістиці, але й по військовій, і щоб це дозволило нашим Збройним силам відігнати ворога від Дніпра, як надалі туди, і забрати назад нашу Запорізьку атомну станцію для відновлення економіки того регіону східного, це дуже-дуже буде потрібно. Судоходство через Дніпро, да, ця транспортна артерія, плюс Запорізька атомна станція. Ну, тоді можна по лінії вогню припиняти цей вогонь і далі переходити до дипломатичних інструментів відвоювання своїх територій. Я вірю, що це може статися, да, що оці невдачі, да, вони можуть привести, як ми всі знаємо, до турбулентності у верхах. Да, от як було в 17-му році минулого століття, чи в 91-му. І оцей відрізок, короткий відрізок часу, коли одна диктатура змінюється іншою, західні демократії називають цей час демократією в Раші. А насправді це хаос, короткий час хаосу, бардака, бунтів, які відбуваються в цій країні. І це дає вікно можливості до розвалу Радянського Союзу, не повного, але я вірю, що відколяться деякі території, і може виникнути зовсім інший режим.
1: Ви, пане Олександре, в ці вікна можливостей мають інтенсивно влітати українські безпілотники і ракети різних типів, крилаті, балістика. Я візьму на себе сміливість зараз сказати, що цінність нашого з вами ефіру ще й в тому, що ми дійшли думки, що війна настільки змінилася, що питання її припинення залежить вже, мабуть, не від російського диктатора Путіна, а від інтенсивності українських ударів по ключових об'єктах російської економіки. Мені здається, це надзвичайно важливе відкриття, по суті, справи. Олександр Савченко з нами був на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Дякую. Слухаємо новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
15: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
14: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися.

0: А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні Київщина під ворожою атакою ударних дронів перебувала, повідомляє обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень. На жаль, є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Московський НПЗ зупинив переробку нафти після атак українських дронів, повідомляє наш Генштаб. Уражено установку первинної переробки нафти, комбіновану установку переробки нафти, а також 4 резервуари для зберігання пального. Понад 3 тисячі родин переселенців із тимчасово окупованих територій вже скористалися житловими ваучерами на придбання власного житла. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Найбільше покупок зафіксовано у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві. Понад 88% придбаного житла – це квартири. Загалом на програму подано понад 41 тисячу заяв, а на першому етапі профінансовано 3996 ваучерів. На майже 6,5 мільярдів гривень. «Укрпошта» тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі, повідомляє Мінрозвитку. Відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки, оскільки армія Росії продовжує активно бити по місту FPV-дронами. За останній тиждень було знищено щонайменше 4 авто «Укрпошти». Очікується, що вже за добу пересувні відділення поновлять свою роботу. Президент Володимир Зеленський відправив орден у Польщу новою поштою. Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шрьодера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатися. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії в 2023 році

0: році був адресований орден Білого Орла. Тоді так говорилося. Також президент зазначив, що Україна ніколи не забуває солідарності. Зеленський наголосив на важливості українсько-польського партнерства у протидії російській агресії і відзначив роль Польщі у підтримці України. Іранська армія оголосила про закриття Ормузької протоки через порушення США меморандуму про припинення війни та порушенням Ізраїлем режиму припинення вогню у Південному Лівані. Іран називає це першим кроком, попереджаючи, що за умови продовження порушень будуть вжиті подальші заходи. Дональд Трамп знову наполягає, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні просила його про спільне фото на саміті Великої Сімки. За його словами, прем'єрка Італії нібито знову і знову просила сфотографуватися з ним у Франції. Трамп також заявив, що її популярність в Італії падає, а тепер вона нібито хоче відновити дружбу зі Сполученими Штатами після військової перемоги штатів над Іраном. Додам, що Джорджа Мелоні вже коментувала ці заяви Дональда Трампа. Вона сказала, що популярність Мелоні – це не проблема Дональда Трампа, а також про те, що ні вона, ні Італія ні про що ніколи не благають. І наостанок про погоду. Завтра в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 метрів за секунду, кажуть синоптики. Температура вночі 12-17 градусів, на півдні до плюс 20, в день 24-29. На заході, а також на півдні місцями 30-33 з плюсом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, ми з вами так гарно поговорили про те, як горять російські нафтопереробні заводи, синім полум'ям горять. І зараз, до речі, це відбувається. І про те, що російський диктатор Путін цілком ймовірно саме от в ці дні втрачає те, що вважалося монополією на право завершення цієї війни. Пам'ятаєте, нам часто і наші західні партнери казали про те, що від Путіна залежить, коли буде припинено цю війну. А тепер ситуація змінилась настільки, що тепер все залежить від інтенсивності роботи українських сил оборони по ключових російських об'єктах економіки. І ми з вами щойно про це говорили, але життя – це ж не лише суцільне свято, погодьтеся. Зараз ми будемо говорити про те, що викликало ейфорію, на жаль, в Кремлі, у наших ворогів. Це, так би мовити, скандал, пов'язаний з нагородами між Польщею і Україною. От з цього ми, власне, і починаємо. З нами на зв'язку Володимир Огризко, український дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пане Дмитре, і вітаю наших шановних глядачів. Доброго здоров'я.
2: Пане Володимире, ну отже, нагородний скандал набирає обертів після позбавлення найвищої нагороди Польщі українського президента. Ми з вами чули, що щойно в новинах, що Володимир Зеленський відіслав у Польщу новою поштою цю нагороду. Вже ряд українських посадовців відмовились від польських нагород. Тобто кількість демаршів і кількість, я передбачаю, образ з обох боків зростає. А що з цим робити? Як в майбутньому виходити з цього політичного штопору, як ви вважаєте?
3: Ну, я ще дозволю собі одну репліку відносно того, що ви обговорювали перед цим про палаючі нафтопереробні заводи і про те, що нарешті на Заході зрозуміли, що позиція все залежить від Путіна, вона є абсурдною. Я про це казав неодноразово і вдома, і нашим європейським партнерам. Ну, тепер, слава Богу, завдяки зусиллям героїчних наших сил оборони, нарешті до них дійшло, що краще брати ініціативу в свої руки і добувати нагадину в її логові. Так що, дай Боже, щоб ця тенденція лише посилювалася. І мені здається, що ми зараз якраз в тій фазі, коли з усіх боків до нас почнуть стікатися ті необхідні інструменти, якими ми таки цей бандитський злочинний режим доб'ємо. Ну, а тепер про цей скандал, який, ну, мені здається, пане Дмитро, я, можливо, хтось заперечить цю думку, але мені здається, що тут немає нічого спільного з історією. Ну, от повірте, це тема суто політична і, з, до речі, надзвичайно таким далеким прицілом. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що для Навроцького ця тема є в першу чергу темою, яку він буде використовувати як політичний важіль в своїй майбутній роботі, і що він буде пропонувати партії «Право і справедливість» використовувати на всіх майбутніх виборах, а вони в демократичних країнах відбуваються регулярно. Для того, щоб проводити одну просту думку. Україна в Європейському Союзі нам, полякам, зараз не потрібна. Тому що що? Тому що вона змете польське сільське господарство, ми зазнаємо, ми, поляки, зазнаємо колосальних економічних втрат, тому нам треба мати причину, на якій ми будемо їхати. І зараз треба підняти антиукраїнську істерію на темі оцих самих воїнів УПА і потім перевести цю історію в практичну політичну площину. От я думаю, що треба шукати відповідь на це питання саме там. Бо, повірте, я про це вже говорив неодноразово, і за часів Кучми, і за часів Ющенка ми знаходили всі можливі і неможливі способи говорити про ці дуже болючі теми, але говорити в абсолютно примирливому, нормальному тоні, бувати на місцях трагедії і в Україні, і в Польщі, класти квіти, молитися і просити пробачення. Все це було. І все це працювало. Тоді, коли в цьому була зацікавленість обох сторін. Якщо з одного боку є бажання цю історію розіграти як політичний інструмент, ну тоді всі інші речі, вони втрачають свій смисл. Тому, думаю, що нам зараз не треба надто довго розбиратися в історичних, так би мовити, на тонкощах. Йдеться про банальну політику, при тому політику, яка спрямована на майбутнє і спрямована проти України.
2: Пане Володимире, я з вами погоджуюся, що такими речами маскують і свій власний страх перед можливим майбутнім членством України в Європейському Союзі. Ми ж з вами бачили багато доказів цьому. Як блокують там українські зерновози, які протести були проти роботи українських транспортних компаній. Це в тому числі і питання конкуренції, це і питання отримання субсидій, субвенцій з Брюсселя, навіщо з кимось ділитись. Все це зрозуміло. Але от дозвольте поміркувати. Все ж таки народи Центральної і Східної Європи, ще мені здається, ну даруйте, будь ласка, в своєму політичному розвитку не досягли розуміння і усвідомлення того, що зробила вже стара Європа. Я просто обміркую над тим, а що було би, якби зараз англійці почали виставляти претензії французам, і взаємні, звісно, претензії, за столітню війну, наприклад, так? А французи німцям, німці французам, німці тим же полякам, да, ми з вами не будемо згадувати, що там ще Бісмарк свого часу говорив про Польщу, ще Бісмарк, я про навіть про Гітлера не кажу. Ну це почалося просто суцільне місиво в Європі. Так от, до чого моє питання? Все ж таки, як нам мінімізувати ці ризики, коли великим народом можна маніпулювати, роз'ятрюючи історичні травми? Це ж дуже небезпечна історія. І народ, який обирав президента, він мав би сказати, слухай, циць, тебе вибрали не для того, щоб ти нацьковував поляків на українців, а українців на поляків. Працюй, щоб Польща була великою, економічно заможною. А цього не відбувається. От на наших очах можна розкрутити такий махровий націоналізм псевдопопулярними гаслами, замішаними на історичних травмах. І що з цим робити?
3: Ну, що з цим робити? Я думаю, тут треба працювати самому польському суспільству, ви дуже праві, над тим, щоб вийти з цього, знаєте, стану постійно трагічного, постійно ображеного, постійно травматичного. Оце, до речі, у Польщі, на превеликий жаль, така собі, знаєте, якась історична така собі от картинка. Тяглість, ми мученики, ми нещасні, нас всі зраджували, нас всі карали, нас ділили і тому подібне і так далі. Хоча, якщо подивитися на ту ж історію, скільки разів, якщо говорити про цей випадок українсько-польський, скільки разів Польща зраджувала Україну, ну, не будемо про сумне. От. То оцей наратив вічної, так би мовити, от вічного жалю до поляків, от він, мабуть, повинен поступово зайняти місце у тому, що ви щойно, пане Дмитре, сказали. Робімо Польщу великою, робімо своїми руками в кооперації з сусідами, в конкуренції з сусідами, де безумовно, а по-іншому не буває. І, до речі, ну, Польща так само ж доволі складно проходила оцей шлях до Європейського Союзу, але ж пройшла, і ці країни, які були значно сильніші від неї, їй фактично подали руку допомоги. А сьогодні Польща демонструє, що ні-ні, я вам такої руки не подам, я буду робити все, щоб ви подовше були за бортом цього Європейського Союзу. Ну, вони фактично зараз, ну, не вони, а маю на увазі президент Навроцький, бо між ним і урядом є принципова політична різниця в підходах і в оцінках і всьому іншому. Але він, скажімо, свою позицію дуже близький до того ж самого Мадяра, в якого багато хто в Україні вірив, що це буде нова сторінка. Я вже тоді казав, що не треба так надто оптимістично говорити, тому що оце ця бацила шовінізму, ну, в тому випадку вже Великоугорська, вона нікуди не поділася. І я думаю, що це не тільки відносно України, ми ще побачимо Словаччину, ще побачимо Румунію і ці проблеми, які Мадяр буде створювати для своїх сусідів. Так що це, на жаль, дуже легкий і, ну, знаєте, безпрограшний варіант для політиків. Гратися в речі, які, ну, дають тобі відразу всі карти в руки. І ти видаєш себе за польського шополяка, тобто ти святіше Папи Римського. І очевидно, що на це реагують. Але от мені здається, що все-таки, оскільки Польща поділена на половину на от цей правий популізм і половину на, ну, нормальні європейські ліберальні цінності, все-таки я думаю, що оця друга частина поляків, вона повинна зробити свій внесок в те, щоб оцю вічну оцю скорботну Польщу якось завершити, щоб перейти до зовсім іншої Польщі, до Польщі активної, Польщі нормальної, в розумінні того, що вона є цивілізованою країною. І я чомусь думаю, що не так просто буде Навроцькому нав'язати таку логіку всім полякам. І дивіться, що цікаво, зараз повідомляють, що дуже багато поляків якраз і протестують проти такого кроку Навроцького, розповідаючи, що він повинен, мабуть, думати про інші речі, а не гратися в ці навколо історично-політичні справи.
2: Тепер щодо української реакції. Те, що у нас ряд посадовців відмовляються зараз від польських нагород, це і посол України в Польщі, це і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, це і керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Наскільки адекватною є ця реакція, як ви вважаєте, і як це загалом вплине на всю цю ситуацію? Ми ж з вами розуміємо, що так чи інакше поляки і українці приречені, вибачте, на те, щоб відновити нормальні стосунки між собою. Звісно, якщо ми не хочемо, щоб сталося, як в фільмі Єжи Гофмана «Вогнем і мечем», коли було сказано, фінальні, здається, слова були режисера сказані, що поки два великі народи билися між собою, прийшла Московія і захопила обох. Все ж таки, ну, якби здоровий глузд має перемогти. А реакцію України оцініть, будь ласка.
3: Ну, знаєте, я теж долучився майже протягом 20 років активної роботи вже на високих посадах до того, щоб налагодити нормальний, конструктивний, добросусідський, дружній діалог між українцями і поляками. І пишаюся цим. Ну, я не маю жодних польських орденів, але якби мав би, то зробив би те саме. Бо, знаєте, є речі, справді, які не можна пропускати. Тобто, таких голів пропускати не можна, тому що це означатиме, що ну, по-іншому до нас будуть просто ставитися в такому випадку. Нас будуть тримати за країну, якій можна диктувати, кого називати, чим іменем, кого не називати, де зустрічатися. От бачите, я весь час повертаюся до Мадяра, він вказує Зеленському, що треба приїхати тільки в Берегово. Ну, Зеленський абсолютно очевидно і правильно сказав, що ні, я не поїду в Берегово. Будемо або в Будапешті, або в Києві. Ну, в крайньому випадку у Львові, але не в Берегово. Тому що українсько-угорські відносини значно ширші, ніж питання 100-тисячної, або може навіть меншої меншини, яка є в Україні. У нас є значно важливіші речі. От те саме треба робити і в даному випадку. Ми не повинні опускати голову через те, що комусь так зручно. Ну, я вже не кажу про те, що ми не виставляємо полякам рахунок за злочини армії Крайової в Україні. Хоча можемо це зробити дуже легко. Господи, ну, люди, які цим займаються, мені розказували, що в архівах тисячі документів про злочини армії Крайової в Україні. Ну, давайте запропонуємо полякам, щоб вони заборонили армію Крайову, згадку про неї в Польщі, і взагалі припинили відзначати її як національну героїчну армію. Ну, це ж заведе в абсолютний глухий кут. Тому я думаю, що зараз насправді треба спокійно перечекати цей момент. Ну, наскільки мені відомо, відбудеться чергова зустріч Зеленського з Туском в Данську. До речі, тут же ще ж і є момент, який Навроцький розігрував, щоб таки не відбулося продовження діалогу Зеленського з Туском. І саме вибрано ж момент оголошення напередодні оцієї великої конференції в Данську, яка буде присвячена питанням відновлення України. А так що, повторюю ще раз, тут дуже багато такої, знаєте, дрібної, ну, негарної політичної метушні з боку Навроцького. І це не робить його, чесно кажучи, ну, не додає йому жодних політичних балів, а навпаки, каже про те, що він ще поки що залишається директором Інституту національної пам'яті, а не президентом країни.
2: До речі, якщо я не помиляюсь, ім'ям польської армії Крайової названо дуже багато вулиць в містах, в польських містах. Просто в Польщі. Це одна з найпопулярніших назв вулиць, центральних в тому числі. А от слухаючи вас, я згадав, що там польський муніципалітет якогось міста звернувся до мерії Вінниці, якщо я не помиляюсь, з вимогою скасувати назву героїв УПА. Ну, мені справді важко уявити собі ситуацію, щоб мерія якогось українського міста вимагала скасувати назву армії Крайової в Польщі. Тобто тут щось відбувається, звісно, щось не дуже логічне.
3: А ви знаєте, пане Дмитре, я от якраз думаю, от підхоплюючи вашу думку, це є там таке невеличке містечко в Польщі. До речі, наскільки я знаю, мають дуже гарні двосторонні такі практичні доброзичливі стосунки мешканців цих міст. І я був би думав, що, можливо, навіть от мерія Вінниці могла б так само попросити, щоб, якщо там в цьому містечку є вулиця, яка носить ім'я армії Крайової, ну, змінити назву. А чому нам не зробити те ж саме? Ну, щоб просто поляки зрозуміли, наскільки абсурдними є їхні вимоги. Тобто вони не хочуть бачити в УПА нічого іншого, крім тих окремих випадків, коли справді були ну, далеко не неправильні речі. Так, будь ласка, так подивіться в дзеркало і скажіть, що і армія Крайова робила далеко не гуманні речі, коли спалювали живцем цілі села. Так може, треба поставити крапку і припинити оці всі речі, про що, до речі, кажу, ми вже давно домовилися. Вибачаємо і просимо вибачення, але іншої формули немає. Якщо ми хочемо нормальних відносин і хочемо дивитися в майбутнє, а не дивитися назад. А от Навроцькому цей привід якраз дуже лягає для того, щоб займатися політиканством. Повторюю ще раз, він поки що на роль керівника держави, який має дивитися стратегічно на те, що є навколо, по-моєму, ще не тягне.
2: Пане Володимире, я все це розумію, але бачите, так чи інакше, Навроцький втягнув нас в це протистояння. От зараз там провокацію щодо УПА, ми з вами вже згадали армію Крайову, і далі понеслося, що називається. Це така от воронка, в яку нас Навроцький вже затягнув по великому рахунку. А в такій ситуації може бути хтось розумнішим, вибачте, будь ласка, щоб вивести з піке дві країни, реально вивести з піке дві країни. Отака роз'яснювальна робота, розмова з польським суспільством, різними методами, вона може дати позитивні наслідки?
3: Ну, дивіться, пане Дмитре, не так давно відбулася українсько-польська конференція істориків. Ну, сиділи розумні люди, розмовляли, інформували одне одного, сперечалися, не без того. Але це все відбувалося в рамках нормальних наукових контактів представників двох країн. Хіба не це має бути відправною точкою для того, щоб робити правильні речі? Я би зараз на місці керівництва обох держав запропонував би щось на зразок українсько-польського великого наукового форуму, де спокійно, саме в дискусії, яка притаманна науковцям, без образ, а з фактами в руках поговорити і зробити висновки, що які вже давно, правда, зроблені, що не в минуле дивитися, а в майбутнє, а розбиратися і вибачатися, ми повинні будемо ще рівно стільки, скільки ця тема буде болючою для українців і для поляків. Тобто ще кілька поколінь, щонайменше. Ну, іншого виходу, ніж нормальні, спокійні дискусії на цю тему, але в межах наукової спільноти, я, чесно кажучи, не бачу. Бо, ну, правда, тут знову ж таки, якщо на це є політична воля в двох країнах. З нашого боку, мені здається, вона є. Чи є вона з боку Навроцького? Ну, тут питання.
2: І знаєте, я от слухаючи вас, подумав про ще одну обставину. А насправді ж президент Польщі Карл Навроцький, він же діє зараз супереч всім принципам, на яких створювався Європейський Союз. Як виник Європейський Союз? Спочатку це Європейське економічне об'єднання було, Римська угода. Це забути всі історичні кривди, які існували між європейськими націями. Будувати нове майбутнє. А зараз тим, що Навроцький поліз в ці історичні травми, нацьковуючи, я вважаю, поляків на українців, а це дуже небезпечно. Зараз же велика діаспора українська перебуває в Польщі. Це ж небезпечні речі, гратися так з двома народами. І нацьковувати українців на поляків, це ж суперечить засадничим основам створення Європейського Союзу. Якось це полякам треба донести, мені здається. Але ви означили, я вас почув, ви сказали, що якби у вас була польська нагорода, ви вчинили б так, як і Зеленський, так як Буданов, так як Сибіга, просто відіслали би, ну тому що не можна давати плювати собі в обличчя. Мені здається, що це
3: правда.
2: Важливо.
3: Знаєте, пане Дмитро, що ще могло б, мені здається, ну дещо охолодити оцей запал Навроцького? Це відверта розмова з керівниками Європейського Союзу. От мені видається, що якби з ним поспілкувалися, ну як коли спілкувалися з Орбаном, і просто сказали, що, дорогий друже, якщо ти будеш так себе вести, то ну так якось складеться, що деякі суми, адресовані Польщі, можуть затриматися. Ну, в силу певних обставин. А особливо, і ви абсолютно праві, пане Дмитре, коли говорите, що це підриває фундаментальні засади, основи Європейського Союзу і принципи його побудови, то завжди можна знайти причину для того, щоб трошечки помахати перед носиком у деяких надто агресивних політиків, таким собі, знаєте, фінансовим віялом. От хочеш мати, поводься нормально, а не будеш поводитися нормально, ну що ж, тоді відкладемо в довгу шкляду. Бачите, досі Мадяр так і не отримав всього того, що наробив Орбан, і думаю, що і не отримає, якщо буде продовжувати цю свою абсолютно неадекватну лінію відносно України. Ну, одним словом, тут є різні способи впливу, але мені здається, найголовніше – це політична воля з боку двох сторін. З української вона є. І нам ніхто не має забороняти свою історію трактувати по-своєму, так як ми її бачимо. А якщо у когось є якісь інші думки, ну що ж, викладіть це в окремій думці, в окремій статті, в окремій заяві. Та ради Бога, ми ж це так само здатні сприймати і так далі. Але не робіть речей, які псують справді двосторонні відносини між народами. Це не про Зеленського і Навроцького, це про українців і про поляків. Так от ніхто не має права ставити питання у такий спосіб, щоб посварити два народи, які історично довели, якщо вони сваряться, шампанське п'ють в Москві. Це очевидна, абсолютна річ для всіх.
2: Ну і більше того, за це ж має бути і політична відповідальність, за нацьковування народів один на одного. І мені здається, що і полякам не потрібно відкривати ці старі скрині із привидами Другої світової війни. Ну це ж трагічний момент, дуже трагічний момент історії і для самих поляків. Сподіваюся, що розум таки візьме гору, а Володимир Огриско залишається з нами, шановні. Ми продовжимо нашу розмову після випуску новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Прямо зараз Запоріжжя масово атакують російськими кабами. За попередніми даними, вже 4 загиблих, ще 6 отримали поранення. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб, каже начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Запорізькі пабліки повідомляють, що росіяни намагалися атакувати за допомогою кабів Дніпро-ГЕС і мости. Загалом зафіксовано щонайменше 9 ударів. Рух по греблі перекрито. Українські дрони завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, одному з найбільших приватних НПЗ Росії, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України. Місцева влада заявляє, що підприємство нібито не зазнало пошкодження, персонал було евакуйовано. На місці працювали аварійні служби. Тюменський НПЗ переробляє близько 151 тисячі барелів нафти на добу і є важливим постачальником пального для внутрішнього ринку Росії. В Україні створять меморіал Героїв Небесної Сотні. Погодили проект Національного меморіального комплексу і Музею Революції Гідності. Рішення підтримали експерти, архітектори та родини загиблих майданівців. За словами очільника Офісу Президента Кирила Буданова, будівництво меморіалу та музею стане пріоритетним проектом, реалізацію якого доручив президент. Меморіал має стати місцем пам'яті про Героїв Небесної Сотні та нагадуванням наступним поколінням українців про ціну свободи і незалежності. Наостанок про футбол. Німеччина і Кот-д'Івуар зіграють центральний матч групи на чемпіонаті світу 2026. Зустріч почнеться сьогодні о 23-й. Це один із найочікуваніших поєдинків другого туру. Обидві команди стартували з перемог і претендують на лідерство в своїй групі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, на зв'язку з нами Володимир Огризко, керівник Інституту вивчення поки що існуючої Росії, дипломат. Колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, тепер, власне, до Угорщини. Ви вже двічі згадували і нинішнього прем'єр-міністра Петра Мадяра, який домігся вилучення згадки про прискорений вступ України до Європейського Союзу із підсумкової декларації саміту Європейської Ради. Пане Володимире, на вашу думку, а наскільки нам це реально нашкодило? Ймовірно, нас ніхто і не збирався в прискореному темпі приймати до Європейського Союзу. Мадяр використав цю ситуацію, відпрацював перед своїми виборцями, показав, який він крутий, як він захищає інтереси Угорщини. Та, за наш з вами рахунок, ну, трошки об нас з вами витерли ноги вчергове. Ось, але, ну, реальної шкоди при цьому, можливо, вона є мінімальною, як ви вважаєте?
3: Ну, ви знаєте, ну, з якого боку подивитися. Дивіться, якщо нам будуть, як кажуть, по чайній ложці відкривати ці кластери, то це може розтягтися на роки. Ну, от зараз відкрили перший. Так, він ключовий, він головний, він надзвичайно важливий і так далі, але... поряд з ним є 5 інших, ну, до певної міри технічних, по яких ми можемо реально швидко просунутися вперед. Бо тут, знаєте, про реформу судової системи можна дискутувати до других віників, я кажу. Чи про те, яким чином має працювати прокуратура і так далі, і так далі. А от про те, що спеціалісти можуть домовитися про квоти, тонни, кілограми і все інше, ну то це насправді не така вже й надто складна робота. Сідають люди, сідають спеціалісти, говорять однією, реально однією мовою, тому що це спеціалісти профільних напрямків, і домовляються, ну півроку, ну рік максимум домовилися, і тоді ми маємо за оцих самих 2-3 роки повні нормальні результати. І повертаємося знову до оцього першого кластера і звітуємо і по ньому. І тоді все сходиться, як кажуть, в одній точці. А якщо ми йтимемо шляхом, що от зараз ми будемо чекати, поки нам відкриють другий кластер, а потім через рік третій кластер, то воно і розтягнеться на 10 років, бо з таким самим успіхом можна йти дедалі більше і дедалі довше. Тому це підступна позиція Мадяра, і я думаю, нам не треба так само в даному випадку робити вигляд, що нічого не сталося. Ну, я би діяв дуже просто. Є 11 пунктів відносно вимог Угорщини щодо так званих утисків угорської громади в Україні. Ну, просто зв'язуємо їх докупи. Вони будуть виконуватися рівно в такій самій пропорції швидкості, як швидко ми будемо йти до Європейського Союзу. Ну, будь ласка, хочеш так, отримаєш так. Тут не треба, знаєте, робити вигляд, що нас це не стосується. Якщо ти до нас таким чином, то і ми до тебе будемо, власне, таким самим чином, і не більше.
2: От ви згадали зараз нашу судову систему, і наші друзі, вони ж знають, куди треба бити. Але наші больові місця ми і самі знаємо. І працюємо зокрема, і над очищенням нашої судової системи. Я себе не рекламую, але я член громадської ради доброчесності, яка, власне кажучи, і аналізує доброчесність суддів. І це така непроста аналітична робота. Це я до чого кажу, що, а мені здається, що і сама Угорщина далеко не ідеальна країна з точки зору правосуддя і прав людини, чи не так?
3: Ну, це так, але бачите, вона вже, як кажуть, в доміки. Їй легше, тому що вона вже зсередини дивиться і показує пальцем на нас. А ми, можемо, звичайно, показати у відповідь таким самим пальцем, але це навряд чи матиме для Угорщини негайні результати, бо, повторюю ще раз, вона вже захищена оцією європейською оболонкою. Але я так само з вами погоджуюся, нам не треба думати, що те, що ми маємо зараз в цій сфері, про яку ви, до речі, згадали, про судову систему, бо, вибачте, коли до сміху доходить, коли читаєш про те, що деякі судді, які виносили жахливі антидемократичні вироки, сьогодні спокійно отримують по 250-300 тисяч пенсії, при тому, що на фронті герой, який сидить в окопі і не сидить, а воює в окопі, отримує там 30-40 тисяч гривень. Ну, то вибачте, про яку нормальну систему ми говоримо? Про що, власне, мова? Тому очевидно, що нам треба це змінювати корінним чином і робити так, щоб цієї несправедливості в чистому вигляді не існувало, бо суд – це якраз право і справедливість. Так от, ні права, ні справедливості, на превеликий жаль, чи дуже часто мало права і багато несправедливості. Тому я згоден, нам треба це докорінно змінювати. Але нам не треба блокувати те, що ми можемо робити швидко, там, де йде справа тільки про техніку. А Мадяр, знову ж таки, розуміючи, що, так само, як і Навроцький, що якщо Україна входить в європейський вільний ринок, то від Угорщини так само мало що залишається в контексті щонайменше сільського господарства, а можливо і фармацевтики, яка в Угорщині дуже начебто непогано функціонує, але із нашого боку можуть бути не менш серйозні пропозиції. І кожен боїться за те, що йому доведеться посунутися. Вже не кажучи, і ви абсолютно праві, про те, що можна ж і далі отримувати з Брюсселю непогані мільярдні суми, а не ділитися ними з Україною. Так що це такий містечковий, дрібнокаліберний популізм, замішаний на оцій, знаєте, націоналістично-шовіністичній заквасці. Що в одному випадку, польському, що в угорському.
2: Пане Володимире, взагалі, якби нам, мені здається, треба прийняти концепцію досить агресивного світу навколо України. З одного боку, у нас відверті вороги, це Росія, яка хоче нас вбити. А з іншого боку, конкуренти, які, ну, просто треба давати собі в цьому звіт, що це буде постійно. Це буде постійно, що називається, палиці в колеса будуть вставлятись, і це просто частина політики. Це треба розуміти, це треба долати. От, до речі, як приклад ворожості, знову ж таки, сусідньої країни, відвертої ворожості, це, даруйте, братерська Білорусь. Ну, погодьтеся, як білорусів ще інакше можна назвати, а країна ворожа по відношенню до України. Президент Зеленський звернувся до Лукашенка, сказав, що... По суті справи, я так вважаю, поставив Лукашенку ультиматум – прибрати ретранслятори з території Білорусі, за допомогою яких Росія наводить свої безпілотники на українські міста і вбиває людей. Ну, цілком же законна вимога. Але перед цим же ще була пророблена велика робота, коли наш мадяр, вже український, Роберт Бровді сказав, що вся Білорусь у нас як на долоні, всі два її нафтопереробні заводи і взагалі всі 500 цілей законних. Тому, ну, політичне керівництво цієї країни має розуміти, в якій ситуації функціонує їхня країна. Потім були якісь вибачення від Лукашенка, театральні, як мені здається, і заява Зеленського, що вибачення, ти вже один раз вибачався, коли Росія маршем пройшла Білорусі, напала на Україну в 22-му році. Зараз нам потрібні не вибачення, а прибрати ось ці ретранслятори. Що ви прогнозуєте, який розвиток подій буде далі?
3: Зараз я скажу вам, пане Дмитре, але ще одне речення відносно того, як нам реагувати на поляків і на угорців. Я думаю, через Брюссель, бо бачите, той мадяр, він хвалився тим, що він проштовхнув формулу, де написано, що ми будемо відкривати кластери наступні, в залежності від прогресу, який ми досягнемо. Ну от я думаю, що цей цинізм треба відразу відкидати, тому що наш прогрес, він на полі бою. І на полі бою, коли ми захищаємо в тому числі і ту саму Угорщину, в тому числі ту саму Польщу. Тому я думаю, нашому політичному керівництву треба на найвищому брюссельському рівні і в розмовах з отими керівниками провідних європейських країн, як Британія, Франція, Німеччина, говорити про це в серйозному тоні. Бо якщо країни типу Угорщини будуть диктувати Європейському Союзу, як треба себе поводити, то ми справді зайдемо в глухий кут. І цього допускати жодним чином не можна. Тому я вважаю, що президенту Зеленському треба серйозно поговорити на ці теми із керівництвом Євросоюзу, із керівництвом оцих трьох щонайменше європейських країн. Ну, а відносно Білорусі, ви знаєте, в мене таке відчуття, що Лукашенко зрозумів, що переграв самого себе. Бо коли він з одного боку заграє з американцями, коли він віддає їм пачками цих як він їх називає, політзеків, політично переслідуваних осіб. Коли він тут же, правда, набирає наступну партію, щоб потім обмінювати на щось інше. З одного боку, коли він їздить до Путіна, з ним обнімається і розміщує, дає дозвіл на розміщення ядерної зброї на своїй території всупереч всім міжнародним домовленостям і власним зобов'язанням, і так далі, і так далі, то він думав, що він буде, так, знаєте, собі кататися з одного боку на інший, там пообіцяє щось Трампу, там пообіцяє щось Путіну, і от буде собі так між крапельками дощу стрибати, і все буде добре. От зараз цей етап закінчився. І я думаю, що наш мадяр дуже чітко і ясно, ви про це задали, сказав Лукашенку, що всі його об'єкти у нас на долоні, а порівнювати ППО навіть з дірявим російським білорусам якось не випадає. Ну там нема про що взагалі говорити і про що думати. Ну і от зараз на цьому тлі, я думаю, дуже чітко прозвучали слова Зеленського. Або-або. або ти прибираєш, або ми прибираємо самі, ну тоді вже, вибачай, так станеться. Ну я так просто для ілюстрації до Гомельського НПЗ, ну там десь, по-моєму, 55 чи 60 кілометрів. Ну це, я не знаю навіть скільки хвилин треба, там 5, 7, 8, для того, щоб невеличка зграя БПЛА перетворила його в те, що, що перетворився московський НПЗ за там майже 1000 кілометрів від українського кордону. Так що, я думаю, що тут Лукашенку доведеться приймати рішення. Або, так би мовити, покаятися і вступити в фронту з Путіним, що йому, безумовно, буде нелегко зробити. Але куди діватися? Ну, або ж отримати те, що він вже давно заслуговує.
2: Ну, ми ж з вами зараз спостерігаємо, що є результатом українських санкцій проти Росії. Там популярною є така картина, знаєте, російський художник Васнєцов, холст, олія, 2026 рік, дама з каністрою, картина називається, так? Але білоруси, режим Лукашенка підставляє своє братерське плече країні-агресору, чим допомагає вбивати українців. Називаємо речі своїми іменами. Допомагає вбивати українців. А Білорусь збільшує експорт нафтопродуктів на Росію, на Російську Федерацію. Як ви думаєте, скільки ще витримки залишиться у українського керівництва, щоб припинити це неподобство?
3: Ну там же ж не тільки, пане Дмитре, нафтопродукти, там і продукти військової промисловості, ВПК. Як би там не було, але на території Білорусі після СРСР залишилися і доволі немалі потужності саме для випуску зброї. І я думаю, що ні в кого немає сумніву, куди ця зброя йде, вона йде до Росії. Так що це не тільки суто економічна допомога, це і військова допомога. Ну і плюс ви згадали про те, яким чином все починалося в 22-му році. Тобто Білорусь стала фактичним співучасником злочину Російської Федерації. А скільки залишилося? Я думаю, ну от скільки, по-моєму, вже сьогодні, який другий день після ультиматуму, так що 6 днів.
2: 6 днів, так. Ну, от, знаєте, розмовляючи з вами, я навіть подумав, можливо, це хибна думка, що таких справжніх друзів треба шукати на більших відстанях, тому що країни, які межують між собою, ну, є просто конкурентами. А у випадку з Білорусією, яка практично окупована Росією, ну, це просто ворожий режим. Ну, на жаль, так сталося.
3: Але, і тут знаєте, нас... пане Дмитре, що я хотів би ще в цьому контексті додати, що це... лише до того моменту, поки існує путінський режим. Я щиро вірю в те, і я думаю, що в це вірять не тільки українці, але й самі білоруси, що майбутнє Білорусі виключно в європейській сім'ї народів. Бо це традиційно європейський народ з європейською культурою, з європейською традицією. Інша справа, що московський чобіт прийшовся по білорусах, ну, взагалі жахливо, і витоптав там майже все. Хоча з іншого боку, ну, знаєте, і через асфальт прибувається стеблинка, з якої потім виростає дерево. Так що тут, я думаю, ми повинні будемо потім подати Білорусі, білоруському народу, нашим справді кровним братам, на відміну від московитів, руку підтримки і дружби. Тому що вже ближче, ніж ми, білоруси, по-моєму, народів немає. І що важливо, історично у нас ніколи не було якихось протиріч, якихось взаємних претензій. Ми завжди знаходили якісь способи нормально функціонувати, допомагати і так далі, і так далі. Тому, я думаю, це лише на той період, поки і Білорусь під російським чоботом, і, власне, поки цей рашистський режим знаходиться досі в Москві. Після того ситуація в Білорусі, я думаю, кардинально зміниться.
2: А ви дуже важливу ремарку зараз зробили, тому що треба згадати і білорусів, які воюють за Україну, і полк Калиновського, і волонтерів, і волонтерів білоруських, які надають допомогу силам оборони України. І знаєте, я тут згадав історична, так би мовити, аналогія. Коли американці визволяли окуповану Францію, вони першими дали в визволений Париж зайти французьким частинам і генералу Деголю. І мені здається, це був дуже красивий і дуже правильний жест. Пане Володимире, у нас кілька хвилин з вами лишається, але просто цікаво було би почути вашу думку. Тут ми почули голос із далекої Бразилії. Я чому почав казати про країни, які на далекій відстані від нас знаходяться, і, можливо, у нас конкурентні напруження не такі сильні, як з нашими сусідами. Значить, президент Бразилії Лула да Сільва запропонував президентові України якісь ініціативи щодо припинення цієї війни Росії проти України. Що ви думаєте, це ритуальні протокольні фрази, які має вимовляти кожний світовий лідер, зустрічаючись з Зеленським? Чи в Бразилії теж набридла ця війна Росії проти України? Ми з вами пам'ятаємо, що і раніше Бразилія щось там генерувала спільно з Китаєм, воно не зайшло, що називається. А на сьогодні, чи може Бразилія якимось чином посприяти припиненню війни? У нас з вами ми 3 хвилини.
3: Ви знаєте, пане Дмитре, думаю, що ні, бо, по-перше, Бразилія ніколи не була надто проукраїнською, давайте будемо відвертими і чесними. І коли Путін був на підйомі, то на відносному підйомі, коли він начебто десь там щось перемагав і кудись просувався, то керівництво Бразилії якось не дуже прихильно говорило про Україну, зустрічалося з ним, обнімалися і тому подібне і так далі. Так що тут, на жаль, я не чекаю від бразильського керівництва чогось нового. Чи може воно змінити позицію Росії? Адже, власне, йдеться саме про це, пане Дмитре. Переговори – це форма, я про це повторюю постійно. А смисл переговорів – це позиції сторін. Так от, чи зможе бразильський президент повпливати на Путіна таким чином, щоб він змінив позицію? Вибачте, по-моєму, це з розряду політичної фантастики. От що може змінити позицію Путіна, так це наші з європейцями спільні дії по примусу Путіна через руйнацію його нафтопереробної промисловості, військово-промислового комплексу, ударів по енергетичних об'єктах і так далі, так далі. От коли це все зійдеться докупи, от тоді бразильський президент буде першим, що скаже, я завжди був на боці справедливості, права і завжди виступав за територіальну цілісність України. От я думаю, саме в той момент ми почуємо ці прекрасні слова з вуст президента Бразильської Республіки.
2: От зараз ви одним словом відповісте, і все, ми з вами виходимо з ефіру. А якщо Бразилія, до прикладу, Україні надасть свої літаки Супер Тукано для збиття російських шахедів, це був би сильний хід з боку Бразилії?
3: Був би, але, на жаль, на мою думку, це більше теорія, ніж практика.
2: Зрозуміло. Дякую. Але працюємо над тим, щоб обставини для України були сприятливими. Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник Інституту вивчення поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання.

0: або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Для довідки.
0: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком, подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула одна жінка, ще 30 цивільних отримали поранення. Як повідомили в Херсонській ОВА, частина постраждалих звернулася по медичну допомогу у п'ятницю ввечері, а про деяких поранених стало відомо лише сьогодні. Зокрема, вранці в суботу в лікарні померла 63-річна жінка, яка напередодні зазнала атаки російського безпілотника в корабельному районі міста Херсон. Також місцева влада повідомляє про значні руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджено храм, вежі мобільного зв'язку, автозаправну станцію, господарські будівлі, маршрутні таксі і приватні автомобілі. На Радбезі ООН у понеділок обговорять удар Росії по Києво-Печерській лаврі, повідомляє МЗС. Засідання почнеться о 22-й за Києвом. За останній тиждень атаки на Київ, Харків та Дніпро, а також інші міста призвели до загибелі цивільних та масштабних руйнувань житла та історичних пам'яток. Глава МЗС Андрій Сибіга раніше оголосив про скликання термінових засідань у Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО у відповідь на удари Росії. Якщо Олександр Лукашенко протягом тижня не прибере обладнання для коригування вогню по території України, це зробимо ми, таке напередодні заявив президент Зеленський. Також глава держави зазначив, що Україна робить все можливе, аби позбавити Росію можливості продавати нафту і забезпечувати свою армію пальним. Водночас Білорусь лишається одним із головних постачальників пального для російських військ, і Олександр Лукашенко може це зупинити, сказав Зеленський. Повноправного членства України в Євросоюзі до кінця війни не буде, так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Така країна, як Україна, яка перебуває в стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а потім пізніше повноправним членом Європейського Союзу, сказав канцлер. Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від ордена за заслуги перед Польщею після того, як у президента Зеленського забрали орден Білого Орла. Буданов назвав рішення президента Польщі Навроцького подарунком для московського агресора, який той обов'язково використає проти обох наших країн. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію, тож і ми лишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність, написав він. Конфлікт між Україною та Польщею радує Путіна і шокує союзників, так вважає Дональд Туск. Так прем'єр-міністр Польщі відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла для Володимира Зеленського. Туск наголосив, що завдання обох президентів

не розпалювати напруження, а заспокоювати ситуацію. Лінія фронту пролягає деінде, зазначив Туск. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією екс-прем'єра Орбана у вересні 2025 року. Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури. Він зазначив, що Орбан запровадив це блокування у відповідь на те, що Україна заблокувала угорські медіа, які порушували журналістські стандарти і поширювали російську пропаганду і залякування щодо Третьої світової війни. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень, а вже ж найважливішою, найпомітнішою, я би навіть сказала, певною мірою доволі скандальною, як ми потім побачили, була подія, яка презентація, точніше, Міноборони армійської реформи, хоча це не є реформа, вони самі просять називати це трансформацією, яка передбачає впровадження нових контрактів. Ми про це сьогодні ще поговоримо. Звісно, важливою подією є позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди. Сама по собі нагорода – це, ну, можна і без нагороди прожити, але це рішення має певний негативний, звісно, політичний зміст. Ну і все це зараз будемо обговорювати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Оборонного комітету Верховної Ради. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня.
2: Доброго дня. Вітаю вас, пані Власта. Вечір закінчується з вами і ранок починається з вами.
1: Звучить неоднозначно, але скажу, хто не знав, ми вчора у вечірньому ефірі з Олександром обговорювали якраз армійську реформу. Я вам поставлю ще кілька питань насправді, бо дещо від вчорашнього вечора змінилося. Але дозвольте я з Польщі почну. Дивіться, Олександре, Польща ж вважається таким важливим хабом, так, через який проходить в тому числі і військова допомога для України. Чи очікуєте ви тут якихось негативних змін, рішень від Польщі, які би могли позначитися в тому числі на транспортування української допомоги?
2: Так, дійсно, дивіться, зараз вся увага прикута і наших дипломатів, і нашої парламентської групи дружби з Польщею до наших колег в Польщі. Ми постійно комунікуємо з групою дружби Польщі, з польськими нашими колегами, намагаючись, ну, на нашому рівні, на рівні парламенту, звісно, максимально нивелювати той негатив, який зараз через різноманітні інформаційні вкиди і на польський засобок масової інформації намагається маніпулювати, от, як то кажуть, нашими добрими стосунками. Тому, дивіться, у цьому питанні я завжди намагаюся бути такий, знаєте, коректним з точки зору, щоб не нашкодити без того і так крихкий комунікація, яка є зараз. Зараз наша група дружби, наші колеги працюють з польськими колегами, враховуючи от те, що я знаю, мені здається, що суттєво росіяни нам не зможуть нашкодити цьому питанні, і хаб буде збережений, і далі буде все працювати.
1: Ну, подивимося, тому що таким певним маркером стане конференція з відбудови в Гданську, яка відбудеться наприкінці червня. Зараз, до речі, інтрига, чи поїде туди президент Володимир Зеленський. Раніше говорили, що поїде, але тепер побачимо.
2: Дуже потужно у нас туди їде. Дуже потужно, так. До речі, в Гданську у нас їде наша, як то каже, делегація. І мене, відверто кажучи, запрошую, але пленарний тиждень то не зможу. Але, принаймні, з тих доповідей, з тих комунікацій, які я бачив, то, ну, ми фахово підготувалися до цієї зустрічі.
1: Ну, питання ж не в тому, наскільки потужна чи не потужна делегація, а в тому, що контекст дуже негативний, тло дуже негативне, це все. Так, тепер ще одне питання по Польщі, Олександр, скоріше таке символічне. У вас часом немає польської ніякої нагороди?
2: Ні, немає у мене польської нагороди, але мій дід загинув в Польщі, похований в Польщі, в Гданську, до речі. Я у нього там десь в 12-му році, наскільки пам'ятаю, був на могилі, на цвинтарі. Він захищав, мій дід українець, майор, захищав Польщу.
1: Цікаво, бачите, ну, зараз всі українці, які мають якісь польські нагороди, мабуть, задумалися, що з ними робити, тому що і Кирило Буданов, і Андрій Сибіга, і я вже побачила посол України в Польщі Василь Боднар, послідовно відмовляються від польських нагород. Все це, звісно, не дуже добре. Тепер до внутрішніх тем. Олександре, я бачила, що ви зверталися до СБУ та БЕБ щодо діяльності сітки телеграм-каналів труха. А що це за історія, що ви раптом звернули увагу на труху? Ніби ж давно існує канал, і владі було дуже зручно його існування. Якщо чесно, труха трошки, мені здається, і підпрацьовував місцями на владу, ну, тобто були певного спрямування дописи, пости. А що раптом сталося?
2: Ну, дивіться, по-перше, я звернув не на труху, а звернув на по факту те, що відбувся поширення інформації, яка стосувала, що начебто відбувається тиск на журналістів через оборонні закупівлі. Тобто канал поширив, на мій погляд, неправдиву інформацію, дискредитуючи таким чином Міністерство оборони України там у частині оборонних закупівель. Я ж з оборонного комітету дотичний до цієї історії, знаю трошки більше, ніж сітка телеграм-каналів Труха. Тому, звісно, на мій погляд, і це я не тільки, до речі, по Трухі звернувся, а по багатьом інших інформаційних ресурсах. І на мій погляд, все, що зараз стосується намаганню дискредитації будь-яких оборонних закупівель Збройних сил України, інших військових формувань, на мій погляд, це все працює на ворога, допомагаючи ворогу розхитувати інформаційно всю цю історію. Тому ну нічого тут такого не бачу. Дивно, звернувся, щоб СБУ перевірило все ж таки і джерела фінансування, можливо, там їх росіяни фінансують, а можливо, вони добропорядні українські громадяни і все добре. Просто от вони хочуть підняти свою сітку з точки зору впізнаваємості, з точки зору привабливості для рекламодавця, з точки зору того, щоб залучити туди найбільшу кількість громадян України. Але мені здається, що таким чином, дискредитуючи оборонні закупівлі, залучати громадян України не є правильно.
1: А, ну, мені здається, що просто дивно, що ви лише тепер, на який там рік, п'ятий рік, так, війни, звернули
2: А
1: увагу
2: такого
1: на
2: ніколи
1: цю
2: раніше не
1: сітку
2: було.
1: телеграм-каналів. А такого ніколи не було і
2: Ну, дивіться,
1: почалося.
2: от все, що стосується Збройних сил України і все, що стосується дискредитації закупівлі, чітко відслідковується. Особисто, наприклад, я відслідковую, я завжди пишу запити. Просто що десь давайте дочекаємось відповідь. Може, СБУ напише, що все нормально, нічого там такого немає, все законно і все. Хоча ще раз, з точки зору журналістської етики, це неправильно.
1: Отже, дивіться, ви згадали про існування СБУ, там, коли вам не сподобалось, і ви вважаєте не зовсім правильно з точки зору закону, якоїсь інформаційної політики, певну діяльність сітки телеграм-каналів Труха. Але от у мене до вас тоді зустрічне питання: чи ви так само готові звертатися до СБУ і запитати в них, що це були за обшуки в одного зі співробітників детективів НАБУ? Ви, мабуть, бачили на цьому тижні, що на квартирі зверху, де проживає там співробітник НАБУ, детектив, виявили технічні засоби, які могли використовуватися для стеження за цим детективом. І коли почали розкручувати, дізнаватись, хто це є, то виявилося, що до людини, яка живе вище, прийшли люди і сказали, що під вами живе російський агент. Ми будемо за ним стежити з вашою допомогою. Виявилося, що це були працівники СБУ, які просто несанкціоновано вирішили стежити за працівником НАБУ. Чи є у вас мета з цього приводу звернутися до СБУ?
2: Ну, давайте відповім, що я є фахівцем з інформаційної безпеки, і той фільм, який я бачив, воно у мене не викликав з точки зору як фахівця, що це взагалі заходи, спеціально технічне зняття інформації. Ну, якийсь фільм зняли, красиво продали його суспільству, суспільство тригернулося і так далі. Але, звісно, нема проблем, пані власне, як користуючись нагодою, от можу отримати від вас відповідне звернення і звернутися
1: Так воно ж
2: до
1: не від мене,
2: Служби
1: там же ж
2: безпеки України.
1: відучора,
2: Дивіться,
1: це ж
2: це
1: у
2: у
1: всіх
2: них, а
1: новинах.
2: я не знаю, дивіться, СБУ поки це не прокоментувало. Якщо Міністерство оборони там прокоментувало, наскільки пам'ятаю цю історію, то СБУ поки ніяк не прокоментувало. Особисто мені здається, це, звичайно, якийсь Columbia Pictures черговий для того, щоб підсвітити суспільству, ну, яка потужна служба, інша мається на увазі служба, що їх там всі якось пригнічують, за ними всі слідкують і так далі. Я вже навіть в Ютубі перестав переглядати їх відеосюжети, бо вони мені не цікаві. Але окей, почув, звернемось.
1: Ви не дивилися навіть відеосюжети про
2: Я
1: кооператив
2: почав його
1: «Династія»?
2: дивитися. Я почав його
1: Ага.
2: про кого?
1: Про
2: Про що тут?
1: династію,
2: А,
1: будинки для Вови,
2: про
1: Андрія,
2: династію.
1: оце
2: Ну
1: все
2: ні, ну
1: пам'ятаєте? Так.
2: звісно, коли їду десь за кермом, то вмикаю і дивлюсь.
1: Я, Олександре, просто користуючись нагодою, ви ж знаєте, я люблю нагадувати про якісь давні події людям. Так я нагадаю, що ви голосували за ліквідацію незалежності САПі НАБУ. Тому я у вас і запитую, чи готові ви все-таки зараз запитати в СБУ і звернутися із запитом, що це було за прослуховування і чому вони раптом прийшли і сказали чоловікові, що під вами живе російський агент, а виявилося, що там живе представник НАБУ. І навіть якщо допустити, що вони його в чомусь підозрювали, ну дивно бачити відсутність будь-якої комунікації з боку СБУ. Ну вже б тоді вийшли і сказали, що так, вийшли на слід російського агента, а тут от знову набушники прийшли і все нам поламали.
2: Залишилось таки знайти чоловіка, який живе там зверху. А, бо я там дивився, ну вони якось розібрали квартиру, яка взагалі там, вибачаюсь, тільки після, не то що після будівельників. Да, там, ну, ви ж бачили, там навіть ніяко вскрили поли, теплу підлогу навіщось поруйнували. Ну, дивіться, ще раз, для мене це просто
1: Так ви
2: така
1: СБУ
2: історія.
1: будете звертатись чи ні?
2: Я
1: Ну
2: ж вже
1: скажіть, так
2: сказав,
1: чи
2: ну
1: ні?
2: нема питань, давайте
1: Будете?
2: звернемось. Да, звісно. Але
1: Будете
2: свою
1: звертатись до
2: позицію
1: китайського центру?
2: щодо голосування я виклав у себе свого часу на сторінці Фейсбуці, вона
1: Так,
2: залишилась
1: так.
2: така самою і незмінною.
1: Можна там закріпити, щоб всі, хто заходив, одразу бачили цю
2: А
1: позицію.
2: це можна знайти в Google.
1: Але просто розумію, так, але просто я нагадаю нашій аудиторії, що свого часу українська влада рік назад, до речі, президент, народні депутати взялися ліквідовувати незалежність САПі НАБУ, пояснюючи це, в тому числі наявністю російських слідів чи агентів в лавах НАБУ і САП. І минув от фактично рік, Олександре, так, і ми не бачимо жодної справи, жодного вироку, і навіть повипускали з СІЗО тих детективів. Тому що не було ніяких доказів, яких вони тоді в рамках цих глобальних великих обшуків СБУ мається на увазі, затримали. Тому я звертаю увагу на цю новину і акцентую на ній, що знову таке, як історія повторюється.
2: Дивіться, я вам все ж
1: Тепер
2: таки дам ремарку, що тоді, навіть
1: давайте.
2: коли я голосував щодо, як ви кажете, незалежності, я тоді ще написав, що мова не про російську, все ж таки, історію. Там немає точно російського впливу, там трошки є інший вплив. Я про це теж публічно написав. Це щодо незалежності. Український орган повинен бути незалежний саме від сторонніх зовнішніх впливів. І це мій головний критерій. Якщо він незалежний, то він незалежний. Ну, а
1: Так,
2: щодо
1: 100%.
2: звернення, звісно, я звернусь, і мені особисто болить, коли я бачу, коли під час повномасштабної війни у нас відбуваються інституційні війни. Оце, ну, дуже непристойна і погана історія.
1: До речі, тут, знаєте, можна нагадати, щоб далеко не відходити, що в Україні в СБУ досі немає повноцінного керівника. Верховна Рада так його і не призначила, президент не подав. І Євген Хмара, який зараз очолює СБУ, він є тимчасово виконувачем обов'язків. І в країні, яка воює, це теж ну, доволі дивно виглядає. Чи ви зі мною не згодні?
2: Згодом, я з Хмарою спілкуюсь, ну якось не слишком регулярно, да, там він же опікується питаннями, його питання відання кібербезпека, тому ми, звісно, з ним з якоюсь періодичністю синхронізуємося і спілкуємось. І, відверто кажучи, я не бачу, по-перше, з точки зору та професійних якостей, а по-друге, я не бачу, щоб якось сама структура Служби безпеки України постраждала від того, що там, наприклад, керівник, який зараз є тимчасовий, а не постійний. Президент буде мати. Я так розумію, позицію він точно спрямує подання до парламенту. Ну і далі вже буде там дискусія, як завжди, голосування і так далі.
1: Та багато часу минуло вже б, якби можна було
2: Ну це ж квота президента,
1: випрацювати.
2: пані Власте. Це ж
1: Ну,
2: квота
1: можна було
2: президента.
1: випрацювати позицію. Ну просто якщо керівник служби тебе не влаштовує, ти його звільняєш. А якщо все окей, ну ти його призначаєш і працюють далі. Просто це така теж якась давня, і мені здається, не дуже добра традиція, бо в нас дуже багато інституцій мають ВО. Це вже інша тема. Але є така точка зору, що дуже вигідно тримати людей в статусі ВО, щоб можна було їх смикати, на них впливати, а в разі чого ВО можна дуже легко зняти. Так, і не треба для цього ні якихось особливих процедур, ні збирати Верховну Раду, ну, якщо ми говоримо про такого калібру людину, як голова Служби безпеки. Це все дуже просто робиться. Сьогодні ти ВО, завтра не ВО. І вважається, це та думка така, переважно мені її доводиться чути, що людей повноцінно не призначають, щоб на них впливати. Ну, то, Олександре, не знаю, чи ви згодні.
2: Не знаю.
1: Не знаєте. Дипломатично ви відповідаєте. Добре, тепер я обіцяла все-таки повернутися до армійської реформи з вами, бо мені здається, це головна тема. Все подається як реформа, найбільша, найпрекрасніша, найочікуваніша. Але от я стежила за реакціями військовослужбовців від початку тижня, і я все-таки, це такі мої суб'єктивні спостереження. Звісно, можна зробити якісь там заміри, соціологію. Найкращою соціологією буде кількість відсоток військових, які все-таки укладуть ці контракти. Але от я читала публікації моїх колег-журналістів, сама говорила з військовими. Більшість з них доволі скептично сприйняли нові контракти і не бачать в них аж так багато плюсів, як це нам намагається подати Міністерство оборони. Зокрема, ми вже з вами говорили, певна несправедливість, розрив в оплатах, несправедливість стосовно чітких термінів служби. Контракти просять підписувати всіх, хто і щойно долучився до війська і хто вже там давно. Але вчора з'явилася ще одна інформація, яку я хотіла з вами обговорити, це процедура повернення після СЗЧ. В межах цієї реформи Міністерство оборони каже, що ми максимально спростили повернення після СЗЧ. На хвилиночку, 200 тисяч людей в СЗЧ – це офіційні лише дані, ми не знаємо, скільки насправді. І вони кажуть, тепер все, без судів, ви обираєте через армія плюс підрозділ, повертаєтеся, ніяких батальйонів резерву, ніяких судових тяганин, 100 днів на повернення. І виявилося, от вчора на це звернули увагу військові, що якщо ти пішов у СЗЧ з підрозділу, ну, якогось підрозділу ЗСУ, то ти маєш повернутися лише в ЗСУ. Якщо з Нацгвардії, то в Нацгвардію. І що це обмеження ввели от вже тепер, в межах цієї нової реформи. І деякі військовослужбовці, хто висловився про це публічно, назвали це повним абсурдом і якимись штучними обмеженнями. Чи розумієте ви, Олександре, чому так? Бо я допускаю, що людина, яка пішла з якоїсь бригади ЗСУ, захоче повернутися після СЗЧ, але вже не в ЗСУ, а в Нацгвардію, наприклад, або навпаки.
2: Це завжди була величезна проблема щодо переходу між структурами. Наскільки я пам'ятаю, принаймні, навіть якщо працює армія плюс, перехід все ж таки з однієї структури, тобто перехід, наприклад, Збройних сил України до ДССТ, наприклад, да, там, або до Нацгвардії, неможливо без погодження безпосередньо керівників цих структур. Ну так, на жаль, це залишилося. І поки, відповідаючи на ваше питання, військовослужбовець не може піти, який пішов в СЗЧ Збройних сил України, не може собі обрати, наприклад, підрозділ Національної гвардії для того, щоб туди повернутися. Це якщо от відповідати на чітко ваше запитання.
1: Це нормально з вашої точки зору, чи не нормально, чи це треба міняти?
2: Я не бачу в цьому, до речі, жодних проблем. Дивіться, ну є ж у нас і відповідні структури, там є відповідна чисельність тих або інших військовослужбовців. Є відповідна чисельність і в Збройних силах України, є відповідна чисельність і в Національній гвардії. Я розумію, що у нас там і там масовий, в принципі, недобір, але ще раз хочу, це визначає безпосередньо керівники для того, щоб не було якихось перекосів в майбутньому, бо у нас же ж можуть, наприклад, ефективні дронщики зніматись і тих СЗЧ, вибачаюсь, там цілий підрозділ, да, Збройних сил України, а потім повертатися в прикордонну службу, наприклад. Я, відверто кажучи, не є керівником не там, тому мені важко давати трактування. На мій погляд, я вважаю, що це, ну, не досить правильно, все ж таки, і якщо вже прописано, що вони повертаються в одній структурі, тобто пішли в СЗЧ Збройних сил України, повертаються в бойову бригаду Збройних сил України, яку вони оборуть. Для мене головне, щоб це відбувалося без брезів, бо брези – це достатньо величезна бюрократична була історія. Там завжди десь губились документи, люди по півроку, а то навіть і більше там, ну, в тій екосистемі брезів знаходились, да? От це для мене важливо. А те, що вони не можуть перейти між структурами, ну, це вже, відверто кажучи, питання до керівництва.
1: До керівництва якого? Я так і не зрозуміла. Ви багато сказали, але
2: До
1: я не.
2: керівництва Міністерства оборони раз, воно ж відповідає за
1: Так.
2: цю реформу, і до спільного рішення підпорядкування, наприклад, ви сказали про Нацгвардію, це Міністерство внутрішніх справ. Тобто вони, два міністри, між собою повинні вирішити, чи дозволять вони через армію плюс, коли військовослужбовець пішов в СЗЧ, перехід, наприклад, якщо пішов з Нацгвардії, він може повернутися в бойову бригаду Збройних сил України, і навпаки, якщо пішов в СЗЧ з ЗСУ, може перейти в бойову бригаду Національної гвардії України.
1: Просто розумієте, наскільки я зрозуміла, ось це обмеження його ввели тепер. Тобто, з одного
2: Ні,
1: боку,
2: воно
1: він
2: завжди було.
1: оборонена. Ну, от дивіться, я вчора прочитала допис Андрія Іллєнка, він заступник командира батальйону «Свобода»,
2: Я
1: це
2: знаю, хто
1: Національна
2: такий Андрій.
1: гвардія. Так, і він каже, що в батальйоні «Свобода» більшість бійців, які поверталися із СЗЧ, раніше служили саме у ЗСУ. Ну, тобто, можливо, це було складно повернутися, там судові тяганини через батальйон резерву і так далі. Але люди могли повертатися, вийти з одного підрозділу Сил оборони і зайти в інший через СЗЧ.
2: Не
1: Зараз
2: було
1: це
2: такого
1: прикрили.
2: ніколи.
1: Ну, тоді треба окремо створити, мабуть, дискусію нам з вами, з військовослужбовцями, щоб вони розказали. Але зараз, от добре, тоді наведу вам думку ще одного військовослужбовця. Це вже заступник командира полку Азов, Святослав Паламар. Він називає це взагалі абсурдом, бездумним рішенням, тому що він говорить, що якщо вже ви, ну, звертається до Міністерства оборони, створюєте, тобто забираєте всі бар'єри і спонукаєте людей повертатися, то навіщо ж ви ці бар'єри створюєте? І він говорить про те, що він буквально це називає збочена, узагальнена бюрократична логіка. В чому вона полягає? Тобто, якщо людина знову готова воювати, вона має бойовий досвід, має бажання і хоче повернутися, то яка різниця, в який підрозділ вона повернеться? Ну, тобто, складається враження, що це хтось вирішив зробити штучно. Я не знаю, Олександре, може хтось дуже боїться, що якийсь підрозділ сил оборони буде масове повернення, а в якийсь ніхто не повернеться. Ну, тоді вже треба, якби, мабуть, дивитися в дзеркало тим, до кого не повернуться, і робити якісь висновки.
2: Давайте ще раз дивіться, можна повертатися в ефективний підрозділ Національної гвардії, військовослужбовець, який Національної гвардії пішов з СЗЧ, і можна повертатися так само в ефективний підрозділ Збройних сил України. В більшій частині, чому люди до СЗЧ? Може, це мільярди разів казали. Це про те, що є неефективний керівник, який по факту не цінує людей, людське життя, і вони звідти там намагаються якось, ну, це найбільший відсоток саме з цієї причини. І я знаю величезну купу. Ну, я знаю таких керівників, яких не поважають. Це правда, командирів, я кажу про них. Да? Я знаю величезну купу командирів, яких поважають, і до яких стоїть черга в структурі Збройних сил України. Ну, відверто кажучи, я розумію там і пана Іллєнка, і Національну гвардію там, що, ну, вони хочуть все ж таки наповнювати свої підрозділи, бо по факту там, ну, є недобір, і вони будуть використовувати будь-які механізми там і СЗЧ в тому числі. Але ще раз хочу наголосити, перехід між структурами він ніколи не був можливий. Я пам'ятаю, до мене, ну, десятками звертаються з запитом. Я відверто відправляю всі запити до пана Сирського для того, щоб вони на Міністерство оборони, для того, щоб вони дозволили ці переходи. Але, на жаль, ну, от зараз ми маємо те, що маємо. А знайти
1: Добре,
2: ефективний
1: дайте мені відповідь на
2: якісний
1: таке питання.
2: підрозділ і
1: Олександре.
2: командира можна і структурі Збройних сил.
1: Олександре, дайте мені відповідь на таке питання без цифр. Я впевнена, що ви ними володієте. Але скажіть, будь ласка, а звідки більше людей йде в СЗЧ? З якої структури? З Нацгвардії чи з ЗСУ? Чи з держав, чи
2: Дивіться,
1: з від
2: це ж дуже проста
1: прикордонників?
2: відповідь. Вибачаюсь, де більша чисельність, в Нацгвардії чи в ЗСУ? Ну, якщо ми будемо брати по чисельності і по
1: Ну,
2: відсотках,
1: можливо, відсоток вирахувати, якщо
2: то більше всього, звісно, йде в СЗЧ Збройних сил України.
1: із ЗСУ. Ну, можливо,
2: Ну, це через те, що
1: можливо.
2: ЗСУ просто великий, вибачаюсь. Ну, ми не можемо порівняти. Це порівняти, скільки гине людей більше в
1: Ні, ну
2: автомобільних
1: можливо,
2: чи в
1: відсоток вирахувати.
2: авіаційних.
1: Послухайте, Олександре, ну відсоток же можна вирахувати, правильно? Тобто, якщо
2: Відсотки
1: не
2: відповідні є.
1: чисельністю. Ну і от якщо відсотки вирахувати, де більше йде людей в
2: Я вам
1: СЗЧ?
2: уже відповів в Збройних силах.
1: ЗСУ.
2: Да, бо їх
1: ЗСУ,
2: просто
1: навіть якщо
2: більше.
1: відсоткам.
2: Якби
1: Ну,
2: вони були
1: слухайте.
2: по чисельності рівнозначні, от тоді ця б статистика була релевантна, і її
1: Ні, ну яка
2: дійсно було б
1: різниця, яка
2: цікаво дивитися.
1: кількість? Я вас запитала відсотків, там 10% іде, 5%, не знаю, 2%.
2: Не
1: Ну, це ж
2: знаю.
1: не. Ну, послухайте, ну, тобто,
2: Про
1: зараз ми
2: відсоток не
1: маємо
2: знаю,
1: ситуацію, відсоток не знаєте.
2: а про де більше я вам відповів.
1: Але зараз просто підсумовуючи, скажу, що одразу декілька командир бригад, які входять в структуру Національної гвардії України, заявили про свою кардинальну незгоду з новими правилами повернення після СЗЧ, які анонсуються як такі дуже прості, дуже прекрасні, чудові. Вони заявили незгоду з цими правилами, тому що виходить, що людина, яка пішла з одного підрозділу в ЗСУ, в СЗЧ, ще не може повернутися в інший, лише в той підрозділ Сил оборони, звідки вона пішла, і я так розумію, що
2: Ні, не
1: вони
2: так.
1: вважають, що це несправедливо. Ну, що не так? Якщо ти пішов із ЗСУ, ти маєш
2: Давайте,
1: повернутися
2: дивіться,
1: лише в ЗСУ.
2: структурна історія, перехід, ми зрозуміли. Структурна історія. СНГУ в ЗСУ, ЗСУ в НГУ, там окрема історія, і треба це там, ну дійсно, якщо командири мають відповідні пропозиції, хай звертаються, ми будемо комітетом лупати разом з ними цю скелю. А от
1: Ну,
2: повернення всередині ЗСУ, той, хто пішов за СЗЧ, може обрати будь-яку, підкреслюю, не в свою повернутися, а обрати будь-яку бойову ефективну
1: так,
2: бригаду, яку
1: Олександре,
2: він
1: так,
2: хоче.
1: це зрозуміло, що в межах ЗСУ будь-куди там з переліку
2: Так.
1: запропонованих, є перелік запропонований.
2: Про
1: Я
2: інше
1: думаю, це все,
2: залюбки.
1: Олександре, час минув. Я думаю, що це просто хороша тема на майбутнє, щоб ще раз до неї повернутися. Дякую дуже. Олександр Федієнко, народний депутат, представник Слуги народу і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі Дія. Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. Дія самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Переговори з Росією можуть відновитися в іншому форматі, каже президент Зеленський. За словами глави держави, до них, ймовірно, долучаться представники Європи. Водночас він наголосив, що ключовим сценарієм лишається пряма зустріч лідерів України та Росії за участі партнерів. Тим часом Польща вимагає безпосередньої участі у переговорах ЄС з Росією. Прем'єр Туск попередив, що без цього Варшава не буде поважати жодних домовленостей. Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його нагородив минулого року президент Польщі. Про це Буданов написав у своєму телеграм-каналі. Так, як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно і штучно розкручується маховик ненависті, написав Буданов. Відомо, що вчора президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Раніше Навроцький критикував Зеленського через присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА і запропонував позбавити його ордена. Україна запускає платформу Trophy Lab, яка надає доступ до технологій російської зброї для українських партнерів, повідомляє Міноборони. Завдяки цьому партнери можуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії Росії і посилить спільні зусилля заради перемоги України. Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Свіже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо підсумовувати тиждень, а вже ж найпомітнішою, найгучнішою і точно найскандальнішою подією тижня стало рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – Орден Білого Орла. Після цього українські посадовці по черзі самі почали відмовлятися від тих польських нагород, які вони мали, але не всі, з того, що я бачу, не всі відмовилися. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України в Євросоюзі, 10-15 рік і голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
11: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Ну, розказуйте, у вас є польські нагороди?
11: Ви знаєте, я би хотів би сказати, що ми маємо все-таки, розуміючи всю цю ситуацію, включати дипломатію, а не емоції. Дійсно, що рішення Навроцького стало вибуховим. Дійсно, питання дуже архіскладне. Але ми всі маємо розуміти, що вигода набувачем є Росія. І тому дійсно є непроста ситуація, дійсно багато емоцій. Дійсно, я згоден з тим, що питання історичної пам'яті, оцінок минулого, символів, нагород є важливим, і ніхто цього не заперечує. Але сьогодні це питання не є головним викликом для польсько-українського народів. Головним викликом залишається російська агресія і спільна боротьба за безпеку Європи. І тому мені здається, що якщо є дійсно у політики відповідальність, то вони мають все-таки відкласти всі ці обіди, так би мовити, і до тих пір, поки не буде подолана головна загроза. Ще раз кажу, це російська агресія. І саме свого часу історично діяли багато європейських держав, які теж мали складні історичні суперечки, але знаходили все-таки в собі мудрість і відповідальність не дозволяти минулому руйнувати майбутнє. Тому я би дуже обережно ставився до нинішньої ескалації навколо, так би сказати, відзнак, нагород, медалів, цих символічних жестів. Я б це назвав би орден-напад. Нам все треба припинити. Зараз потрібна не ескалація, а деескалація. Не пошук нових приводів для взаємних образ, а повернення до ключового – до того, що треба зупинити ворога. Не розширення порядку денного конфлікту, адже ми розширяємо конфлікт, а його звуження. Бо
1: так, цей маніфест, пане посол, так цей маніфест ви щойно виголосили. Це ви до кого його виголосили? До польської сторони чи до української?
11: Я виголошую до всіх і українських, і польських наших друзів. Але передусім я хотів би сказати, що не треба поспішати. Наскільки я розумію, мають завершити всі внутрішньодержавні процедури всередині Польщі. І станом на сьогодні, по процедурі, цей рішення Навроцького має контрасигнувати Туск. Ми знаємо позицію Туска, який намагається балансувати і намагається все-таки не дозволити, щоб це рішення спровокувало ефект доміно в наших українсько-польських відносинах, але адже за цими орденопадами послідує інші проблеми. Питання з аграркою, питання обміну між громадянами, між людських контактів і так далі. Тому я хотів би, щоб все-таки ми включили дипломатію. І тут ми повинні діяти досить обережно і досить відповідально. І завдання не піаритися на ці кризи, а завдання її врегулювати. Я ще раз кажу, що, на мій погляд, тут мають дипломати не теж кидатися орденами, медалями, а дипломати мали б шукати вихід із ситуації. Тому що те, що дозволено політику, я можу політиків зрозуміти, не дозволено дипломату.
1: Можна я перекладу вашу дипломатичну промову? Чи правильно я зрозуміла, що ви засуджуєте, або так, давайте скажу м'якче, не підтримуєте дії українських дипломатів, зокрема Андрія Сибіги, міністра закордонних справ, можливо, посла України в Польщі Василя Боднара, які слідом віддали свої нагороди Польщі після того, як Польща позбавила нагороди Зеленського?
11: Так, абсолютно. Я передусім, тому що вони поспішили. Я ще раз кажу, ще питання позбавлення президента України орденом Білого Орла не формалізовано. Нема контрасигнації Туска.
1: І, до речі, а ви думаєте, що Туск може зараз вийти і сказати, як це сказати? Ну, тобто, грубо кажучи, прем'єр-міністр Польщі зараз має завізувати, так, офіційно підтримати рішення президента Польщі. А ви зараз допускаєте, що Туск вийде і скаже, що я не підтримую рішення Навроцького і нагорода в Зеленського має лишитися?
11: Ну, ви знаєте, що це рішення буде політичне Туска, знаючи його теж внутрішні суперечки з і партією ПІС, і самим Навроцьким. Але ще раз кажу, в дипломатії треба вміти чекати. Станом на сьогодні формалізованого рішення нема. Це по-перше. По-друге, коли я кажу про політиків, політиким це можна робити, бо це політики. А якщо ти державний діяч або це дипломат, такі кроки, мені здається, є досить емоційні і передчасні. Тому я вважаю, і міністр закордонних справ, і посол мали б працювати на користь вирішення цього питання, включати дипломатію. Я розумію, зараз всі намагаються об'єднатися, так би мовити, це такий ефект навколо прапора. Я це розумію. Так було і, пам'ятаєте, 28 лютого, після скандалу в овальному кабінеті. І зараз це відбувається. Але я ще раз кажу, коли йдеться про дипломатів, ми маємо не, як кажуть, подаватися на ці емоції, а шукати вихід із цієї ситуації. І третє, ми маємо нарешті, це стосується і української, і польської сторін, припинити з'ясовувати стосунки через засоби масової інформації. Має бути діалог. У мене таке враження, у нас діалогу немає. Після крайньої зустрічі, пам'ятаєте, на цьому тижні між Туском і Зеленським було таке сподівання, що все-таки відновиться діалог і запрацюють певні механізми двосторонньої співпраці між Україною і Польщею. На превеликий жаль, наскільки я розумію, такі механізми не були запущені. Але ще раз кажу, це виклик для і дипломатії української, дипломатії польської. Я ще раз кажу, нам головне сьогодні не дозволити привідам майбутнього дестабілізувати коаліцію підтримки єдності між Україною і Польщею. Наші народи мають багато спільних інтересів, багато спільних викликів для того, щоб об'єднатися і не дозволити, щоб емоції взяли вгору. Я перепрошую за ці, як кажуть, ви кажете, маніфести, але я закликаю до, як кажуть, розуміння і ще раз кажу, включення дипломатії.
1: Ну, добре, але вже що сталося, то до речі, я забула про це нагадати. Дійсно, на цьому тижні зустрічався Володимир Зеленський з Дональдом Туском. Ну, якби ми бачили відео цих зустрічей, ну, складалося враження, зустріч трошки емоції, такі посмішка була натягнута на обличчі Туска. Але тим не менш, вона ця зустріч пройшла без скандалів, і дійсно замайоріла якась тінь надії, що між Польщею і Україною пішло потепління, і буквально там на другий день чи через два дні, як кувалдою по голові, вибачте, прилетіло це рішення Навроцького. І це було дуже несподівано. Очевидно, Навроцький всередині Польщі матиме своїх прихильників, хто йому аплодує чи ще аплодуватиме за це рішення. Я впевнена, що так само будуть критики. Можливо, вони будуть не настільки гучні з огляду на якийсь суспільний консенсус всередині Польщі. Але, тим не менш, тепер, що із цим, от ви кажете, ви вже кілька разів сказали включати дипломатію, це дуже загально. А що тепер конкретно і хто із цим має робити? Ну, от буквально на носі конференція з відбудови України в Гданську. З одного боку, конференцію організовує Європейський Союз, а не Польща. Тому якось туди не їхати, ну, не комільфо. З іншого боку, вона ж відбувається в Польщі, і вже двічі Зеленський летів не там в своїх справах не з Польщі, а з Кишинева. До речі, це теж вже були наслідки скандалу. І просто їхати туди на тлі цього всього. Ну, теж виглядатиме дивно. Я вже мовчу про те, що в Польщі можуть бути якісь і протести проти Зеленського. Ну, але, можливо, вийдуть і на акції підтримки, так само можемо не виключати. Отже, коли ви кажете, треба включати дипломатію, можна покроково? Що і хто має зробити тепер?
11: По-перше, чому я це кажу? Бо ми маємо розуміти, що ця криза грає проти національних інтересів України. Внаслідок цього може бути ужорсточитися позиція поляків по інших питаннях, які є питаннями національного виживання, державного виживання України. Йдеться і про підтримку у війні, йдеться і про інтеграцію до Європейського Союзу, йдеться про співпрацю НАТО, йдеться про фінансову допомогу. І ми вже бачили, що вже Польща намагається асоціюватися з тією ж там угорською позицією, коли, пам'ятаєте, на цьому тижні Тус заявив, що поляки проти прискореного членства України в Європейському Союзі. Я не виключаю, що ця історична проблема вплинула на цю позицію і Туска, і польської сторони. Тому крок перший. Ми маємо припинити з'ясовувати стосунки через засоби масової інформації. Друге. Україна і Польща мають ініціювати діалог. Діалог дуже важливий. І у нас є двосторонній механізм, це консультативний комітет президентів України і Польщі. Нам потрібно негайно цей консультативний комітет зібрати, бо в нього входять і представники інституції національної пам'яті України і Польщі, і чиновники президентських офісів, урядових кол, громадських структур, його скликати негайно. Саме таким чином ми робили попередні роки, коли у нас виникали серйозні проблеми. І саме ця структура була створена для вирішення проблемних питань. І ми це робили свого часу. Я цього не бачу. Україна має висувати ініціативи, бо це саме в інтересах України максимально полагодити цю проблему. І четверте, ми маємо з поляками чітко вирішити, що переможцем тут є Росія. І вона буде зараз включати всі свої пропагандистські канали для того, щоб розколювати не лише президентські офіси двох президентів, але й наші українські і польські народи. І давайте не забувати, що ФСБшники російські не сплять, вони активно діють на території Польщі, сусідніх держав. Тому це ще один виклик. Тому я думаю, що у нас всередині держави почнеться також скування деяких і політиків, дипломатів, у кого є польські нагороди. Але я ще раз кажу, те, що дозволено політикам, не дозволено дипломатам. Дипломати мають працювати заради того, щоб цей конфлікт був вирішений якомога швидше і на користь інтересів і Польщі, і України. Що стосується Гданського, я перепрошую. Президент України, ви правильно сказали, ця конференція є конференція коаліції підтримки України, передусім Європейського Союзу. Це виключно важлива конференція, тому моє розуміння, що президент України має брати в ній участь, це перше. Друге, в якій формі або в особистій присутності, або в форматі відеоконференції, це має вирішувати президентський офіс. Але я зазначу, що прецедент такий був, коли президент України приєднувався до конференції з відновлення, які були в попередні роки, не лише особисто, а, наприклад, через відеозв'язок. Такий варіант також може бути. Але ще раз кажу, я дуже сподіваюся, що якраз, можливо, з Гданська ми маємо почати, як кажуть, вгамовувати емоції і почати говорити про діалог. Можливо, саме візит до Гданська може президента може спонукати до того, щоб президент зупинився, наприклад, в Варшаві і все-таки навіть без камер зустрівся з тим же Навроцьким для того, щоб з'ясувати ці стосунки. Але я вважаю, що тут емоції і провокації, і тиск, не потрібно застосовувати.
1: Ви згадували Росію, і що від цієї ситуації виграє лише Росія. Я не встигла ознайомитися з усіма російськими заявами, але вже бачила, що в Москві помітили це рішення, і окремі посадовці вже висловилися про це в своїх соцмережах. Звісно, що там радіють. Я не знаю, дуже складно. Звісно, в Україні абсолютно всі, навіть критики або опоненти Володимира Зеленського, в цій історії стали на його бік, і такий загальний наратив панує, що це наша земля, і ми самі будемо визначати, хто є нашими героями і хто не є нашими героями. Бо я нагадаю, що все почалося з того, що Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. І багато поляків, з якими я говорила, вони продовжують переконувати, що Україна, мовляв, не до кінця зрозуміла контекст, і що це не просто якесь там рішення чи бачення Навроцького, не сприйняття цього указу Зеленського, а що це такий є консенсус в усьому польському суспільстві, і що дарма було сподіватися, що потепління настане якось саме по собі, і що, мовляв, Володимир Зеленський мав зробити чи то крок назад, чи якось трохи перейменувати інакше цей підрозділ, щоб якось загасити всі ці емоції. Як ви думаєте, чи, ну, історія не терпить умовного способу, але я все-таки запитаю, чи варто було Зеленському піти на зустріч полякам і щось там спробувати змінити? Чи він зробив абсолютно правильно, тому що підеш один раз на поводу, що називається, і далі доведеться робити це постійно?
11: Ви розумієте, нема невирішуваних ситуацій, це по-перше. По-друге, кожен має розуміти, чи ти політик, чи ти державний діяч. Я ще раз розумію, політики можуть робити все, що завгодно, бо вони міркують категоріями виборчих процесів. Але якщо йдеться про державного діяча, то тут потрібно діяти досить відповідально. Тому я дуже сподіваюся, що якраз в цій ситуації українське керівництво включить режим так званого державного діяча і буде діяти відповідально. Я ще раз кажу, це саме в інтернаціональних інтересах України, якомога швидше цю проблему врегулювати. Я Ми не хочу вдаватися в деталі, в подробиці, хто на що має право. Абсолютно є питання суверенітету, є питання історичної непростої спадщини і для Європи, і українсько-польських відносинах. Але зараз є проблема, її треба вирішувати. І тому не як коперсатися в тому, хто правий, а хто винуватий. Знаєте, як казав мій тато, що хто розумніший, той поступиться. Тому той, хто розумніший, той має піти на певні, як кажуть, полагодження ситуації. Йдеться не про якісь поступки, абсолютно ні. Йдеться про пошук компромісів, або принаймні саме на зараз відкласти цю болючу проблему, я ще раз кажу, діяти категоріями національних інтересів України і Польщі і безпеки в Європі, і протидії російському агресору.
1: Дуже би, звісно, хотілося на цю тему ще поговорити з послом України в Польщі. Я знаю, що він уникав коментування, і ми неодноразово зверталися, але зараз би було цікаво, звісно, послухати, як весь цей період йому доводилося працювати. Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми говорили про непростий період польсько-українських відносин, і він ще не завершений однозначно. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці нинішні і майбутнє остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.

0: у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька, новини. У Таганрозі партизани зупинили роботу заводу, який виробляє дрони для російської армії, повідомляє АТЕШ. Як ідеться повідомлені, там пошкодили електропідстанцію, яка живила оборонний завод «Атлант-Аеро». На підприємстві збирають ударно-розвідувальні БПЛА «Молнія», деталі для важких дронів «Оріон» і системи керування для FPV-дронів. Через перебої з електропостачанням виробничі лінії тимчасово зупинилися. У Кронштадті під Санкт-Петербургом почали ставити бетонні укриття від дронів. Їх ставлять для тимчасового перебування людей під час атак безпілотників. Рішення ухвалили після серії ударів по військових об'єктах міста під час Петербурзького економічного форуму. З червня дрони атакували Кронштадт і Санкт-Петербург. Під ударом опинився корвет «Бойкий», нагадаю, який стояв на ремонті у Сухому доку, а також нафтовий термінал у Петербурзі. 6 червня була друга хвиля атак по арсеналу ВМФ Росії, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі у Краснодарському краї. Українські безпілотники заганяють російську протиповітряну оборону у глухий кут і змушують Кремль робити складний вибір. Про це пише американський телеканал CNN. Військові аналітики зазначають, що масовані нальоти наших дронів не просто нищать стратегічні об'єкти в тилу Росії, а й повністю виснажують її ППО. Як приклад, журналісти наводять нещодавню атаку на Москву, де реакція росіян нагадувала паніку, а не роботу організованої армії. Військові запускали зенітні ракети просто поруч із жвавими автомобільними трасами. Ба більше, експерти зафіксували момент, коли російська ракета ППО промазала повз дрон і влучила у власний нафтовий резервуар, що спричинило масштабну пожежу. Аналітики називають це автоголом і підкреслюють, поки Україна стрімко вдосконалює свої безпілотники, більшість російських систем протиповітряної оборони лишаються застарілими і ненадійними. Польський чиновник, очільник МЗС Радослав Сікорський заявив, що у конфлікті між Польщею та Україною виграє тільки Москва. Він також поширив допис Медведєва про рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. «Є підтримка», написав Сікорський, звертаючись до Навроцького. У Великій Британії поблизу міста Бедфорд зіткнулися два пасажирські поїзди. Машиніст одного з потягів загинув, а ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомила британська газета The Guardian. Міністерка транспорту країни заявила, що правоохоронці продовжують лишатися на місці аварії і детально розслідують усі обставини інциденту, аби з'ясувати її причини. Дональд Трамп у п'ятницю показав подарований Катаром елітний літак, що стане новим основним бортом для перельотів американського президента. Він багаторазово висловив своє захоплення літаком, називаючи його найбільшим і найкращим в усіх сенсах, і заявив, що це буде летючий білий дім з рівнем розкошу, якого ще ніколи не бачили. Насамкінець про те, що

В Україну повертається справжнє літо. Отже, за словами синоптика Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря в день становитиме 25-29 градусів. Найтепліше буде у західних областях, а також на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 32 градуси. Сьогодні ж дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. Нарешті території опадів не очікується. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання, шановні аудиторії, це дійсно Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення і кожну з них я зараз заанонсую. А так, між іншим, нині 20-й день червня. Субота. Отже, російська столиця напередодні знову опинилася під атакою дронів. Удари підтверджує мер Москви Сергій Собянін. Питання, чи далі буде? Власне, цим питанням за коротку мить розпочнемо нашу першу тему. Потім президент Навроцький таки позбавив ордена Білого Орла президента Зеленського. Які наслідки це матиме в далекій перспективі? Проаналізуємо за 25 хвилин і зберемо усі наявні до цієї миті заяви і рішення. Ну і наступна година, там ще дві теми. Ціни на нафту знову впали після того, як президент США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння. Як це вплине на ціни? Наступну годину відкриємо цією темою. І на фінал трохи про нас із вами. Цілісність і суверенітет країни є важливішими за добробут. Так вважають більшість опитаних українців. До найсвіжішої соціології перейдемо наприкінці етеру. Ось такий маємо план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Отже, напередодні я тут читаю, знаєте, заголовки зі вчорашнього дня різних інформаційних порталів. На Москву летять десятки дронів. Росіяни заявили про збиття 25 БПЛА. Інші заголовки в тій самій стилістиці, які стосуються тієї самої тематики, це все відбувалося напередодні. Але з того, що я розумію, тут належить звертати увагу передовсім не на кількість, бо вона відрізняється від тої попередньої атаки, тільки на наслідки, тому що це питання авіації, це питання логістики, це питання функціонування міста. А не забуваємо, що Москва – це мегаполіс. Так от питання функціонування міста як такого, так?
2: Ну так, я поки не бачу результатів вчорашньої атаки, співставних з тим, що було у четвер, і з тим, коли запалили московське НПЗ, але ну, видно, що наслідки от атаки, яка була у четвер, вони є. І черги значить, у місті, і довкола міста, ну, очевидно, були збільшені ліміти. Ну, ми розуміємо, що московський НПЗ, він забезпечував до 40% потреб паливно-мастильних матеріалів. Тобто там і дизель йшов, і авіакеросин йшов для забезпечення польотів цивільної авіації, і бензин, безумовно. Коли він зупинився, а він ще зупинився після попереднього удару, не перед тим, як завдав удару у четвер, а після попереднього удару, а четвер ще його ще й добив. Тому наслідки будуть полягати в тому, що буде нестача пального у Москві. А це величезний регіон, ми знаємо, так? Це величезна агломерація. Там живуть ну, десятки мільйонів людей. В самій Москві там понад 10 мільйонів. І ще плюс агломерація і міста, які її оточують. І все це, безумовно, буде мати значення.
1: Той ефект, який спровокували ці удари, і той попередній, і те, що відбувалося напередодні, чи можна говорити про ефект, знаєте, несподіванки, коли самі росіяни не чекали того, що їхнє ППО собі не порадить в околицях Москви, навколо Москви, точніше?
2: Ну так, ми з вами про це розмовляли якраз у четвер, аналізуючи ці наслідки. Москвичі у середу заснули в одній реальності, а у четвер проснулися в іншій реальності. Коли оборонне ППО була прорвана і запалав московський НПЗ. Причому, як можна було побачити з відео, запалав він не так від влучання українського дрону, скільки від нештатного спрацювання зенітної ракети. Ну, я маю на увазі оцей от мем, так? Мем на ця кришка нафтового сховища, нафтового резервуару. Вона злетіла не через влучання українського дрону, а через влучання туди ракети ППО, яка спрацювала нештатно. Ну, але ми розуміємо, що справжньою основною причиною це, безумовно, був літ українських дронів, бо інакше б не працювало ППО. Тобто тут, якби, причина наслідкова, зв'язок він зрозумілий. Тому реакція була такою, ще раз хочу повторити, а що відбувається? От зараз питання, що відбувається, у них висить в повітрі вже третій день.
1: якщо говорити про ефект, так, з чим ми маємо справу? Це передовсім, скажімо так, покращення української технології. І тут, я думаю, що можна говорити і про досконалість дронів, і про досконалість тих людей, які тими дронами керують, бо це все сукупно, так? Чи все ж таки про, ну, відверто кажучи, діряве ППО? Так? Тому що я тут не хочу займатися шапкозакиданням і говорити про те, що а, в них погане ППО, тому, значить, українське військо раз-два і все це зробило. Ну, очевидно, це не так, і це не була проста задача. Бо тут теж цим, як я сказав, не треба легко важити. Та? Але в цілому, наскільки ось цей перший фактор накладається на другий, де з одного боку технологія і вправність, а з протилежного боку кондиція протиповітряної оборони ворога?
2: Тут всі фактори накладаються. Технологія, скіли наших пілотів, кількість цих дронів, можливість цих дронів взагалі виробляти в великій кількості. Розвідка, аналітика, розуміння, де можна обійти систему ППО Російської Федерації, де можна її прорвати. Проблеми в самій ППО Російської Федерації, але я б не зводив ці проблеми до того, що от дірява ППО і крапка. Тобто ППО Москви, ну от дірява. Ну, я хочу нагадати, що ми казали про атаку, яка була в п'ятницю, тобто вчора. І наслідки цієї атаки невідомо. Очевидно, вона не досягла тих успіхів, яка яку досягла атака у четвер. Тому не можна легковажити російську систему ППО, яка захищає Москву. Проблема в тому, що ця система ППО може мати нестачу боєкомплекту. Я про це теж казав. Тобто одна атака, друга атака, третя атака, четверта атака і пробили. Бо дронів взагалі завжди буде більше, ніж зенітних ракет. Ми це чудово розуміємо. Дрони дешевші, їх можна виготовляти в більшій кількості. Зенітні ракети, вони вимагають більшої кількості грошей для того, щоб їх виготовляти. І більшу кількість часу і так далі. Тобто тут якраз йде боротьба снаряди і броні, як кажуть. І якраз у четвер снаряд цю броню виграв. Але в п'ятницю підтягнуло чудо нові системи, розгорнуло нові позиції і вдалося їм більшу міру відбити новий повітряний наступ.
1: Чи в стані росіяни зараз зробити якісь висновки? Йдеться про там переміщення ППО, про вдосконалення цієї системи протиповітряної оборони. Наскільки вони в стані вчитися з огляду на попередні атаки? Знову ж таки, для того, щоб зберегти ось цю агломерацію, зберегти вже тепер, ну, недоторканність Москви в сенсі військовому не вдасться зберегти, бо це сталося, але принаймні, ну, те, що залишається.
2: Ну, будуть, ну, залишається там доволі багато. Ми ж не знесли Москву під корінь.
1: Я радше говорю про психологічне сприйняття, про це мені йдеться. Та? Тобто тепер Москва не є фортецею, і мешканці цього російського міста прекрасно про це знають. Я радше про там когнітивне сприйняття.
2: Будуть перекидати ще за собою ППО, тільки це можливо. Оголюючи свої тили і в такий спосіб роблячи можливим наші атаки на інші об'єкти на території Російської Федерації. Оце вони можуть зробити. Кардинальне рішення, ну, воно лежить, ну, скажімо так, у створенні нових засобів ураження цих дронів, тобто тут скоріше не організаційне, тут має бути принципове рішення щодо створення нових систем протиповітряної оборони, нових методів протиповітряної оборони для того, щоб покращити її ефективність. Тут вони можуть кількістю вигравати, але, ну, я знову ж таки кажу, що дронів завжди буде більше.
1: Зараз просто дивлюся на те, як ширяться повітряні тривоги Україною. Я зараз не буду це оголошувати. Є доступ, зрештою, нашої аудиторії до мапи повітряних тривог, але з того, що я бачу, це, зокрема, громади, які покладені на російсько-українському прикордонні і так само в прикордонні України та Білорусі. Напередодні Володимир Зеленський, ну, фактично озвучив ультиматум, я думаю, можна так це називати, звернувся до невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка про те, що він дає йому тиждень на те, аби зняти або деактивувати усі транслятори, які фактично ведуть російські дрони вздовж по українській стороні, вздовж білорусько-українського кордону. Що скажете і про форму комунікації, і про те, який ефект це принесе?
2: Ну, який ефект це принесе, ми побачимо. Дали тиждень на виконання цієї умови, ну, подивимося, що буде через тиждень. Хоча, я думаю, що нам може це рівно через тиждень це не повідомити. Ну, але так чи інакше, щось ми дізнаємося. Вперше ці ретранслятори були деактивовані в зимку, ми пам'ятаємо повідомлення флеша. Тепер, очевидно, вони знову запрацювали, ну, принаймні, це було відомо під час масштабної атаки 13-14 травня, коли якраз ці дрони йшли уздовж кордону з Білорусі, пам'ятаєте, вони просувалися в бік західних міст України. От, ну, така форма комунікації. Ну, тепер доведеться, очевидно, якщо Лукашенко їх не прибере, доведеться тепер їх якимось чином прибирати нам. Як це буде зроблено, я не пам'ятаю, щоб задавалися удари по ретрансляторах, які були демонтовані взимку. Можливо, є якийсь інший спосіб. Ну, який, я тут не буду зараз гадати.
1: Ну, але наскільки ця задача складна, тому що я не думаю, що кожен розуміє, як виглядає ось цей ретранслятор. Та? Тобто це певне устаткування, яке там є більшим, меншим, наскільки ми можемо тут точково працювати, навіть в теорії. Там, ясно, практика за тиждень побачимо, як це все буде. Але в теорії це що? Це певний блок, певна установка. Що це є?
2: Ну, зараз ви хочете, щоб я почав займатися гаданням, так, як можна диктувати цей ретранслятор. Зараз я
1: принаймні зрозуміти, чим він є. От про це мені йдеться. Тобто, як ця вся машина працює?
2: Ну, це технічний момент, я трошки тут не можу вам. Це питання до зв'язківців, до спеціалістів в цій царині, як воно може виглядати. Бо у мене, чесно кажучи, теж розуміння, що це певна антена, яка стоїть в певній. На певні локації. А як ця антена виглядає, що там є, що там працює, як її можна відключити, то вже питання до технічних спеціалістів.
1: Ну, то даємо тим спеціалістам час, а я так розумію, що це щонайменше тиждень часу для того, аби по білоруській стороні такі спеціалісти зайнялися. Якщо не порадять собі, ну то побачимо, яким чином українські спеціалісти будуть з цим працювати. Просто повернемося за цього, я сподіваюся, за, може, тиждень, може, трохи більше часу. Те, що відбувається на окупованих територіях. Генеральний штаб інформує про ураження кількох об'єктів. По-перше, тут я говоритиму про окупований Крим, це залізничні мости. І не тільки, тому що під ураженням була Донецька та Луганська області, окуповані території, неочевидно, теж військові об'єкти, які стосуються російської логістики. Почнімо, очевидно, з Криму і з цієї залізничної інфраструктури. З того, що я розумію, вони намагаються, ну, скажімо так, рекомпенсувати та диверсифікувати ці ризики, перекладаючи вже це все на залізницю, так?
2: Ну, залізниця – це взагалі основа логістики російської армії. Ну і взагалі російської логістики як такою. Залізницю постачаються основні вантажі, потім вони розподіляються автівками і, значить, на різні локації, які цього потребують. Я так розумію, мова йде про залізницю, яка йде з Керчі, ну, залізничну гілку, яка йде з Керчі в бік центральної частини, скажімо так, окупованого півострова. Тобто зараз ми кажемо про блокування залізничного руху від так званого Кримського мосту, бо мосту через Керченську протоку, до центральної частини Крима. Тобто до Джанкоя, а Джанкоя є узловою станцією, звідки, значить, все можливі, значить, залізничні сполучення по Криму розходяться. Тому я десь навіть бачив реакцію про те, що рух після Керчі вже заборонений, залізничний рух. Тобто потяги йдуть, наскільки це можливо, через міст, доходять до Керчі, і далі вже розвозка йде, значить, іншими засобами, транспортними засобами, автобусами і так далі. Раніше була заборона на пересування вночі залізничним транспортом, а зараз заборона є загальною через те, що підірвали ці мости. Неможливо їх об'їхати, їх можливо або відновити, ну або не відновлювати і про них, так би мовити, забути. Понтонна переправа через Північно-Кримський канал, я собі не уявляю, що це таке буде.
1: Разом з тим, прийняття контролю над логістикою російською з неба через використання дронів, через успішну роботу українського війська, це щось з того, що я розумію, що треба розглядати в одному контексті, коли ми дивимося на територію Запорізької області, окуповану, на територію далі Херсонської області і на те, що відбувається в Криму. Тобто це одна така спільна лінія, скажімо так, нашого інтересу, нашого контролю з повітря. Наскільки ось цей контроль, він рівномірно розподілений, знову ж таки, з відкритих джерел, з того, що ми бачимо, і теж, до речі, з російських повідомлень, та, тому що, ну, вони теж, певно, реагують і намагаються протидіяти.
2: То вони реагують, вони утворюють конвої цих вантажівок, бензовозів, які супроводжуються мобільними вогневими групами. Тобто вони вже відреагували в такий спосіб. Вони формують, значить, автомобільні конвої, прикривають їх могами. Ну, МОГА – це російська абревіатура, мобільна огнєва група. По-нашому це МВГ, ми це знаємо. І в такий спосіб вони намагаються просуватися і забезпечувати логістику. На мій погляд, ефективність такого методу вона є сумнівною, оскільки в такому разі сам пікап цим кулеметом стає цілею для дронів. Ну, але це їх перший крок для того, щоб якимось чином цьому протидіяти. І вони це намагаються робити. Наскільки воно рівномірно розподілено, мені судити важко. Я можу реагувати лише на те, що відбувається по факту. Тобто зараз ми беремося за залізничне сполучення. Очевидно, автомобільне сполучення вже утруднене настільки, що, в принципі, ми хочемо закрити всі можливі варіанти. Але треба розуміти, що на 100% закрити не вдасться. Тобто не буде 100% перекриття. Ну, корку ми там не заб'ємо в цю пляшку для того, щоб нічого звідти не вийшло. Тому що, от бачите, вони прикривають могами, так, там ВГ. Далі вони будуть використовувати об'їзні шляхи, будуть пробувати використовувати, будуть маскувати ці бензовози, фури і так далі. Будуть намагатися наводити понтонні переправи там, де це можливо навести. Ну, щось це буде прориватися. Ну, однозначно, будь-яку заборону, будь-який блок можна обійти. Але я ще раз хочу повторити, що головне питання не так, на 100% все це закрити, як зробити такий спосіб, щоб воно критично всього не вистачало.
1: Схід України, я вже говорив про Донецьку і Луганську області, Генеральний штаб теж інформує про удари по військових об'єктах, по логістиці передовсім та на території Східної України, на території цих двох областей. З того, що я розумію, інтенсивність атак по цих областях, по військових об'єктах на території цих областей, дещо відрізняється від Південної і Кримської. Тобто зараз здебільшого увага зміщена саме на логістику і саме на Південь та Крим, так?
2: Ну, я б так би не давав би таку оцінку, просто спочатку почали з півдня. От я б так, скажімо так, це назвав, тобто почали з півдня спочатку. Ну, там була, можливо, трошки більш зрозуміле завдання, там треба було бити по так званій трасі Новоросія для того, щоб підвисити все, скажімо так, на короткій волосині. Зі сходом там трошки інакша ситуація, бо там є пряме сполучення з Російською Федерацією, прикордонне сполучення. Окуповані території Сходу, вони межують безпосередньо з Російською Федерацією. Якщо Крим, він підвішений на цій тоненькій гілці Кримського мосту, так званого, і на цій трасі Новоросі, тобто перекриєш там і відразу автоматично створюєш проблеми, то зі Сходом України там трошки інакша ситуація. Але по Сходу зараз теж будуть. Ми пам'ятаємо удари по трасі в районі Дебальцево, Угледара і аж до Ізвараного. Тобто і там теж ці процеси відбуваються.
1: На Сході залишимось. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання, зокрема на кількох напрямках. Донецька область, це Слов'янський, Краматорський і Костянтинівський. Ситуація на Костянтинівському напрямку, їй приділили особливу увагу. Це знову випливає зі слів головкома. І він зауважує, що росіяни, які мають перевагу в живій силі, продовжують чинити постійний тиск і не рахуються із власними втратами. Основна потуга російська, якщо ми говоримо про живу силу, наразі скупчена саме на територію з цих агломерацій. Та? Тобто вони намагаються максимально протискати лінію в Донецькій області. Та?
2: Я б сказав, що значна увага, яка сконцентрована на Костянтинівці. Ну, ми ж кожного разу чуємо, що дуже велика кількість, чи не більша кількість атак йдуть якраз на Покровському напрямку, тобто в районі Покровська та Бронограда, в їх Добропілля. Але фокус уваги значний на Костянтинівці. Росіяни відчувають, що вони можуть це місто захопити і намагаються там тиснути. У Костянтинівці і довкола Костянтинівки вони закріпилися на околиці цього міста, взяли Костянтинівку в таке напівоточення, не оточення, підкреслюю, там немає оточення, а от таке напівоточення, така подкова, там сформувалося. Зараз вони ведуть тактику інфільтрації. Кількість там цих росіян, які проникли в безпосередню міську забудову, десь 120+. Ну там це може бути плюс-мінус, скажімо так, їх може бути більше, може бути менше. Там постійно динамічна ситуація розгортається, там їх знищують, інші там заходять. Вони присутні в окремих будинках. Ці будинки вони розкидані в різних локаціях міста, в тому числі і, можливо, і центральних локаціях. Ну, от. Це поки що не закріплення, це присутність. Але ризик у тому, що присутність може стати і зоною контролю, якщо оцих от окремих визитерів вчасно не ліквідувати, бо якщо це не зробиться, не будуть робити такого, то до них приєднаються інші, і в такий спосіб вони будуть розповзатися по місту. Тому зараз головне завдання знищувати оцих от окремих піхотинців, а це от дуже часто саме окремі піхотинці, там в одиничних вони екземплярах пробираються в те місто, в Костянтинівку. І питання в тому, чи вистачає ресурсів у нас для того, щоб це робити. Оце головне питання, оскільки таких інфільтрацій може бути відразу багато. В різних місцях, в різних локаціях, на різних напрямках.
1: Це наслідок попередніх дій, коли вони намагалися, знаєте, ну фактично так посилаючи камікадзе там на в тил, фактично, та намагаючись закріпитися і потім накопичитись. Тобто, це те, що вони перебувають вже в цих будинках, це з того, що я розумію, це теж певний ефект тих попередніх дій, так?
2: Я не зовсім розумів, яких попередніх дій.
1: Ну, що фактично, коли вони намагалися поодинокі там групи малою кількістю висилати на територію, яка контрольована або сіра зона, або контрольована українським військом, і там закріплятися. Тобто, звідси випливає вся історія про те, що вони то там розосереджені по різних будинках, те про що ви говорите, так?
2: Ну так, да, це ж їхня тактика. Mm-hmm. Ну це те, що вони робили в Покровську, намагалися робити в Покровську. Інфільтрація, розосередження, і вони присутні там, там, там, там, ще раз там, на них треба звертати увагу постійно, розпорошувати ресурси. І ну, це як пісок крізь пальці, знаєте, от, ти береш той пісок в долоню. От, якщо ти жав ці пальці, значить, так плотно, то цю жменьку піска можна втримати. А якщо десь вона просочиться, ну вона просочиться. Так само і вони роблять.
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я б тут звернув увагу на інформацію від видання «Політико». Вони пишуть про те, що зараз Німеччина зацікавилася купівлею потенційної зброї, а саме дешевих крилатих ракет великої дальності для стримування Росії. Знову ж, тут я посилаюсь на видання «Політико», вони посилаються на джерела в німецькому міністерстві оборони, кажуть, це стало актуальним після того, як Дональд Трамп вирішив не розгортати в Німеччині підрозділ, оснащений крилатими ракетами «Томагаук». Тому Міноборони країни зацікавилися такими компаніями, як, зокрема, «Firepoint». Ну і видання теж пише, що у конкурсі беруть участь дві українські фірми. Це перший подібний випадок для великого європейського оборонного контракту. Що скажете про таку ймовірність і про те, чому це стає можливим? Знову ж, ну, у нас є підстави довіряти, я думаю, ви з цим погодитесь виданню «Політико». Частіше те, про що вони пишуть, посилаючись на джерела, потім підтверджується, і тому, якби, тут я собі дозволю, знаєте, припустити, що це десь так і відбувається зараз.
2: Ну, це може бути зреалізовано, так, поки що ми кажемо про наміри, наміри зрозумілі. Німці, вони хочуть мати дешевий масовий засіб ураження, ну, ракета «Томагавк» – це ракета, там, по-перше, для неї потрібні платформи для базування. Здебільшого це кораблі. І передусім це кораблі. Так, є наземні пускові установки, які розроблялися для наземного пуску томагавків, але їх мало. І, чесно кажучи, я не бачу, щоб американці хотіли розробляти більше. Одну з таких установок вони начебто намагалися або збиралися передати Німеччині, але однієї установки мало. Вона не забезпечить масованого пуску ракет, які необхідні для ефективного удару. А такі от дешеві ракети-дрони, літаки-снаряди по великому рахунку, так, їх так навіть можна назвати, ракети-дрони, так, вони дешеві, вони забезпечують там більш-менш достатню дальність польотів, їх можна розмістити на будь-якій платформі, в тому числі навіть запускати з землі. Ми ж бачили, що наші ось от ракети-дрони, які демонструвалися, вони запускалися із землі, їх можна і літаків пристосувати, і будь-для чого. Ну, тому вони бачать досвід використання цих засобів ураження під час російсько-української війни, вони ними зацікавилися. Дай Бог, щоб це було так, бо це інвестиції, це податки, це можливість розробляти для нас нові ракети і нові засоби ураження.
1: Ну, я думаю, що цим варто і розумувати. Та, побачимо, наскільки ці наміри стануть реальністю. Це теж питання, очевидно, на яке можна буде відповісти з плином часу. Точно не зараз, тому станом на цю мить я просто подякую. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Коротка мить, далі будуть новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Реклама на радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Напередодні ввечері Кароль Навроцький, польський президент, прийняв рішення відібрати орден Білого Орла у українського президента Володимира Зеленського. Це рішення він скоментував, з'явилося відео, спеціальне звернення. Понад 10 хвилин воно тривало, і там польський лідер говорив про те, що це рішення не скероване проти українського народу, однак він має його прийняти. Після цього з'явилася ціла низка вже українських реакцій, зокрема очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від своєї польської нагороди. Це медаль, яку йому вручили у 2025 році. Це медаль або орден, точніше, за заслуги перед Польщею. Так само вчинив фактично і очільник української дипломатії Андрій Сибіга. Він скоментував своє рішення, можна знайти ці коментарі в соціальних мережах. Ну і так само посол України в Польщі пан Василь Боднар. Про наслідки цього рішення і того, яку динаміку, яку перспективу воно набуває, про це все говоримо далі. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня, пане Олеш.
1: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи можна було передбачити таку реакцію, я б сказав, таке доміно трохи, принцип доміно, який ми зараз спостерігаємо, коли спочатку є рішення Кароля Навроцького, потім Андрій Сибіга, потім Василь Боднар, потім Кирило Буданов, ну я не знаю, чи далі буде.
7: Якщо у нас є інші нагороджені, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, то чому б їм теж це не зробити, так би мовити. Десь треба зупинятися. Бачите, питання дуже складне, чи це якимось чином, так би мовити, автоматично сталося, само по собі, до цього йшло, чи це задум, чи це чиясь далекоглядна провокація, яка була добре продумана. У мене, на жаль, швидше відповідь друга, що це не випадково, що це не просто, знаєте, чорний лебідь якийсь десь залетів. Це, мабуть, лебідь, який готувався. Біда в тому, що уряди європейських країн, в основному зараз європейських країн, ми за ними спостерігаємо, живуть від виборів до виборів. І практично це відбувається в кожній європейській державі. Ну, Сполучені Штати окремо, там само собою, там це завжди було. Отже, немає ні державотворчої, ні законотворчої, ні соціотворчої ролі уряду, який знаходиться при владі, який прийшов до влади. Уряд займається тими речами, які йому допоможуть зберегтися після наступних виборів. Або якщо ці вибори скоро, то відсунути їх якомога далі. І це спостереження, воно дуже добре якраз підходить до сьогоднішньої Польщі. Не встигають обрати прем'єр-міністра, як починають копати під нього яму. І протилежні сили займаються не пошуками шляхів, як можна підказати цьому уряду і що краще зробити, а пошуками шляхів, як цей уряд зруйнувати. І самим сісти в його крісло. Якщо для цього можна використати посаду президента, який належить до протилежного табору, окей, саме цим ми і будемо займатися. В тому плані Польща зараз повторює сумнозвісну історію України 2006-2009 років, коли у нас була шалена боротьба між президентом Ющенком і прем'єр-міністром Тимошенко. Чим це закінчилося? Приходом до влади Януковича. Хто такий Янукович? Ми знаємо. Я не хочу бути поганим пророком. Але сьогоднішня боротьба між президентом Навроцьким, який належить до однієї політичної сили, і прем'єр-міністром Туском, який належить до іншої. Коли я кажу Навроцьким і Туском, я маю на увазі середовища навколо Навроцького і Туску, може закінчитися тим, що до влади прийде Конфедерація. Конфедерація – це та партія, яка є антиєвропейською, антиукраїнською і, по суті, антипольською, тому що багато в чому готова співробітничати з Російською Федерацією. Хай би, як би вони це не камуфлювали. Це такий собі Орбан 2, але трошки місцевими особливостями. Мені здається, що вся історія перше наданням імені військовій частині імені героїв УПА, потім її розкрутка, потім позбавлення ордена і так далі, все це спрямовано на саме такий результат. Можливо, я занадто чорно бачу ситуацію. Хочу, щоб я саме помилявся в цьому сенсі. Хочу, щоб це були вигадки, а не реальність. Але, знаєте, готуйся до гіршого. Готуйся до максимально поганого. І збирай сили для того, щоб протистояти цьому максимально поганому. І тоді воно не прийде. Багатоходівка, чи вона була спровокована, починаючи з українського боку, я маю на увазі, в даний момент зробити такий крок, як надати військовій частині, тій, до речі, військовій частині, яка не на сході України, яка тут ближче до польського кордону, надати ім'я героїв УПА, це не просто помилка, це трагічна помилка, але в мене питання, як вона пройшла на рівень президента України. Вона десь описувалася, хтось зробив подання, хтось подав формулювання, хтось мав це, якась юридична служба, якась міжнародна служба, повинні були це прочитати, перед тим, як покласти на стіл президенту. Президент не може знати все. Економіку, політику, соціальні питання, військові, історичні, генеалогічні і так далі, і так далі. Тобто все це повинно було отримати відповідний супровід. Очевидно, його не було. Ми ж не можемо собі уявити, що президент свідомо, тобто ми не хотіли би собі уявити, що президент свідомо в пику а полякам за місяць до міжнародної конференції відновлення України, яка відбувається на території Польщі, у Гданську, місті Карла Новгородського і Туска, і президента Туска, що він робить це навмисне в пику, і туди ще прийде і ще про це згадає. Ми не можемо собі цього робити. Значить, є прокол по лінії державного управління. Цей прокол треба виправляти, треба його усувати, і, можливо, треба було це зробити пару тижнів тому, і ми б не дійшли до цієї жахливої ситуації.
1: Ну, бачите, тут є протилежний бік медалі, не входячи в оцінку цього рішення, тому що його можна по-різному оцінювати, і я би зараз не хотів зміщувати ось ці акценти. Але так чи інакше, те рішення, яке було прийнято, воно було прийнято всередині країни українським президентом, і тут постає певна дилема. Так, ну, мовляв, ми могли би рефлексувати, дискутувати всередині, доходити до якихось висновків і змінювати свої власні рішення всередині країни. І це могло би виглядати, як знаєте, така суверенна дискусія. Натомість, коли ми маємо такі рішучі, я б сказав, рекомендації ззовні, від найближчих партнерів, від найближчих сусідів, але однак зовні. Отут, власне, і постається дилема, яким чином бути з цим. Тому що, ну, можна радити, нам можна радити, але, очевидно, нам не можна вказувати, бо ми є суверенною державою.
7: Хай в мене кинуть камінь, але коли австрійці півтора, по-моєму, десятиліття тому якимось чином стали нагадувати європейцям, я не пам'ятаю, книжка, здається, вийшла, що Гітлер був австрійцем, і він був там хорошим хлопчиком, коли в школі вчився, і потім там був гарним художником, і так далі, і так далі. В Європі піднялося обурення. А це ж суверенна держава, Австрія. Але це обурення примусило австрійців визнати помилку, і вони видалили все, що було пов'язане з тією темою. Я не хочу сказати, що ми повинні були видалити, ми ж не про це. Ми не повинні були цього допустити. Коли ми говоримо про відповідальність нашу колективну, ми повинні бути відповідальними як держава. Ось про що йдеться. Помилка? Так, помилка. Забули. Але виправити цю державну неправильну вертикаль, яка спрацювала неправильно, погано і шкідливо для нас, можна було. І оце треба було зробити. Не перейменовувати назад, а виправити вертикаль. Показати, що люди, які підвели, які неправильно оцінили і щось неправильно зробили, покарані, тому що вони не професіонали, тому що вони піддали країну небезпеці. Оце треба було зробити. Тепер що робити далі? Найголовніше питання, чи їхати на конференцію, яка ось-ось, 25-го.
1: Ну, питання теж, кому їхати? Рівень представництва теж може бути різний.
7: Він може бути різним, але тиждень тому президент України і прем'єр-міністр Польщі черговий раз поговорили і взаємно підтвердили, що побачаться у Гданську. Значить, тепер після цього говорити, що тепер сталося таке, і тому я в Гданськ не поїду. Ну, це так само погано, як і поїхати. Розумієте, в чому річ? І так само погано в цій ситуації те, що згідно з правилами на рішення президента Навроцького прем'єр-міністр Туск повинен поставити свій підпис. І тільки після цього орден заберуть, відберуть, чи як це станеться. Очевидно, буде якийсь спеціальний указ позбавити і так далі. Як буде указ про нагородження, так і буде указ про позбавлення. Значить, це повинен зробити Туск. Чи він зробить це? А чи він відмовить? От умовно сказати, він відмовляє під якимось приводом. Ну, там неправильно документи. І президент України їде на Гданськ. Тобто, тут теж багато варіантів. Ми не про те говоримо. Зараз в офісі президента, очевидно, в Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ над цим думають і розбирають всякі варіанти, всякі способи не дійти до відчуження держав і суспільств одне від одного. Це була би трагедія. Не перетворити сварку на відчуження. Будемо сподіватися, що цього не станеться. Ну і зрозуміло, в цій ситуації можна попросити якимось чином наших друзів нам допомогти. Якщо вони нам допомагали, наші друзі, переконати президента Трампа, що не все так погано в Києві і не все так добре в Москві, то чому би цим друзям якимось непублічним, звичайно, способом не приєднатися до цієї ситуації також? Я думаю, це могло би спрацювати певною мірою.
1: Те, яким чином на цьому намагаються зазискати наші недруги, я говорю про росіян, про Москву, та є вже реакція, ну, по-перше, Дональда Туска, про якого ви згадували, він говорить про те, що це, очевидно, буде використано третьою стороною. Але так само і очільник польської закордонної, закордонного відомства Радослав Сікорський публікує короткий допис, в якому він приводить скрін, тобто фотографію з соціальної мережі, де колишній російський президент Дмитрій Медведєв, відомий зараз своїми там неадекватними висловами, знову ж таки тішиться з цього приводу і говорить про те, що це, мовляв, абсолютно правильне рішення. Я не хочу зараз цитувати, тому що це поза моїм стилем, це поза нормою, це поза тим, що мають чути нормальні люди. Я маю на увазі те, про що пише Дмитрій Медведєв. Але Радослав Сікорський фактично якби говорить про те, що росіяни з цього скористаються. Чи скористаються, чи це все ж таки, знаєте, ефект такої емоційної втіхи через те, що найближчі партнери не знаходять порозуміння?
7: Пане Олеже, знаєте, може це знову ж таки неправильно, але я в останню річ дивлюся на те, як реагують Медведєви, Путіни, Пескови і вся оця от камарилія. І той же Лавров, дивно говорити про міністра закордонних справ і цю людину, як це може поєднуватися. Тому що це є пропаганда, і це є злоба, і це є зло, і воно не може бути якимось чином модифіковане чи змінене. Що вони знайдуть в словнику великого руського язика, все вони будуть найгірше, все будуть використовувати. Я насамперед повертаюся до того, що це розмова між Україною і Польщею. А роль в ній може зіграти Європа. Тому що і Україна, і Польща в Європі, і тому що Україна і Польща зараз хочуть відстояти Європу. Кожен у свій спосіб, кожен на своєму місці. Я думаю, що європейські структури, європейські країни, європейські лідери є саме тими, хто може бути третім, хай і не обов'язково публічно, в цій розмові. А Москву давайте залишимо поза дужками. Це не має жодного значення, яку лайку придумає той чи інший фігурант. Це все, повторюю, зло і злоба. І з ними ми розмовляємо, і повинні розмовляти безпілотниками, фламінгами, якщо у нас їх знайдеться достатньо, і всім іншим, чим ми можемо їх дістати. Ось вся розмова.
1: У нас кілька хвилин залишається. Я би звернув увагу на ще один такий, знаєте, делікатний момент в зовнішній українській політиці. Це, очевидно, Угорщина, і це остання коротка, правда, зустріч, але все ж зустріч Петера Мадяра і Володимира Зеленського під час саміту, точніше, після завершення саміту Європейського Союзу. Власне, там Петер Мадяр говорив про свою коротку розмову з президентом Зеленським. Серед іншого, визнав, що провів першу зустріч на полях саміту і, власне, провів ось такі короткі навіть перемовини. Ну, в публічному просторі небагато з цієї розмови з'явилося. Я думаю, просто тому, що вона була надто короткою, щоб там щось звідти не ще випливало. Але разом з тим постало питання, чи зустрінуться представники обох країн в найближчій перспективі, і чи може це статися на Закарпатті. Не надто активно українська сторона обстоює цю логіку, я можу це зрозуміти, ну, бо для цього у нас є Київ, і в Києві належним чином приймають закордонних дипломатів. Маємо триматися цієї логіки?
7: Ви знаєте, мене ця ситуація не розчарувала. Ми повинні були цього десь очікувати. Ми знаємо, що Петер Мадяр є вихідцем з тої ж самої партії, до якої належав і колишній прем'єр Орбан. І в нього, напевне, в голові, в душі є частина тих гасел, з якими той Орбан керував державою 16 років. Головне інше, Угорщина зняла вето з нашого переговорного процесу з Європейським Союзом, пункт 1. Угорщина відмовилася від надмірних, безумних вимог щодо плану взаємодії щодо національних меншин, який був свого часу висунутий в Угорщині. Тобто ми порозумілися, що ми робимо і як ми робимо, і ми будемо це робити. І це, власне, не дуже складно, аби хотіли. І третє, що Угорщина зрозуміла в умовах поганого фінансового становища, наскільки вона залежна в допомозі з Брюсселя і в пов'язанні з хорошими відносинами з Україною. А крім всього іншого, найбільший залізничний потенційний хаб з Європою Центральною і з Південною – це саме угорський кордон. Там є багато що робити і на автомобільному, і на залізничному переходах. І це великий плюс для угорської економіки. Східні райони Угорщини найбільш соціально слабкі. Тобто всі ці елементи чудово прорахував Мадяр, він наполягає на Берегові. Я не виключаю, що президенти можуть зустрітися в якомусь містечку типу Сколе на східній частині хребта Карпатського, а потім вертольотом перелетіти в Берегове.
1: Сколе – це Львівська область, так?
7: І обидва
1: Сколе
7: будуть щасливі.
1: Це Львівська область. Тут, я думаю, так.
7: Ну,
1: треба
7: так, але що? Але це ж теж Україна. Ну і все, або десь прямо на перевалі. То це ж не проблема. Туди ходять і автомобілі, я там їздив, і там прекрасні місця. Там є де відпочити, де є поговорити. Все це можливо.
1: Ну, тим більше...
7: Головне, ми не бачимо вже ворога. Ми не бачимо ворога. Так само, як ми не бачимо ворога в Фіто тепер, і так само, як ми не бачимо ворога в Румені Радіві. Це люди, які мають інші електоральні зобов'язання, але які не є ворогами.
1: Буквально 2 хвилини залишається. Те, що ми зараз маємо ставити за пріоритет в взаєминах із Угорщиною, це питання нашої акцесії, це питання нашого шляху в Євросоюз, чи все ж таки ми маємо, знаєте, певне поле для маневрів, для того, щоб поговорити про наші оті самі регіональні справи, які є, бо це бізнес, може він не є, знаєте, аж такий впливовий з точки зору там загальної господарки, але все ж таки люди живуть. Угу.
7: Це питання національних меншин, вони будуть робитися, виконуватися. Тут не повинно бути сумнівів, є наглядачі за цим, і вони будуть це робити якісно. А економіка – це те, що зараз цікавить угорців. Вони дуже збідніли порівняно з тим, як вони були 15 років тому в Європейському Союзі. Вони були десь, ну, скажімо так, за 10 щаблів знизу. А тепер вони за один щабель знизу. Куди ж це годиться? Угорці дійшли до того, що вони намагаються брати за бензин з туристів, які проїжджають через їхню територію, більше, ніж самих власних громадян. Ну, то це країни Європейського Союзу. Отже, економіка, все, що ми можемо зараз кинути на економічну взаємодію, тим більше ми бачимо, що робиться з Польщею, на Угорщину, це треба кинути. І вони цього чекають від нас. Мені здається, що це є той шлях, який багато в чому вирівнює наші відносини.
1: Цим резюмуємо. Я вам дуже вдячний за розмову, за те, що знайшли час. Андрій Василовський, нагадаю, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. З нами наживо. Далі новини і потім продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувалися випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
0: Для довідки.
10: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад,

0: У застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або 1000 євро. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у «Дії» необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює Тетяна Іванська. Рада вітати усіх, хто приєднався до нашого ефіру лише щойно. І, звичайно, дякую всім тим, хто з Радіо НВ постійно. Є нам, звичайно, про що поговорити, є з ким поговорити, є про що замислитись, те, що називається. Ну і, звичайно, хотіла би розпочати із теми Польщі, яка зараз у нас виникла. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Пане Володимире, давайте обговоримо все ж таки ситуацію в Польщі. Ми її неодноразово вже підіймали, неодноразово наголошували в ефірах про те, що тема історії поляками підіймається лише тоді, коли у Польщі є певні внутрішні невирішені питання, коли влада намагається завоювати прихильність свого електорату, але чи не задалеко це все зайшло? Нагадаю, що президент Польщі Навроцький забрав орден Білого Орла у Зеленського. Окей, тут тільки питання в тому, що насправді ось цей орден Білого Орла без підпису Дональда Трампа його неможливо. О, Дональда Туска,
3: Дональда Туска, прем'єр-міністра Туска, Польщі.
2: Так, я помилилася. Дональда Туска не можна цього ордену відібрати, але окей, такі жест зробили. Після цього пішли додаткові жести, відмовилися інші наші високопосадовці від своїх так само орденів, і Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, і посол України в Польщі також відмовився від свого кавалерського хреста ордена за заслуги Республіки Польща. І все правильно, тому що це солідарність разом з президентом, і ми маємо право називати свої підрозділи так, як ми вважаємо за потрібне. У нас є своя історія, у Польщі своя історія. Ми йдемо один одному на зустріч. І здавалося б, що ми вже ніби вирішили це питання, і були у нас розмови. І ось президент збирався в Гданськ. Але що тепер? Наскільки далеко це все зайшло?
3: Зайшло достатньо далеко, дійсно, і те, що відбувається, це ознака продовження кризи в двосторонніх стосунках між Польщею і Україною. Але от ви сказали, польська влада. А польська влада все ж таки різна трошки. І якраз от та ситуація, яка зараз виникла, демарш з боку президента Навроцького, тому що була пауза. Я нагадаю, засідання капітулу ордена Білого Орла, така рада, я так розумію, яка визначає, кого нагороджувати, які рішення ухвалювати. Вона, скоріше, має формальний характер, але був такий нібито натяк, що от рішення відкладене, рішення не ухвалене. Можна було його затягнути, не робити нових додаткових кроків. І зараз приводу не було. Не було якихось заяв або дій з боку української сторони, які б можна було тлумачити, що Україна свідомо загострює ситуацію. І оцю паузу можна було продовжувати з боку президента Навроцького. А він вирішив навпаки. От він все ж таки зробив цей конфліктний крок. Це був демарш з його боку. Відповідно, з українського боку були аналогічні демарші. Те, що ви процитували, коли низка наших високопосадовців відмовилася від польських орденів. Так що тут, знаєте, такі дзеркальні дії були. Але чому це сталося? От важливо зрозуміти, чому Це не була ініціатива української сторони. Я ж кажу, в даному випадку з нашого боку не було якихось нових конфліктних дій. Більшість фахівців і у нас, і в Польщі відразу звернули увагу на те,

0: що, скоріше за все, оце рішення президента Навроцького, воно обумовлено внутрішньопольською кон'юнктурою. І воно спрямовано формально проти України, безумовно, і проти президента Зеленського, і фактично проти української держави. І воно в цьому сенсі є провокативним, але іншим об'єктом є якраз згаданий Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. І чому саме зараз це сталося? А тому, що 2 дні тому президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі в Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу. І я так розумію, домовлялися про те, щоб все ж таки не загострювати цей конфлікт, поступово його нейтралізувати, поступово виходити на певні конструктивні кроки, зокрема в контексті форуму, який має відбутися в Гданську. Форум відновлення України, він проходить щорічно. Це форум, який організований коаліцією наших партнерів. Він стосується відновлення України. Не лише перспективи повоєнного відновлення, але і те, що треба зробити зараз, вже найближчим часом, під час війни. От минулого року такий форум, чим дуже масштабний, був в Римі, перед цим в Берліні. Щороку він проходить, починаючи з 22-го року, фактично з першого року повномасштабної російської війни проти України. І от зараз виникає конфліктна ситуація. І як багато хто і в Польщі, і у нас припускає, ну не скажу багато хто, але ті, хто стежить за ситуацією, що насправді це дійсно певний провокативний крок. З одного боку, проти Туска. Чому проти Туска? Тому що Туск має завізувати це рішення президента Навроцького. Ну, це називається контрсигнація. У нас свого часу, між іншим, була схожа історія ще в часи президента Ющенка, а прем'єр-міністром тоді був Янукович. І Янукович тоді почав розширювати свої повноваження де-факто. І от виникла якраз конфліктна ситуація, коли деяке рішення прем'єра мав візувати президента. І виникали конфліктні ситуації. Це був прояв боротьби за владу між інститутом президента і урядом, прем'єр-міністром. От в Польщі схожа історія. І явно тут під удар в першу чергу ставиться Дональд Туск. Це було спрямовано проти нього, щоб в разі відмови Дональда Туска підписати цей документ, це рішення президента Навроцького. Тоді Навроцький отримує привід критикувати Туска, звинувачувати його в тому, що він не на боці Польщі, а на боці України, що він захищає ворогів Польщі, тих, хто убивав поляків. Да, що фактично він не хоче підтримувати таким чином пам'ять поляків, да, і критикувати тих, хто був проти Польщі, і так далі. Це, на жаль, така, я трошки можливо спрощую, але ну, скажімо так, не дуже позитивна, а точніше конфліктна політична технологія, спрямована на поляризацію настроїв в польському суспільстві, знов-таки на активізацію антиукраїнських настроїв і на посилення внутрішнього польського конфлікту. От поляризація. І так, щоб опоненти Навроцького, його партії, а це і Туск, і партія Громадянська платформа, щоб вони виглядали нібито як антипольські сили, які підтримують не Польщу, а Україну. Ось в чому головний сенс цього рішення. Одночасно, як припускають і в Польщі, і в Україні деякі експерти, це спрямовано на те, щоб спровокувати відмову президента Зеленського від участі в форумі в Гданську. Між іншим, я припускаю, що там можуть бути, на жаль, ну не там, не на самому форумі, а навколо нього можуть бути якісь антиукраїнські акції, антиукраїнські гасла. Ну, це наслідок якраз от тих антиукраїнських настроїв, які роздмухали деякі політичні сили в Польщі.
1: Пане
0: Да.
1: Володимире, просто я власне стежу за цією ситуацією в Польщі, і там, якщо подивитися, що пишуть польські медіа, про що вони говорять, справді ось цей скандал він чи не на перших самих шпальтах і за цим дивляться, але знову ж таки дивляться саме з точки зору внутрішньополітичної ситуації
0: Да.
1: та демократичні сили, але праві сили роздмухуються справді як зраду демократичних сил, нібито вони справді проти Польщі. А взагалі, що зробив Зеленський? І знаєте, з одного одного боку, окей, там ми розуміємо, що це все наслідки їхньої внутрішньополітичної боротьби, але від цього страждають українці. Вже не один випадок був, коли там і били українських підлітків, і позбавляють там якоїсь медичної допомоги, або там ну, різні такі, знаєте, побутові речі, і справді воно лише посилюється. Я розумію, що вони на цьому заробляють бали. Ось ці праві сили. Я розумію, що у них це, знаєте, така довга гра у вибори, і там не все окей в Польщі, тому вони так собі набирають додаткові бали, але це відбувається на українцях. Але для чого тоді їм довести до того, щоб Зеленський не їхав в Гданськ? От цього я поки не можу зрозуміти. За чию увагу вони будуть боротися там, і чому він їм там не потрібен?
0: Ні, тут інша історія. Тут, знаєте, демонстрація неприязні до президента, але до президента сусідньої держави. Це фактично демонстрація, хто головний. Розумієте? Як і в відносинах між людьми, так і в відносинах між державами, між політиками, різними політичними силами. Іноді я перепрошую за це порівняння, але навіть це є цілий напрям науковий. Коли порівнюють поведінку політиків з поведінкою тварин, особливо стадних тварин, хижаків, да, альфа-самець, термін, який використовується і в біології, і в політиці теж. Оце змагання. Хто головний? Хто диктує правила? В даному випадку не йдеться про те, щоб от там дійсно створити все, щоб Зеленський не приїхав на цей форум. Ні, тут скоріше створення підґрунтя. Такого конфліктного, доволі агресивного підґрунтя, щоб сам Зеленський відмовився від приїзду в Гданськ. А тоді це почнуть тлумачити. Бачите, він злякався, він слабкий, він боїться поляків, він не хоче приїжджати, щоб на власні очі побачити, як сприймають в Польщі його рішення. Ось на що робиться ставка. Тому я підтримую тих колег, які вважають, що не треба піддаватися на цю провокацію. Треба їхати в Гданськ, треба виступити там, подякувати полякам за всю ту підтримку, яка була, подякувати нашим друзям, які підтримують нас і зараз. Не піддаватися на провокування саме конфліктного русла цієї теми, не починати дискусію там з взаємними звинуваченнями і так далі. Чого треба уникати? Але продемонструвати, що для нас важлива перспектива партнерських відносин. Тим більше, що це захід міжнародний, це не захід двосторонній україно-польський, захід саме міжнародний, який був заздалегідь запланований. Тому тут я думаю, що мають спільне діяти. І Україна, і польське керівництво, як мінімум з урядом тут треба співпрацювати, і керівництво Європейського Союзу, тому що саме Європейський Союз є рушійною силою цієї коаліції щодо відновлення України. Вони, я думаю, теж мають проконтактувати із президентом Навроцьким, зокрема, щоб він утримався від якихось конфліктних кроків і заяв під час цього форуму. Тому що йдеться, зокрема, і про репутацію Польщі в нинішній ситуації. Оце роздмухування конфліктності в двосторонніх відносинах, да, це очевидно, це внутрішньополітична технологія, м'яко кажучи, не дуже чиста і не дуже правильна. Але ну, що ж роблять так іноді політики. Але в даному випадку йдеться вже і про міжнародну репутацію Польщі, про міжнародні інтереси Польщі. І тому я думаю, що зокрема, польського президента треба попередити, переконати в тому, що варто утриматись від якихось конфліктних заяв і конфліктних дій.
1: Пане Володимире, а тут, знаєте, я не знаю, що може переконати, якщо вже Медведєв на це відреагував, та і сказав, що, ну, по-перше, там назвав нашого президента дегенератом, ми все так правильно зробили, там в своєму стилі, так? Більше того, російські пропагандисти зараз активно в Твіттері розширюються. Шматок ефіру, де російські пропагандисти відверто кажуть, що треба спалити ці бісівські польські міста просто в попіл, та і це все розширюється. І Сікорський пише про те, що ця подія, ця новина відібрання цього ордену, це грає лише на руку Москви. Про це пише так само і Туск. Про це пишуть інші посли, депутати польського сейму у себе в Твіттері, про те, що це гра на руку в першу чергу росіянам. Чому цього тоді не розуміє сам Навроцький, як ви розумієте, як ви це можете пояснити? Чи зараз Навроцький дивиться все ж таки на поведінку Трампа і хоче бути ближче до штатів? Можливо, десь отак, от він, знаєте, стежить за тим, як штати ставляться до Росії. Ну я бо я не розумію, чому, тому що я знаю, що для Польщі Росія, особливо радянська Росія, особливо комуністична Росія, це завжди був ворог.
0: Безумовно, і якраз і право, і справедливість партії, до якої належить і Навроцький, вони теж завжди критично ставились до Росії. І Навроцький, коли оприлюднив от своє рішення про позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла, він же там теж, там частина тексту, вона спрямована проти Росії. Там є критика Зеленського, ну, обґрунтування, чому Зеленського позбавляють цього ордена, але одночасно. Оце якраз свідчення того, що все розуміє Навроцький. Да, і він, щоб підстрахуватися, щоб його не звинувачували в проросійських діях, він там якраз частину свого звернення з цього приводу він присвятив саме критики в бік Росії, що, мовляв, да, ми з Україною разом проти Росії і так далі. Тому все Навроцький розуміє. Да, намагання, я б сказав, копіювати певним чином Трампа є. Це не стосується там загравання з Росією. Нема у ПІСу, нема загравання. Ну, партія «Права і справедливість», нема загравання з Росією. А от у деяких ще більш праворадикальних сил в Польщі, там партія «Конфедерація», а є ще правіше. От там точно є прояви і проросійських поглядів, проросійської позиції. І саме тому я думаю, що зараз треба діяти більш виважено. Так що в даному випадку все ж таки у Навроцького, я думаю, домінують його особистісні інтереси. Він таким чином саме стверджується. От він хоче продемонструвати, що він головний, що він може ставити на місце самого президента Зеленського. Да. Це спосіб самоствердження. До речі, просто для порівняння, в іншій формі, щось подібне у Петра Мадзяра зараз, у угорського прем'єра. Він там зняв багато конфліктних тем, за що йому подякували і в Києві, і в Брюсселі особливо. Але... А далі йому треба продемонструвати своїм теж правоконсервативним виборцям, що він не проукраїнський, що він захищає права угорців і економічні їх інтереси. І він і теж хоче демонструвати крутість таку, знаєте, що він може вимагати від президента України грати за його правилами. Розумієте, от як Навроцький, так і Петр Мадзяр, вони фактично хочуть диктувати, як мають розвиватися двосторонні стосунки і хто їх буде визначати. Просто Петр Мадзяр це робить в іншій формі. Там він призначає зустріч з нашим президентом на нашій же території, але в районному центрі, де да, проживають етнічні угорці. Розумієте, ну так не роблять справи. Це не територія Угорщини, і якщо йдеться про зустріч на території України, то місце зустрічі, да, воно узгоджується між двома сторонами, але це завжди рішення приймаючої сторони. І не буде диктувати інша сторона, де зустрічатися. Це як порівняння. Розумієте? От знов-таки, тут йдеться про намагання продемонструвати домінування, нав'язувати свої правила. Так що тут не проросійська гра. Я сподіваюся, що зараз Навроцький отримує достатньо багато сигналів, що от якраз напередодні форуму в Данськи не варто робити нових конфліктних кроків. Тут треба діяти в інтересах саме Польщі і діяти виважено. Я думаю, що він такі сигнали може отримати від багатьох своїх однопартійців. У всякому разі я на це сподіваюся. Так що, да, зараз ми бачимо новий сплеск загострення тої кризи в двосторонніх відносинах, яка проявилася ще в травні. Але зараз і далі треба зробити все, щоб все ж таки цю кризу поступово нейтралізовувати, не роздмухувати, не підливати туди от цього, знаєте, конфліктного бензину, а навпаки тушити це полум'я і намагатися все ж таки вирівняти і повернути в конструктивне русло двосторонні відносини між нашими країнами, які дійсно зацікавлені в тому, щоб бути партнерами, в першу чергу, протистояння російської агресії.
1: Пане Володимире, у нас тут 4 хвилини до перерви, і я, знаєте, не можу не запитати про наше внутрішнє. Знаєте, ми побачили, так, що відмовляються і Буданов, і посол в Польщі відмовився від своїх нагород. Та не так давно ходили чутки про те, що Буданов нібито побив горшки з офісом президента, і у нього не дуже, верніше, не з офісом президента, а з президентом. І у Буданова з президентом є дуже важкі стосунки, вони важко між собою спілкуються. А тут, знаєте, ну таке виглядає, як чи то акт підтримки просто, та така державницька така дія, так само в знак солідарності відмовиться, чи все ж таки можемо це розцінювати як те, що ці чутки це лише чутки?
0: Ні, ну я не можу ні підтвердити, ні спростувати ці чутки. Розумієте? Для того, щоб тут робити висновки, мені треба бачити, які у них взаємини. Я думаю, що висновки про це можуть робити лише люди, які близькі до Зеленського, до Буданова, хто працює в офісі президента, хто бачить, як складаються відносини між ними. І там вже по контексту, по якихось деталях можна робити висновки. Чутки не перший раз з'являються. Я пам'ятаю, перша хвиля таких чуток була ще в березні. Навіть тоді мені телефонували деякі закордонні журналісти, запитували якраз на цю тему. І от в квітні, між іншим, перепрошую, Буданов зробив таку цікаву заяву на Київському безпековому форумі, спілкуючи не просто спілкуючи з журналістами, а виступаючи на самому форумі. Він сказав, що потрібно нам зберігати єдність, і навіть зробив таку заяву. Нам всім треба об'єднатися, як він сказав, навколо президентської вертикалі на чолі з президентом Зеленським. Тобто, це була ознака лояльності Зеленському, і в той же час, що таке президентська вертикаль? Буданов теж частина цієї президентської вертикалі. Тому хто знає, можливо, є певні ревнощі в стосунках між ними. Просто для порівняння, знаєте, як була історія свого часу Зеленського з Залужним. Теж поступово, там ревнощі певні були, да, там до високих рейтингів Залужного, можливо, до його самостійної ролі в Збройних силах України. Ну, врешті-решт, закінчилось розривом. Я не знаю, як зараз у Буданова з Зеленським, але я думаю, що треба пам'ятати про цю історію стосунків між Зеленським і Залужним. Можливо, не варто це повторювати. Тоді, до речі, і Зеленський, і Залужний. Ну, проявили дуже відповідальну позицію. Незважаючи на те, що я думаю, Залужному тоді не сподобалось, те, що його звільняли, але він якраз продемонстрував, що нам треба зберігати єдність і продемонстрував саме державницьку позицію. І зараз, я думаю, теж не варто в нинішніх умовах нинішньої війни там починати конфлікт якийсь між президентом і керівником його офісу. Якщо є проблеми протиріччя, ну треба просто розстатися. До речі, інша конфліктна тема, яку зараз теж роздмухують, я вважаю, що це теж неправильно. Це от чутки, інформація про конфлікт між Федоровим, міністром оборони, і Сирським, головнокомандувачем Збройних сил України. Там теж можуть бути протиріччя. Нормально, бувають різні погляди от, на реформу армії, на багато інших речей, які стосуються нашої воєнної стратегії. Але одна річ, коли такі протиріччя, вони не виносяться на загал і розв'язуються, ну, скажімо так, щоб це не було політичним конфліктом. А інша річ, коли це стає предметом політичних дискусій, і ці протиріччя навіть намагаються посилити, ще більше спровокувати. Тому я критично ставлюся до цієї теми. Протиріччя можуть бути. Але головне, щоб їх в умовах війни розв'язували конструктивно і так, щоб це не нашкодило інтересам країни.
1: Ну, це так. Ну і треба інколи так само, знаєте, розуміти, звідки йдуть ось ці чутки і кому це потрібно. Пане Володимире, зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори з повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльтянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухайте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, Азарьонок, білоруський пропагандист, знову розразився цілою тирадою в адресу президента України Володимира Зеленського. Сказав, що виявляється, Лукашенко літав під бомбами НАТО, поки там нібито Зеленський грав на роялі. І це все стало відповіддю на слова президента України Володимира Зеленського про те, що у білоруського самопроголошеного диктатора є тиждень, щоб зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах. Або це зробить Україна. До того, ми пам'ятаємо, Мадяр Бровді казав про те, що є у нас вже намічені, ну, у них, у сил безпілотних систем, є намічені 300 цілей, до яких вони легко можуть налетіти. Після цього Лукашенко у відповідь сказав, а у них є одна ціль, на яку вони також знають, як летіти, Але буквально минулого тижня Лукашенко ні з того, ні з сього сказав, ну десь я, може, погорячився, ні, ну треба ж якось налагоджувати нам стосунки, ну я десь, може, був неправий. І я розумію, що Лукашенко насправді, знаєте, він не просто так це все заявляє. Лукашенко дуже тонко відчуває певні якісь зміни. Він, от мені здається, найкращий пристосуванець у світі, якщо ми говоримо про світ дикої природи, та? І найкращий такий кон'юнктурщик. Що зараз відбувається із білоруським диктатором і що це за гойдалки включилися з того боку?
0: В випадку тут, скоріше, вже включилися з нашого боку, тому що оця заява Зеленського вчора ввечері, вона вже викликала дійсно істерику в Білорусі. Я дивився це відео Азаренка. Азаренка, да, ну слухайте, ну оце Лукашенка під бомбами НАТО, ну це просто смішно. Ну хто знає, що тоді було, як це було, да, ну просто смішно. Але оце як працює пропаганда, неважливо, там кремлівська пропаганда чи режиму Лукашенка. Але що треба розуміти? Ну, є реальна проблема з цими ретрансляторами. Про це вже говориться не перший раз. Зараз от ця заява Зеленського, вона зроблена в стилі указу про 9 травня, який дуже сподобався багатьом в Україні, до речі, і на Заході теж оцінили це. От Марка Рюта, генсек НАТО, коли приїжджав в Київ, він згадував про цей указ Зеленського. Да, ну от це в такому ж стилі, ультиматум, по суті. За формою це виглядає як ультиматум. Не важливо, що було сказано на прес-конференції з президентом Гондураса, от це от, цей, той термін, що тиждень. Да, знаєте, навіть тут я б ще сказав, от ми про Трампа згадували, трошки в стилі Трампа. І от саме це мені, до речі, не дуже подобається. Да, от кого-кого, але Трампа не варто копіювати, зокрема з термінами різними. Чому? Тому що є реальна проблема дійсно. Проблему треба вирішувати. Я думаю, що її спробують вирішити, і можна було б без таких гучних заяв вирішити. Але тут, можливо, розрахунок, ну, на те, що от як тоді сподобалось з указом 9 травня, сподобається і зараз. На рейтинги вплине і так далі. Але що треба розуміти? З точки зору реального вирішення проблеми. Зараз, оскільки це виглядає як ультиматум, Лукашенка не буде робити кроків на зустріч. Він не буде виконувати цей ультиматум Зеленського. Оце треба розуміти чітко. А що далі? Чи буде атака? От я вже теж чую від журналістів, да, чи буде атака ЗСУ на Білорусь? От в жодному разі не можна робити наших атак. Навіть в превентивних цілях, навіть для того, щоб там знищити якісь цілі. Тому що ми будемо виступати як нападник тоді. Ось в чому ризик. І от в цьому і цього від нас чекають в Росії. Я вчора і сьогодні вранці, вчора ввечері дивився російські пабліки. Саме таких, такого розвитку подій чекають, щоб Україна напала на Білорусь. І тоді ми самі зруйнуємо імідж України як жертви російської агресії. А ми будемо виступати в ролі нападника. Тому, як би, можливо, комусь не хотілося продемонструвати крутизну, що ми можемо зараз бити по кому завгодно, ну, з Москвою ми воюємо. І тому для нас Москва і там багато інших цілей на території Росії – це законні цілі, війна йде. А в випадку з Білоруссю, отут треба уникати крайнощів, не виступати стороною, яка робить перший крок. Як тоді вирішувати проблему? Ну, по-перше, я думаю, що скоріше за все, все обійдеться такими обмінами, різкими, жорсткими заявами. Не лише Азаренка, і сам Лукашенко, я думаю, виступить теж з різкими заявами на адресу Зеленського. Вибачатися вже не буде, скоріше навпаки. І буде обмін от такими жорсткими позиціями. І дай Бог, щоб на цьому все завершилось. А от проблема ретрансляторів, вона має вирішуватися в непублічній сфері і так, щоб жодна сторона не виглядала там переможцем або програвшою стороною. Це один варіант. Тобто вирішення проблеми суто в політичній інформаційній площині, так, щоб через певний час про це забули і вирішили цю проблему непублічно і неформально. Інший варіант розвитку подій – це вирішення проблеми ретрансляторів через ситуацію, яку ми вже спостерігали раніше. Певні білоруські партизани вирішують цю проблему на білоруській території. Не ЗСУ, не птахи Мадяра, а саме білоруські партизани без офіційної участі України. І проблема буде вирішена, і в той же час, скажімо так, претензій до нас жодних не буде. Да. Але варто уникати, от тут я висловлюю свою особисту позицію, варто уникати якогось там превентивного удару, повітряної навіть атаки, тому що це може спровокувати, на превеликий жаль, вже військовий конфлікт з Білоруссю, що точно не в наших інтересах. І думаю, що і Лукашенко цього теж не хоче. Да, а от це відповідало б інтересам Росії. Тому краще уникати от таких, я б сказав, красивих для медіа дій, але які можуть принести нам шкоду і можуть стати приводом, до речі, до посилення російської військової присутності на території Білорусі і до посилення, вірніше, до поновлення ударів по Україні вже з території Білорусі. Угу. Так що я, як і в ситуації ударів по Москві, я між ефектністю і ефективністю, я обираю ефективність. Угу. Нам треба проблему вирішувати, а не, скажімо так, йти шляхом красивих гучних заяв.
1: Ну, от справді, знаєте, з боку президента, це з одного боку, та, ми розуміємо, що ми, напевно, маємо сили говорити з позиції сили, але десь так виглядає як загравання, справді, знаєте, із президентом Трампом, що ми показуємо свою силу, і загравання, власне, із суспільством, але це може, знаєте, потім нагадати казочку про хлопчика та вовків, та? Ну, тобто, ми якщо ми робимо такі заяви, ну, то треба вже робити дії, але знову ж таки, а чи можемо ми справді, чи є у нас ресурс потім стримати умовно удар у відповідь?
0: Я думаю, що ресурс є, але варто не провокувати цей удар. Головне, щоб ми не виступали стороною, яка нападає, яка робить перший удар. От цього варто уникати. Як би цього можливо? То я згоден з вами, демонстрація сили, вона іноді необхідна. От ми в Москві продемонстрували силу, і це правильно. Нам зараз якраз і наші партнери це оцінили, зокрема, от під час самітів, які були на цьому тижні, і на саміт Великої Сімки, і на платформі «Рамштайн». Мені дуже сподобалося фото, де міністр Федоров демонструє свого смартфону європейським партнерам, зокрема, міністру оборони Німеччини Пісторіусу і там деяким іншим колегам демонструє наслідки ударів по Москві. Тобто, що це видовище вражає. Це дійсно дуже і ефективно, і дуже ефектно виглядало. Трамп оцінив, і ще раніше представники його адміністрації, що українські війська мають козирі. Як там любить казати Трамп, мають карти на руках. Оце якраз те, що працює на інтереси нашої країни. І от демонстрація сили, вона важлива. От ті заяви, ви згадували про заяви Мадяра, керівника Сил безпілотних систем України, оце попередження про 500 цілей на території Білорусі. Оце правильно. І потім, от навіть те, що Лукашенко, коли вибачався перед Зеленським за свої попередні образи, він же сказав, що ми розуміємо, що ми як на ладоні, по нас можуть вдарити. О, добре, є таке розуміння. Да, тому варто зараз силу треба продемонструвати, але так, щоб розуміти, що треба розрізняти демонстрацію і реальні дії, щоб уникати все ж таки якихось, скажімо так, зайвих кроків, які можуть викликати негативну реакцію і які можуть використати проти нас наш ворог. Ну і також додам, що крім демонстрації сили, я от вважаю, що дуже правильно було те, що було попередження. Саме попередження, що ми знаємо про ці ретранслятори, і або білоруська сторона вирішує цю проблему, або ми там тим чи іншим чином можемо посприяти вирішенню цієї проблеми. Але попередження, знаєте, як в футболі, жовта картка. От таке попередження, воно було продемонстровано, так що от, такі кроки, вони є правильними. Головне не посилювати, скажімо так, цей напрям, щоб він не перейшов вже в площину конкретних бойових дій.
1: Пане Володимире, ви знаєте, наші військові, вони кажуть, що нам треба протриматися на день довше. І от, власне, ось тут теж має бути така, знаєте, дуже обережна гра. Ми маємо показувати силу, але дуже обережно, тому що нам треба бути не втягнутими в ось те, що зараз провокує Росія, і протриматися на день довше. Я чомусь, ну, для мене це виглядає трішки, як що ми втягнуті з боку Росії, тому що ми нагадаємо, що Росія сказала, що нібито Збройні Сили України вдарили по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині. Генштаб це спростував, але ж Лукашенко це використовував, і Росія це використовувала. Пізніше я читала там різні пабліки, різні думки, і навіть російські певні політологи, вони сходяться в тому, що це Росія спровокувала, це і Росія десь обстріляла, мовляв, щоб таким чином втягти Україну і втягти Білорусь ще більше у війну і показати Лукашенкові, що він не має права зараз сидіти на двох стільцях, так як намагається. От я вже говорила про те, що Лукашенко – кон'юнктурщик, він дуже тонко відчуває, де рветься і куди підлаштовуватись. Ось як ви вважаєте, чи відчуває зараз Лукашенко якісь зміни і чи починає він потрішки відповзати від Росії?
0: Ну, я думаю, що він намагається маневрувати. Да, можна сказати, він хоче уникнути ризику втягнення в війну, безумовно. От щодо провокації з нібито обстрілом автобуса з білоруськими дітьми, це дуже показова історія. Росія хоче продовжити цю лінію. От як вони використовували цей Старобельськ. Там теж казали про дітей, хоча серед загиблих там, ну, люди вже молоді люди, а не діти. Да. Але свідомо акцент робився на нібито воєнному злочині України. До речі, це Росія, російські пропагандисти, ну і спецслужби російські, вони відчули, знаєте, звідки це пішло? Історія ще на початку війни між США і Іраном. Ну, і США, і Ізраїль, перші удари по Ірану, коли влучили в школу. І там от загинули, причому жіноча, якщо не помиляюсь, була школа. І от це стало таким серйозним аргументом, предметом звинувачення бік вже США і Ізраїлю. І досі ця тема розвивається. І це була дуже неприємна історія, тому що це злочин проти людяності, удар проти цивільних людей, особливо коли це діти. І от Росія зараз хоче створити такий самий пропагандистський ефект, що Україна – це не країна, яка себе захищає, країна, яка сама страждає від російських ударів і гинуть наші мирні цивільні люди, які не на фронті знаходяться, а Росія б'є якраз по цивільних людях, по мешканцях міста, по людях, які не беруть участі в бойових діях. Кожен день такі, до речі, історії, особливо в прифронтовій зоні, коли російські оператори дронів фактично роблять полювання за цивільними людьми, вбивають цивільних людей. А звинувачувати в Росії хочуть Україну. І да, я згоден, що да, вони хочуть ще і втягнути Лукашенка і Білорусь в цю війну. Попередження, я думаю, були на адресу Лукашенка. Чому він тоді змінив риторику? І от через оці заяви, що вони як на ладоні, що Україна може дійсно вдарити по Білорусі, так що це буде відчутно. Це ж було виправдовування фактично перед Кремлем. Демонстрація Кремлю, що ми не можемо, не хочемо брати участь в цій війні, тому що ми станемо першою жертвою цієї війни. І Лукашенко хотів продемонструвати свою власну слабкість. Ну, ніж слабкість не свою особисту, а от саму слабкість, оборонну слабкість Білорусі. І це як аргумент для Кремля мало бути. Але ще одне пояснення, яке, до речі, наводять і в Росії Це те, що перед цим на початку червня, якщо не помиляюсь, 8 червня у Лукашенка була зустріч з одним з китайських керівників. І я думаю, що були попередження і з боку Пекіна, і з боку Вашингтона, що Білорусь має уникати втягування в бойові дії проти України. І саме це могло вплинути на Лукашенка, яка може бути таким стримуючим чинником. Да, так що в цьому сенсі Лукашенко дійсно намагається петляти.
1: Йому не звикати.
0: Від Москви. Да. У нього дійсно, от у Лукашенка якраз є тваринна чуйка. Він відчуває, де є ризик величезний, де є небезпека. І він намагається її уникнути. Причому він піклується не про інтереси навіть Білорусі і білорусів. Білоруси якраз воювати не хочуть. Да. Він піклується про власну безпеку. От що,
1: так, пане Володимире, це ще називається просто шкурний інтерес, те, що називається.
0: Да,
1: дякую вам дуже за те, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua є такий розділ «Донати улюбленому радіо, улюбленим ведучим або улюбленим проектом». Донатьте будь-яку суму, допомагайте вашому улюбленому радіо розвиватися. Ми працюємо для вас. Ну і, звичайно, не забувайте про донати на Збройні Сили України. Дивлюся, черги на Росії зникли разом із бензином. Про це поговоримо після паузи.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували: «Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію?» Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, я тебе вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю тебе, Тетяна, та наші дорогі слухачі.
1: Скажи, гарний настрій, одразу і такі більш піднесені емоції, звичайно, коли знаєш, що будеш говорити про пожежі на Росії, про те, хто і що туди долітає, а головне, які наслідки це приносить. Власне, з цих наслідків я би хотіла з тобою почати одразу з наслідків. Та? Тому що ми обговорювали ось добрі дрони, ми дивилися, як ось цей їхній резервуар знімає шляпу, вітаючи наші дрони. Хоча, знову ж таки, ось сам цей резервуар потрапило російське ППО навіть. Ну, тобто, ми бачили, як працювало російське ППО. Я завершила попередню частину ефіру тим, що на заправках на Росії вже немає черг, але так само і немає бензину. Давай ми про це з тобою поговоримо, про те, що приніс цей тиждень Російській Федерації.
2: Ну, насправді це вкотре підтверджує, що росіяни в своїй масі ніколи не були повними придурками, і вони все чудово розуміли з самого початку і вторгнення, і, власне, окупації Крима, і цих ігор «нас там нет», хоча всі росіяни знали, що 8 років Раша контролювала Донецьк і Луганськ. І тут ці знання їм допомогли, навіщо стояти в черзі на заправці, якщо там немає бензину. Це, насправді, ключовий момент в цій історії – бо ми, звісно, маємо повне право нарадіти, бо це такий елемент початку встановлення справедливості, тобто горіння Москви. Але ключова задача, вона виконана. Завод виведено з ладу або серйозно пошкоджено. Ну і саме головне, відкрите вікно можливостей. Зараз ми всі бачимо, що не дивлячись на те, що вони стягували ППО в Москву, піднімали ці панцирі на багатоповерхівки, а результат от такий, які ми бачили. Всі, причому це бачили у всьому світі. Тобто ключовий момент неефективності російського захисту, російської столиці, я думаю, що він насправді вразив всіх. Бо якось всі звикли восхищатися російською зброєю, принаймні цю тезу завжди впроваджувала в мізки по всьому світу, насправді, російська пропаганда, а тут от якби практика, вона виявилась іншою. Ну і вочевидь, треба ж так радіти, але розуміти, що війна на цьому не завершується, і наразі ми просто переходимо до нової стадії. Її можна називати стадія примушення на Росії до режиму припинення вогню. Що, знову ж таки, сказати, що там абсолютно ідеальна картина для нас, це теж не відповідає дійсності, бо 20% території України залишається під чоботом окупанта.
1: Дивися, стосовно, власне, примусу Росії до вогню, чи не здається тобі, що треба ще більше тоді обстрілів? Тому що я читала реакцію на ці обстріли, звичайно, ми бачили в треці коментарі і відео. Я для себе, до речі, відзначила, що коли почалося повномасштабне вторгнення, українці не обирали позу, в якій плакати красиво на камеру. Та? А тут я бачила багато таких, що називається, москвічей сиділи, красиво підібрали, бравши позу і відігравали ось ці емоції. Ну, можливо, десь їм справді було страшно, але це все було, як на мене, більше награно. І я читала коментарі, що, мовляв, слухайте, ви там насміхаєтесь, насправді в іншій частині Москви про це навіть не чули, тому що ви не так уявляєте Москву. Москва насправді вона величезна, і от те, що там горить, це ну просто крапля в морі. Але ми, українці, знаємо, що можливо це і крапля в морі, але океан складається з крапель. Ось наскільки це справді справило враження в першу чергу на самих москвичей, а в другу чергу на самих росіян, тому що знову ж таки Захарова вийшла, нічого взагалі не сказала.
2: Треба просто бахнути по її кабінету в МЗС Російської Федерації, я, якщо що, підкажу, де він знаходиться, і, можливо,
1: так, вона, ти взагалі, координати.
2: Вона, можливо, взагалі більше нічого не скаже. Ну, це я жартую, насправді ні. Вона нічого не сказала, тому що нема чого говорити. Те, що це крапля, ну, це зрозуміло, ми чудово усвідомлюємо,

0: що це великий мегаполіс, але ж кажуть, що до Кремля звідти 15 кілометрів по прямій. Зрозуміло, що це не центр російської столиці, да, і ми її не цілили туди. Я думаю, що тут важливо саме прецедент. І от мені питання насправді це дуже сподобалося, що думають москвичі і росіяни. Як не дивно, росіяни радіють. Білгородщина, там якась Курщина, то вони кажуть, ну от нарешті ви відчули, що таке справжня війна. Можливо, хтось ухвалить якісь рішення. Бо цю ж війну, ну принаймні гарячу фазу, можна ж припинити за півсекунди. Для цього достатньо рішення першої особи, яка чогось теж нічого не сказала з цього приводу. Я навіть не знаю, що у них там. Заціпила їх всіх. Захарова мовчить, Путін мовчить. Ну, а решта просто розповідають, що наше ППО найкраще. Яке воно найкраще, всі бачили, тому тут не треба про це говорити. І я насправді все ж таки чекаю, і росіяни, що дуже прикольно, чекають наших балістичних ракет. Принаймні, треба подивитися, а що там з цими С-400? Вони взагалі здатні це збивати чи ні? Бо Петріоти здатні, і це практика довела. А в російському варіанті може так статися, що це просто не маючи аналога системи, вона тільки на папері, в телебаченні. Але ж ну, життя воно не тільки в російському телебаченні. Москвичі це мають відчути на собі. Ну, насправді, давайте так. Емоційна складова – це одна історія, а головне – це тренд війни. І цей тренд війни він призвів до того, що вони один одному в студіях і поза студіями задають питання, а навіщо нам цей Донбас? Ну, навіщо нам завойовувати ці міста? От це правильний хід думки, і на якомусь етапі вони просто прийдуть до висновку, що їм і Крим український не потрібен. Все залежить відповідно від кількості засобів ураження. Ну, таке враження, що їх буде ще більше. Ну, такі міжнародні тренди, ну і, власне, ці тренди підтримує українська військова промисловість.
1: Мені, до речі, сподобалося, говорячи про військову промисловість українську, та коли ми були на коли ось це була виставка військова, якщо я не помиляюся, у Франції, і стоїть наша ракета FP7, здається, а можливо FP5, і на тлі ось ці вибухи в Москві, і всі зачаровано на це дивляться. А стосовно того, москвичі і росіяни, так москвичі ще самі кажуть. Я думаю, ти бачив цей твіт. А як це, чому Москву втягують у війну Росії проти України? Ну і знову ж таки їхні так звані ліберали, які живуть за кордоном, вони так само радіють цим дронам і кажуть, і там райончик, якщо чесно, такий, можете розбомбити його до попелу, те, що називається. Але як ти вважаєш, чи ось такі прильоти добрих дронів, чи такі вибухи, чи черги на заправках, або відсутність черг, як і відсутність бензину. Чи вони щось сколихнуть у російській свідомості простих представників народу населення? Чи тут швидше взбунтується еліта? Знову ж таки, говорячи про так звану еліту, про так званих друзів Путіна, не можу не згадати про те, що один із найближчих друзів Путіна, найкращий друг, це ще з 90-х, бандит, який став бізнесменом, Ігор Трабер, зараз знаходиться у СІЗО. І, м'яко кажучи, ну, російські еліти це шокувало, тому що це справді найближчий був друг Путіна, а тут ось така історія. Чи це може бути пов'язано з тим, що еліти, можливо, десь починають казати, що їм не подобається ця війна?
0: Ну, наскільки я розумію, в частини цієї людини, ну, принаймні, я тут до версії Невзорова схиляюсь, тому що це ж вся ця пітерська тусня, досить давно вони один з одним знайомі, і його закрили за що? За те, що він відмовився скидатися на СВО. Ну і, здається, десь там щось сказав в частині того, що російський дід трохи з'їхав з катушек. Я не думаю, що ми маємо якісь такі висновки робити з цього приводу. На російське населення у мене надії немає, і у російського населення немає на себе надії. Тому давайте так, ми ж атакуємо російські військові об'єкти і економічні об'єкти не для того, щоб у них була революція. Ну, це ж факт. Це, якщо станеться, це така історія плюс, бонус плюс. А головне це зменшити військовий потенціал Російської Федерації, пояснити їм, ну, власне, що їм всі говорять, навіть, здається, американські діти їм говорять, що ви цю війну не виграєте. Ну, здається, це і так очевидно. Вони самі це все розуміють. І в Парижі на цьому екрані, де це відбувалася виставка, там якраз і продемонстрували нашу ракету «Фламінго», але якось її не по-виставковому пофарбували. Ну, нічого страшного, в принципі, всі все одно знають назву цієї системи. І наразі те, що у них є такий от рух, я хочу сказати, от хороші русські, які живуть в Європі, ну чому вони радіють? Бо у них єдиний спосіб повернутися на патріки, якщо ми трошечки не випалимо російський путінський режим, бо інших варіантів у них нема. Так от, серед багатьох з цих кіл, ну, політичних іммігрантів, от у них вони самі себе програмують, що ось вже запахло постпутінська епоха. Ну, по-різному це пояснюють. Тут, мовляв, зараз нові люди. Є такий політичний проект Сергія Кирієнка, що він заведе велику кількість нонеймів, і таким чином буде створена система якби поступової передачі влади і так далі. Я до цих вологих рожевих мрій ставлюся дуже-дуже скептично, якщо чесно. І як на мене, якщо там і будуть якісь думки з приводу ротації першої особи, воно все одно буде в рамках цього фашистського рейху, ну, умовно кажучи, ФСБ, КГБ, які, власне, і створюють, якщо так розібратися, російську еліту. Бо ми так іноді от кажемо, російська еліта. А хто це ця російська еліта? Якщо там взяти ключових осіб, то вони всі починали в КГБ і якраз в Ленінграді, де їхнього товариша Путін вирішив посадити в СІЗО. Ну і, можливо, відправити далі по етапу. Тому я до того, що один раз так добряче по ним прилетіло, і ми повертаємось до оцього стану, ну, схожого 2014 року, коли ми там намагались їм щось пояснити, переконати, а вони нам цитували телебачення російське і казали, нас там ні. Ну, слухайте, в цю гру з цими псевдородичами, які між близькими вибирають Путіна, я вважаю, грати не потрібно. Я не бачу ніяких там змін. І насправді треба робити так, щоб їм ну, цей от запит на припинення вогню був абсолютним. Щоб вони якісь рухи робили, я не знаю, там після прильоту по Москві я тільки один бачив коментар з цих народних кореспондентів, який казав, що треба зібратися без зброї біля Кремля і Міністерства оборони і запитати, що відбувається. Ну, це ж якби ну, такий початок. Тобто, те, що питання це у них звучить, що відбувається, це зрозуміло. Але від питання і дії може пройти багато часу. Тому моя думка, ну, здається, у нас там банк цілий постійно поповнюється, і треба робити, щоб їм було холодно, голодно і страшно. А далі подивимося, що з цього станеться. Ну, вони нам підказують, кажуть, бити більше по газовій інфраструктурі. Ну, і я це почув. І в Криму бавовна, якраз на газосховище. Це гарний варіант, бо треба якимось чином послаблювати їх можливості на окупованих територіях, але недостатній. Бо всі знають, от навіть під час атаки, там якась ТЕЦ або біля неї горіла. Ну, якби оце от правильний хід думок. А те, що будуть вони бунтувати чи не будуть, це другорядне. Ну, особисто для мене. Хоча я розумію, що це легко казати, і взагалі треба якісь шукати до них слова. І створити ситуацію, щоб у нас не було потреби вбивати всіх росіян. Ну, взагалі всіх. Зараз мета тільки тих, які зі зброєю в руках на території України. То зрозуміло, в цьому плані треба працювати. Але наразі я вважаю, що недостатньо. Бо знову ж таки, що б там хто не казав, да, є черги, да, є обмеження на бензин, але ж машини у них рухаються, вони не зупинились. Це ключовий момент.
1: Говорячи про знищення росіян, я вже тут згадувала, що Путін десь копіює своїх кумирів. Це Петра І, який пів Росії втопив у крові, потім Сталін пів Росії і майже всю Україну втопив в крові і розстрілював. Ну, в принципі, Путін недалеко пішов, дивлячись на втрати на так званому СВО, і дивлячись на те, якими пустими стали деякі маленькі містечка та села. Путін недалеко пішов, але ну він дотримується ось цієї російської традиції. Ти згадав про президента Сполучених Штатів. Ми побачили, що нібито на G7 він сказав, що так, Росії треба сідати за стіл перемовин, треба думати про мирну угоду. Але коли його питали про те, чи вважає він Путіна все ж таки винним у цій війні, він сказав: я не буду говорити, щоб не зірвати мирний процес. І ніби почали говорити, що щось будемо говорити, і вже домовилися, що спершу ми там десь припинимо вогонь, погодимося і будемо розробляти далі документ. Але я не бачу поступок все ж таки з боку Росії. Я бачу лише, що Росія, попри те, що заявляє Трамп, вона продовжує затягувати час. Чи потрібні зараз Росії перемовини? Якщо навіть зараз Трамп натисне, чи піде Путін на них, як ти вважаєш?
0: Дивлячись, як натисне, ну, бачите, наш американський дід, він такий дуже специфічний. У нього думки і погляди публічні дуже швидко змінюються. Але як би там не було, що відбулося? Здається, 18 червня чи 17-го навіть закінчилась дія цього виключення на санкції на російську нафту. Вони його не продовжували. Можуть ще продовжити. Це теж дуже якби такий момент. Якщо не продовжили, то відповідно по нафті вони почали на російській працювати. І знову ж таки, це буде все залежати від того, чи будуть йти кораблі через Армурську протоку, чи ні. Ну, теж здається, все тут дуже просто. А решта заяв Трампа, що там мається на увазі? Ну, в частині тиску і ці розмови про ракети, про дальнобійні системи, там вже за підсумками G7 є декларація. І під цією декларацією стоїть підпис, в тому числі Дональда Трампа. Так от, його слова, його підписи – це одна історія, питання, які дії. Тобто, американці і так нам дуже допомагають, і дуже багато високотехнологічних компаній працюють на нашому боці, це і по штучному інтелекту, і, власне, Ілон Маск теж на нашому боці, це дуже важлива історія. Єдине, не можу зрозуміти, що вони не включать Старлінки, щоб вони працювали по всій території Росії. Це було б цікаво перевірити російські можливості. Але от цього фінального кроку, ну, умовно кажучи, виходить Дональд Трамп і каже: я президент Great America, again, і так далі. Ми робимо те-то, починаємо робити те-то. То цього насправді немає. Навіть от його, я чому кажу, що його заяви, вони прямо от постійно, їх тональність, і відповідно цей от політичний сигнал розмивається. В Франції на G7 він казав одне, це така була досить ну, приємна гамма слів в частині протидії Путіну. А зараз він каже, що треба, щоб європейці повернули 350 мільярдів доларів, які начебто дав Трамп, Джозеф Байден, хоча ця сума взагалі-то не відповідає дійсності, від слова «взагалі». Ось, я до того, що от мені особисто не зрозуміло, які їх будуть практичні дії. З великою вирогідністю, що цей російський трек перемовин заберуть на себе Рубіо, відповідно, Держдеп. Є у них вже там постійний представник з цього питання, але ж в Москві чекають Віткафа і Кушнера. Чи вони приїдуть туди і коли? Теж ніхто не знає. Ну, принаймні, Лавров вчора давав прес-конференцію і каже, типу, а сроків ще нема. Тобто, насправді нічого не відбулося по американцям. Треба просто це зафіксувати. А чи піде Путін на режим припинення вогню? Ну, моя думка, що от вони зараз сидять там в бункері і гадку гадають, що робити. Або мобілізація зі всіма відповідними ризиками, або режим припинення вогню. Хто б там що не казав, але в ефірах російських, от чим далі, тим частіше, навіть на федеральних проговорюється оця штука, що а може припинення війни по лінії фронту це не найгірший варіант. Ну, раніше вони це
1: Рома,
0: взагалі не
1: так,
0: допускали.
1: ну справді, і знаєш, навіть ось це історичне Соловйово, що нам Одеса не потрібна, вони там зрадили. Це теж є таке певне підтвердження того, що їм треба зараз ось ця передишка. Але говорячи про мобілізацію в пабліках, в телеграм-каналах, і от зараз наші навіть військові, наші українські військові, так само коментують, що на Росії, от в Рязані, наприклад, почали з'являтися люди у військовій формі, які мобілізують тих чоловіків, які вийшли, і нібито їх справді пакують і одразу везуть на фронт. Як ти думаєш, це фейк, чи все ж таки ці новини мають, чи ти бачив в цьому підтвердження, можливо, десь в інших пабліках, якихось російських, чи таким чином все ж таки Путін почав мобілізацію, просто її не оголошуючи?
0: А я би перефразував цю думку. Вони мобілізацію ніколи не припиняли. Оце, ну, це ж ключова історія. Вони просто цього слова уникають. І там більше всього їм подобалось розповідати про наші ТЦК, хоча самі робили те саме. Різноманітними засобами, тиск, і так далі, і так далі. Змушували підписувати ці контракти. Тобто казати, що у них там все на хокей в цій історії, ну це не відповідає дійсності. Навіть ну от один з моїх друзів, які там біля Константинівки зараз, як вони кажуть, що у нас людей це проблема, і у них така сама проблема. І насправді, як російська влада заявляє, що вони отримують 60 тисяч контрактників щомісяця. Ну, виникає питання. Куди ж ці контрактники зникають? От були-були і не стало. Ну, мабуть, треба дивитися на відео Мадяра і його команди, куди вони ділися. Тобто, те, що вони цю історію зараз ставлять в інший, під іншим кутом, бо розуміють, що за навіть досить великі для Росії гроші бажаючих немає, і це треба все одно їх пхати в автозаки і вести на війну, це зрозуміло. І насправді, з юридичної точки зору, як не дивно, це важливо, мобілізацію цю не маєш указу про припинення. От вони тоді мобілізували 250 тисяч, сказали, що от нам достатньо, а далі от пішли мобілізовувати, ну, через цей контракт. Хоча ще раз це процес той самий, тільки назви інші, там умови різні, все що завгодно. Ось, то може це виглядати як те, що вони планують продовжувати війну, і, власне, це треба так і розглядати. І готуватися треба до гіршого. А якщо буде краще, ну, то тоді всі зрадіють.
1: Ну, тобто, я так розумію, що ти говориш про цю мобілізацію, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми бачили ось ці черги в Казахстан, в Грузію, ці величезні черги з чоловіків, бачили, як їхні блогери виїжджали і пояснили, що ні-ні-ні, я не тікаю, я просто планував виїхати в Грузію, я планував пожити в Казахстані кілька місяців. Та? Тобто, це ось ця незакінчена мобілізація і фактично ті зараз, хто повернулися, вони зараз під загрозою. Виходить так?
0: Ну, абсолютно. Ну, всі чоловіки, то все, власне, така сама система. У них, насправді, законодавство набагато більш жорсткіше, ніж у нас. Там ніхто не грає в цю історію 25 років, як і на можливість виїхати на німецький пансіон до 23 років. Там такого немає. 18 років і повна історія. Єдине, що мені здається, от якщо він і проговорить це слово, на нас напала НАТО і треба ще демобілізуватись, то сильно вони вже тікати не будуть, бо самі розумні, і у кого були гроші, не повернулись, а повернулись ті, хто банально не зміг утриматися. Більше, ну, за російським паспортом десь влаштуватись, це не так просто. Такі держави,
1: Це
0: як
1: правда.
0: Казахстан, та сама Грузія, більше Білорусь, там в разі чого видадуть їх залюбки. Це не місце прихистку.
1: Ну і на щастя, і в Казахстані, і в Білорусі навіть люди бачать, хто такі представники Росії, і не дуже їм радіють. Рома, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Влада, вітаю тебе! Слава Україні!
3: Доброго дня, також вітаю тебе і вітаю всіх, хто дивиться в цю хвилину і буде дивитися Радіо НВ. Героям слава!
1: Ну що, поговоримо про великого Дональда Трампа, який завершив чергову війну, вчергове завершив чергову війну, чергова супермирна угода, чергове знову ж таки чергові погрози в бік Ірану, чергові, не знаю, якісь маніпуляції, чи то пак, вибач, але відверто брехня стосовно Мелані. Про це все будемо говорити, але давай розпочнімо все ж таки про угоду, тому що хочеться розібратися і зрозуміти, де ми зараз знаходимося, та де весь світ знаходиться, на якій точці цієї угоди. Я лише нагадаю, що Сполучені Штати та Іран працюють над підготовкою секретних пропозицій щодо реалізації 14-пунктної угоди, яка підписана цього тижня, включаючи деталі вирішення питання про майбутнє іранської ядерної програми. Ось цей документ, який ніби вони вже підписали онлайн, цей меморандум чи документ, чи угода, його вже розкритикували різні політологи, різні політики, тому що ну фактично Сполучені Штати пішли багато в чому на поступки Ірану. Мала відбутися ще зустріч, але через удари Ізраїлю по Лівану зустріч скасувалася. Джей Венс так само нікуди не полетів, але все одно, ніби якась угода, ніби якісь розмови над розробкою якоїсь угоди, угодою вони продовжуються. Де зараз ось ця угода? Чи справді вона є на столі у Трампа? Чи він лише про це заявляє, а там йдуть лишень перемовини і вмовляння Ірану хоч щось підписати? І де Трамп опиниться після підписання цієї угоди? Я маю на увазі не фізично, звичайно, та а його рейтинг.
3: Ну, ви знаєте, я би почав з того, що в принципі, я думаю, що навряд чи можна сказати, що Сполучені Штати тут суттєво насправді програли, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про публічну політику і про міжнародні відносини, завжди треба пам'ятати, яка альтернатива. Тобто, якщо альтернативою було би продовження війни в якомусь такому підвішеному стані і постійні спроби там переконати один одного в чомусь, я маю на увазі, якби Іран, Сполучені Штати і навпаки, то навряд чи це було би насправді вигідно і для нас з вами. Тобто, мені здається, що ми тут насправді маємо дивитися і на цю історію, тому що в принципі, ми теж частково, можна сказати, стали заручниками цих подій, тобто увага і пріоритети адміністрації все ж таки треба визнавати це, тому що пройшло вже достатньо часу, посунулися, тому що ми бачимо, що, скажімо так, історія із Гренландією на початку року, потім Іран, в проміжку була ще Венесуела. Вони, як то кажуть, остаточно забили цвях на інтересах адміністрації дійсно брати участь у змістовних перемовинах щодо російсько-української війни. Щодо цієї угоди, то я чомусь переконаний, що ми прийдемо, точніше, весь світ прийде там до фактично схожої угоди, яку якраз підписував Обама в 2015 році. Буквально сьогодні якраз слухав подкаст із колишньою заступницею державного секретаря Венді Шерман, яка працювала тоді теж над цією угодою, і відомий нам, зокрема, Джейк Саліван. Теж тому єдине, ну, і різниця з угодою 2015 року, що дійсно тоді це була коаліція держав, да, і це було таке спільне бачення. Тут все ж таки йдеться про Сполучені Штати і Іран, тобто двостороння історія. Але загалом я думаю, що, ну, враховуючи всі обставини, всі там думки щодо взагалі зовнішньої політики Трампа, то можна було і, в принципі, певний час тому передбачати, що якась угода буде підписана, і що Трамп буде, ну, що це його слабке місце. Тобто, це бажання підписати якусь угоду, підписати хоч щось, домовитися про щось, ну, воно ним керує доволі давно. Тому, власне, те, що це стається, в принципі, навряд чи викликає, ну, або має викликати якесь здивування. Те, що це стається, це доволі пізно і недостатньо досі прокомуніковано з американським суспільством. Це якраз та історія, яка може негативно вплинути на взагалі політичну спадщину Трампа після проміжних виборів. Проміжні вибори я поки такого сильного впливу не можу насправді визначити, тому що, по-перше, ще не було проміжних виборів, да? Тобто лише праймеріс ідуть в конкретних штатах, і далеко не в усіх вони про ще пройшли. Тому, відповідно, тут поки що важко говорити про це. Але те, що ми бачимо, що Конгрес в цій історії залишився на задніх ролях, на задніх місцях, і дивиться виставу там одного-декількох акторів. Це однозначно, і це насправді не дуже добре і для нас теж, тому що, от фактично, на фоні цього той законопроект, я так перестрибую спеціально до української тематики, щоб показати якраз аналогію, то той законопроект, який було прийнято в Палаті представників, він, в принципі, виник доволі таки, ну, не так послідовно, як це можна було очікувати, да? Тобто доволі спонтанно, скажімо так. Але нам пощастило в певний момент, що якби, умовно кажучи, поведінка Конгресу або поведінка адміністрації по відношенню до Конгресу з Іраном, я маю на увазі, була більш такою коопераційною, якби адміністрація більше зважала на застереження законодавців, то, напевно, цього законопроекту про, в принципі, Ukraine Support Act не було би. Тому, власне, ситуативно ми можемо отримувати такі, знаєте, сюрпризи, можливо, навіть певні бенефіти, але глобально історія з Іраном підтверджує всі останні там 25 років, що після терактів 11 вересня президентська влада тяжіє до все більшої узурпації повноважень в зовнішній політиці, зокрема, да? І у Конгресу насправді не так багато інструментів, щоб на них реально вплинути. Тобто, такі, я би сказав, приховані інструменти є, але вони не завжди можуть бути використані, як от зараз, коли там більшість за партією влади в обох палатах Конгресу.
1: Окей, але тоді яким чином це питання Ірану розв'яже Дональд Трамп? Та він знову буде казати: даю вам останні 60 годин, а потім нанесу такий удар, що ви навіть такого ніколи не бачили. Після 60 годин дасть ще 24 години, потім 48. Ну от як він з цього буде виходити? Чи буде він взагалі якось з цього виходити? Чи це будуть такі постійні, ну, постійне продовження часу для Ірану з боку Трампа? Як довго Трамп собі це зможе дозволити?
3: Теоретично можливо, що і так буде, в принципі, з історії з минулого тижня, коли Трамп казав, що буде нанесений удар по Ірану. Да, потім в цей же вечір там Трамп пише: удар скасовується, значить, там Іран на все згоден, тому нічого не буде. Розходимось. Тому теоретично Трамп може продовжувати цю історію, але головне питання в тому, яким чином він це буде комунікувати з американським суспільством. Тому що мені видається, що цей терпець, він закінчується в американців. Тобто має щось змінитися, щоб Трамп продовжував так робити. Тобто, грубо кажучи, мало комунікувати про аспекти своєї зовнішньої політики і, ну, робити так, як він робить. Тобто мінімально коментувати взагалі це в зовнішній політиці, та й внутрішній теж насправді, якщо чесно. І тоді, власне, це може зіграти. Але на сьогодні мені здається, що Трампу самому в цьому дуже важко. Тобто, мені здається, що він звик, і за перший рік роботи другої адміністрації він звик дуже багато коментувати в медіа і так далі. Але якби ситуація електоральна, вона, по-перше, заздалегідь важка. Да? Тобто, взагалі-то на проміжних виборах партія влади завжди втрачає, окей, майже завжди втрачає. От єдиний приклад, коли якраз після вже згаданих мною атак на Сполучені Штати, якраз тоді Буш-молодший, враховуючи обстановку, да, і, як то кажуть, таку, ну, дуже безпрецедентну насправді ситуацію, він тоді почав у 2001 році ще таку велику, таку, я би сказав, інформаційну кампанію, що от нам треба змінити підходи до власної безпеки. І тоді якраз республіканці у 2002 році вони перемогли на проміжних виборах. Але то було, ну, це інший президент, інша конфігурація влади, інші умови і так далі. Я думаю, що у Трампа лишилося насправді небагато часу на таку поведінку. Йому треба придумати насправді хід конем. Тобто, або сказати, що умовно, він звільняє Рубіо, або Венс йде у відставку, і сказати, що от я повівся там, значить, на умовляння когось в адміністрації, да? Тобто когось треба зробити винним, ну, якби не себе однозначно. Тому, відповідно, або це треба зробити, або треба пояснити, що конкретно рухало думку Трампа про те, що от ця операція в Ірані може бути успішною. Да? І що таке успіх у цій операції для нього тоді і зараз? Тобто тут так, як є зараз, воно не може продовжуватися. Тому що навіть те, що я бачу, що навіть історію з угодою про Іран почали обговорювати фактично тільки в експертних колах. Да? Тобто там, ну, там є якби купа подкастів, знаєте, так, одні ті ж люди коментують це там на різних майданчиках і так далі. Але це, ну, відірвано трошки від дискусії в американському контексті, коли про це не говорить влада. Якщо влада робить вигляд, що цього не існує, то відповідно це не обговорюється якби широко, знаєте, декількома колами.
1: Якась Росія получається влади. Ну, якось щось так нагадує путінський режим. Окей, власне, про ось подкасти, хто де що обговорює. Тут теж така цікава історія сталася, але стосовно вже російсько-української війни, я б сказала, стосовно російської пропаганди. Була така правоблогерка, ну, є правоблогерка Лора Лумер. Вона от із осередку МАГА, вона підтримувала Трампа. Вона виступала десь за Росію, і тут раптом вона вийшла в свій блог і каже, що слухайте, насправді ми були отруєні російською пропагандою, і все, що ми говорили про Україну, це все російська пропаганда, і я це визнаю, і це дуже погано. І це все на нас впливало, і Росія дуже дуже сильна в цій інформаційній війні. Ось що це за рухи зараз відбувається у магівському середовищі, так? І чи на це зважає Трамп? Чи це впливає на його рейтинги? А можливо, ось це вплине на його поведінку?
3: Це впливає на його поведінку вже, і, ну, просто, можливо, не в такій мірі, як би ми могли очікувати. Тобто він, це, ну, я переконаний, що, знову ж таки, за 10 років у великій політиці, якби Трамп розуміє, що після проміжних виборів уже йому там нічого не буде загрожувати, грубо кажучи, там репутаційно, можливо, юридично, якщо республіканці втримують, наприклад, Сенат, да, і там невелику, умовно кажучи, допустять якраз поразку на проміжних виборах у Палату представників. Я би сказав, що от, якщо ми говоримо про цей конкретний епізод, я, по-перше, перепрошую, але я так і не встиг подивитися оригінал цього відео, да, де вона про це говорить. Але слухайте, ну, насправді схожі речі я пам'ятаю і в 20-му році, і в 24-му. Тобто, так чи інакше, хтось, ну, знову ж таки, ще не згадуючи якби розслідування Роберта Мюллера, яке я теж у 17-му році в оригіналі читав, там, да. Тобто, Періодично такі речі виникають, і періодично хтось каже, що ось це там російська пропаганда, це там кажуть там умовно на слуханнях у Сенаті, Палаті представників. А потім з'являється там один законодавець, який не знаю, кудись їде десь на нейтральній території з росіянами, зустрічається або запрошує їх до Америки, не дай Боже, і так далі. І це, розумієте, це нівелюється от, ну, дуже просто. Тому, власне. Плюс, і знову ж таки, не можна не визнавати цих якби зусиль насправді якраз Кирила Дмитрієва, да, про те, що він добився, в принципі, того, що нормалізувався діалог із росіянами, з них зняли, я би сказав, такі рамочні якісь санкції, і відповідно, якби у підсумку діалог заморозився, да. Але, як то кажуть, осад лишився. Тобто, що Сполучені Штати готові були піти на це, щоб, значить, вести діалог із російською адміністрацією. І що? Ну, тобто, ми бачимо якийсь успіх в цих перемовинах? Ні. Рубіо визнав, окей, на слуханнях у комітетах Палати представників, що Росія є перепоною для там завершення цієї війни. І що далі? Ну, тобто, проблема в тому, що після цього нічого не відбувається. Це добре, що, знову ж таки, повторюся, що цей законопроект у Палаті представників було прийнято. Але мені здається, на жаль, це не система, тобто це більше збіг обставин. Тобто я знаю, що там велика кількість, ну, достатня кількість голосів була зібрана там в останні хвилини завдяки активній, якби, українській спільноті і українцям тут в Україні і в Сполучених Штатах, і можливо, без цього і не було би прийнятого цього законопроекту. Але, ну, знову ж таки, це радше випадковість, знаєте, тобто можна виграти там умовно з різницею там в одне очко, в один бал, але виграти. А можна так само з різницею в один бал і програти. Тобто, саме тому я так доволі скептично налаштований, тому що, ну, якщо чесно, от ми знаходимося насправді в календарному році, в такому дуже, знаєте, підвищеному насправді стані. Тобто, грубо кажучи, адміністрація мала би там завершити всі свої основні справи в цьому році, і йти, як то кажуть, дивитися за тим, як там їх опоненти будуть пробувати їх, перепрошую, мочити. Але цього не відбувається. Да? І проблема в тому, що Конгрес-то звик діяти за своїми правилами, да? І вони теж очікують на певні такі літні канікули. В цьому році ще й 250 років незалежності Сполучених Штатів і так далі. А ми бачимо, що, ну, насправді рік, окей, такий святковий, класна річниця, 250 років, такі вагомі, я би сказав, цифри і так далі. Але ми бачимо, що уроки з попередніх помилок, от в цьому році Україні 35 років теж незалежності, ми бачимо, що уроки щодо Росії, щодо України, щодо взагалі там американсько-європейських відносин, якщо можна так назвати, вони не були артикульовані всередині американського суспільства, і ми бачимо, що поступово ми дійсно бачимо реалізацію фактично нової доктрини Монро, тобто де Сполучені Штати намагаються максимально абстрагуватися від європейських справ і так далі. І від цього дійсно буде страждати і українсько-американські відносини теж.
1: Це так. Ну, але будемо за цим спостерігати, дивитися на поведінку Трампа, хоча, знову ж таки, його поведінка змінюється часом в залежності від погоди. Владе, дякую тобі дуже. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був разом із нами на зв'язку. Що ж до Трампа, не встигли ми поговорити з Владом про Трампа на G7, але є, думаю, ви знаєте, ось ця перепалка між ним та Мелані. Він продовжує, Трамп, наполягати, що все ж таки Мелані під час саміту у Франції неодноразово просила з ним зробити спільне фото, але ось Джорджа Мелані, вона, знаєте, як така темпераментна Жінка італійська сказала, що ні, я, ні Італія, ми сильні, ми незалежні, ми цього не просили. Побачимо, куди заведеться перепалка. Хотілося б зрозуміти, на що вона, ну, але є. Я дуже дякую всім тим, хто був разом зі мною ці 2 години ефіра. Я прощаюся з вами до п'ятничного ранку. Усім бажаю гарних та спокійних вихідних із гарними теплими новинами. Ну і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди. Та хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів став ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Вже не з тобою прокинусь і в очах не залишусь.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував, серед іншого, найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів став ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі. Включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Мою свинцю.

немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць, поки не втратила свого значення, успіх у війні, який раніше залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.